прозвуча симфония номер 2 в ре мажор опус 36 от Лудвиг ван Бетовен. Изпълнението бе на оркестъра на Шанс-Елизе с диригент Филип Херевеге. От същия концерт от началото на тази година ще чуем и тяхната интерпретация на симфония номер 8 в фа мажор опус 93.

Аплодисменти за оркестра на Шанзелизе по диригентството на Филип Херевеге и тяхната интерпретация на симфония номер 8 в А-мажор, опус 93 от Лудвиг ван Бетховен. Музика от австрийския композитор звучи в концерта Евроклассик Ноктюрно тази нощ. Продължаваме с Адажио и Скловирно трио в си бемол мажор опус 11. Изпълнението е на Бозар трио, а записът е от Амстердам от 1987 година.

В изпълнение на инструменталистите от Бозарт трио прозвуча Адажио из клавирно трио в си бемол мажор опус 11 от Бетовен. Насочваме се сега към неговия голям цикъл 32 вариации за пиано в до минор. Изпълнението е на Анти Си Рала пиано, а записът е от Берген от 2004 година.

32 вариации за пиано в до минор от Лудвиг ван Бетховен прозвучаха в интерпретацията на пианиста Анти Сиирала. Ще завършим концерта Еврокласик Ноктюрно с друга значима творба от камерния жанр, отново написана от Бетховен. Това е септет в ми бемол мажор опус 20. Изпълнението е на Мишел Лютек, кларинет, Андре Казалева от хорна, Джорджо Мандолези фагот, Агата Шимчевска цигулка, а Михай Грос виола, Рафал Квятковски виолончело и Юрек Дибал контрабас.

Това бе септет в ми бемол мажор от Лудвиг ван Бетовен. Изпълнението бе на Мишел Лютек, коринет Андре Казалева от хорна, Джорджо Мандолези фагот, Агата Шимчевска цигулка, а Михай Грос виола, Рафал Квятковски виолончело и Юрек Дибал контрабас. Така завършва концерта Евроклассик Ноктюрн, но, уважаеми слушатели, желаем ви спокоен ден!

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи, а Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. От опозицията в Народното събрание призоваха кабинета да оттегли проекта с мотив, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът не може рязко да бъде свален до изискваните 3%.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Заяви премиерът Радев, а синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа обявиха, че организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Те смятат, че се извършва опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха 3 души.
3: Тази мантинела, където е станал с трагичен случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, на който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино. Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града.
4: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: С окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове предвиждат съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост, невярно съдържание, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов.
5: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория бяха разположени пред ВИК в града. По непотвърдена информация в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг с подробности за случая. Самолети са ударили места за съхранение на дронове и ракети, както и радарни системи по крайбрежието на Иран, съобщиха от Америка.

американското централно командване. Обстрелът идва след иранско нападение по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кей в Сирик, в южната част на страната. От революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции.

0: Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кей в Сирик, в южната част на страната. От революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции в региона. Иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано във Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в столицата Каракас и в Маракай. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатия регион Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. Бедствието не е повлияло върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. На световното първенство по футбол тази нощ Уругвай загуби от Испания с 0-1 и отпадна от турнира. В другия матч от същата група Кабо Верде завърши 0-0 със Саудитска Арабия и се класира за следващата фаза. За времето днес Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Елхово до 22 градуса в Сандански, Силистра и Варна. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, приятели, на предаването Събота сутрин. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Валери Леков, Александър Янев е редактор на предаването, Пламен Георгиев музикален редактор, а Елена Трайкова е звукорежисьор. Днес ще бъдем отново на гости в село Градница. Миналата събота гостувахме в местното читалище, където читалищният секретар, кмета на селото и жители на населеното място разказаха за миналото и настоящето на Градница, за читалището и дейностите му и това, че в селото има детска градина, основно училище и средно училище. Днес гостуваме в професионалната гимназия по транспорт и машиностроене. Да напомним в началото, че Градница се намира в община Севлиево и в него живеят около 1000 човека. Името му е старобългарско и означава малка крепост и е споменато в османски регистри от 1430 година. Днес Градница е едно от живите села в страната и доказателство за това е наличието на детската градина, основното училище и професионалната гимназия, в която влизаме сега.

0: Намирам се в професионална гимназия по транспорт и машиностроение село Граница. Аз съм инженер Делия Чекова. В системата съм от 1986 година. И съм директор от 4 март 2025 година. Аз съм била винаги така учител с едно известно прекъсване. Обстоятелствата наложиха, нали, всъщност. Промяна, заради която, да, имаше защо. Зареждащи са учениците, позитивни са, с нагласата за оценка за това, че те не са пасивните вече ученици. Това са учениците, които искат и имат желание кръгозора да бъде разширен, знанията да бъдат получени, практиката да бъде освоена, реализацията да им е с възможност като водач.
1: Колко ученици има общо?
0: В училище редовните ученици са с променлив състав, да кажем, че са към момента 90. Има няколко ученици, които са преминали в самостоятелна форма на обучение, но имаме, според закона на Република България, за да бъдеш водач, трябва да има завършен 10-ти клас. Имаме самостоятелна форма, която е от около 70 ученика. Нали, говоря защо думата около, значи ако от редовната са преминали в самостоятелна

са там техните работи, които са по време на изпита в момента. Сега тече също следващата сесия, която е за юни месец. И те също така изразяват едно упорито постоянство заявявани, за да могат те да се получат това право и този документ, който им позволява да бъдат водачи. За мен наистина създаването на ученическия съвет, омбудсман, присъствията и подкрепата на Малепе, подкрепата, която имаме, нали, от Руло Каброва и от експертите, от възможността за изява, са нещата, които са всекидневни. Тях не можем да ги изборим, защото те се решават в движение, те се решават, как да кажа, според ситуацията. Активна е и ролята ни с родителите, защото мястото, което дава основата и причината за посещаване в училище, е точно от родителите и от дома, от подкрепата, от осъзнаването, че на тези години те трябва да бъдат в училище. Значи ли, от един момент, в който училището беше пред закриване, това всичкото се случи от миналата година, от 4 март до момента. Самите ученици почувстваха, че са оценени, на самите ученици почувстваха, че имат старт и подкрепа, и самите те го оцениха с това, че инициативите, нито един от тях не е отказал да бъде участник някъде. И дори имаме екскурзия до Плевен, имаме екскурзия до Пловдив, имаме поход до Хоталич в Сивлиево. Имаме абсолютно участие във всички турнири, които са по физически спортови игри, спортови дейности и да бъдат. Няма случай, в който да има обучение, да съм отказала на колега да посети. Даже сутринта госпожа Джамбазова беше на урок. Бяхме поканени в друго училище в общината и е там.

също за времето от миналата година, което е от 15 юли до момента в професионалната гимназия, са ремонтирани и в готовност да бъдат, нали, съответно открити 5 STEM кабинета. Второто нещо, което е изцяло реновиран салон, който е с винилова настилка, и на няколко пъти се провеждат уроци, които да бъдат между училищата в региона. Третото, което е особено важно и ценно за нас, създаването на библиотеката и обособяването на кабинет, който ще да бъде с печелените приявявания на Малипе от 150 училища, двете групи, които бяха при нас. Едната група от 5, другата от 4 ученика, и обособяването на такава стая, която ще им позволи да има и възможност за ползване на библиотеката по-рационално, в по-голям мащаб, и съответно за интерактивни игри, за намаляване на стреса и за нещо, което би било полезно като взаимопомощ между тримата назначени в училище, училищен медиатор, която е за нас наистина едно много ценно момиче, защото е студентка, начална и предучилищна педагогика, от селото е, с авторитет, и съответно е в много голяма помощ на, при контактите и с родителите. Съответно на 4 часа имаме психолог и педагогически съветник, които са под юрисдикцията на програми, които е от РО Габрово. Съответно изцяло са подменени до грамата на първия етаж и съответно штори в цялото училище. Отоплението е гарантирано с два вида, на газ и съответно с климатици. И извозването е съответно с транспортни средства, които са в училище заради голямото пространство на обхват на местоживеене на нашите ученици. И другото, което е, че изцяло обучението по професионална подготовка се провежда на съвременни коли, които са съответно заради водачите. Значи технологията и техниката се развива, това ни позволява да бъдем актуални, съответно с Dacia Duster и Kia, които са в училище и са налични. Много ни е добра базата и по професионалната подготовка. Имаме два съвременни тренажера, които учениците в реална среда на четвъртия етаж е ситуиран, могат да проведат съответно и да оценят възможностите си и необходимостта от корекция на поведението си, като набавяне на пропуските, наваксване и постигане на по-голяма успеваемост, и съответно макети, които са в учебните работилници. Ние имаме учебна работилница по заваряване, учебна работилница по студена обработка, съответно имаме две работилници по двигатели, имаме и работилница по шосерство, които също са две. Това е в тази част, където е извън основната сграда. Имаме и кабинет, който е за представителни цели, съответно, където се провеждат мероприятия. Две много сполучливи могла да кажа идеи за представяне на училището с тези банери, които са, и вие сте ги видяли, предполагам, отвънка, за народните будители. Значи във всеки един момент, всеки ученик, влизайки в сградата на училище, даже само с един поглед, за него това е опит, който му показва, че тази история, която имаме, и заради това, че това са били създателите, будителите, тези, които са ни напъсващи и съответно даващи правото за по-голяма широта и обозрение на това, което е като успеваемост. И второ, банера, който каквото и да означава, е всички пътища ще бъдат към професионална гимназия по транспорт и машиностроение.

0: сполучливи две инициативи. Едната ни се роди. Няма събитие, което между другото да сме били поканени тази година, и учениците да ни са присъствали чрез ученическия съвет, който е създаден. Това са детски градини, това са съответно домове, в които те старчески са посещавали, като сме правили дарения с книги съответно. Това, което е като фонд от нашата библиотека. Колегите по български език прецениха, че бихме могли да също да дарим. И съответно с изяви, които бяха за нова година два отбора, които участва. Кои са по-знаещи? Дали момчетата или дали младежите или госпожиците са по-знаещи отбор в гимназията, в представителство в Севлиево. И съответно този барометър, който е вече в което може да бъде видян, този е барометър на емоцията. Всяка сутрин, в кутия желаещите ученици, а това е една по-голяма част от тях, според настроението си, съответно, поставят в кутията дали било жълт, зелен или червен отречителен знак, елемент. Като само червеният триъгълен, на него се обозначава името, което означава, че неговото емоционално състояние в момента е нервност, гняв. Той така идва, това е моя идея, беше изкоментирано и с колегите, той така идва на училище, което означава, че ние започваме да търсим и причините, които водят, било то в семейството, било то външни фактори, които са извън училище, които да доведат до това състояние на ученика. И съответно даже ето има карта, която аз съм върнала, понеже дамата нали беше нещо правописно сбъркала, и там е отразено колко ученика са с този червен триъгълник, този рабат, нали, триъгълник с трите си върха, защото означава, че и неговото състояние е такова, неспокойно.
1: А другите символи какви
0: са? Другото е спокойствие, нали, усмивка, добро настроение, позитивизъм. Това е в жълто и зелено, което означава, че всеки един пристига, нали, готово за знание, за поемане. След като да бъде направен анализа в края на първия час, психолога и педагогическия съветник, това лице с името, което си е написал, започва да работи. Започва да работи. Значи, за да се изясни какви са обстоятелства, какви са причини и защо. Това е много, така за мен, много добро попадение. И смея да твърдя, че едно много добро качество е култивирано с тази промяна, защото то няма и една година откакто е направено. Тя може да потвърди всяка сутрин в 9 часа, първото междучасие, тя като омбусман е при мен. Разговаряме за тези неща, които вълнуват учениците, това, което би следвало да бъде направено, или това, което трябва според нейното виждане, и тя все пак госпожицата защитава интереса на учениците. И аз съм длъжна да я слушам, както и тя като вариант на контакт. Мисля, че е много добър.

0: да, като вид. И второто ни пропуснах, това беше третото, второто ни много добро постижение, когато се качвате между първия и втория етаж, предполагам се видяли, има една черна стена. Там е тази стена, в която всеки един може да напише това, което за деня го вълнува, мисли. Даже в момента видях, че има една мисъл, която е, нали, всъщност от произведение на автор, на Йовков. Значи, така го е почувствал ученик, нали?
1: Изразяват себе си.
0: Няма нито една глупост до момента. Нито едно негативно изказване. Също в този коридор, който е, няма след ремонта, нито по никакъв начин дръскотина или чупени или нещо, което при положение, че някои от тях, нали, са импулсивни или нещо друго във всеки един според момент, според състоян, няма такова нещо. Заради 150 години на Априлското въстание създадохме най-дългото писмо, което е от всички класове да бъдат от 8, 9, 10, 11 и 12, с мисли на самите ученици написани ръкописно, което също за нас е така постижение.

0: Нещото, което е много важно, нали, че в училище имаше едно, така как да кажа, силно, мотивиращо и изразяващо и подкрепящо действие от страна на учениците на тема «Брака може да почака, образованието не». Значи, много добре се работи по проектите, успех за тях, съответно по програми. Имахме много добра изява, съответно за дейности, които са по нова година с участие на родители. Абсолютно за първа година имаше за всеки един от учениците пакет, който беше занесен в дома им. И за тази година, за първи път, всеки един ученик по всички учебни предмети получи тетрадка и химикал. Това ние го осигурихме от училище. Тетрадки, пособия, които да бъдат изцяло са закупени от бюджета на училището. Много добре и оборудването и с екипи на учениците.
1: Да,
0: да. И нова екипировка имат. Навсякъде те са с логото и надписа «Професионална гимназия по транспорт и
2: машина». Има по-сигуряна училище.
0: Да, да, да.
1: Дори наскоро на фестивала ние отидохме с 15 метров плакат, които учениците се изявиха с него.
0: Да.
1: Сега на Детския ромски фестивал.
0: Да, вече може Ивана, той е тук, между другото. Може да го покажеш.
1: Нашето училище беше поканено. Ние бяхме, аз съм омбудсмана, момчето Дейвид и Алекс. Те са част от ученическия съвет. Ние имахме възможността да бъдем водещи и доброволци на фестивала. И като сметните отделно дойдоха наши ученици, също се изявиха там с танци, с ръченица, с 15-метровия плакат.
0: Нещото, което пропуснах, Ивана, но ти не ми сега не ме подсети. Благодаря ти за което. Това, където бяхте на най-високо ниво в София, да, предния месец, разкажи ти къде бяхте като посетили. Да.
3: Аз съм омбудсмана на професионална гимназия по транспорт и машиностроение село Градница, Ивана Борисова. Имах честа на 13 и 14 май да участвам в среща на ученическите омбудсмани. Там с една наша наградена ученичка, Силвия Колева. Тя беше наградена в категорията на рисунка «Бракът може да почака, образованието не». Също така имахме възможността да посетим Държавната агенция за закрила на детето.
0: Да.
3: Там разказахме за нашето училище, по пътя, който извървяхме и към трудностите, които те първа ще се срещаме, но смятам, че ние заедно с нашия сърцап директор вървим в екип с него и заедно работим за по-добра училищна среда. Да. Също ни предстои ходени в София за проектите, които реализираме, както каза нашата госпожа директорка. Долу се подготвят се новите кабинети, всичко трябва да е, защото предстои тяхното откриване. Мога да кажа, че тази година е една от най-успешните ни години. Няма ден, в който ние да ни отворим социалните мрежи и нас да не има там. Няма такъв ден просто.
2: А вие кой клас сте?
3: Аз съм 11-ти.
2: И какво следва след като завършите средното си образование?
3: Ами най-вероятно университет, сигурно. Да си завършим училище, да си вземем книжките и да завършим университет, защото аз винаги където и да отида, на мене ми казват професията адвокат е твоята професия. И най-вероятно натам ще нападе. Живот си здрави. Каквото можем, правим наистина с общи усилия, но най-важно е подкрепата от хората. От Труго, от областта на Габрово, най-вече и госпожа Теди Крумова, господин Деян Колев. Първите хора, които протегнаха ръка на нашето училище, бяха те дойдоха тук и видяха не просто училище, което беше на ръба, а видяха деца, които искат да мечтаят, да се развиват. И това наистина се случи. Ние нямахме предните години, нямахме деца, които те да посрещат гостите си. А днес училището е изпълнено с такива, които посрещат гостите си в Носия, мечтаят заедно. Това за нас е повече от успех.

0: Вие сте с предаването Събота сутрин, уважаеми слушатели. На гости сме в професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в село Градница, община Севлиево, където продължаваме да говорим с директора на училището Делия Чекова и ученичката Ивана Борисова. Как може да се промени един ученик?
1: Историята е много интересна. Една вратовръзка промени светогледа отново в много широк мащаб на въпросната ученичка. Тогава, когато господин Асен Дъсколов, областния управител, дойде и разгледа това, което е извършено от нас, развитието на училището и останахме на разговор, той си свали собствената вратовръзка и я подари на Ивана. И ни покани в областна управа Габрово, 10 ученика, съответно с посланията и с имената на учениците на всеки един, които бяха в кабинета му. Това нещо с посещенията на библиотеката в Габрово, с ситуираното място на областната управа и институциите, които са там, разглеждането и приемането в кабинета на тези 10 ученика от професионална гимназия по транспорт и машиностроение, очите им греха. Лицата светяха и наистина осъзнаха, че учението е нещото, което заслужава. То дава пътя на развитието.
2: Първата вратовръзка е това, а втората дойде от господин Деян Колев.
1: Точно.
2: Лично на националната среща на ученическите омбудсмани, той лично ми я връчи пред хората, които са големи хора на големи институции, имаше хора от посолствата,

0: имаше от министерствата. И това всичко се преобърна. Аз вече навсякъде ме знаят като детето с вратовръзката и детето, знаете, което отказа да бъде изгубено. Тази история стана много голяма известност, мога да кажа. Точно. Най-вече мене по това ме познават. Аз в момента на Търново, където бях на фестивала, абсолютно всеки учител, представител на Амалипе, всеки ми вика, ти си детето с вратовръзките. Детето с вратовръзките. И днес си водеща на фестивала.
1: Аз това, което съвсем малко знам за теб, че ти си била проблемна ученичка преди.
0: Да.
1: Кое те накара от проблемно дете ти да станеш един от най-големите активисти в училище?
0: Ами най-вече това, когато един човек повярва в тебе, а именно нашия директор, госпожа Делия Чеква, първият човек, който тя мъпна е да й бъда водещ на випуска. Тя ме извика при нея и ми каза, искам ти, тя ми даде шанса аз да изляза пред хората, да изпратя нейния випуск. И тогава бях и 2024-та да. Година беше и първата ни лидерска академия, когато нашето училище започна само липе да работи.
2: Да.
0: Тогава беше първата ни лидерска академия, аз присъствах на нея. Тогава си казвах, няма смисъл от това училище, няма, дай по-добре да се женим за такова ми, да си живеем живота. Да, но с времето разбираш, че не трябва да мислиш така. Аз винаги съм на нини, светът се променя с твоя пример, а не с думите, които казвам. С твоя пример се променя света и обстановката.
1: Това, че някой е повярвал в теб и ти е гласувал, да. Доверие те променил.
0: Да, да, това е най-важното. И аз си казах, щом тези хора са ми дали доверие, са си дали собственото доверие на мен, аз няма да ги изложа. Аз обичам да съм честен човек. Каже ли нещо, трябва да се случи. Тогава вече започнаха Теди Крумова, Тодор Ванков беше също и той идваше няколко пъти тук при нас. Ние сме правили много срещи, абсолютно сега нагледат със съвсем други очи. До вчера минаваха тук и си казваха, това училище няма да стане нищо. Да, но днеска сме навсякъде в медиите и станахме училище, което не само в

учениците. Гледам и всичко да няма отстранен, разбирате ли? Гледам и всеки да се чувства участва. Ученическия съвет също препълваме. Има нови кандидати също. Аз с омбудсмана работим съвместно с тях. Това всичко за нас е голямо удоволствие и ние се радваме, че има хора, които вярват в нас и са видели потенциала ни. Това е най-голямото ни постижение за нас.

0: с директора на професионалната гимназия по транспорт и машиностроене Делия Чекова и ученичката Ивана Борисова влязохме и в новите STEM кабинети в училището.
1: Ели, сега малко телефон, нещо може да момичите. Чакай, ще ти го включа.
2: Ти не ли си?
1: Не. Сега малко бавно загрявам.
3: Вече опити тук правихме.
2: Опити и
1: с водата.
2: Така,
3: иди бит си открихме кабинета.
4: Това са неща, които учениците работят заедно в екваме и експериментират заедно. Тук се работи по всякакви експерименти.
2: Химия основно.
3: Химия, физика, да. Природни науки е кабинета. Тук експериментирахме за сега само по химия. Ивана лично участва в експериментите. Да. Какво направихме, Ивана? Слонс, какво беше то?
4: Слонска
3: изварена паста. Най-атрактивният опит. Да. Вече извършвали. Сега предстои подготовка тук да правим едно състезание по екипи с STEM елементи. Пречистване на вода, откриване на източник на замърсител, изследване на самата вода, с какво е замърсена. Като изследваме физико-химичните свойства и биологични обекти, ще се мъчим да търсим на новия микроскоп, който очудващо и мен ме възхищава този микроскоп. Не съм работила до сега с него, бая борба видях, но се справихме вече.
0: А вие коя сте?
3: Аз съм госпожа Петрова, преподавател по биология и химия, 30 години стаж тук. Ами това е, аз ще го кажа с по-прости думи, L-табло, с различен тук волтаж. Значи по химия използваме по-малките волтажи, за да къде сме го ползвали, макар че не последния път ползвахме батерия вместо тези табла. Сега, защо избягвам тези табла? Защото все пак се притеснявам, особено малките ученици, които безконтролно се позволяват да пипат. В крайна краща носи отговорност за живота и здравето. И в момента са изключени от тока, както и водата е спряна, понеже ръчичките са се тук. Да. Всичко друго, но трябва да пипнем, да видим, ще протече ли вода, няма ли, има ли ток, няма ли. Но с тази цел ги ползваме, малките волтажи, примерно електролити доказваме с тях. Електролитни разтвори имах предвид, разтвори на електролити. Да, атракцията е да се види, да светне лампичка.

0: Аз съм Асла Амидова, от село Градница съм. Студентка съм трета година, вече я завърших, ще започна четвърта година. Тук дойдох с много голяма надежда да променя това училище, с старанието на учителите, които да ми помогнат да направим едно по-добро бъдеще на децата. Да, аз съм образователен медиатор тук и с всеки изминал ден подобряваме училището. Отиваме на конкурси, участваме в фестивали навсякъде и печелим награди, за което съм много радостна и ще продължим още повече да сбъдваме и мечтите на учениците и да повишим нивото на училището.
1: А не само мечтите на учениците, и твоята мечта.
0: Да,
1: каква
0: да,
1: е тя?
0: Ами аз искам да бъда един добър учител и да и взимам както от всеки един учител пример, за да бъда още по-добър учител, нали? За напред.

0: сложени и монтирали тези маси, съответно с стелажите по стените и учениците, където ще могат да творят бъди с тези спечелени по двата проекта по 200 евро. Това е тяхното пространство, тяхната...
1: Близо до библиотека.
0: Да. И всъщност това беше нейско, това е това.
2: Йоана Джамбазова, треньор по футбол.
1: По футбол?
2: Да, женски футболен отбор. Мой собствен футболен отбор се е женски. От 8 годишна до 35-6 години имаме 4 различни възрасти. Даже Ивана е състезател по футбол.
0: Тая е с номинация? Ние не искам да кажем. Каква ти е номинацията?
2: Ми, за треньор на годината, за приз имам.
0: Това е нашата колежка, която е с приз треньор на годината. Ето всъщност това е тази нова врата, която ние сме поставена. И това беше само нещо, което не чак. Това ще бъде пространството, където ще бъдат сложени и монтирани тези маси, съответно с стелажите по стените и учениците, където ще могат да творят.

Срещата в професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в Севлиевското село Градница завърши с разглеждане на цялото училище и честно казано бях впечатлен от условията, които предлага училището. А с вас, уважаеми слушатели, се разделя екипът ни Алекс Янев, Пламен Георгиев, Елена Трайкова и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: 7 часа на 27 юни, събота, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Първа размяна на удари между Съединените щати и Иран след меморандума за разбирателство от 17 юни. Ново земетресение беше усетено във Венецуела. Дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 са в неизвестност. Останете с подробностите. Полицейска акция се проведе вчера вечерта в община Несебър, при която има задържани. Официални подробности към момента не се съобщават, но по неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души.
1: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 20.

0: 2004 година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
1: Думи на министър Шишков. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Междувременно Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавен бюджет експертите определят дефицита като голям. От опозицията призоваха вчера кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Управляващите отхвърлиха твърдението, че план сметката на държавата предвижда безцелно харчене на средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Великобритания със 100% мито върху вноса от страната заради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии Truth Social Тръмп написа, цитирам: много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната с 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В отговор на заплахата на Тръмп, Европейският съюз обеща бърза и решителна реакция. Говорител на Европейската комисия посочи, че съюзът ще защити правата си и регулаторната си автономия. В Близкия изток Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в отговор на иранска атака с дрон срещу товарен кораб в Хормузкия проток. Според вице-президента Джей Ди Ванс, насилието ще бъде посрещнато с насилие. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Петъчните удари са първите след подписването на меморандума за разбирателство от 17 юни и представляват ключов тест за това дали мирният процес може да издържи на директни атаки между страните. Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Хормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. По улиците на Бейрут привърженици на проиранското шиитско движение протестираха срещу споразумението. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разлюля Венецуела дни след мощните трусове с сила над 7 по Рихтер. До момента се съобщава за 920 загинали и над 3300

0: настанени при двете земетресения. Повече от 50 000 души се водят в неизвестност. Спасителните дейности продължават, а хиляди семейства очакват новини за близките си. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в Каракас и Маракай. Над 200 вторични труса са регистрирани след първоначалните земетресения в сряда. В най-засегнатите райони са изградени импровизирани полеви болници, където лекари оказват първа помощ на пострадалите. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. По-рано президентът Родригес заяви в Екс, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Те са изразили подкрепата си. От вчера чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристигат в страната. Венецуелски и чуждестранни доброволци подпомагат усилията за намирането на оцелели под руините. Стотици хора, останали без дом след земетресенията, се приютиха в парк в Западен Каракас. Доброволци раздадоха дрехи, обувки, чаршафи и други консумативи.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се оценяват на около 6,7 милиарда долара. Бедствието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
0: За трети пореден ден Обединеното кралство отбеляза рекордни за месец юни температури, след като в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Горещата вълна доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници, претоварени с пациенти. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Има и случаи с удавници, потърсили спасение в открити водоеми. Екстремната жега се очаква да очуми тези дни, като в Югозападна Англия все още е в сила оранжев код. Нов температурен рекорд отбеляза и Швейцария. В град Бюл бяха измерени 38,8 градуса. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау, най-старата в Европа, бяха спрени заради рязко покачване на температурите в близката до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса, измерени в западния град Саарбрюкен. От днес до 12 юли предстои преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основният трафик в квартала. От 8 месеца участък от 200 квадратни метра е разкопан и недовършен. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариан Иванов.
4: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за квартала. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно, да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, идими той, идими, един ден поработи малко, сложим две почки.
3: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
5: Протеста е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни.
6: Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца.

0: архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат концерт тази вечер в столичната зала Арена 4 Осмици. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
3: 60 години рок история. Скорпиънс идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 Осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпиънс са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me An Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. И разбира се, Wind of Change, най-успешният сингъл на немския рок на всички времена. Билети за днешното шоу на Скорпиънс в Арена 4 Осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Скорпиънс да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.

0: Продължаваме с спортните новини и резултати от футболния мундиал. Георги Димитров, добро утро.
1: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в седма група след края на първото полувреме. Египет, Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 0-1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания завърши начало в групата с 7 точки. Кабо Верде

0: с 3. Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки и чака някой от третите отбори на 1/16 финал. Норвегия е с 6 точки и ще играе срещу Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак остана без актив. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София, Дрита Косово 2-1, Ботев Пловдив, Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Дара Стоянова заема 8-мо място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Кушна Пока, Румъния.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има над част от Централна и Източна България, но в близките часове тя ще намалее и днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В страната температурите са от 17 до 24 градуса в момента, като най-топло е в Сливен, а в София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес в интервала от 17 до 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. В този период всички автомобили ще трябва да изчакват на място. Спирането на трафика е съгласувано с румънската страна. От 8 до 18 часа днес в платното в посока Варна на автомагистрала Хемус ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км. По тази причина преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Страните членки потвърдиха предложението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Ново земетресение беше усетено във Венецуела. Дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 остават в неизвестност. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Албена Тонева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Добро утро, скъпи деца!
1: От мен Наталия Цекова Нати.
2: И от мен Ангелина Грозева Анджи.
1: Днешната съботна сутрин отново се очертава много цветна и любопитна. Днес с радост за вас ще работят тон режисьора Кристина...

0: Днешната съботна сутрин отново се очертава много цветна и любопитна. Днес с радост за вас ще работят тон режисьора Кристина Петкова. А прекрасната музика избира Антонина Тодорова.
1: В рубриката «Четене с разбиране» днес ще представим книгата «Под вълшебното дърво Дъб» от Полина Божилова. Две любознателни деца прекарват лятната ваканция при баба си на село. Докато се разхождат в гората, те научават различни факти за природата. Един ден заспиват под стар дъб и се пренасят в сън, където се запознават с историята на малките обитатели Совчето Томчо и Врабчето Великан. Чрез техните приключения, приказката разкрива важни уроци за приятелството, добротата и истинския смисъл на дома, мястото, където живеят обичта и разбирателството. След малко в нашето студио влиза автора Полина Божилова, която ще ни разкаже повече.
0: В рубриката «Героите разказват» ще разберем повече за цивилизацията на майите. Ако търсите интересна дестинация за пътуване това лято, това е вашето място. Пирамидите на майите и ацтеките в Мексико заслужават предно място в списъка с мечтите ви за пътуване. Тези свещени места за древните цивилизации ще ви изпълнят с страхопочитание и ще ви дадат рядък поглед към историята.
1: Разбира се, на финала ще си хапнем и нещо вкусно, нали, Нати?
0: Разбира се, Анджи. Днес ще хапваме мексикански такоси.
1: О, супер! Да започваме!

Скъпи деца, време е за рубриката «Четене с разбиране». Пренасяме се под един дъб, за да видим къде ще ни отведе той, но повече за книгата «Под вълшебното дърво дъб» ще разберем от автора й Полина Божилова.

0: Не.
1: Лятото беше в разгара си. Слънцето огряваше земята с топлите си лъчи. Тревите се люлееха от лекия ветрец, а птиците изпълваха простора с песни, които звучаха като прекрасна симфония. Разцъфтелите по поляните цветя приличаха на пъстър килим, изтъкан сякаш от вълшебната ръка на самата природа. В едно малко селце, сгушено сред зелените хълмове на висока планина, две деца, Катето и Йоан, прекарваха лятната си ваканция при баба. Всяка година те с нетърпение очакваха тези дни, защото именно тук, сред природата, преживяваха най-невероятните си приключения. А това лято щеше да бъде по-различно от всички досега, макар че те дори и не подозираха какво им предстои. Чухте откъс от детската книга «Приказки от вълшебното дърво Дъб», написана от Полина Божилова. А самата Полина вече е в нашето студио. Полина, добро утро! Здравей, добре дошла!
2: Добро утро, благодаря за поканата.
1: Представите на нашите малки слушатели откъс от тази книга. Защо имаме вълшебен дъб тук?
2: Имаме вълшебен дъб, защото природата, освен че е красива, трябва да я пазим. Тя крие много тайни, които е хубаво всеки от време на време да постои и да послуша, за да може да чуе какво тя иска да ни разкаже.
1: А всъщност, любопитните деца, които са главните герои в тази детска книга, искат да научат много и различни неща. Но кое ги кара да влизат в гората?
2: Те обичат да прекарват лятната ваканция при баба си. Съответно, обичат да се разхождат из гората. Там откриват различни игри, с които се занимават. И дъбът е мястото, което в случая ще разкаже своята тайна.
1: Но там нещо се случва. Те заспиват.
2: Там се случва. Катето първо споделя на своя брат различни факти за дъба. И той така проявява интерес от дългата игра, скоковете и разходките, които са направили. Уморени заспиват под този дъб и тогава той вече за тях става истински вълшебен. Освен, че едно дърво с вековна история, тогава той нашепва своя история, която е свързана с животинките, които живеят в него, и те всъщност разбират как дъбът не е само едно дърво, а е дом на много други животни.
1: Но освен всичко друго, тази прекрасна книжка ни запознава и с различните видове дъбове, които има, и не само.
2: Ами, опитала съм се да разкажа някои факти за дъба конкретно, като имам истории за различни други дървета. Те, надявам се, скоро да излязат. Искам да запозная малките читатели с природата. Искам ги да се научат да ги разпознават, когато се разхождат в паркове, планини, да ги разпознават като видове, като листа, като нещо, което те носят като артефакти, ако щеш. Затова разказвам и започваме с дъба.
1: Но тук има един друг факт, за който ти не споделяш. Какво си завършила? Защо толкова много знаеш за тази природа?

0: Да, всъщност съм завършила Лесотехническия университет. Оттам се роди моята любов към дърветата. С моите деца времето, което прекарваме сред природата, е свързано обикновено с разпознаване на различните дървесни видове. Ние сме направили един много хубав хербарий с 40 различни дървесни вида. Като сме ги описали внимателно, изсушили сме дърво, смисъл листо, кора, сложили сме снимка как изглежда в природата и този хербарий го показваме на всички деца, които имат интерес. И всъщност така завършва и книжката с страница, на която всеки може да започне своя хербарий.
1: Всъщност, когато обикаляте с децата ти така из горите и с прекрасната ни природа, те вече имат ли тази култура за това какво се прави, когато си сред природата?
0: Ами мисля, че имат култура, да. Мисля, че имат култура. Съответно, спазват правила, не изхвърляме буклук, не палим огън на нерегламентирани места, така че определено има да. Но имат и любов.
1: Имат и любов към природата. Интересното тук е, че ти си и така съавтор на прекрасните илюстрации.
0: Да, за прекрасните илюстрации помагат пак и децата ми. Ние заедно правим някои скици, като най-големия ми син Владислав, той пък ни помага за графичното оформяне на книжката. Така че тандем, работим в тандем цялото семейство.
1: И създавате едни прекрасни, поучителни, любопитни книги, които е прекрасно. Тук отново има момента, в който децата трябва да отговарят, така да решават едни кратки задачки, които са зададени в самите детски книги. Разкажи малко повече за това, с какво ще се запознаят в приказки от вълшебното дърво Дъб.
0: В книжката децата ще се запознаят с вълшебното дърво Дъб и с историята, която тя ни нашепва. Съответно, там живеят едни животинки, на които им се случват различни житейски ситуации. Всъщност наблягаме на добродетелите. Чрез разказа за едно връбче и едно бухълче, всъщност показвам, че не големината на животинчето е важна, а всъщност колко добрина носи то в сърцето си. Съответно към децата имам различни предизвикателства. Те сами да дорисуват част от историята, да опишат какво знаят те за дъба или кое е тяхното любимо дърво. Могат да отцветат част от илюстрациите.
1: Това беше Полина Божилова, която представи детската си книжка «Приказки от вълшебното дърво Дъб». Благодаря ти!
0: Благодаря аз, до нови срещи!

0: А сега давам думата на децата от Център Чародея, с които си поговорихме за предстоящата ваканция.
1: Какво очаквате от тази ваканция?
2: Аз очаквам да отивам на море, да се забавлявам. И лятото там в Италия се празнувам рождения ден.
3: Защото в Италия. Ами аз също да ходя на море, да се забавлявам, да си играя с приятели.
4: Аз очаквам от тази лятна ваканция да се забавляваме, да се забавлявам, да играя и да се радвам на живота.
1: А какво постигнахте през изминалата година? Ваканцията ясно, че е дошла. Но какво свършихте през тази учебна година?
3: Ами тази учебна година изходните нива завършиха с шестици, само една петица плюс и така.
1: Значи заслужаваш своята ваканция?
3: Да.
1: Доволен ли си от финала на трети клас?
2: Да. Изходните нива свършиха с голям успех. Аз бях болен и направих само едно изходно ниво по човек и общество и получих шестица. Днес имаме по човек и природа и ще имаме и по-английски.
4: Аз се радвам за моите изходни нива, защото според мен съм с добър успех и си заслужавам ваканцията, но няма да играя през цялата ваканция, защото все пак и брат ми трябва да свърши училище.
1: Я ми кажете, кое е най-важното, което научихте през този трети клас?
3: Най-важното е, примерно, да слушаме госпожата и още не се зещам.
4: Аз, според мен, най-важното, което се научихме през трети клас, е да четем и пишем по-добре. Това да ни е в принос, когато пораснем и общо взето това.
1: Предстои ваканция. Доволни ли сте от този факт, че най-накрая стигнахте до ваканцията?
3: Еми, малко ми е горе-долу, защото щастлив съм, че ще има ваканция, ама нямам какво да имам да правя без приятели.
1: А доволен ли си от този трети клас? Какво научи ти през тази учебна година?
3: Ми, доста неща. И то полезни.
1: Изброи някой от тях.
3: Еми, умножение, деление с по-големи числа.
1: Доволен си?
3: Да.
1: Значи заслужаваш своята ваканция.
3: Да.
1: Какви са ти плановете за ваканцията?
3: Еми, да ходя в Гърция или Варна и след това отивам в Испания.
1: И така ще премине твоята ваканция?
3: Ми да, и после отиваме при баба ми и дядо ми в Пловдив.
1: Как мина твоя трети клас?
3: Много хубаво.
1: Защо?
3: Защото намерих нови приятели, нов по-хубав клас. И да.
1: Какво научи през тази учебна година?
3: Ми много неща. По-български, по-английски, по-математика.
1: А каква ваканция ти предстои?
3: Ми да пътувам из държавите, да чета книги, да ходя при приятели и така.
1: Ти?
5: Аз не бях цялата учебна година тук, понеже уча в две държави. Тук научих деленето с опашка, по-български някои неща, по-английски и по-математика.
1: На финала на трети клас сте, какво научихте през изминалата учебна година?
3: Еми, доста неща. Научих правилата на български език, научих как да смятам с по-големи цифри, научих се да деля и всичкото това е с помощ на нашата страхотна госпожа Теодора Даскалова.
2: Ами, аз се научих на наистина много неща. Главните, на които се научих, е да правя деление с опашка. По български език се научих прекалено много неща, обаче едно от тях беше

0: като Васил Левски, и с тази помощ ще е нашата госпожа Ангелова.
1: Доволни ли сте от наученото до момента?
2: Аз самата едновременно съм доволна, едновременно ми е интересно за четвърти клас. И смятам, че четвърти клас ще е още по-добър от трети клас.
1: Но преди това идва ваканцията. Готови ли сте за ваканцията?
0: Най-вече аз. А пък каквото научи в трети клас, мисля, че аз съм някакси хем развълнувана, че съм научила толкова много, хем съм някакси тъжна, защото пораствам все повече и повече и ми е гадно, защото накрая като завърша училище няма да мога да се виждам с толкова много мои приятели, които са ми не толкова близки. Като цяло не мисля, че ще ми е хубаво като завърша училище.
1: Каква ваканция ви предстои?
2: На мен ми предстои ваканция, в която аз ще ходя на много места с приятели. Изявиха една безплатна екскурзия в Археолой и аз съм се записала, дано да ме изберат. Ще ходя с приятелки на морето, ще разглеждаме. Също така ще ходя в Гърция, ще ми е много готино. Моята приятелка има рожден ден през лятото и аз нямам търпение да отида на него.
1: Каква ваканция ти предстои?
0: Ваканцията ми предстои с много забавление и с много плуване в морето. Много четене от книжките, които ни дават в училище. И ще ходим в Гърция, Турция, в Барселона и да.
3: Детското!
4: Детското БНР!
5: Сега се пренасяме във вашата любима рубрика «Героите разказват». Днес ще научим повече за пирамидите на майите в Мексико.
6: Героите разказват.
7: Ейхо, тук ли е моят любим Кецал? Чух песента му и идвам на среща. Мислех да си облека нещо шарено, но после се сетих, че като птица Кецал, аз така или иначе си имам прекрасно цветно оперение.
8: Ще трябва да ви разочаровам, уважаема госпожице Кецал. Вашият любим не е тук.
7: Но аз съм сигурна, че чух песента му. А вие коя сте? Да не би той вече да харесва вас?
8: Не. Бъдете спокойна. Кецалът харесва само вас. А иначе аз съм пирамидата в Чичен Ица. Песента на Кецала ви се е причула. Защото когато човек ръкопляска пред северното ми стълбище, ехото наподобява именно неговата птича песен.
7: Леле, що за измама е това?
8: Не е измама. Напротив. По-скоро става дума за почит към вашия вид. От страна на хората, които са ме построили. Маите.
7: Маите ли? Сигурно имате предвид мексиканците. Нали сме именно тук, на мексиканския полуостров Юкатан?
8: Да. В Мексико сме, но преди европейците да стъпят тук, не е имало Мексико.

0: Мексико и тези земи са били именно на майите.
1: Аха, разбирам. А вас кога са ви построили?
0: Вече не помня точните години, но беше някъде в периода между 9 и 13 век. Тогава град Чичен Ица беше един от най-мощните в региона.
1: Нищо чудно да е било така. Като ви гледам каква сте висока пирамида, вероятно хората, които са ви построили, са били силни и умни. Впрочем, колко сте висока?
0: Около 30 метра. Заедно с храма на върха ми.
1: Храм ли? Вие да не видите някакво светилище?
0: Всъщност, да. Аз пирамидата в Чичен Ица съм известна още и като храма на Кукулкан. Или пирамидата на Кукулкан.
1: Този Кукулкан сигурно е бил някой бог на майите.
0: Точно така. Според техните вярвания, той е приличал на змия с пера. Или перната змия.
1: О, колко странен образ.
0: Съгласна съм. Но той трябва да се приема метафорично. Майите са притежавали знания за различни астрономически явления. И са ме изградили така, че в дните на пролетното и есенното равноденствие слънчевата светлина хвърля триъгълни сенки по северното ми стълбище.
1: Ама чакайте, ще ви прекъсна. Изобщо не разбрах какво общо има това с Кукулкан.
0: Сега ще разберете. Виждате ли главите в основата на стълбището?
1: Да.
0: Те изобразяват именно Кукулкан. И когато сенките се спускат по стълбището ми, те се свързват с главите и изглежда сякаш божеството слиза от небето.
1: Еха, как само са го измислили майите.
0: Те наистина са били доста съобразителни. Погледнете, например, четирите ми стълбища. Стъпалата на всяко от тях са 91. Можете ли да сметнете колко общо стъпала прави това?
1: Ами, 91 по 4, мисля, че се получава 364.
0: Именно. И заедно с платформата на върха ми стават 365. Колкото са дните в годината?
1: Впечатлена съм колко добри математици и астрономи са били майите. При тях сякаш нищо не е било случайно.
0: И аз мисля така. Между другото, аз също съм изградена на неслучайно място. Предполага се, че под мен има естествен кладенец, който е бил свещен за майите.
1: А всъщност какво има вътре във вас?
0: В мен са открити две по-малки и по-стари пирамиди, които показват, че мястото тук се е считало за свещено от древни времена.
1: А днес?
0: Днес почита към мен пак е голяма. Привличам много туристи, а бях избрана и за едно от новите 7 чудеса на света.
1: Наистина? Това е сериозна почет. Пожелавам ви хората още дълги години да ви почитат, но да не изразяват почета с ръкопляскане, защото...
0: Да, знам. Защото си мислите, че пее вашият любим. Хайде! Виждам, че вече нямате търпение да излизате и да го търсите.
1: Така е. Адио!

0: Хайде, Нати, време е за нашата задължителна рецепта. Всяка сутрин нямам търпение да си хапна мексикански такос.
1: Да, Анджи, ето и необходимите продукти. Аз съм решила да направя за 12 порции, защото тук в радиото има много хора, които искат да си хапнат. Нека да има.
0: Добре, добре.
1: Ето и необходимите продукти. Ще ни трябват арабски питки, налични във всеки супермаркет. Изрежете желание от вас размер. 5-600 грама пилешко месо, 2 броя средно големи авокадо, 1 лайм, консерва нарязани домати, кромит лук, червен лук, подправки сол, черен пипер, риган, червен пипер и половин щипка куркума по желание. Магданоз с килитка чесън.
0: Първо сваряваме добре месото и го нарязваме на ситни купчета или на шайби, които ще използваме по-късно.
1: Нарязваме главата кромит лук на шайби, след което я запичаме до златист цвят.
0: Добавяме пресованите скилитки чесън, консерва домати и оставяме на средна температура да се готви за 3-4 минутки на среден огън.
1: Слагаме всички желани подправки – сол, черен пипер, риган, червен пипер, куркума и добавяме пилешкото месо с щипка магданоз.
0: Месото предварително трябва да се приготви и за това се водим по доматения сос. Когато се сгъсти, сме готови с нашата плънка за нашите такоси.
1: Слагаме в купа нашето авокадо и добре пресоваме с вилица, докато имаме хомогенно пюре. Добавяме половината лайм, сол, черен пипер и разбъркваме.
0: Запичаме арабските питки с малко зехтин. Задължително. Това ще изолира до голяма степен подгизването на такосите от сосовете.
1: Най-приятната част е нареждането. Арабска питка, авокадо, плънка, ситно нарязан магданоз, ситно нарязан червен лук.
0: След това можем да изтискаме още малко лимонче отгоре и сме сигурни, че тези вкусни такоси ще ви нахранят доста добре.
2: Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. В Софийския университет Свети Климент Охридски се създава Институт за геопространствени изследвания и технологии, информира репортерът Мира Стефанова.
1: В Софийския университет е сред водещите институции в обучението и изследванията в областта на географските информационни системи и геопространствените технологии. През 2021 година в Алма Матер беше създадена специалността геопространствени системи и технологии. Три години по-късно университета откри магистърска програма приложна геоинформатика. Новият институт ще помогне за иновативни разработки и научни изследвания, които ще допринесат за предоставянето на данни и анализи при управление на природни ресурси, градско планиране, сигурност, енергетика и транспорт. Института за геопространствени изследвания и технологии ще повиши качеството на обучението на докторантите и подготовката на млади учени. За новините, Мира Стефанова.
0: Вести от чужбина. В окръг Юта на едноименния американски щат е обявено извънредно положение заради разпространението на горски пожари, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Националната метеорологична служба предупреди, че силните ветрове, ниската влажност и сухата растителност създават опасна ситуация. Наредена е евакуация на всички жители на Еврика, Мамут и Силвър Сити, както и на районите около язовир Върнан и Лов Грин. Полицейските служители от окръг Туеле и спасителни екипи помагат за евакуацията на хората от района. Пожарът Мейпъл се е слял с пожара Череш и са обхванали около 15 000 акра площ. Нов горски пожар е тръгнал в окръг Сан Хуан и заплашва сгради. Пожарът Айрън, който започна миналата седмица, е изгорил над 40 000 акра. Според съобщенията, окръг Юта разполага с ограничени ресурси, за да помогне на евакуираните от окръг Джуап, включително и 600 жители на град Юрика. Повече от 15 000 клиенти са предупредени за възможни прекъсвания на електрозахранването поради горските пожари в щата. От противопожарната служба съобщават, че пожар е стигнал близо до високоволтови електропроводи и на около 1 км от геотермална електроцентрала. Силните ветрове усложняват усилията за потушаване на пламъците. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Горският пожар в испанската провинция Уеска е опустошил 2500 хектара. Наложила се евакуация на повече от 200 души от 3 града, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белтран, правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кюстендил официално се открива празникът на черешата. Фестивалът вече е традиционен, а организатор е общината с подкрепата на Института по земеделие. Подробности от кореспонденцията.

0: кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Програмата включва кулинарно шоу с дегустации и демонстрации, а вечерите ще завършват с безплатни концерти на едни от най-актуалните и обичани български изпълнители. Занаятчиите от региона ще представят своите ръчно произведени изделия на централния площад в града, като редица изживявания ще предложи и алеята живите места в Кюстендилско. За най-малките гости са подготвени поредица от артистични активности, паралелно като част от празничната програма. Етноцентър Старата Череша в Урната в Кюстендилското село Раждавица организира кулинарни приключения и черешови работилници за малки и големи, предлагайки възможност за семейно изживяване в овощната градина на България. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За времето днес, Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Избрано от програма Христо Ботев.

0: Здравейте, вие сте със седмичното предаване за здравеопазване, за здравето. Колегите, с които работим тук в студиото, са Зорница Цветанова, Бошко Бошков, Евелина Кулински и аз, Кирил Чубанов.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
0: Краят на юни е. Време е за плаж, планина, концерти, движение. Но как да се насладим на лятото и да избегнем вероятността да ни се наложи да отидем в кабинета на ортопеда? Отговорите са от нашия гост днес, доктор Евелин Хайвазов, който е един от водещите и утвърдени специалисти по ортопедия и травматология у нас, с над 30 години и богат клиничен опит. Здравейте, доктор Хайвазов.
2: Здравейте, Кирил, на вас и на вашите слушатели от Българското национално радио. Добро утро на всички, на целия екип. Приятно ми е да съм при вас тази сутрин.
0: Като казах концерти, вчера и днес се провежда Старозагорският доктор Рокфест 2026, където вече свири групата Кофти Фингърс. В превод ще кажа, че това означава лоши пръсти. Групата представи вчера психиатричната рок-опера на професор Христо Хинков «Възможност за ориентация». В тази група участват и двама наши колеги. Това са Стойчо Стоев, който е барабанист, и Руслан Беров, който е бас-китарист. Повече ще научим от Стойчо Стоев и професор Христо Хинков. Здравейте! Сега е моментът, когато един от най-добрите травматолози в страната е в студиото. Да ни кажете как са ви пръстите.
3: Ами, кой? Да, пръстите ми са добре, главата ми не е много добре, но за това ще трябва друг специалист за главата.
0: Как премина вчера концерта?
3: Ами, концерта премина добре, но тъй като става въпрос за психиатрична рок-опера, има един Deus Ex Machina, духът от машината, който се появява и изчезва. Това беше един апарат, който трябваше да работи и да създава илюзия за холография, но той не проработи. И всъщност се създаде именно атмосферата в психиатрията, която е непредвидима и не се знае какво може да се случи. Но хората разбраха това и мисля, че се забавляваха.
4: Аз и да продължа.
0: Да.
4: Ами първо, добро утро на екипа и на слушателите. Както се казва, честита събота на всички вас. Ще използвам думите на героя на Ицко Финци от един много хубав филм, Преброяване на дивите зайци. Хубав край, хубави хора. Фестивал за петата поредна година. Сякаш е омагьосано времето тук, защото в Стара Загора вчера сутринта се изля невероятен дъжд. После стана задушно, после облаци въртяха и вилняха наляво надясно, но в крайна сметка не заваля. И така 5 години този фестивал бива провеждан на открито, без нито една капка дъжд. Не знам дали има някаква магия. А иначе на професор Хинков няма да му се извинявам за ранното събуждане, защото той много добре знае, че изкуството изисква жертви и всеки от нас ги дава по различен начин. Колкото до името на групата, вярно е, доктор Хайвазов може да помогне в случая. Като сърфист, професор Хинков, връщайки се от поредната почивка, имаше проблем с едно важно кутре или кутре на ръката си. След това подобна съдба последва и Руслан Беров. И в един момент, без да искаме, името на групата се наложи само. Иначе си бяхме един обикновен рок-диспансер. Макар че диспансеризацията на средната възраст на групата по принцип е така доста вероятен елемент от нашето бъдеще. Иначе всичко наистина, като говорим за духа от машината, всичко, което не потръгна от изкуствения интелект или от високата технологизация, го компенсирахме ние с така човешки усилия. Ако професор Хинков е още на телефона, бих искал да го попитам нещо съвсем, съвсем традиционно и тривиално. Как се чувства един човек, който преди 20-ти години е написал подобно произведение и най-накрая е успял да го представи пред публика, да му направи премиера, да му вдъхне живот и, вероятно, да очаква едно добро бъдеще за тази рок-опера?
3: Ами, чувствам се на първо място благодарен. И съм благодарен на всички от групата Кофти Фингърс, които повярваха в тази безумна идея. Благодарен съм на организаторите, които дадаха невероятна възможност с тази фантастична сцена и фантастична атмосфера в Стара Загора. Наистина прекрасен град е. Господин Стоев, вие наистина сте щастлив човек, защото сте от този град и младостта ви е минала тук и явно това щастие ще ви преследва до края на живота ви.
4: Аз съм така, че... Да.
3: Така че това мога да кажа. Чувствам се много благодарен и съм щастлив, че се осъществиха тези неща. Накрая.
4: Да, аз съм израснал по крайнините на града, край прословутата река и парк Бедечка, подножието на Чадър Могила, една историческа местност за бранителите на Стара Загора и за тези, които са носили и са умирали за самарското знаме. Но искам да цитирам един мой учител, бих казал, преподавател, човек, от когото съм се учил и в журналистиката, който беше написал, той от Севлиевско. Подобен така народопсихолог като Иван Хаджийски, Марко Семов, който беше написал следното, аз бях редактор и го прочетох с така затаен дъх. Родих се на село, израснах в бащината къща, след това тръгнах по широкия свят, построих много апартаменти, заживях с различни хора, но в крайна сметка друг дом не можах да създам. Така че у дома си е у дома. И ако искате, професор Хинков, още няколко думи, защото аз имам, ако Кирил позволи, един въпрос и към нашия гост, доктор Хайвазов, който, понеже сме на културна, естетическа, такава духовна вълна, бих искал да го попитам как върви неговата поезия, поетичната му нагласа, това, което е направил до сега в една стихосбирка, това, което предстои в издаването на втора стихосбирка.
2: Ами,

0: поезията върви, бих казал, доста добре. Музите идват рано сутрин към 4 часа и към 5 часа си отиват, оставят по едно стихотворение и аз това нещо го пресъздавам на един бял лист. То някак си се случва. Идва незнайно как. По този повод мога да прочета едно стихотворение сега, после мога да прочета и още едно.
1: Давайте.
0: Мечтите. Стихчето се казва Мечтите. Загубихме мечтите си. Потънаха в бизнес и пари. Забравихме да гледаме звездите и лоши станахме, а бяхме уж добри. В хаоса на егото забързани, задъхани като коне отвързани, листата не видяхме пожълтели и ето я наградата, косите наши побелели. Тогава сетихме се за любов, обърнахме се към душата и сърцето. Ще ни спаси ли вечния забравен зов, ще се събуди ли в нас детето?
1: Благодаря.
0: Това е едно стихче, което написах преди 2 години. Така, тематиката е много актуална и сега, смятам.
2: Пак ли между 4 и 5 сутринта?
0: Тогава се случват нещата в поезията. Тогава се случват нещата в поезията.
2: Да. Ами, аз предлагам на Кирил така малко да прибере културно масовата дейност и тематика и да минете към чисто така, медицински
3: да,
2: въпрос.
3: Да, това ще стане след музикал.
2: Да, абсолютно това, което доктор Хайлазов предлага. Между другото, нашата среща, не знам дали прочетох, тия нарекохме живот без болка. Не знам в ортопедията това възможен феномен ли е изобщо.
0: Да, разбира се, в ортопедията това е един възможен, той не е феномен, а това е реалност. Болката обикновено се проявява в няколко така момента и в живота, и в дейност, и в дейността на човека. Първото, ако е много активен физически, от време на време се появяват възпаления около ставите, в ставите, подуване, зачервяване. Това е предизвикано от една по-активна физическа натовареност. Другия момент на болката, можем да кажем, че е с напредване на възрастта и напредване на дегенеративните процеси по ставите на тялото. Тогава с износването на ставния хрущял и с намаляването на движението на ставите започва да се появява и една хронична болка в ставите, която болка, разбира се, може да бъде копирана и лекувана. И тя има няколко така направления в тази насока. Болката може да бъде лекувана симптоматично, т.е. да използваме методите на симптоматичното лечение, свързани с намаляване на зависимостите от възпалителния процес. Това са болка, зачервяване, подуване, нарушено движение, повишена температура. Тези неща се лекуват с определени медикаменти, физиотерапия. Това е така нареченото консервативно лечение, балнеосанаториално лечение, хондропротектори, които се взимат периодично и е хубаво да се взимат след една определена възраст, за да подобрят трофиката на ставния хрущял. Разбира се, тук се има предвид и някакви мини-инвазивни процедури, като инжекции вътре в ставите с хиалурон плазма и подобни продукти. Но болката може да се лекува, може да се купира. До едно известно време с симптоматична терапия, а след това и се прибягва и към оперативното лечение, така нареченото етиологично лечение, т.е. премахваме болката.
2: Разбирам. Ами оставям ви да работите спокойно, а ние по-късно вероятно ще се чуем пак.
3: След около 10-15 минути ще те очакваме отново с коремния хирург доктор Станимир Трошев.
2: Не, той е офталмолог, той е очен хирург по-скоро. Но това не е проблем. Специалността му, снощи се видяхме, говорихме, той също е музикант, но когато се включим и той бъде в ефир, можем да му зададем тези въпроси и да уточним кой е доктор

0: За здравето! Колко много приятели! Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Вие сте със седмичното предаване за здравеопазване, за здравето.

0: Доктор Хайвазов, откъде идва термина ортопедия?
1: Термина ортопедия произлиза от гръцката дума ортос, който означава прав, и педия – дете. Тя е въведена още през далечната 1741 година от френския лекар Николас Андрей, който издава една книга, посветена на коригиране на детските деформитети. И от тогава тази дума се е запазила и остава като основа на лечение на проблемите на опорно-двигателния апарат.
0: Кои са най-големите грехове, които съвременният българин извършва ежедневно спрямо своите стави и гръбначен стълб?
1: И най-големите грехове, може да се каже, че един от греховете е описан и от Данте и в седемте смъртни гряха. Това е лакомията, когато човек така понапредни с килограмките, разбира се, тежестта на тялото оказва сериозно влияние върху ставния хрущял, а с напредването и на възрастта хрущялите стават доста податливи на триенето. Те се обезводняват и тяхната еластичност намалява. И тогава започват процесите на износване на ставния хрущял, особено в коляната става, която е най-голямата става в човешкото тяло, а нейната биомеханика е доста сложна.
0: Много хора живеят с постоянна болка в кръста или коленете и отдават на егенето или промяната във времето. Кога една болка вече не е невидна и е сигнал, че трябва да се посети доктор специалист?
1: Ами, ако хората живеят с болка и отдават това нещо на нещо, което е извън тях, това е голяма грешка. Трябва да знае, че болката, за болката, която те имат, са виновни единствено и само те, защото не взимат на време мерки. Тогава, когато болката започва да я чувстват като някакъв дискомфорт, а не като някаква тежест, с която не могат да се преборят, още тогава те трябва да вземат мерки и да знаят каква е причината за тази болка. Дали в гръбнака се касае за някакъв дегенеративен проблем на ставичките или на телата на прешлените, дали се касае за някаква дискова херния, дискова протрузия, това трябва да бъде установено от лекар и от съответните изследвания, които трябва да бъдат направени. Същото и за коляното. Ако започнат болки в коляното, задължително трябва да бъде прегледан пациента от ортопед. Хубаво е да се назначат рентгенови снимки, за да се види дали няма нещо по костите, като кисти, екзостози, някакви по-тежки дегенеративни промени и, разбира се, съвременното изследване, ядрено-магнитен резонанс, който се оказа, че е една неотменима част от изследванията на човешкото тяло. Това е.
0: Има ли разлика в профила на пациентите през лятото и зимата? Кога травматологията е по-натоварена?
1: Интересен въпрос. Така малко комично бих отговорил на това нещо. На времето, когато почнах да се занимавам с ортопедия, работих в Плевенската клиника по ортопедия и травматология. Тя беше водеща в страната под ръководството на Мирна Пархамо, професор Ганчев. Тогава имаше няколко така времена в травматологията най-вече. Първото беше зимата, когато хората падаха и си чупеха ръцете, така нареченото фрактура на радиуса на типично място или фрактура на бедрената шийка, но тогава те се хлъзгаха, падаха и това бяха така зимните травми, тогава имаше най-много счупени ръце. Второто време беше края на май, началото на юни. Това беше черешарското време, когато хората се качваха да по черешите да берат череши и падаха от череща. Тогава травматизма беше доста по-сериозен, с фрактури на таза, на бедрена кост, на подбедрици. И третото време беше тогава, когато есента започваха да слагат зимнината в буркани. И при натиска на имаше едни затварачки, които с които затваряха капачките на бурканите. Някои от бурканите се чупеха и идваха с много тежки наранявания в ръцете, гривнените стави. Така тези три момента останаха в съзнанието ми като моменти

0: на травматизма по онова време.
1: А в момента няма такова?
0: В момента няма такова нещо, не.
1: Вие сте специалист по артроскопия на големи стави и по гръбначна хирургия. Моля ви да обясните какво представлява артроскопската хирургия, операции, какви са предимствата и пред класическата.
0: Така, артроскопията е една техника на оперативна интервенция, която предполага да се проникне в съответната става с оптика, да се огледа ставата от колкото позволява оптиката и след това през друг пунктиформен достъп да се достигне до увредената тъкан, да се направи съответното лечение, било при коляно, при рамо или при тазобедрена става, да се махнат скъсените парченца от менискуса или да се зашие менискуса, да се направи пластика на предна кръстна връзка, в рамото да се направи шеф на ротаторен маншон или на банкартовата лезия, която е, ако е увредена тя. И това е най-общо. Проникване с оптика, оглед и лечение с артроскопските инструменти.
1: Докъде стигнаха технологиите в смяната на стави и колко може да служи една модерна изкуствена става?
0: Технологиите в смяната на стави много-много напредна. Искам да ви кажа, че първото изкуствено заместване на нещо в човешкото тяло е установено още преди 3000 години в мумия в Египет, когато се установява, че една от фалангите на пръщчето е заместена с дървено приспособление. Така, първите стави са били от дърво, слонова кост, метал. Сега обаче ставите са много модерни, много адаптирани към човешкото тяло. Те са с титаниево покритие, на което покритие може много добре да се адаптира към човешкото тяло. Получава се така наречената остеоинтеграция и едно почти срастване на коста към ставата, така че една става на практика може да бъде почти вечна, стига тя да бъде сложена правилно.

0: на лекаря с любов.
1: След песента се връщаме обратно в Стара Загора, където вече ни очакват Стойчо Стоев и организаторът на Доктор Рокфест, доктор Станимир Трошев. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте и от мен! Доктор Трошев, аз започвам като обещах още в...
2: Ало?
1: Ало? Колеги, може ли да наберем Стойчо Стоев?
3: Към второ набиране. Може би сега се чуваме.
1: Да, чуваме се, Стойчо.
3: Да, не виждам причина, както първия път всичко беше наред. Та мисълта ми е към доктор Трошев, отправих тези думи. Благодарност от нашата цяла група, специално от професор Христо Хинков, за организацията, за упоритостта, за идеята, която наистина е уникална, защото събира вече пета година оркестри и то не какви да е, а хора с лекарско-медицинско образование, стоматолози от Бургас, Велико Търново, София, Пловдив, Стара Загора и наистина се превръща в един празник. А иначе това, което чухме от студиото, с благодарност към колегите и за песните, и за подбора на музика и клипове, на лекаря с любов, доктор Трошев, мисля, че това се отнася с пълна сила за вас, защото на вас са ви благодарни стотици и хиляди пациенти, които сте оперирали, най-вече от катаракта, вероятно, а може би и от други проблеми. Как? Да.
2: Да.
3: Да, това е въпросът ми. Колко пациенти? Имате ли някаква статистика, колкото и сутра да звучат цифрите? Да.
2: Ами някъде около 40 хиляди.
3: 40 хиляди?
2: Да.
3: Да. Как съчетавате бас-китарата с офталмологията и най-вече с хирургията в нея? Има ли баланс? Има ли? Почивате ли си, примерно, когато свирите музика? Зареждате ли се? Бягате ли от проблемите?
2: Ами то като че ли остана единствено музиката най-лесният начин за постигане на почивката и понеже ние се събираме един път седмично на репетиция, когато отидам на репетиция, някак си все едно отивам при приятели и разпускам за цялата седмица всичко, което е било събрано. Защото се оказва с годините, установявам, че въпреки че операциите са рутинни, минават, нали, за мен са сравнително лесни, но се оказа, че е едно голямо вътрешно напрежение. Работим с живи хора, с хора, които са заложили всичко в наши ръце. Да. И това води до едно много голямо вътрешно напрежение, което неусетно се събира с годините. И музиката е една голяма разтуха. Между другото, в моята операционна винаги звучи музика. И много интересно, че има хора, които я забелязват тая музика. Значи това за мен означава, че за тях всичко е минало много леко, защото са имали възможност да чуят и музиката, която звучи.
3: Да отворят другите сетива. Ушите. Да, да. Не са на слушалки, вероятно така дискретна музика.
2: Дискретна музика, спокойна музика, обикновено джаз. Не е на това рошено, защото... Да.

0: Това е изключително отговорна операция. Изобщо очната патология наистина изисква перфектност и тук няма да е нескромно аз да го кажа, а не вие, че дано така бъде и в бъдеще, почти нямате провал в оперативната дейност. Така ли е?
1: Ами да. Много следим грешките, от какво се получават грешките. Оказва се, че най-честите грешки, най-често грешките се получават от бързане. Добрият хирург може да поправи своите грешки. То това е, всъщност това различава добрия хирург от тези, с които имат по-малко способности. Защото когато се получи грешка по време на операцията, това може да провали цялата операция и човека да страда след това завинаги. Грешките ни са почти до нула сведения. Благодарение не само на добрата техника, която разполагаме клиниката, стремим се винаги да разполагаме с най-новите апарати от световен мащаб, но не зависи не само от това, но и от развиване на съръчността, която трябва с годините да бъде

0: не да остане табелата на Стара Загора зад гърба ми, а да бъде пред мен и да влизам в града. Та мисълта ми е, имате ли вече последната песен, която има формат на ФСБ на български? Е, пак ще се срещнем след 10 години, но ние няма да чакаме толкова дълго, нали?
1: Е, естествено.
0: Е, имате ли дата за до година?
1: Ами, не още, защото ние гледаме другия големия рок-фест, кога е долу-горе една-две седмици преди него. Не знаем точно.
0: За да не се покриват, да, по време.
1: Да,
0: по
1: време. Да, да, да, да.
0: И последен въпрос. Чух, че имате някакви проблеми и днес, вероятно, свиквате и пресконференция с сградата, с министерството, но не на здравеопазването, а на културата. Да. Искате ли да говорим по този казус съвсем кратко или...
1: Ами не, аз в понеделник съм организовал пресконференция в БЧ. И там ще бъда подготвен, защото нали, там разговор е по-сериозен, смисъл трябва документи да има, да се покажат някои неща.
0: Да. Ами да. Едно финално пожелание от доктор Станимир Трошев, организатор на този докторски рок-фестивал, и към музикантите, и към колегите лекари.
1: Доктор Рок е за всички, не само за лекарите. Прави ми впечатление, че много приятели са възобновиха на този концерт. Идват хората да се видят, да пинат чашка бира, да чуят хубавата музика. Ставаме приятели, някак си общността много се сплотява. А на това прекрасно място, което е в центъра на града, това е етичния форум, се получава наистина едно много добро събитие.
0: Ами да сте жив и здрав, да продължите във всички насоки, които ви се отдават, а иначе в наше лице имате едни нови приятели, и то така верни, истински мъжки приятели.
1: Да, благодаря, благодаря.
0: Жив и здрав, да сте, още веднъж благодарности, не само от Кофти Фингърс, а от всички колеги, които снощи свириха, и от тези, които до вечера ще представят да. Своята музика, и разбира се, ще завършат с вашата група Led 7.
1: Да, благодаря.
0: Какво ще свирите до вечера?
1: Моля?
0: Какво ще свирите до вечера?
1: Ами малко. Да, кавари само. И една от песните на ACDC написах текста малко на български, така да е по-интересно. Да.
0: Ами, да. До нови срещи, успешен ден, още веднъж благодарности от всички хора, които обичат, уважават това събитие и ви уважават като лекар, офталмолог.
1: Да, благодаря.
2: Благодаря на Стойчо Стоев и доктор Станимир Трошев.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Усмивката.
1: Вие слушате За здравето. Днес наш гост е доктор Евелин Хайвазов, един от водещите и утвърдени специалисти по ортопедия и травматология у нас. Доктор Хайвазов, вашия център въведе революционната за България антигравитационна система за рехабилитация Air Force. Как технологията за нулева гравитация помага на човек да проходи, да се възстанови след тежка травма?
2: Да, при нас има такава машина Air Force, която не бих казал, че е чак революционна за технологията, но една от първите машини, които започна да работи в София. Това е машина, която води пациента в нулева гравитация, издига го в над повърхността на Земята, така че той може да започне да движи краката си веднага след оперативното лечение, и ние тази гравитация може постепенно да я намаляваме, като постепенно го, в кавички казано, приземяваме на Земята и да го така да го слагаме да ходи в различна степен на натоварване на долните крайници. Това е много хубаво, защото има една постепенност в натоварването на краката при движение след операция.
1: В последно време много се говори за алтернативни методи. Вие прилагате и озонотерапия. При какви ставни и гръбначни заболявания тя дава най-добри резултати?
2: Озонотерапията е, не би казал, че е само алтернативен метод. Тя доста сериозно се включва и в съвременната западна медицина. Озонотерапията се практикува както в гръбначната хирургия, така и в ставните проблеми. Инжектира се озон с съответното количество в милилитри в ставата, който има озона, всъщност има няколко качества. Той е силно обезболяващ, дехидратира тъканите, намалява отока и възпалението и намалява много силно възпалителния процес, като това води до обезболяване на ставите. Дехидратирането на тъканите най-често се използва при инжектирането на озон в интервертебралните дискове. Там той свива, колкото това е възможно, диска, и дисковата херния или протрузия леко се отдръпва навътре, което намалява компресията на диска върху коренчето и оттам болковата симптоматика изключително бързо намалява.
1: Вие ми разказахте преди ефир, че сте планинар, че сте тренирали бокс, играете тенис на маса. Разкажете ни малко повече.
2: И за планината ще ви кажа интересни неща. Това беше много отдавна, когато бях член на Плевенски алпийски клуб, когато бях на 20-25 години. Тогава Плевенски алпийски клуб направи две експедиции. Първата е в Кавказ, качихме Елбрус. Две години след това се качихме и на Пик Ленин.

0: един от 37 хилядника в Памир. Интересното е, че сега преди 2 години, когато вече съм на 62 години, когато бях на 62 години, преди 2 години, се качих на Килиманджаро, а 3 месеца след това се качих и на Арарат. Хубавото е, че така един интересен факт, когато се качвах на тези два последни върха, е, че оставих тялото ми да работи самото. Аз не мислих за самото качване, а то някакси се включи на онова време, когато се качвах на Памир и ме издърпа нагоре. Тялото има спомен.
1: А какъв спорт бихте препоръчали на нашите слушатели за здрави стави, гръб?
0: Спорта, който бих препоръчал, е този, който всеки си харесва. Тренирайте това, което всеки харесва, но се занимавайте със спорт. Спорта е нещо много, много важно. Какво бих препоръчал? Бих препоръчал за колените стави, специално колоезденето. Аз се занимавам малко и с планинско колоездене. Колоезденето е изключително препоръчителен спорт за ставите. Той, движението на ставата, на всяка една става, намалява болката. Движението подпомага обмиването на ставния хрущял и по-доброто му захранване, тъй като хрущяла се храни чрез осмоза, той няма кръвоносни съдове и оттам всяко едно движение под, така да се каже, хрущяла попива хранителните вещества, които са в синовиалната течност.
1: Пазарът е залят от хранителни добавки за стави, колаген, хрущяли. Има ли реален медицински ефект от тези добавки?
0: Клинично не се показва кой знае какъв голям клиничен, кой знае какво голямо, кой знае каква голяма зависимост на ставите от добавките, но все-таки много пациенти са доволни от приемането на хранителни добавки. Препоръчвам да се вземат хранителни добавки, особено за стави при хора над 50 години. Има различни добавки, гледайте дозировката. Важна е дозировката.
1: Но и да се консултират със специалист преди това.
0: Разбира се, има голяма част от колегите не одобряват взимането на добавки, други ги стимулират. Различно е.
1: На финала на предаването, кои са трите златни правила за движение без болка, като нашите, които нашите слушатели да запомнят?
0: Трите златни правила са добър сън, правилно хранене и среща с хубави хора, които да стимулират емоциите във вас.
1: Доктор Евелин Хайвазов, благодаря ви за гостуването и за ценните съвети.
0: Аз също благодаря. Щях да прочита още едно стихотворение, но виждам, че няма време.
1: Има време. Можете да прочетете още едно стихотворение.
0: Може ли да го направя?
1: Да.
0: Добре. Сега?
1: Да.
0: Когато домъчнее ти за мен, погледни в очите ми, напиши ми писъмце, ръцете ми хвани, с нежност ги стопли. Когато домъчнее ти за мен, звездите погледни и някъде в тях ме намери, попитай вятъра, поговори. Ще се усмихне и ще каже той, поспри, поспри. Когато домъчнее ти за мен, в дома ни отиди, вратата тихо затвори, седни, душата отпусни, в чаша чай, лъжичка мед служи и чакай ме, тогава аз ще дойда, когато домъчнее ти за мен.
1: Уважаеми слушатели, пазете ставите си, движете се умно през това лято и не забравяйте, че здравето е движение. Останете с програма Христо Ботев, следват новините. А след това останете в компанията на Мария Христова от изнесеното студио на Семейно радио.

9 часа новините. Очаква се днес да станат ясни подробности за полицейската акция от вчера в община Несебър, при която има задържани. По неофициална информация, задържани са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха арестувани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са собственици на имоти в града, за които има съмнение, че са незаконни, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил

0: Проведил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Към правителството в София се отправя препоръка да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Аварийни екипи на окупирани от Русия полуостров Крим се опитват да отстранят аварии по електропреносната мрежа, причинени от украинските удари, съобщи губернаторът на Севастопол. Той предупреди гражданите да използват енергията пестеливо, за да се избягват претоварвания. Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Независимото руско издание Астра съобщава за украински ракетен удар тази нощ, насочен към руски военен обект в град Волгоград. По-рано властите издадоха предупреждение за ракетна заплаха за Волгоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров по-късно потвърди, че украински високоскоростни въздушни обекти са ударили града през нощта. По думите му, повредени са производствени съоръжения. При нападението са ранени 10 души. Същевременно най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село извън регионалния център. Броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е била извършена поредната размяна на военнопленници с Русия. Освободени са по 160 души от всяка страна. За новините е Елизабет Гогова.
0: Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действия на Техеран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Ударите са първите след подписания на 17 юни меморандум за разбирателство, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премьер Бенемин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нов силен трус магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресените са сила над 7 по Рихтер. Потвърдените към момента жертви на бедствието са 920, а близо 3500 са ранени при двете мощни земетресения. В неизвестност се водят повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната чуждестранни екипи и предоставена помощ пристига. Венецуелски и чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели под руините.
3: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините.

0: Не сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Великобритания е в очакване температурите да се понижат след

0: горещата вълна, обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордно високи температури за юни. Вчера в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Захлаждането ще започне от Шотландия и северните части на Англия, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса в западния град Саарбрюкен. Температурен рекорд отбеляза и Швейцария с измерени близо 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау бяха спрени временно заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Със спортните новини и нови футболни резултати, Георги Димитров.
2: Добър ден! Резултати от световното първенство по футбол в седма група: Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет се браха по 5 точки, Иран е с 3, а Нова Зеландия остана с 1. В осма група: Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки, Кабо Верде има 3, а съставите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с 2 спечелени точки. В девета група: Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки. Норвегия събра 6, Сенегал набра 3, а Ирак остана без актив. Футболните ни отбори продължават с подготовката си за новия сезон. Ето и контролите днес: Левски, Ботев, Враца, Спартак, Варна, Дунав, Ботев, Пловдив, Балкани, Септември, Марек. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу състава на Канада, срещата си от турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. В Ямбол се провежда държавното първенство за мъже и жени по скокове на батут. В Клуж на Пока, Румъния, продължава световната чалънж купа по художествена гимнастика. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. На пистата Red Bull Ring край Шпилберг ще се проведат третата свободна тренировка и квалификацията за място преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за Гран При на Австрия. Във Формула 2 от 15 часа и 15 минути ще е спринтът, а Никола Цолов ще стартира 8-ми.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час по-значителни временни увеличения на облачността има над Централна България, а в Западна и Източна времето е слънчево. Температурите сега са между 22 и 27 градуса, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа днес платното в посока Варна на автомагистрала Хемо ще се почистват съоръжения в отсечките от 88 до 92 км. Преминаването в изпреварващата лента ще бъде спирано поетапно, автомобилите ще се движат в активната лента. Между 17 и 17.30

0: да бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Албена Тонева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, скъпи приятели! На 27 юни, прекрасен съботен ден. И знаете ли, ние отново сме тук на сцената на Кино Кабана. Редовните слушатели на Семейно радио знаят вече за трета поредна година. Тук арт фестивал Workshop Еленов събира поколения творци, артисти, преподаватели, млади хора, които вярват, че изкуството може не просто да промени съдби. То променя света. В рамките на фестивалните дни днес на 27 и утре на 28 юни на сцената на Кино Кабана с вход свободен от 10 до 14 часа, участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но да участват в творчески работилници по импровизации, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти, утвърдени имена от българската сцена, инфлуенсъри, които стават техни ментори, да открият своя глас, своята смелост и своя, разбира се, ментор любим. Безплатните обучения ще бъдат водени както от ученици на Димитър Еленов, например Антони Пенев. Да, само след минути ще си говоря с Антони Пенев, както и от хора, които са станали толкова популярни в мрежата. Семейно радио, радвам се, че както винаги заедно тук с вас не просто се усмихваме, забавляваме, търсим щастието и радостта в този толкова объркан и хаотичен свят, но в него разбира се, че има всичко и личният ни избор е важен. Но искам да ви кажа, че това пето издание на Workshop Еленов е, така призовава да останем хора. Провокирани сме от света, в който тинейджерите израстват между дигитална агресия, самота, тревожност, непрекъснат натиск. Това мисля, че е особено опасно — да бъдат перфектни. И всичко това започва да се отразява така, че достигаме до отчуждение, бързо изчезващо внимание. А не е ли точно изкуството, добротата? И всички тези приятели, които са там в мрежите, хората, които са доказали, че с талант могат да обединяват, могат да дават добро. Актьорите, дори днес и официалните лица, които ще открият уъркшопа след 10 часа, предаваме директно от сцената откриването. Мисля, че всички те ние днес се събираме тук в името на децата на България. Идвайте и вие! Кино Кабана, София. Очакваме ви, входът е свободен, както казвам, и след 10 започва всичко, а ние, Българското национално радио, излъчваме вече от тук, защото, както разбирате, събитието се реализира с подкрепата на Столична община. Българското национално радио е медиен партньор. Ще останем заедно до 11. За вас работят, да кажа, тук на звукорежисьорския пулт на терен е Делян Иванов, в студиото в София Бошко Бошков и Евелина Кулински, музикален редактор е Зорница Цветанова, редактор тук на терен е Роси Александрова, в студиото Кирил Чубанов. Здравей, Кирчо. А пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова. Е, какво? Започваме, скъпи приятели, не пропускайте това издание.

Тук умира мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба, сцената е моят дом. Тук умира мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Този жесток е, онзи е глух, трети за мен е.

Тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Вдигай завесата, ето ме чист, ето ме целият просто артист. Своята роля играя сега, с малко надежда и с малко тъга. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешко, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба.

борба, тя е моята съдба. Сцената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба.

0: Семейно радио.
1: Скъпи приятели, излъчваме директно от Арт фестивал Workshop Еленов. За трета поредна година Българското национално радио излъчва директно фестивала. Той се провежда за пети път и през цялото време сигурно ще чувате атмосферата тук влиза в нашите микрофони. Децата са на сцената, имаме репетиции, всичко започва след 10, така че ви каним, заповядайте, вход свободен. И участниците имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и своя ментор. Казвам с удоволствие. Добре дошъл в нашето студио тук на Антони Пенев.
2: Здравейте.
1: Антони, здравейте. Здравей. Всъщност, нека си говорим на ти. Тук атмосферата е непосредствена и когато си говорим с децата, винаги започваме да си говорим на ти, нали?
2: Да,
1: така. Ние говорим на вие. И аз разбирам, че точно този подход е онзи истинския, когато... Ето. Ето. Добре. Но... Казах аз, че тук всеки, който дойде, всеки сега, който ни слуша, да каже на мама и татка, заведете ми, или самите те да кажат на детето да дойде. Но ти самия, помниш ли онзи момент, в който откри своя глас, откри своето себе си, което те доведе и до ролите в киното, и до театралната сцена? А днес си говорим тук, защото не случайно си ти си един от менторите на фестивала и имаш отговорността да се срещнеш с тези деца и да им дадеш нещо от себе си.
2: Да, много хубаво казахте. Това се случи, аз намерих себе си и моя път, така, това, което искам да правя, актьорската професия, благодарение на Димитър Еленов и на една такава студия, съвсем случайна среща, която...
1: Да, защото...

0: много неща се случват.
1: Репетицията на сцената.
0: Добри екипи.
1: Ние Санта ни тук си говорим. От всякъде някой ни поздравява. Добре, продължаваме да си говорим.
0: Да, от студията на Димитър Еленов. Аз някак си открих това, което искам да правя и поех по своя път. В общи линии той ми посочи посоката. Разпознава в мен така талант и ми каза, че имам място именно в тази професия.
1: И ти как го възприе това?
0: Ами спрях да ходя.
1: Спря да ходиш да. На репетиции?
0: Да, спрях да ходя.
1: Подозирах нещо такова.
0: Да, но след така един период мина и аз някакси отново се върнах към това нещо. Нещо ме привличаше, нещо ме дърпаше натам. И така, и вече втория път, в който започнах отново, си остана и за, като че ли за цял живот.
1: Антони Пенев, всъщност това, което разказваше, много полезно, защото ето го пътя на всеки индивидуалния понякога бе напред, едно назад, като да. Танго или някакъв.
0: Има нещо, което в тази студия конкретно за мен беше най-вдъхновяващо и полезно, че особено Еленов тогава, пък и сега и Розита. Целта на това място не е всеки един от нас да стане актьор, но ни учат как да бъдем по-добри хора, как да уважаваме културата, изкуството, говорим за картини, за художници, обогатяваме се. Много от децата и момчетата и момичетата, с които тогава бяхме в студията, станаха много успешни в различни сфери, но са едни прекрасни и уважаващи културата и изкуството хора, защото културата и изкуството е нещо, което всеки един от нас има нужда.
1: Какво цениш най-много от постигнатото до тук, лично ти, от твоите роли и движения като актьор?
0: Най-много ценя пътя към мен самия и това, че с времето започвам да откривам все повече и повече себе си, да съм по-спокоен със себе си, да приемам повече себе си. Някакси моя личен път навътре към мен самия е нещо, което ми е най-ценно на този етап.
1: За трета поредна година отразяваме този фестивал и знаеш ли, всеки път разбирам, че нещо ви обединява всички, които сте били с Димитър Еленов. Точно това. На този въпрос много често съм получавала подобен отговор. Сякаш с нещо ви е въздействал да търсите това вътре, а там е всичко. Ако няма вътре, няма и отвън. Антони Пенев, какво си им подготвил?
0: Ние за така краткото време, с което разполагаме, ще се позабавляваме, ще се запознаем, ще се раздвижим, ще си раздвижим и въображението малко. И така, мисля, че не искам да ги стряскам с някакви, кой знае колко сложни неща, но искам да им покажа, че сцената е едно място, в което ние можем да се свържем. Най-вече искам те да се отпуснат, да се свържат, да се представят с тялото си, с гласа си. И така, най-общи линии това ще бъде. Няма да ги стряскаме.
1: Няма нищо страшно, скъпи приятели, така че след 10 заповядайте до 14 днес и утре. Антони, от колко часа е твоя уъркшоп?
0: Моя уъркшоп започва след малко от 10 часа, 10 и 10.
1: Да, след официалното откриване.
0: След официалното откриване, да.
1: Ще предадем директно. Може ли да сравниш твоето детство с тяхното детство?
0: Аз мога, но не знам на базата на какво да го направя. Много различни детства имаме, въпреки че аз мисля, че младото поколение са страшно интелигентни, много интересни хора. Много
1: подкрепям.
0: Много различни. Те наистина са много различни от това, което беше доскоро. Предните поколения все пак има някаква такава... Нещо се предава... Нали, най-общи ли ни казано, но те са много различни, са много осведомени, но са им много чувствителни по някакъв техен си начин.
1: Ето точно това тук сякаш е и нашата роля. Как да ги опазим и в същото време да не ги превърнем в бройлери? Аз поне така го виждам.
0: Ами мисля, че точно по това, някакси насочвайки към тях самите, към това да слушат повече себе си, да са верни на себе си, да са така, а и морал, да се говори малко за морал, за това, кое е правилно и кое не е в най-общи линии, за добро и зло, за мярката в този живот и по-скоро така някакси да наистина да се доверяват на своя вътрешен компас, защото аз смятам, че това да намерим правилното за нас, нали, това, което някакси откликва на нашата душа, на нашия вътрешен свят, е най-хубавото в този живот.

0: независимо каква е професията и за какво говорим.
1: Разговаряме с Антони Пенев, актьорът и ментор на фестивал Арт Фестивал Workshop Елено, директното ни излъчване. На всички актьори, инфлуенсъри, ментори, които ще седнат до 10 тук на твоето място, в нашето изнесено студио, ще задавам почти идентични въпроси. Този, мисля, че ще го задам на всички. Ако зависеше от теб, какво би променило България?
0: О.
1: Сигурно е списък, не знае.
0: Да, много неща са. Бих променил пътищата, корупцията, някакси морал на политиката. Бих променил, честно казвам, даже бих променил и театралната система. Мисля, че имаме нужда от реформи в почти всяко едно отношение. Едни и същи неща се влачат, едни и същи хора, макар и с различни имена, се, така се сменят и правят едни и същи неща. Темата е много сериозна. Аз точно преди да дойда тук гледах един клип, едно видео за пътищата и за това една трагедия, която се случи съвсем.
1: Да, за жалост ние днес трябва да кажем светъл път във вечността. Трагедията, трагедиите са женемните,
0: да,
1: за пътища.
0: И всъщност, че ако това може би беше в една друга държава, може би нямаше точно така да се случат нещата. Така че има много хубави неща. Аз не съм черноглед. Има прекрасни личности, хора и много, за което да се радваме, че сме българи и че сме тук. Но това не означава, че трябва да се примирим с небивалиците и с така, не знам дори как да ги нарека, нещата, които се случват около нас.
1: Самия факт, че каза всичко това, този заключителният въпрос, а какво зависи от нас и пример ти в твоята позиция? Аз много пъти си задавам въпрос, аз моята позиция, какво директно мога да направя и да въздействам? Можем ли?
0: Аз съм голям привърженик на тази идея, че човек първо трябва да промени себе си, да, преди да прави каквото и да било, и че трябва да се отнасяме много мнително към хората, които не променят себе си, не търсят проблема в себе си, а така някакси много лесно го поставят някъде другаде. Някой друг е виновен, нещо друго е виновно. Така че моята лична философия е наистина да се опитвам през себе си, през това да се изграждам аз, да се развивам аз, да съм по-добра версия на себе си, да давам примери и да. И така от себе си трябва да започнем всичко, от всеки един от нас.
1: Благодаря ти, и сега да поканим всички, които ни слушат, защо да дойдат. Уъркшопа на актьора и ментор на фестивала, Арт Фестивал Уъркшоп Еленов, е първи, веднага след официалното откриване. Антони Пенев, защо да дойдат?
0: Ами защото е много забавно, защото мястото е супер приятно тук. Ние ще има музика, забава, танци, разговори. И освен забавното, мисля, че някой някъде може би нещо ще откликне в него и може пък това да е неговия път и може да стане следващата звезда на България, ако
1: точно
0: знае.
1: Така, точно така. И Антони, наистина засегнахме и този въпрос, тъгата, загубата на детски животи. Елате заради всички деца.
0: Точно.
1: Нека продължим да живеем. Благодаря на Антони Пенев. Той се отправя към своето място в очакване началото на уъркшопа, но преди това ще имаме официално откриване в 10, а аз продължавам. Продължавам с следващата ми събеседничка само след минути, Меглена Трендафилова, Мексън, инфлуенсър и ментор на фестивала.

0: Да, тук в момента има фотосесия за нас Меглена Трендафилова Мексън. Мексън, здравей!
1: Здравейте, здравейте!
0: Много се радвам, че си тук. Инфлуенсър. Каква е тази дума?
1: Все още аз не съм открила значението на тази дума, но по някакъв начин да афектираш хората, които те гледат, да им повлияваш, е най-точното обяснение на тази нова дума инфлуенсър, която се върти вече в нашия език.
0: Добре, какво е усещането да си инфлуенсър?
1: Странно.
0: Да го опишем това странно.
1: Ами, не знам, в смисъл, много различни моменти. Има много различни чувства, които така може да изпиташ, но моето най-любимо е, когато просто си вървя някъде из някой парк и някоя детенце дойде с 24 карата усмивка на лицето и каже: Меги, ей, Мексън, аз много те харесвам, гледам ти видеята. В смисъл, това не да ти оправи деня, това може да ти оправи месеца. Просто, че някой, че си накарал някой да се усмихне по един или друг начин и че си зарадвал деня му.
0: Ето, и тази усмивка е заразна. Аз абсолютно вярвам, че щастието е заразно. Когато правиш всичко това с доброта и обаче и сериозна дисциплина, сега Мексън ще каже как се става инфлуенсър.
1: Това е много сложен въпрос.
0: Сигурна съм, че в момента ни слушат мнозина, които биха искали да бъдат инфлуенсъри, други, които така категорично отричат съществуването и необходимостта от инфлуенсъри, и самите инфлуенсъри предизвикват тези реакции. И всъщност какво се получава? Кой създава инфлуенсърите и какво създават инфлуенсърите?
1: Инфлуенсърите се създават от хората. В зависимост, нали, колко хора ги гледат, колко те самите са интересни, ако трябва да бъда честна. Инфлуенсърите създават... Ще говоря специално за себе си.
0: Разбира се.
1: Да речем, аз създавам това, което се случва на мен през деня. Това, което, както се казва по така по-селско, каквото душа ми сака.
0: Може ли малко да влезем сега в това инфлуенсърско радио, радиоинфлуенсър? Между другото, много е сложно да си радиоинфлуенсър. Сега се замисля.
1: Ето ти защо си инфлуенсър по един или друг начин?
0: Да, но усещаш ли, че липсва тук? Защото визията днес въздейства и всичко това домашно, както ти каза, пряката връзка с екрана на телефона или с екрана на някакво устройство, там е по-различно. А тук усещаш ли, връзката е малко по-ограничена?
1: Да.
0: Има така ни изисквания. Понякога трябва да описвам. Ето сега, Мексън е с... А какъв е този цвят? Спомням си, Томас Пространов му казваше: Пембяна, аз веднъж бях с такъв цвят. Как би го нарекна?
1: Ами, че, много странно розово.
0: Розова рокля. Мексън е невероятно сладка розова рокля.
1: Лясна розова рокля.
0: И всички деца тук наистина идват да ни снимат. Не заради мен, заради Мексън.
1: Напротив, заради те.
0: Сега започваме да спорим. Инфлуенсър срещу радио инфлуенсър. Добре, влез сега, опитай да направиш това през микрофона на радиото. Този контакт на твоя образ.
1: Ами, моя образ е... Аз буквално съм аз. Моя образ сама. Аз нямам... Не съм актриса, за да играя някоя роля. Това, което ми се случва през деня, нещата, през които минавам, дали са тежки, дали са смешни, дали е нещо по-странно, което ми се случва днес през деня, се опитвам да го споделям с хората, защото забелязвам, че много хора им липсва точно това обикновеното. Да няма... лъскавост, да няма някакъв тип маска. Просто един обикновен човек срещу обикновен човек да седят и да си говорят по един или друг начин. Правя и комедийни скетчове, когато така реша. Много рядко, но се случва. И също много обичам да тормозя косата си.
0: Да. Това е много приятно.
1: Да. Защото тя си е там, просто и си съществува. Надявам се все още да съществува.
0: Всичко съществува, всичко е наред. Не се притеснявайте, скъпи приятели. Мексън, вашата любимка, продължава. Каза за обикновеното, каза за това, което липсва. Всъщност говорим за любов, говорим за щастие, говорим за справяне с живота.
1: Абсолютно.
0: Ежедневно, без онова, наричам го токсична епидемия за позитивност. Усмихвайте се! Всичко е наред! Падат около нас неща, случват се трагедии. Усмихвайте се! Налага се да се усмихвате. Ма как? Да. Не се тревожете! Успокойте се! За това ли говорим?
1: Да, не, това не е реалността на живота. На 90% от хората, които аз също съм се срещала и съм комуникирала с тях, минават през някакви трудности. Даже повече от 90%, ако трябва да бъда честна. И да седиш на някой да му казваш, да, всичко е, нали, окей.
0: Не, пагубно.
1: Абсолютно не, не е окей, защото когато се свържиш с един човек емоционално, много повече може да му помогнеш, отколкото просто да му кажеш, всичко ще се оправи, не се притеснявай, така да го потупаш по работа.
0: Ето ще се оправи, разбира се.
1: Да.
0: Но
1: докато да се оправи.
0: Тези моменти са много важни. Да. Добре, хайде да се върнем сега там в началото, когато за първи път посегна към мрежата. Какво чувстваш? Имаше ли прегради и може би, ако искаш, разкри. Има ли вълнения, пеперуди в стомаха, притеснения преди излагането на всеки влог? Не знам.
1: Първоначално ми беше по-страшно, така да кажа, защото не знаеш хората как се възприемат, ще те възприемат и тогава и ми пукаше за това, кой какво ще каже, когато ме гледа, защото имаше едни стандарти за това как можеш да говориш, какво можеш да говориш, как да изглеждаш, нали, цялото това нещо. И се чувствах малко като в пиеса, така да кажа. Аз посегнах за първи път към камера, към телефона всъщност, не към камера.
0: Ето тук телефона, без него ние не се движим, не живеем тук.
1: Да, то е част от ежедневието.
0: Не се тревожете, всъщност не е толкова вреден, колкото обясняват. По предписание с дозировка.
1: Преди 6 години вече. От 6 години снимам някакви видеа и се занимавам с това нещо. И ми беше наистина страшно. Както всяко едно ново нещо на всеки би било страшно първоначално. Но после, когато осъзнаеш всъщност колко е готино да създаваш съдържание, колко е готино да се срещаш с различни хора, да се запознаваш с различни хора, да слушаш различни истории. В смисъл, всяка една усмивка за мен личностно ми казва, това, което правиш, има защо да го правиш. Това на мен е моето награждение, така да кажа. Всеки, който иска, може да се занимава реално с това нещо, в зависимост от това, собствените прегради на човека какви са. Моето беше да си махна моите си прегради, моите си предразсъдъци за себе си, за да мога всъщност да докосна истинското аз и да го изкарам пред хората и да не ми пука, че някой, примерно, ни харесва рошавата ми коса.
0: Или каквото и да било, когато си да, да. Себе си истински и не слагаш онези 50 маски, които, между другото, не знам дали усещаш, но във връзка и с децата, заради които сме тука, и тяхната същност, и това поколение, тяхната откровеност, тези маски сериозно започват да падат.
1: Абсолютно. И обожавам да виждам това. Защото ако всеки един от нас носи една маска, реално ние, когато аз е, например, в разговор с някой, аз няма да разбера истинския човек, който е пред мен. Няма да го усетя.
0: И ще си тръгна, например.
1: Абсолютно.
0: Когато усещаш тази фалш, ти не се чувстваш свободен.
1: Абсолютно. Защо трябва да ги има тия маски? Като
0: нека, всъщност ние не можем да определяме света. Явно някой друг го е създал, те съществуват. Въпросът е, че търсим своето място под слънцето. И тази връзка с децата

0: това, което наистина аз казах, петото издание на арт фестивал Workshop Еленов е посветено на това да останем хора. Защото тинейджерите израстват, децата, в някаква дигитална самота, някоя агресия. Ето такива хора като тебе там в дигиталното, те могат да направят чудеса. Така че за това казвам този телефон, който е тук до мен. Той не е вреден. Има опътване и инструкция, както и всичко останало. А кога е твоя уъркшоп?
1: Моят уъркшоп започва от 11:20. Така че ако някой иска да, така, да си поговори малко повече за инфлуенсърството, да снимаме някое друго видео заедно, да покажа как

0: скъпи наши малки приятели, деца, тинейджери, родители, ако не знаете за Мексън, всъщност не знае, идвайте тук, тя ви покани и наистина ще ви покаже с доброто си сърце, с харизмата си, как се става инфлуенсър, но най-вече елате, елате, защото не случайна е тази наша среща. Накрая ще те попитам същото, което попитах и Антони Пенев. Ако зависи от теб, какво би променила България?
1: Имаме ли 3 часа?
0: За съжаление не, но можем да започнем с първата стъпка.
1: Ами, мисля, че в момента най-наложащо би било пътищата да се променят, да се поуправят малко, защото, за съжаление, всеки ден се случват някакви много, много жестоки трагедии. Мисля, че това би било така първата добра крачка, откъдето да започнем.
0: Благодаря ти, Мексанието. Отново казваме светъл път във вечността на всички, които отпътуват от този свят. Е, когато говорим за деца и сърцата ни наистина страдат и всичко това, което настъпва, но днес сме за децата, където и да са. И нека животът продължи. Благодаря ти, Мексън. Успех на уъркшопа. А, колеги, към вас в студиото и след малко и следващият ми събеседник.

0: Продължава директното излъчване на програма Христо Ботев на Българското национално радио, семейно радио от арт фестивала Workshop Еленов. Намираме се тук на сцената на кино Кабана. Репетициите са в разгара си, 10 официалното откриване, което ще предаваме директно в ефира на програма Христо Ботев. А сега едни разговори, които честно казано ме правят толкова щастлива, защото тук един след друг сядат в нашето изнесено студио всички актьори, инфлуенсъри, ментори на фестивала и поздравления за организаторите, защото са събрали такъв букет от страхотни хора, талантливи, най-вече хора, които имат отговорности със себе си и знаят, че към децата на България ние трябва да сме добри, трябва да сме истински, имаме какво да им дадем. С удоволствие казвам след Антони Пенев, след Меглена Трендафилова Мексън и добре дошъл на Алекс Лазов. Сега ще разберете кой е Алекс Лазов. Може да има и друг човек с такова име. Алекс, здравей!
1: Добро утро, добро утро!
0: А тя ще проговори ли сега?
1: Вреда ли?
0: Ами да, така си я чакам специално.
1: Ами, може да проговори, че аз имам много голям проблем с ставането рано сутрин, ама станах, тук съм, тук сме, говориме си.
0: Ведета, ще доведе ли някое дете тук на въркшопа?
1: Децата спът. Аз съм тук за отговорните и... как да го кажа, нахъсаните деца. Моите деца са малко така по-мързеливи. Те си обичат да си поспинкат.
0: Ех, Вене,

0: Венета, но отново усеща, ето ще попитам и Алекс Лазов, качи мума инфлуенсърът, който така стана популярен с образа на Венетка. Очудена съм, аз наистина първият път като гледах някои твои скетчове и си казах, тя тази жена живее в това момче, как е посегнал към нея? Всъщност наистина как се запознахте, как се роди тя Венета?
1: Венета, как се роди? Ами... чакай, че чух Дара и направо.
0: Ние тук сега сме, какво ли не чуваме?
1: Това е много хубаво.
0: Венета се... ли какво ще каже?
1: Венета обожава Дара.
0: Добре.
1: Венета обожава Дара още от 2016 година.
0: Стара любов.
1: Така че, да. големи адмирации. Венета как се роди? Бях в... много голяма депресия, няма да те лъжа, да. То винаги хубавите неща се получават в такива едни тежки периоди от живота ни. И така се родих. От негатива излиза позитив.
0: Добре, ще ни разкажеш ли повече за себе си?
1: За себе си? Много, това ми е най-умрадният въпрос.
0: Знам,
1: аз много мразно
0: да говоря
1: за себе
0: си. Зададох, защото винаги подозирам. Разбира се, че няма да разказвам. Зададох го, защото наистина, когато човек се превъплащава до такава степен в нещо, което е противоположно, защото тя е противоположна на теб, предполагам, до части.
1: Предполагам, да, не знам.
0: Именно...
1: Това е, че аз за себе си не мога да го кажа. Това е въпрос, който се задава принципно на странични наблюдатели.
0: Да. Абсолютно си прав. Хората на изкуството, изобщо всички, които се изявяват на сцена, дали са инфлуенсъри или други, наистина е добре да имат отстрани точния поглед.
1: Да.
0: Защото винаги за себе си ние имаме един поглед, който може да се разминава.
1: Да, поне при мен винаги погледа е много критичен. Аз съм много критичен към себе си. Да, отчасти е добре, от други части не е чак толкова, защото това ми изяжда отвътре вече години наред.
0: Но ето, че ти заговори за нещо много съществено, което е свързано и с участието ти днес тук като ментор и всички тези деца и посланието на фестивала да останем хора, защото е провокирано от света, в който тинейджерите израстват между дигитална агресия, самота, тревожност, непрекъснат натиск. За мен това е много опасно, да бъдат перфектни. Ето, ти самия си минал по този път, когато каза, аз бях депресия. Сигурна съм, че и това е оказало въздействие. Оказва на всички ни. Перфектността е измислена днес.
1: Да. Бих казал, че това... обществото налага едни очаквания, най-вече от младите хора, които са доста непостижими. И мисля, че начинът по който да достигнем тези очаквания не е само... младите хора да работят на това.
0: Точно
1: ние
0: така.
1: Като общество да работиме, за да живеем в нея. По-добър свят.
0: Да. Днес от колко часа е твой въркшоп?
1: От 12 и 20.
0: Добре.
1: Да.
0: Всъщност заповядайте. От 10 започва всичко.
1: Заповядайте.
0: Алекс Лазов, качи мумо с Венета, без нея ви очаква. А там имаш и още един образ. Ти Николинка ли беше?
1: Да.
0: Добре.

0: Задавам въпроса, който зададох на всички. Какво би променил в България, ако зависи от теб?
1: Много неща.
0: Едно кажи. Първата стъпка.
1: Първата стъпка. Може би да се дадат повече възможности и ресурси за културата и изкуството в България най-вече. Защото без култура и изкуство светът не може да съществува. И това ни е доказано в годините. Това ни е доказано в годините.
0: Да, когато има криза, е доказано исторически, аз това си мисля, държави, които успяват, те тогава започват да влагат в култура. По време на криза.
1: По време на криза, да.
0: Добре, Алекс. Значи, очакваме всичко, което аз бих ти дала една идея. Очакваме евентуално министъра на културата Евтим Милошев днес тук сред официалните гости. Венета би могла да поговори с него по въпросите за културата. Просто давам идея. Благодаря на Алекс Лазов Качимумо. Очакваме ви тук. Той е инфлуенсър, но той е ментор днес на арт-фестивал Workshop Еленов. Продължаваме, скъпи приятели, към студиото.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg.

0: www.radio.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Семейно радио.
2: Ето го и последният ни събеседник преди официалното откриване на арт фестивал Workshop Еленов. Намираме се на сцената на Кино Кабана. Очакваме ви. И тъй като в 10 точно излъчваме директно официалното откриване, казвам добре дошъл на Георги Иванядзе.
3: Здравейте, здравейте. Благодаря за поканата.
2: Как би се представил? До тук никой не иска да се представи.
3: Аз бих се представил, може би, като актьор и... актьор с силно развити социални мрежи, така ще го кажа.
2: Между другото, до тук имахме само актьор, после имахме само силно развити социални мрежи, а сега имаме съчетанието актьор и инфлуенсър.
3: Да, опитвам се да ги комбинирам и мисля, че това е доста полезно за всеки човек от професията, защото ти дава възможност да се изявиш, т.е. актьорството и социалните мрежи за мен са една сцена, на която да мога да покажа своите умения, част от тях.
2: Аз имам и предложение за теб с този глас. Вече радиото те очаква.
3: Да започваме.
2: Ето, започваме и мисля, че ако може и...
3: Значи вече ще се представям като актьор, инфлуенсър и радиоводещ.
2: Да, с удоволствие.
3: Готово. Айде, имаме сделка.
2: Имаме сделка. Георги Иванядзе, добре, да говорим за социалните мрежи, Manyface. Какво е за теб това? Как стигна до него?
3: Ами, започна на шега. С приятел си говорихме за социалните мрежи, някакси за скетчовете, и реших да пробвам да направя нещо, което на мен да ми допада наистина и в което да мога да покажа част от актьорските си умения. И така се роди идеята на Manyface, нали, много лица, да показвам различни образи, които са вдъхновени от живота, защото най-интересните неща в повечето случаи са точно от живия живот. И примерно започнах с шеги за контролери в автобуса, бяха ме глобили, признавам си, ето в ефир, и след това реших да направя клип, в който по някакъв начин да усмея.
2: Късно
3: да
2: признанието вече е ясно.
3: Вече е ясно, да. Еми, да, и примерно по някакъв начин се опитвам да черпя всички образи, които снимам от реалния живот, от хората, защото те са страшно интересни и забавни. Понякога сюжетите от живота са по-невероятни, отколкото сюжетите в пиесите или в филмите.
2: И включително и този в момента, между другото, ти си събеседник на живо тук и усещаш ли моето напрежение започна да нараства, защото всеки момент трябва да започне официалното откриване. Аз си броя минутките, искам да си говоря с теб спокойно. Личи ли ми?
3: Не много.
2: Обаче личи, усеща се. Така че надявам се да ми помогнеш, следим и двамата.
3: Разбира
2: сцената.
3: Се.
2: Георги Иванядзе не случайно стана мой ководещ.
3: Защото ще коментираме заедно всичко, което се случва на сцената.
2: Да, следим заедно сцената, защото официалното откриване предстои. И сега да продължим. Твоя уъркшоп е утре?
3: Да, от 10 часа. Като главно ще залагам на упражнения, свързани с актьорска импровизация, защото лично за мен те са най-любопитни, най-интересни и дават възможност да разгърнеш актьорската си природа.
2: Добре, дай едно упражнение.
3: Утре ще ги видите, сега как
2: добре,
3: да ви ги дам.
2: Каним децата, родителите, защо да дойдат, и днес да дойдат, защото арт фестивал Workshop Еленов е днес и утре от 10 до 14 часа, конкретно уъркшопа на Георги Иванядзе. Утре
3: от 10,
2: за да се подготвите, защото той ще импровизира сериозно, няма да има официално откриване тогава.
3: Край.
2: Всъщност, ти ще правиш
3: официално
2: откриване утре.
3: Така, защо да дойдат и днес и утре? Защото това е една невероятна възможност да дойдеш, да пробваш, да видиш, и бих призвал всички родители да доведат децата си, защото никога не знаят дали може да намерят своя път буквално в това, защото лично аз така започнах и отивайки в актьорска школа първоначално, не очаквах, че ще свържа живота си напълно с актьорството, но ето така се стекоха обстоятелствата, точно тази възможност да пробваш нещо ново, според мен е изключително ценна и тя тук се дава по изключително приятен и неангажиращ начин. Приятно време, идвате, готина компания, възможност да покажете себе си, да пробвате нещо ново, никой няма да ви осъди, всички ви гледат с добри очи. Сама виждаш каква е атмосферата,
2: да,
3: тук.
2: Между другото, тази атмосфера не е толкова често срещана.

0: е възможна в нашия живот. Дори аз самата, която би трябвало да съм претръпнала от тези радиоефири, усетих днес, дори за малко си казах, о, кога трябва да се включваме, защото разговорите, които започнахме да водим тук паралелно, наистина изпълнени с толкова много доброта, талант, отговорности. Виждам нещо общо между всички вас, които сте ментори на арт фестивал Workshop Еленов и тази година и като цяло. Вие се обръщате към себе си и усещате отговорността, която носите. И при теб ли е така? Винаги ли тръгва от теб?
1: Абсолютно да. Отговорността, която носим към другите, е много важна и ние трябва някакси да сме осъзнати в това, което даваме на другите.
0: А усещаш ли, че стана по-тихо?
1: Да, подготвяме се за начало.
0: Подготвяме се за начало на официалното откриване, което програма Христо Ботев и Семейно радио ще предават наживо, директно звукът от сцената. Разбира се, от тук ще имаме и коментар от нашето изнесено студио. А сега разговарям с Георги Иваниадзе. Кога ти е било най-трудно до сега, например, при роли или в мрежата, това, което излиза? За кое се притесняваш повече?
1: Ами, може би при изграждането на роля, нали, в театъра по някакъв начин, притеснението винаги го има, особено при премиерите, когато се сблъскваш с публика изведнъж, нали, това, върху което сте работили месеци наред, имаш възможност да го покажеш и това вълнение, защото ти имаш директен сблъсък с публиката, с тази енергия от тях и виждаш кое работи, кое не работи, кое излиза, кое не. Това е изключително вълнително, но приятно. Това е едно приятно вълнение, което те кара да се чувстваш жив. Така че аз обичам лично това вълнение, този адреналин някакси ме кара да се чувствам щастлив и бих могъл да го сравня с спорта, примерно, когато излизаш на едно състезание.
0: А спортуваш ли?
1: Аз съм спортувал баскетбол 4 години, бокс 2 години, карате, всичко, през всички спортове съм минал. И по някакъв начин там това вълнение, когато отиваш на състезание и концентрацията, която е уникална. Тоест ти изпитваш толкова концентрирано усилие, че не можеш да мислиш за нищо друго. И това ти дава едновременно една невероятна свобода, защото в ежедневието ние мислим за хиляда неща, а тук имаш възможността да си в момента, така. Enjoy the moment, ако мога така да се изразя.
0: Много се радвам за това enjoy the moment, защото съвпада и с моите усещания. Затова обичам живия ефир. Да погледнем към сцената. Вече водещите са там, скъпи приятели. Аз поне това виждам. Водещи Лора Дашева и Верен Пумпалов. Верен е възпитаник на Димитър Еленов. Заемат местата си и очакваме началото на официалната церемония.
2: Добър ден, скъпи гости, приятели на изкуството, участници, родители и партньори.
3: Добре дошли на петото издание на Workshop Еленов. Фестивал, който вече пета година събира млади хора, артисти, учители и съмишленици около една важна кауза. Силата на изкуството да дава енергия в живота на нас, младите.
2: Тази година темата на фестивала е да останем хора, офлайн. Послание за повече истински срещи, повече емпатия и повече човешка свързаност в един все по-дигитален свят.
3: Workshop Еленов е създаден в памет на актьора, режисьора и театрален педагог Димитър Еленов, който повече от 4 десетилетия вдъхновява млади хора да откриват себе си чрез изкуството. Аз съм също се гордея, че бях негов ученик.
2: Днес откриваме фестивал, изпълнен с творчество, вдъхновение, нови приятелства и срещи между поколения творци.
3: За нас е чест, че на официалното откриване присъстват гости и партньори, които подкрепят каузата на фестивала.
2: Сега давам думата на госпожа Мария Танасова, председател на Сдружение Тишина и създател на Жестим и Мимарт, групите на хора с увреден слух, които се занимават с творчество, наш дългогодичен партньор в усилията изкуството да бъде достъпно за всички. Заповядай.
4: Скъпи деца, уважаеми родители, приятели на изкуството, искам да поздравя всички с този чудесен празник. Искам да благодаря на фондация Димитър Еленов за прекрасния фестивал и за това, че намериха начин да работим съвместно с Сдружение Тишина. Защото ние, организаторите на тези театрални групи, разбрахме, че не са необходими само думите, за да работим заедно. Искам да благодаря също така на цялото съдействие на тези прекрасни деца, когато се срещнат в репетиционната зала заедно с глухите си колеги, които също създават творчество. Защото в

0: Благодарим ви. Благодарим за подкрепата и за съпричастността. Толкова е важно политиците да правят видими събитията за нас, младите. За нас е чест да поканим на сцената Евтим Милошев, министър на културата. Здравейте, заповядайте.
1: Благодаря ви. Уважаеми организатори, уважаеми участници, деца, млади хора, млади творци, скъпи приятели, за мен е изключително чест и лично вълнение да бъда тук сред вас на една проява, на един фестивал, на един уъркшоп, който дава поле за изява на младите хора. Една проява, която е свързана с един изключителен човек, който беше изключителен артист, режисьор и преди всичко педагог, човек, който имах удоволствието да срещна в моя творчески път, имах удоволствието да бъда в един проект с него и това, че фондация Димитър Еленов продължава неговото дело, е най-яркия знак и смисъл за това, че изкуството е вечно и винаги продължава. Щастлив съм да бъда с вас и защото мотото, логото, идеята на уъркшоп Еленов тази година е да бъдем хора офлайн. Какво по-хубаво послание от това? Изкуството събира хората. То дава възможност на личния контакт, на личното преживяване, на личното докосване лице в лице. Днес ние живеем в един дигитален свят, свят, който често пъти слага филтри, маски, екрани помежду ни, а изкуството е мястото и средата, която ни дава възможност за преживявания, които само човешката личност, природа и творчеството ни дава да възможност да живеем по изключителен начин. Преди да пожелая на добър час на проявата, искам да отбележа, че най-голямото изкуство си остава това да бъдем хора. На добър час, бъдете здрави, влезте в творческия процес, защото за хората на изкуството творческия процес е повече от всичко. На добър час, благодаря ви.
2: Благодарим ви за подкрепата към младите хора и нашите културни инициативи. За нас е особена чест сред гостите на фестивала да бъде и госпожа Десислава Радева, съпруга на министър-председателя на Република България. Каним госпожа Радева да отправи приветствия към участниците и гостите на уъркшоп Еленов 26.
3: Благодаря. Здравейте. Уважаеми господин министър, уважаеми представители на Столична община, скъпи родители, мили деца, благодарна съм и съм много радостна за поканата на Розита Михайлова да присъствам на откриването на уъркшоп Еленов 26 по много причини. Първо, защото за мен Димитър Еленов винаги е бил изключително респектираща фигура. Второ, защото този уъркшоп се прави от негови ученици, което само по себе си говори какъв учител е бил самия Еленов. И трето, защото в центъра на всичко

0: главните герои са децата. Мили деца, обръщам се към вас, защото вие го учите сега този живот. Изкуството ще ви помогне да се справите по-добре. Знаете, че изкуството помага, но различните хора усещат по различен начин неговото въздействие. То събужда в нас много разнородни усещания. Но едно е ясно, то ни учи да чуваме, да състрадаваме, да разбираме по-добре себе си, всеки около нас и света. То дава смелост, то изгражда личности, то създава общности. Надявам се да уважавате изкуството. Бих искала да ви призова, влюбете се в изкуството, защото то ще ви помогне да превъзмогнете своите страхове, да бъдете различни, да бъдете смели и да мечтаете. До вас ще има ментори, които ще ви учат на различни неща. Гледайте ги внимателно, слушайте ги внимателно и крадете от тях колкото можете, защото те заради това са с вас, за да се раздадат за вас. Надявам се днешния ден да се превърне в един празник на младостта и творчеството. Разчупете рамките, деца. Полетете много високо и вярвайте в себе си. На добър час на всички замесени.
1: Благодарим ви за вдъхновяващите думи и за вниманието, което отделихте към младите хора и изкуството.
2: Скъпи приятели, преди да обявим фестивала за открит, нека си спомним защо сме тук.
1: За да творим.
2: За да се срещаме истински.
1: За да бъдем смели.
2: За да бъдем заедно.
1: И най-вече, за да останем хора офлайн.
2: Преди да дадем началото на фестивала, нека си спомним човека, заради когото всички сме тук.
1: Димитър Еленов не беше просто актьор, режисьор и театрален педагог.
2: Той беше човек, който виждаше талант там, където другите виждаха несигурност.
1: Виждаше възможности там, където младите хора виждаха страх.
2: И вярваше, че всяко дете има право на сцена, на глас и на мечта. В продължение на повече от 40 години, той учеше поколения млади хора не само как да играят роли, а как да бъдат честни, смели и свободни личности. За него театърът не беше професия. Той беше начин да се срещнем с себе си и с другия човек.
1: Днес, когато темата на фестивала е да останем хора офлайн, думите и делото му звучат по-актуално от всякога, защото той вярваше в живия разговор, в погледа очи в очи, в съпричастността и в човечността.
2: Това, което започна като мечта на един учител, днес продължава като общност от ученици, приятели, артисти и млади хора, които носят неговия дух напред.
1: Нека с аплодисменти почетем паметта на Димитър Еленов и всичко, което той остави след себе си.

0: Нека аплодираме и неговите ученици, вече утвърдени артисти и днес са тук при нас. Светлана Янчева, Диляна Хаджиянкова, Розита Михайлова и Антони Пенев.
1: Уважаеми слушатели, това е директно излъчване на церемонията по официалното откриване на арт-фестивал Workshop Еленов от сцената на Кинокабана.
0: С любопитство и с готовност да бъдем заедно. С огромно удоволствие обявяваме петото издание на Workshop Еленов 26-та за открит.
1: Ето, както чухте, официално Workshop Еленов през 2026 година е официално открит. Заповядайте днес до 14 часа, както и утре от 10 до 14 часа, за да станете част от всички занятия, които предстоят с ментори, част от които представихме днес. Ето сега аплодисментите са за Антони Пенев, който гостуваше и в нашето изнесено студио. А тук до мен все още е Георги Иваниадзе, актьора и ментор. Твоят Workshop е утре. Но какво ще кажеш? Официалното откриване премина. Колега, ко водещ? Твой коментар?
2: Като ко водещ, да, оставам тук. При теб изключително ми е приятно. Изключително се вдъхнових някакси, когато видях всички тези хора как гледат, как са в едно очакване, колко любов има в цялото.

0: цялото това нещо и наистина съм изключително развълнуван и щастлив, че се случват такива събития и че имаме възможност да присъстваме на тях.
1: Георги, подкрепям напълно и аз се чувствам така. Благодаря ти и се надявам да имаме възможност да направим заедно едно предаване като водещи.
0: С огромно удоволствие. Може би само бих казал едно нещо на въпроса, който дочух, така че задаваш на другите.
1: Да, какво би променил в България?
0: Да, дойде ми един отговор. Може би отношението към успеха на другите. Трябва повече да се подкрепяме и когато видим, че някой е успешен в каквото и да е направление, да го подкрепим, да се радваме за него и така ние заедно всички ще бъдем по-успешни и по-щастливи.
1: Благодаря.
0: Е. Благодаря и аз.
1: На Георги Иваниадзе, актьор и ментор, разбрахте утре точно в 10-та неговия уъркшоп, но ние ви очакваме и днес. Уъркшоповете на Антони Пенев, Меглена Трендафилова Мексън, Алекс Лазов, качимо му колеги към вас в студиото. Продължава директното излъчване тук от Кинокабана.

0: Семейно радио.
1: Скъпи приятели, на 27 юни излъчваме директно от сцената на Кино Кабана арт-фестивала Workshop Елено 2026. Официалната церемония по откриването премина. Тя започна точно в 10 и фестивала всъщност тази година откри Мария Атанасова, създател на група Жестим. Тя е тук при мен. Здравейте, госпожо Атанасова!
2: Здравейте, драго ми! Да се видим на този прекрасен празник.
1: Да, и за нас, за целия екип е чест, че вие сте тук. Дадохте началото на фестивала. След вас говориха министърът на културата Евтим Милошев и съпругата на министър-председателя на Република България Десислава Радева. Вълнуващи думи и от трима ви от тази сцена, колкото и мъничка да изглежда, дори в сравнение с голямата сграда на Националния дворец на културата, постройките наоколо, някак тук в парка, но всичко това не опира сякаш днес до материалното, а духът прави тази сцена огромна, поне за мен, защото поглеждаме към децата, тинейджерите, техния начин на живот и това, което може да ги направи щастливи, да спаси децата на България. Аз говоря за спасение, вие ще потвърдите ли, отречете, че имаме нужда от него, защото времената, в които живеем, са сложни. Но вие кажете, винаги ли са били такива и как трябва? Как трябва да преминаваме в този живот и с усмивка?
2: Да, наистина, от позиция на моя живот, моя така дълъг живот, бих казала, аз виждам, че изкуството е най-доброто средство за израстване на младите хора, за вселяване на дух, творчески дух в тях, за да могат те спокойно да посрещат и неволите, и радостите в този живот, за да могат да бъдат ограничени от негативни неща, които ги заобикалят. За да могат да обичат театъра, да обичат сценичните изкуства, музиката, въобще книгочетенето, да се посветят на тези духовни ценности, които като че ли в нашата държава все повече затихват. И ние, ръководителите на тези групи, на тези деца, на техните ментори, бих казала, сме длъжни да ги изкараме от това общо такова едно неуравновесено, ако даже може да се каже, отношение към живота, към избиране на негативното, към лесното. Нещо, което те прави ушким щастлив на момента, но не действително щастлив, защото след това моментно щастие, което го приемаш по някакъв си там начин, то после се превръща в твоето най-голямо нещастие. Трябва да пазим децата от тези негативни начини на живот и да им дадем възможност да израстват творчески, духовно да израстват.
1: Всички, които днес сме тук, аз съм щастлива, че споделяме тази идея. Бих казала житейска задача, а във ваше лице аз го виждам и като мисия. Всеки един, който беше тук, някак го прояви, но при вас 30 години на сцената с група Жестим. Да, мисия,
2: да,
1: е, нали?
2: Да, 30 години. От тогава още у мен прозря една надежда, че в тези деца има талант. Но някой трябва да им помогне да го изкара този талант, въпреки че не чуват. Когато се появи група Жестим на сцената най-напред в шоуто на Тодор Колев, как ще ги стигнем американците и вход свободен, България онемя. Навсякъде питаха, ма как те не чуват? Как може по този начин? Те не пеят истински, те не пеят със собствен глас, но те възпроизвеждат песента

0: на дадения певец и по такъв начин с жестове, които говорят
1: и звучат.
0: И тези жестове преминават в танцова жестомимика, което е пък страшно интересно за чуващите хора. А пък за глухите хора е още по-интересно, защото те разбират текстовете на песните, разбират емоцията на песента. По този начин те я възприемат и започват да имат отношение към творческия процес въобще в страната. Знаете ли, но за всичко това, което ще говорим, е много важно да се започне още от най-ранно детство, така както започва и фундацията на Розита.
1: Нали? Да, фундация Димитър Еленов.
0: Димитър Еленов, както започва. Аз съм толкова се радвам, като дойдат да репетират и като ги наблюдавам, какво правят, защото ние работим
1: ето
0: в една зала.
1: Ето и сега
0: зала.
1: Ги наблюдаваме да, на сцената.
0: И тук
1: вече
0: сега ги наблюдавам.
1: Идвайте, скъпи приятели, да, наистина да може да се включите директно, входът е свободен.
0: Точно така. И за да може, докато израстват, те да попиват. Да попиват творчеството, да попиват изкуството, за да станат едни смислени гражданите. Не всички ще станат артисти, музиканти по професия и така нататък. Но общата им култура, общото им усещане към живота ще бъде творческо.
1: Госпожо, знаете ли, госпожо Атанасова, замлъкнах. Сигурно и слушателите усетиха в радиоефира, ние не обичаме да правим паузи, защото те са забранени и няма с какво да бъдат наситени. Но в последно време осъзнавам, че дори и тези правила, сякаш времето, което ни извива на всички посоки и то ги отменя, и мога да си позволя емоционалната пауза, която е просто тишина в подкрепа на всичко, което
0: на
1: вие правите.
0: Тишина.
1: И в тази тишина, ето, правя тази пауза. Всеки да чуе.
0: Да.
1: И да чуе какво? Себе си в случая. Защото когато изчезнат онези външните звуци, чуваме онова
0: вътре. Да.
1: Което е в нас. И днес това се прояви като лайтмотив с всички събеседници, менторите, които ще се занимават с дечицата. Знаете ли, бих искала да ви върна в началото.
0: Да.
1: Вие какво дете бяхте?
0: О, аз... Много в началото, наистина, момент да си помисля. Не, просто бях едно добро дете. Добре възпитано дете, но с много творчески заряд. Пеех, танцувах, рецитирах. Тогава в училищата си имахме пак такива групи театрални, нали, по-будните учители, които имаха творчески замисли, работеха с нас. Така че от малка аз израствам ръка за ръка с изкуството. След това исках да следвам надфис. Моите родители исках инженер да бъда. Записах инженерство, ама много бързо се отказах. И започнах да посещавам театрални курсове. Имаше тогава естрадно-сатирични състави, курсове за ръководители на театрални състави, на музикални състави. Аз някак си сама в живота си попивах изкуството. Някъде ми даваха възможност да свира на пияно без да плащаме так, защото бяхме бедно семейство. И тук искам да спомена за дядото на човека, който скоро си замина от нас, Любодилов.
1: Да, да.
0: Неговия дядо ме пускаше в читалището в Червендряк, за да свира след учебните занятия. Даваше ми нотите. В училище имахме музикален оркестър, където свирих на китара. И така, и така, и така. Растейки, аз добивах опит. След това се омъжи за актьор. Хайде по театрите, в тая постановка, в оная постановка. Черпех опит. Следващия ми съпруг беше музикант. Оттам пък набрах още повече. Станах аз солов изпълнител. Имахме си оркестър, алегро, с който обикаляхме страната. Изобщо беше чудесно, но трябва да ви кажа, че целият този опит в моя живот, който аз придобих, и го използвах, за да дам нещичко на тези глухи деца. Защото за да бъдат те такива на сцената, ръководителят им трябва да знае от всякъде как изглеждат нещата. Не може един жестов преводач нормален това да го прави.

0: прави. Той ще превежда песента, но няма да изразява емоцията. Няма да може да направи хореографията. А тук говорят не само ръцете, говорят очите, говори мимиката, говори цялото тяло, разбирате ли? Та дори понякога и пауза, като има в песента. И тя е пълна с емоция. И хората, как няма да го възприемат? Ма то изглежда прекрасно. И като сложиш и костюмите съответно, и става така. По този начин успяхме да влезем в надфис. Завършиха надфис моите възпитаници. Да. И по един пример, който видях в Москва, през 2000-та година бяхме там на турне, видях драматичен театър за глухи.
1: Да, съм.
0: Ми, то шапката ми падна, аз като видях какви актьори са превеждали текста от първия ред с микрофон, гледайки глухият актьор на сцената. Разбирате ли? От ранга на Инокенти Смоктуновски.
1: Да,
0: поне прочетох афишите им там, които бях.
1: Да.
0: И си казах, щом с група Жестим до тук можах да стигна, значи трябва да продължава. Трябва да се направи в България такъв театър. И като завършихме надфис, това ми беше вече като че ли по-голямата цел. Хайде се Жестим, направихме каквото направихме. Хайде сега да правим театър. Направих неправителствена организация и започнахме да работим в театър Мим Арт, който театър обединяваше и синхронно пеене, и актьорски изпълнения, и театрални представления. Имаме около 10 театрални представления, чието режисьори са Сашо Илиев и него.
1: Сашо Илиев и на него Светъл път във вечността, да, гостувал ние.
0: Явявали сме се на много фестивали. Имаме много награди, много. Но аз като че ли станах много говорителна.
1: Вие в момента давате един живот, вашият личен, който обаче е пряко съчетан с мисията
0: абсолютно
1: ви и с Жестим. И това е наистина личната съдба. Едновременно при вас е мисия. Това наричам аз мисия, когато двете вървят заедно.
0: Ама, знаете ли какво е любопитно? Аз живеех на точно до читалището на глухите хора, на Денко Глух.
1: Да, ето така. И случайностите не са случайни.
0: Ама аз тогава се страхувах да се прибера. Те са брани пред читалището, махат
1: и жестикулират, нещо. Да,
0: и мене ме е страх и заобикалях от другата страна да се прибера.
1: Това е много поучителен разказ.
0: Ама много, много се страхувах, наистина. А моя, един от професорите ми в университета, ми каза, запиши сурдопедагогика. Ти имаш данните да бъдеш сурдопедагог. Това е учител на глухи хора. Да. Аз казах, не, как аз и глух. Е, въртяме живота. И 91-а година отидох на работа в училището за глухи. Ако това не е съдба, въпреки че нямам нито глух в фамилията, нито имам приятели глухи.
1: Ето това е Мария Танасова, създателката на група Жестим, която откровенно разказа своя елементи от своя личен живот и ние видяхме това съчетание, наречено мисия, когато личното, професионалното вървят заедно, когато случайностите не са случайни, когато вие, знаете ли, вие греете, вие сте пълна с енергия. Откъде идва всичко това, защото се уморихме да слушаме кой бил уморен, какво
0: няма
1: се
0: умора.
1: Храним, как живеем здравословно. Ето тук човек, който директно е зареден. Къде е включен контакт?
0: За мен няма умора. Мен ме радват успехите. Аз като ги видя на сцената, как пеят, как играят, това така ме зарежда. Просто си казвам, струва си. Трябва да продължа.
1: Точно така, продължаваме. Благодаря ви, госпожо Атанасова. До нови срещи, каним ви заедно с вашата внучка да ни гостувате в семейно радио.
0: Добре.
1: И благодаря, че сме тук заедно. Успехи, 30 години група Жестим и Мария Атанасова, създателката, но не само. До нови срещи в ефира. Колеги, към вас в студиото и сега тук идва Деляна Хаджиянкова.

0: Излъчваме директно от сцената на Кино Кабана. Арт фестивалът Workshop Елено 2026 официално е открит. До 14 часа тъкат workshop-овете, а и утре от 10 до 14. Срещнахме ви с актьори, инфлуенсъри, които са ментори във фестивала. Точно в 10 започна и официалното откриване. В 10 официално откри Мария Атанасова, създателката на група Жестим. След нея говори министърът на културата Евтим Милошев, както и съпругата на министър-председателя на Република България Десислава Радева. Всички се обърнаха с вълнение непосредствено към децата. Някак това официално изчезна тук на тази сцена. И се споменаваше името на Димитър Еленов. И аз много се радвам, че отново се провежда годишната ни среща с любимата ми актриса Деляна Джиянкова, защото това е една наистина сериозна актриса на нашия небосклон, възпитаница на Димитър Еленов. Винаги съм уважавала Деляна този талант и съчетан с много силен характер при вас, който съм сигурна, че понякога пречи на така нареченото лесно придвижване към върховете на звездния шоу-бизнес, или аз не знам как да нарека вече всичко това, което се случва. Много сме разделени. Едното е звезди, шоу-бизнес, да, вау, вау, вау.
1: Така
0: е. Другото е изкуство, което докосва душата, но сякаш достъпа до него става все по-сложен. Не знам, като че ли там трябва малко да си по-кротък, да знаеш повече.
1: Трябва да си малко по-гледан в себе си при всяко положение, защото вече изкуството много бързо се придърпва в последните 20-30 години. Значи, може би не толкова бързо, на мен ми се струва ужасно бързо, към елементарност, към бързо сдъвкване, към това, че всеки си мисли, че да, това е изкуство, всеки мисли, че може да прави изкуство, всеки дава съвет за изкуство. И е много трудно в тая много цветна среда човек да опази устоите действително на сериозното изкуство. Имам основание да мисля, че точно тежкият ми характер ме е задържал в ситуация, в която продължавам да се занимавам много насериозно с това дело и обожавам всеки, който го прави така, по този начин. Защото дори и когато правиш комедия, ако не минеш на 100% през истинската драма, драматургията на човека, ти нямаш как да направиш добра комедия. Всъщност, тъй като съм от сатиричния театър, бързам да го кажа и се гордея с това, всеки, който е дръзнал да прави комедия, знае колко това е сложно, ако иска да прави на 100% и тя на 100% да разсмива и да разплаква публиката. Какво ще засилни ми характер? Той ужасно много ми пречи. Аз съм доста затворена от към контакти, които биха ми свършили работа. Това, което не понасям в себе си, не успях да го пречупя, е, че никога не оставам след снимки, много-много след събития, които са големи, свързани с театър и с кино. Аз не се появявам. Изключително невербално ставам. И затова предпочитам такива срещи, където можем да говорим откровенно и където може да се говори за истинските неща, наистина.
0: Аз благодаря, че всеки път се съгласявате да участвате. За трети път излъчваме директно

0: фестивала през тези първи минути. И ще кажа защо. Нали сме тук за децата, а примерът на Деляна Хаджиянкова е точно такъв. Можеш да бъдеш себе си по този начин. И това също е път, който отвежда. И да, за него трябва да си готов, че това изкуство ще достига до хората, но ще има и коментари, защото, между другото,
1: ето
0: признавам, сега започвам да говоря. Ами казват, тя не дава интервюта. И аз всеки път съм щастлива.
1: Не давам много интервюта, защото не бих искала да се повтарям и бих искала това, което казвам, някак да е част от ситуацията в момента, от етапа на живота ми в момента. И не бих давала интервюта през цялото време, защото човек се повтаря. Аз смятам, че интервютата са важни, когато ти се е случило нещо, когато вървиш напред, когато света върви напред и начина, по който се вграждаш в него, можеш да го вербализираш и да говориш за това.
0: Деляна, къде можем да ви гледаме, да направим покани? Има ли нещо ново?
1: Ние имахме един много силен сезон в Сатиричния театър, който...

0: Манчев се казва, имаме великолепно представление. Иначе чакам, то лятото сега идва, аз вече чакам новия сезон.
1: Да.
0: Защото имам прекрасно разпределение, но няма да го кажа, защото не е влязло в реклами. Но все едно знам, че ще правим един спектакъл, страшно хубав, с Стайко Мурджев и с много добър екип.
1: Както винаги, те ще оставя всичко в тайна, но следете, пишете. Сатиричният театър се радва, че я има. Деляна, какво си спомняте от Димитър Еленов? Всеки път питам. Може би не сега точно това, а директно да се обърнете към децата, тинейджерите, които са тук, към тези, които ни слушат, и към родителите им. Защото не знае кой точно ни слуша в момента, кой точно ще дойде. Обърнете се към тях. Заедно сме сега.
0: Ами, аз мога да кажа следното. Аз нямам спомен да съм правила друго. Ходила съм се с чувството, че трябва да играя балет, да бъда на сцена, да пея, да се занимавам с театър. Срещата с Димитър Еленов, естествено, е точната среща по пътя, защото това беше изключително най-добрия ни учител, който пое ангажимента да ни направи не просто актьори, защото той казваше, че това не е важно. Важно е да станеш добър човек, важно е да станеш добър зрител. Тоест, той ни възпитаваше много широко и аз искам и вярвам, понякога и аз се занимавам с деца също. Аз смятам, че изкуството, играта на театър е единствената защита реална в света, в който живеем. Единствената защита от всички телефони, компютри, от дрогата, ако щете, както спорта, които изключително много делят децата от това. И ние сме длъжни още повече в това много сложно време, времето на изкуствения интелект, да създаваме пространство за деца, които могат да ги изолират от всичко това, което е свързано с тези апарати, и да заживеят собствен живот, собствена социалност, да станат много по-бързо социални, и ако дай Боже някой открие в себе си изкуството, да има шанса да върви по пътя напред.
1: Деляна, благодаря за това наше интервю. Нека тези наши годишни срещи на фестивал, свързани с Димитър Еленов, малко така се допълнят официална
0: да
1: покана. Официална покана за участие и през друго време от годината. Хайде, нека започне новия сезон. Ще ви очакваме.
0: Благодаря. Много ви благодаря. Хубав ден и успех на радиото.
1: Успех и Деляна Хаджиянкова. Колеги, към вас в студиото, с музика от студиото, и ние вървим почти към приключване, към своя край на директното излъчване. Последният ми събеседник за днес поне вече заема своето място. О, тя е усмихната, заредена, но коя е тя? Колеги, към вас, музика от студиото, и след това продължаваме, за да разберете с кого закриваме днешното директно излъчване на Семейно радио от арт фестивала Workshop Елен 2026 от сцената на Кинокабана.

Скъпи приятели, 27 юни, прекрасен летен ден и ние тук в центъра на София, парковото пространство при НДК, кинокабана, сцената пълно е с заредени, с усмивки деца и доста вглобени, защото занятията започнаха по време на арт-фестивал Workshop Елено 2026. Срещнахме ви с някои от актьорите, инфлуенсъри и ментори във фестивала. Отразихме официалното откриване, в което участваха Мария Танасова, създател на група Жестим, министърът на културата Евтим Милов.

0: Лошев и съпругата на министър-председателя на Република България Десислава Радева. Всички, дори в този официален момент, се обърнаха с топлота, някак човешки към децата и официалното, ако това официално продължи навсякъде, би било добре за всички ни. Децата на България са толкова важните, на които трябва да обръщаме внимание. Не минават всички тези разговори днес и без тъгата за това, че продължава и по пътищата на България загубата на човешки животи, свързани и с деца. Светъл път на всички отпътували, но нека продължим да живеем. И сега тук с мен е Гергана Змийчарова, актрисата, инфлуенсър, ментор на фестивала, с която ще закрием днешното издание. Гергана, толкова неща вкарах тук в този коментар, но аз самата усещам разнопосочното, усещам отговорността, усещам сложността. Всъщност всичко е толкова просто и то е любов, така ли е, не знае вече.
1: И аз така си мисля, че това, което зависи от нас, трябва да го правим всяка минута със съзнанието, че тя пък може и да е последна, обаче да я запълним като хората.
0: Харесва ми тази философия. Гергана, директно те връщам там, при малката Гергана. Каква беше тя? В каква възраст ще ни я представиш?
1: Ами, сега като ми каза малката Гергана, нещо си представих, може би 6-7 годишно, само късо клинче, бяха много модерни. Тогава много исках да имам розово, но ми купиха сиво. Играехме пред блока в Пазарджик на въже, на ластик, на топка. И всъщност никога не съм си мислила на тая възраст, че ще бъда човека, който съм в момента, ако трябва да бъда честна.
0: Поне някакви знаци, нещо...
1: Знаех, че ще се занимавам с изкуство. Знаех, че не искам, ужасно не исках живота ми да бъде скучен. Много се страхувах още от малка, че ще се завръв някоя панелка да живея и ще трябва около тенджерите и разходките на кучето да ми минава живота. Не знам защо това ужасно ме плашеше.
0: А тенджерите си е плашещо.
1: В момента живея в къща с двор, много далече от всякакви панелки и много рядко стигам до тенджерите. Даже се радвам като стигна.
0: Сега някой да не помисли, че ние нещо се правим. Тук става дума за едни други тенджери. И за едни други блокове. Харесва ми тази непосредственост на Гергана. Между другото, фамилията ти като така семантика уникално, Змийчарова. Тук имаме какво?
1: Запазих си я след като се омъжих, защото смятам, че е много красиво име. Да.
0: Зареждате.
1: Това е така нареченото ми моминско име. Обаче това е името, с което аз самата се асоциирам някакси. Аз се имам за Гергана Змийчарова и ми беше много трудно да си представя изведнъж да почна да съм някакъв друг човек. А иначе фамилията ми е Пазарджишка, между другото, и тя е една... Аз съм родена в Пазарджик.
0: Да, и ето.
1: Тя е една единствена в България, т.е. всички хора, които носим тая фамилия, сме някакъв вид рода.
0: Собственици на Пазарджик.
1: Ами, може. Защо не? Хубав град. Си го присвоим.
0: Това с фамилията наистина тук при теб си е доста сериозно и в същото време Гергана. Тук имаме нежност, тук имаме връзка с героини, да. Красавици. Те са малко в по-различен стил. Как ги съчетаваш?
1: Това измислено име, да, от българската поезия идва. Да. И от извора на Белоногата. Ами, много красиво име. Аз не си го харесвах като млада и като малка. Разбира се, като повечето хора, но сега много го оценявам. Давам си сметка, че така цялото ми име звучи доста сериозно, което е всъщност голяма заблуда. Когато хората ме опознаят, виждат, че това е един параван.
0: Виж колко интересно се получи. Може би не случайно завършваме с теб, защото сякаш ще обобщим в твоя начин на придвижване в живота. Тази непосредственост. Това, което ти проявяваш като естественост, сигурност в себе си, не демонстрираш страха. Ясно е, че при всеки от нас има страх.
1: Да, вчера си говорихме с сина ми точно за това и много се радвам, че утре ще имам среща с хора на неговата възраст, тинейджери, с които говорим за това.
0: Син, тинейджери, здравейте, синове! Да,
1: говорихме точно за това, че всъщност страховете ги има непрекъснато край нас. Просто трябва да приемем, че ги имаме и да караме нататъка. Това е начина. Не можем да ги преодолеем, не може да ги няма, но просто приемаме, че това е част от живота и нататък.
0: Продължаваме нататък. Всъщност, точно това е смелостта. Аз не познавам човек, който да не се страхува, ако някой ви казва, че има такива не.

0: му вярвайте. Важното е ти да осъзнаеш страха, но да продължиш с него напред.
1: Точно това е.
0: Ох, колкото и да им говорим обаче, да останем хора, посланието на петото издание на Workshop Еленов офлайн. Ние в момента сме офлайн, но дори и да сме онлайн, аз няма да спра да го повтарям. Ето, телефонът е тук до мен. Всяко нещо, в зависимост от дозировката, може да бъде отрова или лекарство. Съгласна ли си?
1: Така е, абсолютно, категорично. И като ме представяте тук като инфлуенсър, може би е добър момент да кажа, че именно в социалните мрежи съм човек, който се опитвам да разреждам вредното, според мен, съдържание с полезно съдържание, защото в крайна сметка ние не можем да се борим срещу това, което естествено идва в живота ни, но пък можем да го осмисляме по някакъв начин и това ми е някаква лична кауза.
0: Да, и това е много важно, всички, които сте там, вътре в тези устройства, защото децата ви харесват и вървят след вас, кои сте ви и какво правите. Осъзнаваш ли отговорността?
1: Давам си сметка и не случайно съм човек, в чието профил могат да се видят изключително малко на брой реклами. Това даже не са реклами, по-скоро препоръки за някакви здравословни и смислени неща. Много съм далече от това да използваме социалните мрежи като място, на което да продаваме, защото такива места има достатъчно много, такива профили има достатъчно много, така че аз със съвсем други неща се занимавам там и като говорим за продаване, а не само на продукти, но и на идеи. Опитвам се да продавам в социалните мрежи идеята, че е готино да си умен, готино е да знаеш неща, готино е да имаш интереси, готино е въобще ти самия да си нещо, не ти да си най-важния, а да имаш неща, които на теб са ти важни и това е всъщност, което те прави интересен за другите. Надявам се да стига до някого.
0: Сега един такъв въпрос. Каква майка е Гергана?
1: Много готина.
0: Знаех.
1: Имам отлични отношения с моите деца, вече възрастни хора. Една част от тях...
0: Гергана изглежда като една момиченце, но това е отделен въпрос.
1: Винаги съм гледала на децата, и моите, и на околните, въобще на децата в живота ми, като на бъдещи възрастни хора. И винаги съм казвала, че ако не бих постъпила по някакъв начин с друг възрастен човек, не би трябвало да постъпвам така и с дете. В този смисъл, много рядко викам, много рядко, почти никога вече, но като са били по-мънички,
0: вече,
1: да кажем...
0: ли вече?
1: Като са били по-мънички сега на 4 години и са 4 броя...
0: Не ходи там, ще паднеш, не ходи там.
1: Но да, ако не викам на възрастен човек, не го наказвам, не му се тръжкам, сърдя и прочее, не го правя и с деца и това е довело до това, за да имам чудесни отношения и с моите деца, мисля и с децата въобще и с младите хора, с които ми се... случва да общувам. И много обичам общуването с тинейджери. Много са ми интересни.
0: Ами аз се превърнах тинейджер с теб в това общуване. Започнах и аз. И много ти благодаря. Сега заедно закриваме днешното издание. Твоята дума ще бъде важна, защото хайде, покани слушателите, кажи кога е твоя workshop и като цяло посланието.
1: Утре на 28-ми, това е рождения ден на дядо ми, което е чудесен повод да отпразнуваме тук с всички млади хора, които дойдат. Каня всички тинейджери, деца, пък и възрастни, да знам, който иска да
0: заповяда.
1: Подготвила съм супер голяма програма, за която няма да имам време със сигурност, но ще импровизираме.
0: Супер голяма програма.
1: Да,
0: много неща. С какво започваш?
1: Започва с малко теория, после ще имаме опознавателни. Еми трябва, да, професията все пак трябва да им дадем нещо. С което да си тръгнат от тук.
0: Говори актрисата тук. Актрисата и инфлуенсърката, да. Карат ли се?
1: Не, напротив, много си помагаме.
0: Добре. Ето така, с този смях, разбира се, през цялото време си мислехме за всички отпътували, но с този смях и пожеланието живота да продължава, децата на България да бъдат щастливи, изкуството да ги пази, аз така вече при трето излъчване от тук се убеждавам, изкуството пази децата на България. И с Гергана Змийчарова завършваме днешното директно излъчване от сцената на Кинокабана. До 14 часа можете да дойдете тук днес, а утре от 10 до 14. Очакват ви всички тези невероятни актьори, инфлуенсъри, ментори, които ще се занимават с вашите деца. Елате и вие с тях. Наистина, животът може да бъде прекрасен. Изберете тези моменти. С вас се разделят Делян Иванов, Бошко Бошков, Евелина Кулински, Зорница Цветанова, Роси Александрова, Кирил Чубанов, пред микрофона Мария Мира Христова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Щастлива съм, ако сме успели да предадем дори поне мъничко от огромното щастие.

което е тук на сцената на Кино Кабана. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. До чуване!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще насочим вниманието ви към религиозните общности като отражение на разломите в българското общество. Повод ни дава книгата на професор Георги Каприев «Българските разломи». Ще говорим заедно с автори, доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружение Харта. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас! Книгата «Българските разломи» на професор Георги Каприев се предлага философски и културно-исторически прочит на българското общество, в който основен акцент се поставя върху трайните вътрешни напрежения. Авторът ги обозначава като разломи – устойчиви модели на мислене и поведение, които се възпроизвеждат през различни исторически периоди и оказват влияние върху начина, по който се изграждат институцията, общественото доверие и отношението към авторитета. В този аналитичен контекст религиозните общности могат да бъдат разгледани като особено значим социален

е разгледана като система от дълбоки и трайни вътрешни напрежения, които се проявяват в различни исторически периоди и засягат начина, по който хората възприемат институциите, авторитета и помежду си. Тези напрежения често не са видими на повърхността, но влияят върху общественото доверие, културните нагласи и формирането на идентичност. В този контекст религиозните общности вземат особено място, тъй като те съчетават духовната, културната и социалната функция. В България съществува религиозно разнообразие, в което основна роля има източното православие, представено от Българската православна църква, наред с мюсюлмански, католически и протестантски общности. Тези групи не са само носители на вяра, а и устойчиви общности и структури, които организират социални връзки и предават ценности през поколения. Религиозните общности могат да се разглеждат като огледало над по-дълбоките обществени разделения и модели на мислене. От една страна те създават вътрешна сплотеност, чувство за принадлежност и стабилност, особено в периоди на социална несигурност. Чрез традициите, ритуали и авторитети те окрепват моралната ориентация на своите членове и поддържат устойчивост в обществения живот. От друга страна, различията между религиозните общности могат да отразяват по-широки исторически и културни различия в обществото. Те показват как различни групи изграждат отношения към властта, институциите и обществените норми. В този смисъл религията не е само обединява, но и разкрива съществуващи линии на разделение, които са част от по-широка социална структура. Затова анализът на религиозните общности позволява по-задълбочено разбира на това как се формира общественото единство и как се възпроизвеждат или преодоляват вътрешните напрежения в българското общество. За религиозните общности като отражение на разломите в българското общество ще говорим с професор Георги Каприев и доцент Тодор Велчев, съосновател на сдружение Харта.

0: Днес в сътворението ще разговаряме за религиозните общности като отражение или преодоляване на българските разломи. Повод ни дава книгата на професор Георги Каприев «Българските разломи», който е на телефонната ни линия. А тук при мен в студиото е доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружение Харта. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Вие отделяте, професор Каприев, едно доста сериозно място на ролята на българската църква в вашата книга, още от самото начало. Защо?
2: По няколко причини. Не на българската църква или на църквите в България, на българската православна църква и нейното основаване като екзархия най-напред, после схизматичния период и най-сетне патриаршеския период след 1953 година. Църквата, тази църква е един от големите, как да кажа, едно от големите камеоделни лета за българския разлом от средата на 19 век до ден днешен, тъй като още първоначално тя е зачевата като политическа структура, като политическа институция с перспектива да се превърне в държавническа, а не точно като Христова църква, православна църква, както искате така я наричайте. Оттам започват нашите болешки, така да се каже, които са предизвикани от църковните спорове, дебати вътре в българската общност. Едно е спора с Константинополската патриаршия, а друго са споровете, които нашите диятели са водили, и в последна сметка наделява до голяма степен, не изцяло, в устава. Либералното крило, но само две години по-късно, също това крило взима на въоръжение екзархията така, че самата екзархия да бъде в последствие компрометирана от нашите революционери и превърната в излишен товар за нашето национално освобождение, и този излишен товар продължава да бъде излишен до ден днешен.
0: За жалост, това, че се опитват още в самото начало, по време на възраждането, да удържават по някакъв начин Българската православна църква, тази лоша шега продължава да... Т.е. този факт продължава да ни играе много лоша шега и към ден днешен, защото всъщност тя много рядко се сеща, че е призвана да води към спасение.
2: Ами тя започва като националистически инструмент. Така е заложено от самото начало. Малцината диатели сред Временния съвет, който учредява екзархията и изработва устава, такива като епископите в него, като Кръстевич, като Иван Чухаджипенчович, те остават излъгани в своите очаквания. Не случайно голяма част от тях или не подписват устава въобще, или го подписват с особено мнение към определени негови членове, тъй като им е ясно, че, както казва Славейков, не правим църква, държава прави. Работата е там, че големият

0: единствено голям авторитет за българско население, особено селското население, е попа. Във всяко едно отношение. И тръгването към обособяване на националистически или национален принцип се реализира, те са наясно това, с това дейците на националната независимост започва да се обособява през църковното, с което обаче бива злоупотребено практически веднага. Самия временен съвет, до подписването на Фермана, функционира като привременно правителство и това е добре документирано и отдавна публикувано.
1: Не случайно споменах за това, че тези факти много от нашите слушатели сякаш пропускат или пък не им обръщат внимание. Всъщност те се отразяват и на съвременното състояние на Българската православна църква.
0: О, да. Само, че ние не трябва да пропуснем следващия период. Когато 1872 година Българската църква е осъдена за етнофилетизъм, и то съвършено справедливо, ние изпадаме в много дълъг период на схизма с останалите православни църкви. Много дълъг. Той реално завършва 53-та, макар че, така да се каже, първите документи за неговия край са от 45-та, 1945-та година. И в този смисъл тази църква, тази схизматична църква, няма на кого друг да разчита, освен на собствената си държава. Да се уповава изцяло върху нея и, разбира се, да изслужи. Така че обслужването на държавата от страна Българската православна църква не е нещо произведено от комунистите, а е тъкмо продължено по привичния за тях начин, а продължено в тяхното историческо време. Но те продължават предния период.
1: Аз бих искала тук да включим доцент Тодор Велчев, който да погледне нещата не като член на църквата, а като представител на протестантската общност.
2: Българските протестанти, първите български протестанти се появяват тъкмо по това време, за което започна професор Каприев, така да се каже, високото или развито българско възраждане, не знам кой е най-правилният термин. И всъщност те напълно се вписват в този дух на епохата, в който има стремеж към европеизиране, да го кажем на съвременен език, към вписване на българите в контекста вече на Европа, на християнския свят, една голяма жажда за просвета и в частност и за духовна просвета. И един малко известен факт е, че всъщност първите български протестанти са станали такива до някъде по принуда, казано така с лека усмивка, защото основният мотив на тези хора е било да се познава по-добре Библията, нейното учение да бъде осмислено, да бъде разпространявано сред обикновения народ. Протестантските мисионери, които идват на Балканите, въобще не са имали за цел да основават църкви сред българското население. Те дори не са подозирали неговото съществуване. И тук тяхната основна дейност е била за превод на Библията на местни езици, на съвременни модерни преводи на Библията на местните езици. Така установяват, че на Балканите има население, което се нарича българско, че това население е жадно за духовна просвета, започва да разпространяват Библията сред него.

0: И така някои хора започват да се отъждествяват постепенно с това разбиране на Светите Писания и са подложени на доста сериозен натиск от страна на другите българи, като някакъв вид отстъпници от вярата. Всъщност протестантин е звучало така като...
1: нещо лошо.
0: Като нещо лошо и като изменник, като човек, който, нали, аутсайдер, макар че аутсайдер даже не е толкова силно. Изменник е най-точната дума, отразена даже и в Подигото. Когато Кириак Стефчов изсвирва по време на представлението Многострадална Геновева, ако не се лъжа, Чурба Джимичов бе издадето, вика, изхвърлете го вън този протестантин. Значи протестантите вече е нарицателно за хора, които се цепят така от общността. Но тъкмо обратното е било духа, поне на тези първи протестанти. Те до някъде са били принудени да се регистрират като отделна общност, за да имат някакви права. Те не са имали право да погребват своите мъртъвци в православното гробище, защото не са православни. Те се възползват от един ферман на султана, някъде от 50-те години на 19 век, който обособява, признава протестантски милет, т.е. протестантски народ в Османската империя. И ако ти се отъждествиш като такъв, вече имаш тези права. Но иначе самите протестанти не са имали първите намерения да създават отделни църковни общности. И така, съпреживяването на тежненията на българите от това време е очевидно от факта, че те участват, да речем, рамо до рамо с другите в Априлското въстание, въобще в национално-освободителните борби и в просветното движение.
1: Професор Каприев, отношението към екзархията от страна на българския народ също не е еднозначно.
2: Разбира се, не е еднозначно. И това са няколко типа реакции. От една страна, това са хората, които са грамотно църковени. И те са наясно къде отива работата, да нарушават се фундаментални правила, приети на втори, на четвърти Вселенски събор. Т.е. правят се епархии в вече налични диоцези на Константинополската църква. Тръгва се срещу така се каже, църквата майка, тръгва се срещу основния носител на православието от 15 век насам. Е такъв за българските земи, неизменно. Да не говорим, че както вече споменахме, свещеника, енорийския свещеник е големият авторитет. И когато енорийският свещеник каже на своето паство не ще не тази екзархия, тогава и паството няма да ще. Тук е въпроса, че Фермано от 70-та година препоръчва, не е ми направо изисква в онези епархии, които не са причислени от самия ферман към екзархията, да бъдат проведени референдуми и там, където населението се определи в своето мнозинство към екзархията, да преминат към екзархията. И сега така по памет ми се струва, че това дума за 6 общо епархии, които преминават по този начин. Те са сега главно в Северна Македония и Сърбия като държава.
1: А всъщност по това време вече има, както стана ясно, протестанти, има и униати.
2: Не само униати. Ние подценяваме
1: католици
2: на католическата църква, защото той има по-стари корени, още с, айде да оставим на страна кръстоносците, но там с родарите горе в сегашна северо-западна България и така нататък. Униатското движение започва, както знаем, също по политически мотиви, по подкоросване от страна на Драган Цанков, и то постепенно навлиза в България и сравнително бързо се установява в конкретни региони, там където продължава да бъде силно и днес. И доколкото си спомням, около 2/3 от българските католици са именно по източен обряд, т.е. по народному униати.
1: Тъй като вие споменавате за знаменитата реч на Георги Димитров в Рилския манастир, където той говори за народност на църква и така нататък. И вие всъщност сам казахте, че комунистите не правят нещо ново, а те продължават нещо от преди години. И доколко това положение

0: на нашата църква е добро за нея.
1: Ами как ще е добро? Никак не е добро. А сега комунистите продължават идеологията на връзката църква-държава, но те продължават по-комунистически. И ние сме от това поколение, което да, не помни най-първите, най-жестоките, най-масовите репресии, директни репресии, срещу свещенослужители, срещу хора, вярващи с авторитет в своите общности. Но много добре си спомняме, че да се пристъпи по време на литургия, па не дай си Боже, на големи християнски празници в храма от хора в трудоспособна възраст, си беше направо голям риск, много сериозен. И това не беше измислен риск. Той беше реален и сме виждали неговото действие.
0: И последствията.
1: Моля?
0: И последствията.
1: Последствията бяха ясни. Можеш да си изгубиш работа и всеки такива неща. И аз говоря за пак за по-късния период. 60-те години, 70-те години на 20-тия век. Така че комунистическата репресия не може да бъде сравнена с нищо от преди нея. Директната репресия. Докато словото на Георги Димитров какво казва? То казва, ние високо ценим историческия принос на нашата църква, която запази българщината, народността и ла-ла-ла и бла-бла-бла. И затова ние ще я превърнем в един музеен препарат, експонат, който ще показваме на малките деца като историческа реликва и ще изобърсваме от време на време пръха. Извинявайте, но така може да бъде резюмирана тази реч. И честно казано, целият комунистически период, през целият този период, този завет беше изпълняван безпрекословно. Ако искате, може да разкажа как се изпълнява и до днес.
0: Аз съм сигурна, че може да ни разкажете. След малко ще продължим този разговор.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Продължава разговор ни с професор Георги Каприев и доцент Тодор Велчев. Говорим за религиозните общности.

0: личности като отражение на разломите в българското общество. Аз казвам всички религиозни общности не случайно, във вашата книга вие не засягате тях, но мисля, че е по същия начин се стоят нещата и в останалите религиозни общности в България.
1: Само, може ли да се включа?
0: Да.
1: Това пък е в контраст с нещата, за които си говорим. Вижте, в българските земи, има предвид османския период, и сега вече в българската държава ние нямаме междурелигиозни конфликти. Балканската традиция е много древна в това отношение на запазване на мира между различните изповедания, конфесии и религии. Ние нямаме такъв сблъсък, и който смята, че югославските войни са били на религиозна основа, да си прочете още един път учебниците, да види дали това не беше алибито на местните елити в съответните републики, бъдещи държави. Така че ние, ето това е парадокса. Ние нямаме реален конфликт религиозен тук, а обратно държавата се опитва да използва всяко от изповеданията, доколкото изтигат инструментите. И там, където не може, започва това, което Тодор каза преди малко, протестанти и фармасони, са едните, другите са, разбира се, там представители на исляма са много лоши, защото са много лоши, и така нататък. За католица да не говорим, тъй като си са шпиони на...
0: Особено по време на комунизма.
1: Защо не и до сега. Така че това са типове разделения, които биват предизвиквани отвън. Самите представители на тези религии и на християнските изповедания, те не воюват помежду си в България. Между другото, България в това отношение, ако не е уникална, то е едно от изключенията.
0: Доцент Вачев?
2: Да, съгласен съм и даже мога да го потвърда така от собствен опит, защото аз съм от поколението, което се е обърнало така съзнателно към християнската вяра, извървяла някакъв свой път след промените, когато всичко, което не беше православно, беше набързо заклеймено като секта. Това беше продължение на същата политика, за която професор Каприев току-що говори. Някакъв вид, все едно сплотяване около истинско и българското, което до вчера беше отричано напълно, нали, всяка съзнателна вяра, всяка свободно изповядана вяра, принадлежност към църквата беше, нали, заклеймявано по време на социализма и опасно. От друга страна, изведнъж се превърна като знаме, което може да се развява за обслужване наистина на чисто политически цели. Но пък хубавата страна е, което вече лично мога да го свидетелствам от свои опита, че вярващите, колкото и да се различават в някои свои традиции или разбирания, говоря за християните, доста бързо намираха и продължават да намират общ език, било когато става дума за християнска просвета, било когато става дума за някакви така социални инициативи, добри дела, традиционно казвам. И в такива формати, каквито, например, нашето сдружение Харта организира, в което не делим вярващите християните според тяхното изповедание. Така че това е наистина, първо, произлиза от осъзнатата вяра, и второ, наистина на една традиция тук по нашите земи, която е чужда на такива резки разделения между религиозни общности, каквито други страни познават. Слава Богу, че е така.
0: За радост, да. Но професор Каприев, знаете много добре, че ние някак, може би от незнание, не знам от какво, така много се обръщаме назад към миналото с един романтизъм, с едни такива нравствени ценности, които ги няма сега, като едно патриархално семейство, което го няма сега. Но според мен това е повече романтизъм.
1: Да. Това не е само романтизъм, това е една историческа лъжа, която се опитва да превръщат в национално образуващ мит, което си е направо престъпление, трябва да си говорим. Ако си говорим направо, за какво става дума? Никога не е имало това идилично българско семейство, и това документите много добре ги доказват тези факти. Достатъчно е да се обърнем към османските архиви, които в голяма част притежаваме тъкмо в София, България.

0: и да се проверят там бракоразводните дела, да се разбере за какво става дума, колко са и по повод на какво. Така че такива традиционни семейства, това са едни чисти измишлятини, които ни се пробутват. Аз направо ще кажа, че съвременните поколения са много по-моногамни, отколкото поколението от 18-19 век.
1: И още една такава идилия, която колко били грамотни българите. Случайно така запомних цифрата, че през 1880 година грамотните българи са само 3,3%.
0: Толкова са, да. И в края на века са някъде към 9, оптимистично мера. В края на 19-те.
1: А лошото е, май, че самите управници не искат да има грамотни българи. Така, моля?
0: Не искат. Да. Не искат от самото начало.
1: Да, за жалост, така и в църквата, защото когато един човек е грамотен и е запознат с проблемите, които се разискват, може да се включи. А когато е неграмотен, той седи, слуша и казва какво му се... прави каквото му се казва.
0: Точно така. Сега, ние знаем, че по време на комунистическата власт, след отделянето на Богословския факултет като духовна академия, това става през 1932 година, се провежда, и аз учите съм виждал тези списъци, подобни списъци, негативна селекция. Негативна. Както на бъдещите студенти, т.е. на кандидатствената кампания, се режаха най-добрите, така и по отношение на преподавателския състав. Така че ако България е имало някакви силни богословия, то е имало. Във втората половина на 20-ти век, само по недоразумение, такива остават във втората половина. И живи сме, те си спомнят, че патриарх Максим забрани на епископите да преподават. Което пък доведе до съответната леност в техните души и те спряха пък да правят дисертации, т.е. да правят богословски изследвания. Виждате неграмотност, която се стимулира на най-различни нива в църквата, практически на всички, ако говорим за българската православна църква. Аз имам други наблюдения по отношение на католиците и протестантите.
1: Те са коренно различни.
0: Доста различни.
1: Тодор Велчев ще се включи.
2: Да, наистина, това може да се каже, че поне в протестантската традиция, нали, че паството трябва да бъде образовано относно това, което вярва, че трябва да познава Светото Писание, че трябва да го изучава. Аз си спомням възрастни хора тогава, когато аз станах християнин и съм говорил с тях и с духовни пастири от протестантските църкви. Как се подчертаваше винаги колко е важно човек да познава Библията, да има собствено време за молитва и за изучаване на Библията, както и за споделяне на това, което е научил с други вярващи. Тоест, това бих казал, се насърчава като една църковна традиция, като лично благочестие, лична дисциплина в християнския живот. Разбира се, могат да се посочат и отрицателни примери, много подобно като дух на това, което преди малко засегна професор Каприев. Аз в ранните си години като вярващ бях част от едно сдружение, което точно това искаше да поощри. Отделния вярващ в отделните църкви да познава своята Библия, на което протестантите, разбира се, поставят голямо ударение, да се събира в малки групи и така да има едно последователно изучаване, да речем, през целия Нов Завет. И ми се случи, веднъж представих тази програма на един пастир от протестантските общности и той ми каза: това, ако го въведа в църквата, аз ще я разделя. На което, нали, очите ми изписаха въпросителен знак. Хората ще почнат много да знаят и ще почнат да критикуват. А що се отнася за общо християнски инициативи? Аз пък ще се върна малко към 90-те години. Сега се сетих, като слушах професор Каприев. Имаше една обща инициатива. Не мога да си помня какво беше нейното име. Беше някъде през средата на 90-те години на християни от всички изповедания в България. Трябваше да бъде... Името беше нещо от рода на Християнско сдружение за просвета. Някои хора, вероятно от тези

0: богослови, за които спомена професор Каприев, казаха: абе, това просвета звучи много протестантски, дайте да сложим едно добротворство. Добре, съгласиха се хората, сложихме за просвета.
1: Може и добротолюбие да сложат.
0: И за добротворство. И всичко наред. Там участваха, както казах, имаше преподаватели от Богословския факултет и представители на различните християнски изповедания в България. По това време се регистрираха, по мой спомен, между 30 и 40 сдружения за възстановяване на църкви и манастири. Това беше единственото сдружение, при това неконфесионално, с цел просвета, ясно декларирано в проекта Устав. И както се казва, както казват са младите, guess what, т.е. сетете се, само това сдружение не му беше позволена регистрация. Мисля, че е много илюстративен пример за подхода на властта вече след промените, когато замирише на християнска просвета, ама истинска, и на един дух на разбирателство и диалог между отделните християнски вероисповедания, веднага някой размаха пръста и нещата приключват.
1: Професор Каприев.
2: Тук веднага трябва да се каже нещо. Именно за какво най-вече се инструментализира Българската православна църква. И оттам ще разберем и защо са тези особени подозрения срещу надконфесионалните обединения. Българската православна църква се използва за най-противопоказаното нещо на православието и на християнството изобщо. Тя се използва като инструмент за разпалване, разгорещаване на българския национализъм. А национализма е най-противопоказаното нещо на християнството. И ако, да речем, един Петър Мутафчиев го прави от някакви академични позиции, в последствие това си е буквално политически инструмент, особено в комунистическия период, и сега вече го виждаме и в посткомунистическия период същото. Обяснява ми се църквата като пазител на българската нация. Аз нямам нищо против българската нация, аз самия съм член на тази нация. Но не християнството съхранява и осигурява единството на нацията. Съвсем други работи. Християнството е над националното общо човешко. И тук вече се правят дефицитите, появяват се дефицитите в поведението на православната църква, на българската православна, и стават опасни ето такива сдружения, пък и защо не църкви, извън нея, които не обслужват този антихристиянски, тази антихристиянска задача, която е поставена пред църквата в България.
1: Професор Каприев, понеже споменахте времето на комунизма и национализма, тогава всъщност осъществяването на църкви извън граница бяха точно с тази цел.
2: Имате предвид руската?
1: Не, не, имам предвид български общини зад граница, изпращане на свещеници и така нататък.
2: Е, да, да. Сега той беше малко тегава работа по време на комунистическия период. Тя и сега не е много весела тази работа. Ако погледнем, да речем, издържането на тези общини, макар че в днешно време, последните години, направо си кажем, дейността на митрополит Антони, той се оказа доста оправен администратор и се появяват, как да кажа, законно установени български църковни общности, респективно църкви в Западна Европа. По време на комунистическия период това беше доста, как да ви кажа, свързано с едни други институции, типа на не просто външно министерство. С първи и втори отдел, да.
1: Да, така е, но защо в България като че ли се наблюдава нещо, някакво такова смесване между обществено, някакси религиозна, т.е. национална и етническа идентичност? Нещо има проблем според мен.
2: Да, да, те си имат проблем, може са апостол Павел, както е известно, но това, което Тодор Белчев каза, не стимулирането на познаването не само на Светото писание, но и на традициите на неговото тълкуване, ние имаме почти 2000 годишна традиция, ади некъде 1800, това води до абсолютно елементарни аналогии. Православие, следователно българщина, пози Божия или обратното, там където има православие, има България, нали, помня ги тия призиви на един революционер, какъвто е Васил Друмев, в битието му на Търновски митрополит и така нататък, и така нататък. Абсолютно злоупотреба. Абсолютно злоупотреба с християнството, превръщането и в маша на държавата по отношение на нея

0: Продължава разговор с професор Георги Гаприев и доцент Тодор Велчев, съосновател на Сдружение Харта. Казах, че повод ни дава книгата на професор Гаприев «Българските разломи», но бих искала малко да разширя темата към днешна дата, към това дали има достатъчно авторитети в религиозните общности според вас.
1: Ами, един добър съвременен апологет, когато имам честа да познавам, гостува и в България, веднъж говори по темата за епистемологията. Нали? Не в толкова специфично богословски и философски план, по-скоро точно като източници на авторитети в нашето знание. И той тръгна оттам, вика, всъщност понятието авторитет идва от, нали, както той е един корен от автор и в крайна сметка е свързано с някакъв извор на нашето знание и за децата, нали, първите авторитети са техните родители, това е първия извор. Та, в този ред на мисли, ако трябва да търсим авторитети в и то ги има в всяка една религиозна общност, даже да не говорим само за християнските църкви.
0: Не, приказва, че не
1: това са, това са хора, които по някакъв начин са извор не само на знание, но и на вдъхновение и задължително и на пример, защото не може да си представим което и да е религиозно, тъй дори чисто философско учение без някакъв пример. Нали, този, който го е проповядвал или е създал ученици, нали, това бил авторитет за тях и като човек, и като личност. Ето точно тук е много, тук е голямата борба, според мен. Това си е така чисто духовен въпрос в този смисъл. Човек да израсне като личност, успоредно с това, че той израства като знание, като разбиране, като някакъв вид учител или пример на поколенията след него. И мисля, че тук има един голям дефицит въобще в българското общество и религиозните общности направят изключение. Хората по-бързо растат на знание или на самочувствие или на така, някакъв вид фасада, нали, аз съм такъв, аз съм такъв, знаете ли аз кой съм. Но тази личност, такива личности, които са магнетични в най-добрия смисъл на тази дума, които представляват пример на характер, на любов, на търпение, нали, всичко това, което наричаме морални качества, много липсват. И мисля, че в това отношение, да го свържа с темата преди малко, в това отношение, за съжаление, периода на комунизма и комунистическия режим успя до голяма степен да обезличи религиозните общности, не бидейки враждебен, по всякакъв начин, полагайки систематични усилия, да не изпъкнат такива личности. Или да бъде спряно директно тяхното развитие, ако не и да бъдат директно унищожени, както е в ранния комунизъм.
0: Професор Каприев?
2: Ами да, съгласявам се, но аз ще върна малко назад в историята на християнската църква нещата. В края на втори, почти през целия трети век, вътре в християнството върви една борба, която историците още взето гледат да премълчават. И това е сблъсъка между харизматичната църква и епископалната църква. Да го кажем така. Едните са силните личности, големите духовни водачи, импровизатори, които събират около себе си вярващ народ. Другото е ясно какво е. Институция, която също привлича. И както винаги става в историята, структурата бие импровизацията, т.е. харизматиците, така се каже, са надвити, но те не са изхвърлени от църквата. Църквата ги приютява и ние не случайно говорим за духовни учители, не само в манастирите, за духовни учители, които обикновено нямат високи църковни санове, даже по принцип няма. Така, сега нека да говорим за тези духовни учители, тъй като от века на просвещението да само защо не е малко от преди него. Расте необходимостта от интелектуално осъзнаване на вярата, от разбиране на вярата, принципи положени още от отците на църквата.

0: както от Каппадокийците, така от Августин или Ироним, много ясни инструкции за това, че разум и вяра не са в противоречие и не бива да бъдат в противоречие. Грамотното познаване на християнското учение в неговата пълнота е работа на така наречените християни-интелектуалци или християнски интелектуалци. И трябва да ви кажа, че Българската църква, православна църква, е единствената православна църква в света, която се дистанцира от своите интелектуалци. Това не е случайно. Това е отново по посока на слугинажа, обслужването на държавните интереси.
1: Професор...
0: Това става чрез неграмотност. Необходима е неграмотността, това е цялата работа.
1: Професор Каприев, съвсем наскоро един политик отказа санкции срещу руския патриарх, излагайки абсолютно невярна история как православието на Русия спасило българския народ от османско иго.
0: Това, разбира се, изключителни глупости, както е глупост твърдението, че Руската православна църква не е финансова и икономическа институция, тя е една от най-мощните. Но това да ходят да се го проверяват, това са официални данни. Факта, че един епископ, един иерарх на една православна църква бива съден дали от перспектива на светския морал или на църковната дисциплина, че това е древна практика в църквата и това, че един бива осъден, ние познаваме такива, които са обявени за еретици, патриарси, да речем на Константинопол, но далеч не само, това в никакъв случай не накърнява тялото на църквата или православното изповедание. Напротив, тези неща са правени за оздравяване на това тяло. И аз мисля, че нашите политици богословстват по един изключително бездарен начин, който обаче е, така да се каже, добрия вкус в нашата култура.
1: Лошо е, че понякога и богословие и богословстват по този начин.
0: Така е, макар че аз четах изказвания на наши богослови точно по този повод и тези две или три изказвания, които прочетах, да не говорим, разбира се, изказването на русинския митрополит, ми дават някаква надежда, че нашите богослови този път са оцелили, така да се каже, верния тон. Умното тълкуване на тъкмо това, което наричаме канони.
1: Да, така е. Аз знам за какво говорите, но има и други богослови. Аз не случайно споменах това, доцент Вълчев.
2: Съвременните политици рядко се отличават с някакви познания, не само по отношение на религиите и богословието, но и на историята. Особено когато са и закърмени с история за идеологическа употреба, така че уви, това лично особено не може да ме учуди, особено в български контекст. По-скоро отрадни са изключения от това, когато има. И този наистина мит, който е свързан с голямата роля на Русия и на руското православие в българската история, крайно време да бъде преодолян и то въз основа на добре познати исторически факти. Не можем да се задоволяваме да повтаряме, нали, поколения наред ни същи неща, без те да бъдат осмислени. И тук е големия въпрос кога най-после ще дойде това време.
1: Дай Боже да дойде по-скоро, но на финала на нашия разговор, професор Каприев, след като разгледате разломите, българските разломи, има ли опасност религията да бъде използвана от тук нататък като инструмент за създаване на нови разломи?
0: Ама разбира се, тя се ползва. Айде, нямаме време да погледнем, да речем, един корпулентен български политик, който в момента, в който се види натясно, започва да говори за етнически и религиозен проблем в България. Но това, че той го говори, не означава, че един куп като него не го мислят същото. Да използват религията по начин, по който те не заработва, както виждаме, но на тях ужасно много им се иска. И тези експерименти ще продължат в бъдеще. И тук вече задачата общо огромотяване, особено на българските политици, е изключително важна и трудоемка задача. Но тук е работа

0: да се вземе в ръце, да погледне своите основания, да погледне своя глава. Той се казва Христос, не се казва Кирил. Христос се казва и е добре да се погледне Христос какви ги е говорил и вършил, за да можем, айде, ние не можем да бъдем като Него, но поне да вземем малкото си кръстчета и да го последваме с Неговия голям кръст, ако искаме да бъдем християни.
1: Дай Боже, наистина повече хора да го осъзнаят. Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на Сътворението бяха професор Георги Каприев и доцент Тодор Белчев. То стана възможно благодарение на Ники Данев, Албена Ванелева, Ваня Станчева и Анна-Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха преди дни. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. В Германия беше отчетена най-високата температура, откакто в страната се правят измервания. И още в бюлетина. Нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Ще чуете подробности за този инцидент, който стана на пътя Кюстендил-Дупница. Както и за протеста на жители на бургаския квартал Сарафово. Те протестираха заради продължаващ ремонт на главната улица. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! За първи път, откакто преди седмица Вашингтон и Техеран се разбраха за 60-дневно примирие, двете страни си отправиха взаимни обвинения в неговото нарушаване. Това стана след като Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действията на Иран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузския проток. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джейди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Иран определи нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Техеран твърди, че на свой ред е ударил цели, свързани с американските военни сили, но не уточни нито кои са целите, нито къде са разположените. Докато примирието между Съединените щати и Иран е поставено на изпитание, друг аспект от конфликта получи развръзка. С американско посредничество Израел и Ливан сключиха във Вашингтон рамково споразумение, което държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио определи като първа стъпка към постигане на мир между двете страни. Според Рубио, споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан и разоръжаване на групировката Хизбула, както и за ликвидиране на нейната инфраструктура. Премиерът на Израел Бенемин Нетаняхо похвали споразумението, наричайки го сериозен удар по Иран. Според Нетаняхо, то позволява на Израел да остане в зоната за сигурност, която е създал в Южен Ливан. Според официален Бейрут, мерките бележат напредък към

0: постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия. Самата Хизбула, която действа независимо от ливанското правителство и атакува Израел, не участваше в преговорите и заяви, че не се смята за обвързана с рамковото споразумение. Украина атакува завод за производство на ракети Искандер в Русия. Министерството на отбраната в Москва пък обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. С последни новини за този конфликт, редакторът Елизабет Гогова.
1: Украински ракети Фламинго са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода Титан Барикади. По-рано независимото руско издание Астра информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко двама души бяха убити, а 12 ранени, сред които две деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит и един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подробности за проведената снощи полицейска акция в община Несебър се очаква да бъдат официално обявени в понеделник. За момента се знае само, че има задържани, а по неофициална информация, обект на полицейските действия са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се е разминала без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути. И 4-те автомобила са със значителни щети. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Пробите на водачите за алкохол и за наркотици са отрицателни. Часове наред движението в двете посоки по пътя Кюстендил-Дупница беше пренасочвано по обиколни маршрути, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи с тирове. При единия инцидент загинаха 3 души, сред които 2 деца. Софийската районна прокуратура пък възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата на магистрала Струма в района на Мало Бучино. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради зачестилите катастрофи с жертви през последните дни. А жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа към квартала заради продължаващия вече 8 месеца ремонт на главната улица. Освен, че движението е затруднено, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
2: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
3: 10 години съм в Сарафово. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
4: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
3: Повод е, че разкопана главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: Казаха недоволни жители на бургаския квартал Сарафово пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Над 100 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Пострадали хора няма. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират излишно огнеборците, докато в същото време някъде другаде гори огън. За голям риск от пожари в Гърция предупреждават властите в южната ни съседка. Те забраниха да се влиза в горите в няколко района на страната. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони. Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител

0: представител на Калкиди и забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия днес и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отчетен и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в град Безнау бяха временно спрени заради рязкото покачване на температурите в близката река, от която реакторите се охлаждат. Великобритания пък е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, която беше обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордни за юни температури. Вчера в графство Съфолк са измерени 37 градуса и 3 десети. Очаква се захлаждане да започне от Шотландия и от северните части на Англия. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания.

0: Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да ушуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нов земен трус с магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са ранени. В неизвестност остават повече от 50 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната пристигат чуждестранни екипи и предоставената хуманитарна помощ. Венецуелски и чуждестранни доброволци помагат в търсенето на оцелели.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията във Венецуела обаче не са повлияли на производството на петрол в латиноамериканската държава. И ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. И отново у нас тази вечер рок-легендите Scorpions ще изнесат концерт в София. Повече за това събитие от музикалния редактор Калин Тонев.
3: 60 години рок история. Scorpions идват в България за 8 път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me An Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30, очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Каояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фултърн, Съединени щати, с награден фонд от 250 000 долара. Българката надигра Ю Шон Сун от Тайван с 21-15 и 21-11 и си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата. А за място на финала ще играе срещу канадката Рейчел Чан. Никола Цолов от тима на Рейсинг ще стартира от 8-ма позиция. Спринтовото състезание за Гранд При на Австрия във Формула 2. То започва в 15 и 15 минути на пистата Red Bull Ring. В утрешното състезание от 6-ти кръг на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от третата позиция. Френският халф от мароккански происход Мохамед Аши

0: 20 мача и отбелязва един гол. Резултати от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В седма група Египет, Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки, Иран остана с 3, а Нова Зеландия само с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки. Кабо Верде има 3. Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с пълен актив от 9 точки. Норвегия остана с 6, Сенегал набра 3 точки, а Ирак остана без спечелени точки.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над планинските райони от югозападна България вече започна да се развива купеста облачност. В останалите места от страната е предимно слънчево. Температурите сега са между 28 и 33 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Към информацията за пътуващите. И последното денонощие не се размина без жертви по пътищата в страната. Един човек загина, 30 са ранени. Тежките катастрофи само вчера са 25. От МВР отчитат, че от началото на годината във войната по пътищата са загубили живота си 215 души. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране в летния сезон, когато движението всеки ден е натоварено. Къде има ремонти и къде са въведени обходни маршрути, обобщава Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Марица от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради провеждане на мотосъстезание, днес за времето от 12 до 18 часа движението по първокласен път 1-5 от 4 до 7 км в посока Велико Търново се ограничава. Обходен маршрут за всички моторни превозни средства в платното в посока Русе. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 40 км в час. Днес от 17 до 17.30 часа движението от Дунав мост Русе ще е ограничено за всички моторни превозни средства поради провеждане на международно събитие. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има задържани при проведената снощи полицейска акция в община Несебър. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Официална информация за тази акция се очаква да бъде дадена в понеделник. Нова катастрофа с тир се размина без жертви. Инцидентът стана на пътя Кюстендил-Дупница, където тир със сръбска регистрация се сблъска с три леки коли. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха само преди седмица. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. У нас максималните температури днес се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-30. Да превали се

0: Очаква само на отделни места, най-вече в източните и планинските райони. За утре валежи не се очакват, а температурите ще продължат да се повишават. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев. Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, както винаги, тази събота, в това прекрасно време, сме заедно с вас. Предполагам, че сте се скрили от по-топлите дни вкъщи. Може да слушате спокойно програма Христо Ботев, където сме ние в този момент, след дългите новини. И започваме само да спомена кой заедно с мен още стои вътре в помещенията. Елена Трайкова, Михаил Деларусо и Валери Леков. Това е екипът на предаването ми, а пък всъщност не съм поканил, но по телефона, защото връзката е с Плевен. Моя дългогодишен приятел, който започна, когато се запознавах с него като гранчар, но в момента стана страхотен художник, стана и председател на групата на художниците в Плевен и работи в... Всъщност не знам точно къде работи, той ще ми каже. Кокъл, здравей! Николай Неделчев, Кокъла. И ние ще бъдем на прякор и на... Защото се познаваме отдавна и няма как да си говорим на вие. Здравей, Кокъл!
2: Здравей, бачи Тони! Разговорът е така приятелски, затова бачи Тони, Кокъле и така нататък да се представя пред слушателите на... Радио Христо Ботев и на вашето предаване. Казвам се Николай Неделчев. Художник съм. Изкуството, което представям най-често, това е живописта. Всъщност по образование съм керамик.
1: Извинявай за гранчаря.
2: Да. Той е малко по-широка форма на гранчар, но в крайна сметка кълта дава хляба
1: така
2: на всички ни и ние самите от кал сме направени и на кал ще станем. Така, повода, за който така споменах...
1: Не, аз се споменах, че си и работиш и в градската галерия или не разбрах точно къде е?
2: В момента работя като уредник в колекция Дарение Светин Русев в нашия град. Едно от емблематичните места и най-така интересна зона за изкуство. Щастлив съм, че работя тук. В малък екип съм, уредник съм. Така, но иначе, що се отнася до творческите ми въжделения, както повечето от зрителите им е сигурно много интересно.
1: Слушателите в нашия случай.
2: Слушателите, да, прощавайте. Това е повода е поредната ми самостоятелна изложба в Арт Център 2, къщата на художниците в град Плевен.
1: Да?
2: Едно много специално място. Това е място на дългогодишен художнически живот. Преди да стане галерия, мястото е било ателиета на наши известни плевенски художници. Впоследствие се превръща в галерия. Мястото е много кокетно за такъв тип творби като моите, по-специално мога да кажа, защото в Плевен има няколко галерии, художествена галерия Илия Бешков, където доскоро работих там. Арт Център 1 в това е общинската художествена галерия, едно също страхотно пространство, но с по-голям параметър. И къщата на художниците, третото, за мен е най-уютно място. Така, в изложбата...
1: Какво си включил? Колко картини представяш? Какво представяш?
2: 50.

0: Ето една творби, живопис и пет керамични скулптури.
1: А ти си го съчетал вече и с керамиката?
0: Да, съчетах го с няколкото по-стари мои платна, които са представени в изложбата за въвеждане. Те затова стоят и така в предверието на самата галерия. Тя представлява 4 зали. Представил съм 4 цикъла, върху които работя в живопис.
1: Като казваш по-стари, ти повече с керамика занимаваш ли се вече или отдавна вече?
0: Ами, рядко. Всъщност творбите, които съм представил в експозицията на последната ми изложба, са от керамичният пленер въздух, не, вода, земя и огън в село Дълбок дол, което е организиран от председателя на троянските художници Цветан Донковски, шесто издание. И той ме кани от 3 години и работата, която изпълнявам, не позволява да толкова не мога. И аз всяка година му казвам, викам, тая година, Цецо, обещан съм, идвам и студявай ракията.
1: Да, разбира се, да, трябва да има някаква причина. Така е.
0: Да, да, да. Керамиката, разговорите, срещите с големи художници, които работят в сферата на керамиката. Професор Ани Цоловска, сигурно добре се познавате, небезизвестният Енчо Ганковски,
1: да.
0: Една млада колежка от училището по изкуства.
1: А твоите са ученици? А твоите са ученици?
0: Ами, моите са ученици, те си имат бизнеси и там хляба не пита какво ще правите, какви са бъдещите ви творчески планове. Има срокове, дати за изпълнение, поръчки и с тях по-скоро се срещаме и разговаряме в по-питателен момент, нали, вечерите, когато имаме възможност. Знаеш, присъствал си много пъти на такива така. Наши партита.
1: Това е да само за хора с висока трапезна култура. Така.
0: Точно така, за да се казва за доеени. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial.

0: Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's going to do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile. Trudging across the tundra, right down to the parish of...
1: Този пленер ми даде възможност за 7 дена да почина малко, да излезе от собствения си контекст на ежедневието, на галерийната дейност, на дейността на представителство на СБХ Плевен, нали, изложбите една след друга, и да поработя бях със семейството си поканен, много приятно Цецо Донковски ги умее тия неща, да завърти емоцията, да се изпали пеш на живо. Той разполага с една страхотна пеш, която е по стар тип се пече на дърва, с много

0: интересно. Той е като Art Happening. И една седмица творихме от неговия покрив в неговото ателие, което той предоставя за целта. Страхотно място, пустете дълбок дол, ще го видите сами. И успях за седмица да направя 5 произведения, които могат да бъдат видяни в експозицията до 10 юли, защото удължиха изложбата с седмица и половина.
1: Лято време и... посещават ли си такива неща в Плевен? Или явно след като правиш изложба, вероятно има. Защо?
0: Трябва да ви кажа, че тя изложбата беше на 12-ти, не, на 4 юни открита. Да. И трябваше да бъде до 27, но се удължи, нали, поради интерес. Ами посещават плевенчани, можем да се похвалим с една много културна така публика, хора, които са не само колекционери, любители на изкуството. Имаме една голяма споена група от 55 действащи художници. Нали си представяте, че само те, като дойдат за уважение, да видят колегата им какво е представил. Да. И са една вече достойна публика и за оплюване, и за похвали.
1: Нали? Айде сега, да.
0: И нали, събират ни такива поводи да изпием по чаша вино. Сега изложбата, аз съм много благодарен, много хубаво се получи от самото откриване. Всички хора ме уважиха, имаше и гости.

0: от страната, които така са любители на моето изкуство и ме ценят. Сега искам да кажа за самата експозиция, нали, за по-скоро за живописните ми така изяви. Работя в няколко цикъла едновременно, когато имам възможност естествено. Едната е плевенските пейзажи. В едната зала са представени само картини, плевенски пейзажи, различни култови места от Плевен, претворени през моята призма. Така, различно форматни, но повечето са с формат 80 на 80 см. Един цикъл, който отдавна работя, романтика, който е свързан с морето, нашите летни почивки с семейството ми, специално къмпинг романтика, къмпингът на Съюза на българските художници в Шкорпиловци съм рисувал, различни места от Созопол, има много и такива ресторанти от Гърция, летни ресторанти. Другата тема, която обичам много и работя от години на нея, е са пролетни градини. Ти знаеш, аз съм ти разказвал, имам селска къща, където със семейството ми се грижим за наследствената бабина къща, която е много хубава.
1: В Тодоричене, нали?
0: В село Тодоричене. И така, имам едно специално отношение към пролета. Пролета е много трудна за рисуване, защото тя е кичозна сама по себе си. Нали? Тя прилича като такива трудно постижима е на платно.
1: В цветове, да.
0: Това, да, в цветове. Много често колегите просто докачат самия кич. Виждал съм и страхотни, обаче, за което съм се вдъхновявал от колегия. И така, самия Цветлин Русев има едни много хубави пролетни такива полета, които сме излагали тук в нашата галерия Илия Пешков. И много автори, които харесвам. Вдъхновен съм от Сисле, нали, френският импресионист, който прави такива неща. Но моите са си мои, нали, аз не се стрема да имитирам някого или да го следвам.
1: Нищо общо нямаш с Сисле. Да. Тук ми изненада даже.
0: Ми, но така или иначе, една от залите е само с пролетни градини, няколко платна с големина пак 80 на 80 и няколко по-малки съответно. Рисувал съм също и така, градината на Бабалък си. Бабалък на плевенския тъст. Тъст ми, на моята жена Ващай. Той има къща с двор в село Върбица. И там съм му нарисувал цъфналите дръвчета, парника с бетоните, варели, има разни там. Да не ви разказвам самата картина и така нататък, но това ме е вдъхновявало и това съм правил. И четвъртата така зала в галерийката е посветена на аквариумите. Една също тема, един цикъл мой. Аз си гледам отдавна аквариуми и рибки, поддържам си и съм ги нарисувал, макар че някои от творбите не мога да ги представя, защото съм ги продал, нали? Купили са ми ги хората, за което благодаря. И съм допълнил с няколко натюрморта, но те са така или иначе са свързани смислово, защото самия аквариум аз го гледам като част от интериора на една стая, част от дома, в който живея и твора. И така успокоявам се да си гледам и моите аквариуми и съм в тази тема. Мога да си похваля, че тук преди няколко години получих и втора награда в националната изложба в Сливен с един аквариум, една картина от цикъл аквариуми, за което благодаря на журито и на колегията. И така,
1: да,
0: това
1: да.
0: Е нещото, с което обаче то не мога да се похваля и така на душата ми е леко, че съм свършил поредната си самостоятелна изложба, съм успял да я вдигна. Успешна е.

0: Искам да ти кажа, че ти за мене се разви така много интересно и то благодарение на прекрасната си съпруга Майя Вълкова, която те подкрепя, предполагам, през цялото това време.
1: Ти знаеш, че ние нищо не можем да направим без жените.
0: Точно така.
1: Това умните хора го знаят от памти века и аз искам така в ефир специално да благодаря на съпругата си Майя Вълкова и на двете ми деца Божидара и Богдан. Така че ме разбират, че тези усилия, въпреки сложния живот в нашата родина, ето тук събития, пък той, но и пък евро, пък войни наблизо, пък всякакви неща, всякакви страсти, нямаме още бюджет, така и така. И въпреки всичко успявам да седна в малкото си ателие, което всъщност е моят гараж, където си държа голфа, да изработя, да сътворя, да участвам в една или друга национални изложби или общи изложби тук на представителството нашите, които правим пролетен, есенен салон, разни събития, които са участието сега подготвяме, биеналето на малките форми на есен. Така че също ще има постоянно някъде се излагат творби, постоянно има някакво действие или в Оришака им отмина 50-годишната на нашето училище.
0: Точно исках да те прекъсна да кажа, че скоро правихте една изложба ти, Антон Георгиев, в Цариброд или в Сърбия някъде бяхте ходили.
1: Да. Искам да кажа,
0: това е страшно интересно нещо. Как мина, кой беше организатор, освен тебе и Антон Георгиев, доколкото разбира?
1: Сега, цялата работа се случва доста по-напред. Наша колежка беше участник в Плевенският живописен пленер миналата година и тя дойде заедно с още една колежка от Сърбия, от по-друг град, но много и хареса нашия град. Условията на самия пленер рисувахме тук заедно. Тя беше впечатлена от града, от нашите галерии, от художествена галерия Илия Бешков, Плевен, от дарението Светлин Русев, от колегията, които нали, осъществиха контакти пак от тези напоителни процеси, които, знаеш, се случват между нас, хората на изкуството, с благодарността на самата община и на господин Васил Антонов, който е собственик на хотел Ростов. И тя каза така, абе вие, като такова, ние можем да ви поканиме при нас да направите една изложба самите плевенски художници, групата на плевенските художници. Викам, няма никакъв проблем, дай да го задействаме, защото от октомври до следващата година да можем да го свършим. Отправиха се покани официални от тяхната директорка на... Той е по-различно при тях. Той е като арт-център, така да го кажа, под едно крило с всичките, и галерията, и театъра, и другите там неща, с които се занимават. И пуснаха ни покана, общината казаха, браво, добре, ето една чудесна възможност, това са наши територии, нали, изконно български. Викам, добре, аз насляпо така тръгваме, направихме едно събрание, представителство на художниците и дружеството на пленските художници, направихме. Ние сме така автори, казахме, че така и така ни канат. Всички бяха за. Направихме една малка селекция, защото все пак това е външна изява, международна, макар и толкова близка за нас. Аз сърбите никой не съм ги борил за някакви далечни хора. Просто това са... ние сме братовчеди с тях, поред мене.
0: Точно така.
1: Да, и по култура, и по разбиране бях толкова очарован. И
0: по патриотизъм.
1: Колегата Антон Георгиев организирахме нещата. Аз на него искам да му благодаря специално. Благодаря ти, Антоне, че той беше правил преди време с негова група резбари такава изложба. И казва, аз знам горе-долу всичко, нали, цялата, защото то е по-сложно. То е държава, която не е в Европейския съюз и трябва там и митнически споразумения, ата, карнети, цяла документация, цели папки се ходи, пък се внасят депозити, пък те ти ги връщат.
0: Да изнесе

0: И
1: работа.
0: картина, да.
1: И ние да се организираме, участвахме 29 художника, всъщност 30, с 36 творби, селектирани от комисия, излучихме комисия, която прегледа работите и заедно с спомоществователството на община Плевен в финансовата част, тръгнахме с един бус, поканихме който искаше да дойде, всъщност отидохме 5 човека от град Плевен, открихме изложбата, тя предстоя един месец, имало е страшно много интерес към нея, говорейки общо, нали, уредничката Лана Чуров, на която също съм много така благодарен за, за помощта, за съдействието, за цялата работа. Тя ми каза, че имало нещо около 5 към 600 посетители. Защото те хората им е интересно да видят какво всъщност правят. По-късно разбрах дори от там хората, които седнахме вечерта на да се почерпиме след откриването на изложбата.
0: И в Плевенския
1: край има страшно много хора от Цари Брод.
0: Да.
1: И обясняват от Долна Митрополия, Горна Митрополия, Гиген, тук изброиха села, Тъбован, мисля, че казаха. Цели семейства са се изнасяли и са заживяли тук в Плевенския край. Така че то се получи някакси естествено, обаче, Тони.
0: Да.
1: Много леко, много приятно. Искам да благодаря и на госпожа Албена Милев, тяхният директор на културния център в Цари Брод, за съдействието, за въобще за посрещането. Хората ни направиха каталог, направиха ни клипове в самите в YouTube, който много професионално после като го гледах, викам, това никога не сме го правили. Така, покана за те правят едни колонии, им казват. Нещо като нашите пленери, само че това им е традиция при тях, за, само за професионални художници, в смисъл за академични художници.
0: Да.
1: Правят едни пленери за една седмица на тяхни разноски, рисуват в много хубави местности. Ние бяхме в една местност до един Погановски манастир, сигурно всички слушатели знаят за него, свято място. Нещо като нашия Троянски манастир. И в близост имаше един конак Тоше, който ни посрещнаха. Това е едно нещо като етно село. Много хубаво. Къщи от рая.
0: Да.
1: Много приятно ни посрещнаха хората с приятната вечер, с разговорите. Страхотно беше. И това посещение в Цари Брод е всъщност първата изява на групата на плевенските художници зад граница от далечния социализъм, където са ходили в Съветския съюз, в Унгария. Знам, че имало участие такива на групата. И така, интересно, беше интересно, макар и доста изморително, нали, като документация. На нас хората на изкуството, тия неща са ни далечни. Защо ги осложняват толкова много, не знам и аз, бачи.
0: Да, няма, не мога да ти отговоря ясно на този въпрос. На мене не седи така ситуацията. Смисъл, аз си харесвам тези хора и когато хода, винаги хода с удоволствие в тази държава. Това, което иска да те попитам за края на нашия разговор, някакви откупки имаш ли? Беше ли така? Оставихте ли картини там? Айде да попитам, не комерциално.
1: Ами не. Изложбата беше конфигурирана като представителна.
0: Аха.
1: Нали,
0: добре, да, ако сте искали да подарите нещо, сте подарили, предполагам.
1: Ами, не е имало такива искове, защото същата тази документация ни принуждава каквото занесем това да върнем.
0: Аха.
1: А пък вече на частни начала, всеки, който му е поискано, нали, господине, много ми харесва вашата картина, предполагам, че няма спирачки това нещо да се случи, нали, да се случи някоя откупка. Интерес е имало. Очакваме, нали, все пак всеки да му се е случило, нали, да направи, да му се случи такава откупка.
0: Да, разбирам. Еми, много ти благодаря. Значи това е отдавна плановано от мен интервю, сега не успявах да се свържа с тебе, а и да се чуем. Ние не сме се виждали толкова години, децата ти пораснаха, пък...
1: Да.
0: Да, аз не съм ги виждал големи, само като бяха малки.
1: Ами, какво да ти кажа, дай Боже да се видиме. разпитали нашите приятели, знаеш къде е, да, е мястото. Да се видиме, имам да черпа за, и за изложбата, и за дейността, и така да се почерпим между нас. И,
0: да, може и без повод, не дей да го мислиш.
1: Да, може да. И без повод,
0: да,
1: нали?
0: Да, да, да. На нас е лесно.
1: Остава,
0: да.
1: Остава топката в твоето поле, така че когато
0: дойда,
1: да заповядаш към нашия горещ край, заповядай.
0: С най-голямо удоволствие. Много ти благодаря, Николай Неделчев Кокала, гост в студиото днес, в предаването.

това беше всичко за днес в Антон Митов представя. Всъщност Антон Митов представи Николай Неделчев Кокъл, плевенският художник Николай Неделчев Кокъл. Представи го заедно с Елена Трайкова, Михайло Деларусо и, разбира се, Валери Леко.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на

0: БНР. Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Кристина Петкова. В днешното предаване ще говорим за монографията на Стоян Ставро, наказателния процес в романите на Фьодор Достоевски. Подзаглавието на тази книга е Съдът и неговите литературни двойници. Книгата на Стоян Ставро, който именно ще ми гостува в предаването, се разполага някъде между литературната теория и правото. Правото в литературата и литературата в правото, но повече ако останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Стоян Ставро. Здравей!
1: Здравей!
0: Повод да ми гостува, и този път мога да не казвам само повод, да ми причина, понеже държа в ръцете си една така доста мащабна монография, озаглавена наказателният процес в романите на Фьодор Достоевски. Всъщност изследване на Стоян Ставро, което как всъщност би определил? Аз имам идея, но ако трябва да го...
1: Риск, бих казал. С една дума, то не е определена асоциация, нали, защото действително се опитвам да влеза в една територия, която е гранична и да обоснова нещо, което е опасно, може би и за двете иначе ясни полета, които стоят отвъд тази територия. И бих могъл да я нарека литературна теория на наказателния процес, но през един такъв автор икона, какъвто е Достоевски.
0: Риск, казва Стоян Ставро, може би защото Достоевски често е единствения, най-важния за много хора е такава икона.
1: Да, и това е абсолютно, защото той е, нали, все пак Бахтин казва, че това е човека полифонист. Нали, той пише така, че човек не знае кой какво казва в романите му. И въпреки това, исторически е изграден като единен образ, но не винаги. Разбира се, противоречията, според мен, ако бъдат махнати, няма да остане нищо от Достоевски вътре в него.
0: От друга страна, т.е. и от другата страна, от другото поле също има риск, не само от тази на почитателите на писателя Достоевски, от страната на юристите също е... Така, има причина много внимателно Стоян Ставро да слага в кавички думата литературна преди теория на наказателното право.
1: Наказателният процес специално.
0: Наказателният процес, да.
1: Да. Ами да, всъщност едно от основните обвинения на от страна на юристите, нали, защото това действително е монография, която стои между право и литература по един особен начин, разбира се. Обвинението на хората от литературата може да бъде формулирано като как така четем Достоевски като източник едва ли не на някакво законодателство, на някакъв наказателен процес. Тоест, как можем да си го позволим, да го четем само като юристи, това не е ли някакво упростяване, редукция? Да, разбира се, че е такава. Дали да четеш 15 тома, нали, на Достоевски като юрист. Т.е. все едно четеш някакъв нормативен или по-скоро текст, който съдържа някакви нормативни интуиции в себе си и ти се опитваш по някакъв начин да ги систематизираш и представиш, проблематизираш. Допустимо ли е такова четене на Достоевски? Да, според мен е напълно допустимо, както е допустимо и всяко друго четене на Достоевски, стига то да е вярно четене, т.е. Да не се отклонява твърде много от оригинала, защото всяко четене се отклонява от оригинала. Какво значи оригинал? Но така или иначе в литературата, според мен, е напълно позволено да четеш дори и по този начин. Стига, разбира се, пак казвам, да имаш някаква причина да го правиш. Аз смятам, че имам основателна причина, защото искам да преведа огромното влияние, което Достоевски е имал върху съветския, дори не само руския наказателен процес, в един вид, който би бил разбираем и за юристите, защото според мен има такова влияние. Има огромно влияние Достоевски изобщо върху наказателния процес в Русия и в Съветския съюз. От друга страна, обвиненията на юристите са, какво може да ми каже Достоевски при условие, че имаме хабиас корпус? Имаме 1000 други документи, които са толкова по-важни от 15 романа, нали, в които, да, може да извадим нещо, което е важно, но в крайна сметка ние си имаме много по-автентични и интензивно нормативни документи, актове, нормативни актове, които можем да използваме за целта. Защо ми е Достоевски? Нали? Той по-скоро ще ме обърка. Така че какво правим изобщо в романите?

0: Достоевски, за да търсим наказателен процес. Не ни трябва литература. Тоест, имаме една автономност на тези две полета, дори и по Бурдьо, която е напълно разбираема. Правото си е право, литературата си е литература. Защо не е литературата, когато говорим за право, и защо не е правото, когато четем литературата? На този въпрос също аз се опитвам да отговоря многократно в рамките на тази книга.
1: Стоян Ставро използва току-що думата интуиции. Всъщност интуицията е една от основните причини, основен залог в всъщност това негово четене, тази литературна теория на наказателния процес. Нещото, което, така, може би най-общото, което аз мога да кажа, мога да обобщя своите впечатления от това четене на Стоян, е, че тази близост между едни екзистенциални въпроси и въпросите за правораздаването, между тях може би можем да кажем, че някаква по-абстрактна концепция за справедливост стои, тя е, да, наистина много силна, много ни въздейства, и макар аз да не се занимавам с юридически въпроси, забелязвам, че ми липсва дори в начина, по който, не знам, чета дори такава популярна информация. Аз не чета дела. И въпреки това, начина, по който се отнасям, всъщност това въображение, което се съдържа всъщност и в наказателния процес, поне според тази литературна теория, която Стоян предлага, да, всъщност ми влияе много, много повече, отколкото съм очаквала. Не възлагам терапевтични някакви задачи на тази книга, може би даже само малко повече съм се разтревожила. Отново за залога.
0: Да, ами всъщност Достоевски много, така бих казал, е хипнотизиран от процеса. Той самия е бил обект на такъв процес, който е завършил по един все пак благополучен за него, ако изобщо може да се каже, че е благополучен резултат, при който той отива в затвор, царски затвор, нали, то много тежък на далечния Сибир.

0: благополучен за него, ако изобщо може да се каже, че е благополучен резултата, при който той отива в затвор, царски затвор, нали, то много тежък на далечния Сибир. Знаем, че той е бил осъден на смърт, но след това всъщност то винаги е било една фасада, имало е за цел това да предизвика определен ефект, но каторгата, на която той е подложен буквално, го превръща в това, което е. И той многократно го е казвал, като един от най-важните му романи, автобиографично, антропологично, изключително важен за самата книга, която аз се опитах да представя, е записки от мъртвия дом. Там виждаме как всъщност Достоевски се справя с една изключително тежка ситуация. Нали, човек на аристокрацията, осъден на смърт, едва оцелял, много обаче радостен от тази, уфорично радостен. Изведнъж сблъска му с правосъдието, го превръща в човек, който осъзнава, нали, залога на наказателния процес. И оттам нататък той трябва да оцелее в среда, в която никога не е бил. И тогава се отключва един гений.
1: Да, защото...
0: буквално, наистина. Това са много тежки пространства. Не? Пространства, в които оцеляването е минута за минута в такива царски затвори. Много тежки условия. Болести, глад, труд, който е изключително изтощителен. Вериги, той описва как се носят веригите, какво точно, как да ги замяташ, за да не можеш да се движиш изобщо. Тоест, такива ежедневни проблеми, които се създава затвора, за които ние просто не искаме да мислим. Не просто ни е важно да мислим. Не искаме да мислим днес и в този момент. А той трябва да живее с тях. И това е променило, нали, отношението му, според мен, към наказателния процес по един радикален начин. Неговия гений е свързан с това как първо раздава държавата. И съответно знаем, че големите му произведения, почти всички имаме адвокати, прокурори, юристи. Това е много важна линия в повечето му романи, но имаме два, които се разполагат от двете страни. Една много важна реформа в наказателния процес от 864-та в царска Русия, Александър II я прави. Това се води с революция в наказателния процес, когато от едно административно правосъдие, което се извършва от експерти, се преминава към съдене с съдебно жури, така наречените присяжни. Но кои са присяжните? Присяжните са онези, които са били преди няколко години крепостни селени, т.е. хора, които изобщо не са съществували като човешки същества, а са преминавали като имущество, като някакъв актив, който притежават други хора. Изведнъж стават тези носители на съдбата на решението на наказателния процес. Нали, никой не е предполагал, може би, в Русия, че ще се случи такова нещо, такава буквално революция. Това е внос от Европа, нещо, което е важно за отношението на Достоевски към реформата съдебната. Но той през цялото време изследва, ходи на наказателни процеси, гледа, той търси своята литература, източниците на тези сюжети, които ще вкара. Нали, първите му, както виждаме, са от затвора, а много от останалите са свързани с реални съдебни случаи. Той седи, наблюдава, записва се в неговите дневници на писателя. Има описани невероятни реални съдебни процеси, реални адвокати с техните имена, с техните истории, с техните клиенти, с отношението на Достоевски вече не като литератора, като конкретен човек, публицист към тях. Но двете произведения, за които исках да кажа, от двете страни на 64-та година, са престъпления и наказание, което е по стария ред. Така се каже, там следователя, виждаме, той изобщо не занимава с право. Той казва, седнете, покани ви, искат да говорим като хора. Аз не искам, нали, нищо друго от вас, не искам да, макар че непрекъснато му казваме, не, разпитайте ме. Тоест, това е един административен подход, който няма нищо общо с формално юридическия подход на правораздаването. И престъпление и наказание очевидно е, нали, шедьовър. От другата страна е 12-та глава на братя Карамазови, писана вече след тази реформа, където следователят е съдия, освен това има съдебни заседатели, които селяците, наречени даже от самия Достоевски, които не се дадоха, но какво направиха? Допуснаха грешка, съдебна грешка, осъдиха един невинен се пак. Ми се струва, че тук трудно може да го успорим. Дмитрий Карамазов не е виновен, но, както е казал Зосима, всеки е виновен за всичко. Освен това и Полит Кирилович е невероятен прокурор, който иска последната Лебедова песен да изпее на своя живот. И това, че селените или селяците, както ги наричат, това са присяжните, бившите хора, които са били вещи, но сега са субекти на съдбата, допускат грешка, която до голяма степен се приема както от самия подсъдим Дмитрий Карамазов, така и като че ли от целия роман, нали, от цялата му наглас. И то пак, причупвайки една от най-важните концепции на европейското наказателно правосъдие от тогава, презумпцията за невиновност. Това е нещо, което е много важно и днес. Ако някой обвинява друг в извършване на престъпление и този някой особено е държавата, представлявано от прокурор, той трябва да докаже своето обвинение, не да разчита на това, че всеки е виновен за всичко. Нали, това са различни форми на вина. Наистина, огромна разлика има, но когато се вкарат в един наказателен процес без да се различават

0: стават претенциите, става литературно. Не можеш да го различиш и става, така как да кажа, важно да направим уточнение за каква вина говорим, за какви принципи говорим. Не можем да удържим едновременно в рамките на наказателния процес презумпцията за невиновност и всеки е виновен за всичко. Тези две неща не могат да си говорят в наказателния процес. Литературата обаче могат. И точно заради това, това взаимодействие между права и литература генерира определени интуиции. Работи с интуициите на обикновения човек, който влиза в съдебната зала, за да получи справедливост, и на юриста, който пък влиза в съдебната зала, за да приложи закона. Самия вход е различен за участниците, които имат различно качество в рамките на наказателния процес. И затова е нужна тази интуиция.
1: И вината и наказателната отговорност, нали, няма наказателна вина, има наказателна отговорност, са по различен начин различни неща в сферата на правото и в тази на литературата.
0: Да, да, и този микс, нали, проблематизирането на техните граници е нещо чудесно. Литературата го прави по много добър начин, в смисъл включително и Достоевски. Но ако останем само в литературния прочит, той няма да е генеративен за правото и би могъл да бъде с такъв ефект, който да... И смятам, че той не просто би могъл, а има такъв ефект, в който развива, както и ти каза, въображението на съдията. Защото без въображение правото е нещо ужасно. Без литература правото е нещо ужасно. И те никога не може да е само право. Това е абсолютна, така как да кажа, измислица, че правото не си измисля. Или тази фикционалност на правото е в основата му. То непрекъснато работи с фикции, с светове, които не съществуват. То създава собствения си свят. И в този смисъл то е литература. Но една особена литература, която се е дистанцирала от другата и казва, нали, като последна инстанция, какво трябва да бъде светът, нали, с главността, и как трябва да се подредят нещата в него. Тоест, правото трябва да си признае, че е литература до някъде, а литературата трябва да се откаже от претенции, че няма нищо общо с правото. Напротив, литературата съди по много брутален начин, дори когато изглежда, нали, така относително есистически настроена, едва ли не. Това е просто литература. Няма просто литература, няма и просто право. Нали, и двете са много сложни и взаимодействат помежду си непрекъснато, нали, пускайки пипала едно към друго. И това, ако не бъде осъзнато, нали, а се чертая някаква граница, според мен е една такава мета ситуация, в която ние забравяме, че всъщност тези две неща се взаимодействат и могат да си бъдат полезни. И те са си, пак казвам, полезни. Все пак юристите какво правят? Те четат. Те четат закона какво е. И това е жар, литературен жар, бих казал. Нали, нищо, че литературата не би го препознава и в класификацията литература на жарове. Никой няма да каже, има нормативен акт. Нали? Има роман и нормативен акт. Нали? Смисъл, не е така. Но е текст, който се чете, който се интерпретира, който като влезе в съдебния назад, наказателния процес, освен фактите по делото, които се доказват, има един закон, който всеки един и това за това, адвокат е с толкова интересен на Достоевски. Защото се оказва, че те четат закона по различен начин, това правят някакъв театър съдебен, за който не то... Достоевски се така... Не бих казал дразнен, но се ентусиазира от добрите адвокати, макар че в дневниците си казвам многократно, че най-лошият адвокат е добрият адвокат. Защото той може да прави много порази. Бърка в мозъка на присяжните и те почват да оправдават. А как така? То, къде ще стигнем, ако всички бъдат оправдани, особено с тази презумпция за невиновност? Добрият адвокат, който все пак е завършил в Париж или някъде другаде по Европа, докато умел. Тези селени са от не знам къде, нали, той умел, знае как да ги натисне по правилните копчета, както и в момент, нали, риториката е толкова много важно. Нали, той казва, този адвокат е много опасен. Но той какъв е той? Той е литератор. Адвокатът е всъщност именно тая литературна фигура. Т.е. това, което казва Достоевски.
1: Най-малкото.
0: Да, той казва, че литературата е опасна в правото. И по същия начин е опасно правото в литературата. Нали, защото, нали, той прави, нали, някакъв двойник на правото в собствената си литература, като казва, че литературата в правото е опасна. Ама той трябва да каже и обратното. Нали. Той го и казва, може би. Въпросът е дали го чуваме, че и двете неща са опасни в рамките на другото и едновременно с това е абсолютна необходимост да бъдат там.
1: Ще питам за опасностите и за възможните вреди, но след едно музикално изпълнение.

0: Продължаваме с Стоян Ставро да говорим за наказателния процес в романите на Фьодор Достоевски. Всъщност заглавието на една монография на Стоян Ставро. Стана дума в началото още на разговора ни за начините, по които правото може да бъде полезно на литературата и литературата да бъде полезна на правото, но стигнахме и до там, където те могат по някакъв начин да си вредят. Мислех си малко по-нататък в разговора да подхвана този въпрос, но един от начините, по които могат да си вредят, е една специфична липса на доверие в институциите, така по-общо казано, която, тъй като говорим за Достоевски, при него тръгва от едно недоверие към една конкретна инстанция в рамките на правосъдната система. Може би именно фигурата на адвоката е тази точка, от която това недоверие влиза и може би тръгва да пълзи в други посоки. Малко повече за това да кажеш, тъй като подозирам, че то ще се появи още поне два пъти в разговора ни.
1: Ами много, много интересни са адвокатите, особено Фетюкович, разбира се, от братя Карамазови, но има и адвокати,

0: които са реални личности и се смятат за прототипи на Фетюкович. Описанията са невероятни наистина, като Владимир Спасович по едно дело срещу Кроненберг, Евгений Утин срещу Кайрова, адвокат Пьотър Александров срещу Веда Засулин. Те са реални прототипи, но ние знаем, че има адвокати и в други литературни произведения, като адвоката Худ в Процеса на Франц Кафка, адвоката Висарионович от Покана за екзекуция на Набоков, Фанарин, изключително интересен адвокат в Възкресение на Толстой. Тоест има една поредица от адвокати, които присъстват много плътно в класически произведения, пък смятани за наистина добра литература. И е интересно как изглежда адвокатът при Достоевски. Нали? Какво е по-различен той? Като тук прочета наистина е много различен, ако го четем само през литературата на Достоевски или го прочетем заедно с неговата публицистика, въпросните дневници, където наистина има много обяснение за адвокатите. Не бих я наричал обсесия, но определено много сериозен интерес от страна на Достоевски към адвокатите, които, пак казвам, са литературна фигура, нали, за разлика от съдията. Той има някаква проекция такава, недоверие към литературното в правото. Нали, това не е ли недоверие към литература? Точно за това е полифония. Нищо може би литературата, която той създава, не може да го хванеш какво точно казва. Докато публицистиката му е много по-ясна. Там е много ясните, макар че те са така прекъснати от различни литературни текстове. Но там той споделя една история със своя адвокат, където е бил цензуриран, т.е. по-скоро е публикувал един текст в едно от списанията, които многократно той най-различни списанията води, и е бил глобен от това, че не е поискал разрешение от ели кой си министър, не от институции. И поради тази причина се свързал по някакъв начин, споделил с адвокация, адвокат, не, спокойно, няма тази работа, да оставим така, и действително успял да отмени, грубо казвам, който и да е този акт, с който е наложена глобата, и Достоевски през цялото време разказва, нали, продължава, явно го държи това нещо, не знам колко години са минали от тогава, че това не било правилното. Значи, как можах да го оставя този адвокат да му оправдае? Трябваше да си платя глобата. Аз съм виновен, трябваше да си платя глобата. Сега заради това нещо съвестта ми продължава да ме гризе, аз не мога да затворя това минало. Нали, реално онтологичната вина, която чувства той, че е виновен за нещо, включително и за това пред държавата, не е затворена благодарение на един добър адвокат, който е успял да отмени. Той трябваше да се плати глобата и щеш да е всичко наред, нали? Щеш да страда, нали, знаем колко е страда, и щеш да прочисти страданието, щеш да му даде път към някаква друга ситуация, в която вече това минало няма да е толкова болезнено. А той какво е минало? Една глоба. Не толкова е чувствителен, нали? Тоест той иска да изпитва тая вина, знаем колко е важно страданието при него и неговия ефект при Достоевски, имам предвид. Но виждате ми, тук имаме от една страна доверие към адвоката като институция, но от друга страна държавата няма нищо против някакси Достоевски да причинява страдания. Тоест аз имам доверие в държавата като източник на нещо, което може да не причинява справедливо. Но какво значи справедливо? В крайна сметка всички сме виновни. Страданието е важно. Нали? Дмитрий Карамазов не е виновен, ама и той самия каза, добре е да страдам, особено от държавата, отивам, нали, там сигурно ще се поето. Вече самия процес като страдание ме промени. Пък представим си колко неща ще промени, нали, самото изтърпяване на наказанието. Нали? Макар че не е така, защото виждаме в Престъпление и наказание, че има проблем с изтърпяване. Има няколко страници в най-накрая, където виждаме, че не е ясно дали без жената наказания мъж ще успее да се справи с собственото си пречистване и с страданието, което е генеративно. Но така или иначе, не може да кажем дали има доверие, към кого има доверие, ако не различим институциите, очевидно. Държавата е институция, на която може да търпиш. Нали, някакси по-ясно е, като тук трябва прочета задължително да е заедно с публицистиката на Достоевски, не само литературните му текстове, романите. Но адвоката е много ясен, че той не е добра фигура, макар че, разбира се, той е изключително, пак казвам, с голямо разбиране, той го критикува. Нали, това е съвест под наем, плащаш му за да лъже, нали, теб самия, че ти не си виновен, всъщност си извършил. Това е много вредно нещо, което води до липса на справедливост, липса на доверие в самия съд, защото крайна сметка той атакува адвоката, именно защото адвокатът снема доверието от правосъдието според него. Тоест, залога не е чисто и просто, не е толкова ясен. Нали, имам ти доверие, нямам ти доверие, а нямам ти доверие, защото ти снемаш доверието в този, в който искам да имам доверие, съда, примерно, да речем. Типично по Достоевски, нали, такива лабиринти, в които можеш да се изгубиш. Но адвоката, нали, е силна фигура и изключително добре усетена от Достоевски, особено в сцените, където дамите пляскат, ръкопляскат. Това е уникална част от последната глава на Братя Карамазови, където особено възбуден от кого състояние, възбудал предизвиква речите на адвоката. Те отиват там заради тях и той е описан хем, като с едно обвинение до някъде, това ли правим в съда, хем и като нещо, което чакаш. Защото той идва от центъра на тук сега да покаже на тези хора какви ги разбира той. Той наистина е звише идва адвокат.
1: Да. Като че ли проблема е именно това, че е твърде човешка тази фигура, за да въплати тази и задача, и някаква власт, нали? Защото, включително и, както казахме, не принадлежи в същата степен, в която съдията на правосъдието генерално. И тази негова гранична роля, нали, на самия адвокат го прави много, да, проблематична фигура. Споменахме Братя Карамазови и Престъпление и наказание, но сега ще си позволя да те върна към друго заглавие, което ти само веднъж спомена в разговора ни до тук, а именно записки от Мъртвия дом. Ще подканя към една спекулация, може би. По каква причина според теб е по-слабо познат този роман спрямо другите, например, два най-емблематични, може би, когато става дума и за международна рецепция на Достоевски?
0: Това е много, много сложен въпрос. Не знам дали бих могъл наистина да отговоря. По-скоро ще спекулирам или ще опитам някакси аз да потърся какво го различава от останалите, може би. Защото той е много реалистичен роман. Той е и много откровен. Много близък. За мен Достоевски е някакси... Ако има Достоевски, защото има много видове Достоевски, много Достоевски, този, който ми е най-близък, е точно този Достоевски, който е написал. Нали? Той, макар че се крие за един поглед специфичен, но е много откровен, много самолишил се от политическо, изцяло спекулация. Няма осъжда там, не снима полифонич, още там, нали, има всякакви герои, които се опитват да оцелее. Той се опитва да намери във всеки един от тях стратегия, която просто работи в тази ситуация, без да я обвинява. Няма виновни. Нали, това е място, където, нали, това е затвора. Там какви хора има? Хора, които са виновни, нали, все пак, може би, за нещо са виновни. И въпреки това, когато, нали, описва примерно рожден ден на някои от затворниците, какви ли не неща има описани, уникални, те са като буквално малки разкази. Всеки, който може да бъде четен и самостоятелно, но като цяло ефектът е огромен, много по-различен. Това е пространство, в което някакси Достоевски отхвърля този вътрешен по-нататък за него призив да говори за вината. И това са виновни хора, които той ги вижда като напълно нормални човешки същества. Ели, кой си убил, не знам с какви по най-жесток начин, но тук просто е един веселяк, да речем, или намусен дебеланко, който просто като се напие прави глупости, но сега всички му прощават, знаем, че това е нормално. Тоест имаме съвсем друг Достоевски. Нали? Първо изключително откровен, второ на някакси дистанциран от въпроса за вината, включен в това, което се случва, без да прави някакви големи романи. Както той има и по-малки произведения, нали, това му е първото произведение, но някакси може би е по-ясен и затова противоречи до голяма степен, макар че не бих казал какво означава да е ясен един литературен текст. Това противоречи на образа, на иконата, която създаваме на Достоевски до някаква степен. Затова може би аз го харесвам и го използвам най-много, защото наистина виждаме, че някакси може да оправдаеш нещо, което... И то не е точно оправдание, но царски затвор по това време, това е едно от най-ужасните места, които някой може да създаде. Нали, смисъл, ако говорим примерно през ключа права на човека, нали, смисъл, това е абсурдно. Това е пространство, в което няма как. Права на човека да има рожден ден. Правата се свежи това, когато ти е рожден ден, имаш някакъв празник, никой не те закача, след това ще пребият от бой, но преди каквото си искаш, ти събираш някаква. Има някаква економика. Там се събират някакви блага, които се разменят, глупости и така нататък. Глупости, които са много важни за тях, би казал някой. Но виждаш един свят без съд. Съда вече го няма. Той е отстранен. Той си е свършил работата. Съда.
1: Точно това си помислих.
0: И ти си в затвора. И си
1: схора. Няма как да бъдат наказани повече. Има някакси предскоби несъразмерност на наказанието. Спира да е важно какво изобщо е породило този...
0: Да. Кое е истината, кое не е истината. Това е. Ето това се случва в момента. Там е изчистена от тая историчност и от тая, пак казвам, голяма тема за вината. Иначе всички са виновни. Това е уникално, защото поствиновно пространство, което е преди всичките големи романи за вината. Хем е след, но е преди. Нали, но не мога да кажа. Това е мое усещане преди особения начин, по който аз подхождам все пак към текстовете на Достоевски. Съвсем вярно, 100% вярно е, че той е някаква интерпретация моя.

0: продължаваме разговора за наказателния процес в романите на Фьодор Достоевски с Стоян Ставро. Казахме си кое е произведението, което за него е най- така важно в това негово изследване. На мен ми се иска пак така да те предизвикам и да... Не знам, може наивно да прозвучи предвид обема на темата, но твое наистина може да е проблясък да не е пряко свързано с цялостния залог на монографията. Откритието, което ти си направи, четейки по този начин. Прочитайки всички романи на Достоевски един след друг, за да можеш да ги удържиш в съзнанието.
1: Абсолютно.
0: Си.
1: Ами много неща. Много неща някакси като юрист и като човек, който чете литература, защото нали, тези качества са важни. Аз исках да удържа този прочит като прочит на юрист. Нали, нищо, че това е наистина, може би, укорително, но да, нямам от гледна точка на богатството на Достоевски, но исках да го удържа и повечето от нещата, които се опитвах да откривам за себе си, бяха свързани именно с такива юридически изходи. Нали, какво ни казва Достоевски? Казва ли нещо за правото изобщо? Или говори, нали, чисто литературно, нещо, което е невъзможно според мен, особено пък като не го правиш по този начин. Както, нали, невъзможно да кажеш, че правото няма нищо общо с литература. Важна граница, наистина, която се удържа по един или друг начин. Така че откритията ми са по-скоро там, но едно от нещата, бих казал съвсем произволно даже, защото те са много и не бих могъл да ги степенувам, но едно, което някакси излиза на преден план, е връзката с московските процеси. Колкото и странно да изглежда, тогава има, това са московски процеси по времето на Сталин, 30-те години. Аз много внимателно ги проучих, както проучих и делото, нали, преди 100 години, не 100, ама не на брой години преди тогава, кое делото е срещу самия Достоевски. Но не знам защо, това е някаква асоциация, няма да влизам, защото наистина е много дълъг разговор. Имах чувство, че чета някакъв роман на Достоевски. И реших, нали, че все пак, може би, макар че Вишински, нали, този прокурор на съветите, уникален на фигура на тези процеси, нали, основен организатор е Сталин, но той ги юридизира и ги пръща в пространство. Там главният герой е прокурора, който, между другото, Вишински е преведен на български и в някаква степен неговите произведения се смятат за той академик, се смятат за правна литература. Но интересно, че правната доктрина също не е литература, правна литература и литература за юрист. Там едно от нещата, които е много важна тема за него, е самопризнанието. Знаем, че тези процеси, основният начин на самопризнание, оговор, има един много интересен институт, в който си признаваш, но признаваш, че заедно с теб е участвал и някой друг, което, нали, по някаква степен може да облегчи твоето, но това е хем самопризнание, хем, нали, всъщност Личава, показание на другия. Но тук е много важно да се разграничи вече юридическия, техническия, юридически поглед е много важен. Тук да кажа, чак, аз мога да се призная себе си, не мога да се призная, че го направих с някой друг. Това вече не е самопризнание. Това не е царицата на доказателство. Нали, макар че Вишински се спряга като автор на тази невероятна фраза, че царицата на доказателството било самопризнание. Той самопризнание си човека, приключваме с всяка фраза, всичко е доказано, няма смисъл от повече процесуално усилие. Наказателният процес трябва да приключи. Това е, между другото, много важна цел. За разлика от литературата, наказателният процес трябва да приключи. И затова има присъда. Литературата може да продължи, но наказателният е длъжен. Срокове, неща, които трябва да свършат. Та е машина за прекратяване на спорове.
0: Зададения въпрос трябва да му се отговори. Трябва по да приключи. Начин. Той казва, да го оставя.
1: Този разказ трябва да приключи. Не може да го оставиш с отворен край. Макар че сега може да намерим такива аналози. Но въпросът е, че Вишински точно обратното казва, аз съм толкова такава власт имам реално, че не ми трябва самопризнание. Самопризнанието е бонус. Това показва, че съм бил добър. Нали, това, че аз мога да изтръгна всякакви други признания, доказателства, нали, това е една много интересна полза, много специфична полза, почти литературна, в която ти говориш за самопризнанието като нещо, което не ти трябва, но въпреки това го поставяш на царската позиция, нали? Защото тя просто е кулминацията от твоето процесуално усилие да докажеш вината на другия, която в повечето случаи е била политически като генерирана.
0: То звучи като някакъв, сега ще си позволя да използвам думата, перверзен дар, сякаш се разрешава на
1: да си признае.
0: Подсъдимия да си признае.
1: Да, за него го правя. Ама това не ли изглежда на нещо от Достоевски? Престъпление и наказание, Разколников. За тебе го правя. Нали, смисъл, на теб ти е нужно това. Не на нашото правосъдие. Правосъдието е достатъчно силно, за да докажеш. Ма няма да те разпитвам. Не е нужно да те разпитвам. Но аз и не тук да си поговорим. Нека като човек, макар че не точно като човек са говорили прокурорите и следователите на, на Вишински, но между другото има следователи, които аз гледах и на български преведени, много сериозно, които са писали литературни разкази по съдебни процеси и са били от, така да се каже, кръга на, на Вишински. Това е много любопитно, интересно е съдебната литература, която е имала огромен пик, нали, точно по това време. Нали, разкази и по-нататък след това. Разкази за различни, нали, да, да кажем, детективски, но със съдебен елемент. Нали, писани от хора, които съдебна са юристи. Драма. Да, юристи, т.е. следователи, които са разследвали някои от нещата от подсъдимите по време.

0: защото той поставя много основателни критики, които, разбира се, няма как да избегнат контекста. Не може ни хора, които преди това са били крепостни селени, изведнъж да са присяжни и не всичко да върви по мед и масло, като сме взели един институт, нали, правен от Франция или от Европа. Ами, не е виновна Европа за това нещо. Просто такова е положението. Иска време, това е институционална трансформация, която не може да стане революционно. И Европа го е правила, тя е също Европа отдавна, много време още и трябва за да отговори на Достоевски, подобаващо. Нали, но днес, нали, всички тези неща, които той е поставил като проблем, са формулирани, те са забравени, тяхната литературна връзка и тези интуиции, които четейки неговите произведения виждаме и усещаме някакси. Но аз мога да ги префолирам и всеки юрист, ако внимателно вникне в тях, мога да ги префолирам като конкретни така рискове в наказателния процес, на които Европа, особено след Втората световна война, се опитва да отдаде множество най-различни отговори. Но и преди това, много отдавна, много преди това, разбира се, много преди Достоевски, се опитва да им отговори. Така че това са вечните въпроси на наказателния процес. Те наистина могат да съществуват като литература.
1: Замислих се, че всъщност, нали, надали в този мащаб, надали така радикално, но подобни процеси, чисто исторически, могат да се наблюдават във всяка страна, в която има някаква форма на модернизация.
0: Да, съдебният език е особен език. Там не можеш да кажеш всичко и не всичко ще разбереш, ако не се няма. Затова ти трябва специалист, адвокат, прокурор. Нали, той е лош понякога, защото, нали, при превода се груби много. Това е едно от големите обвинения на Достоевски, между другото, и съвсем правилно, той е актуално напълно, че при превода, юридическия превод на проблемите, които вълнуват хората, най-важното, като че ли понякога, нали, изобщо не е част от делото, не е между кориците на делото. И всъщност спора не е, изобщо не е кое, нали, може би, доказано ли е, че е извършено престъпление, нали, защо синовете всичките са, нали, някакси виновни за смъртта на баща си. Нали, защо е това усещане? Съвсем други разговор. Той разговор не му е място в съдебната зала и е много важно да се прави това разграничение, което имаме в съдебна зала. Наистина имаме ограничение в езика, имаме много строг език. Именно за да се направи възможно някакси организирането на някакъв край и да продължим с останалото. Обаче човек не винаги успява, особено ако е чувствителен, нали, затова литературата продължава. Нали, той има нещо, което иска да каже: съда не ме чу, не ме разбра. Нали, това го има директни сцени от когато следователя го разпитва, нали, Дмитрий, просто казва: Митя Карамазов, няма да ви говоря. Вие искате нещо друго. Пък аз към душата си да ви кажа. Нали, душата не може да говори, тя не е страна в наказателния процес, не е участник в наказателния процес. И в този смисъл е много важно да се разбере това ограничение на съдебния процес, който, нали, за което адвоката не е виновен. Нали, по никакъв начин той просто играе тази игра. Той се явява
1: посредника със съответните езикови и литературни компетенции да превежда в едната и в другата посока.
0: Но то е точката на конфликт, нали, което може

0: Много лесно може. И между другото, професор Кьосеф, Александър Кьосеф, с него сме говорили много и той е писал за това също. Българската литература също има такова неразбиране. Андрешко, който оставя, нали, съдята в Гьола, в Локвата. Тоест имаме един опит, нали, това дали е популизъм или прочие, не е ясно и до каква степен не е ясно също, но въпросът е, че имаме едно такова неспособност на онази литература, която той нарича, нали, основното благо на литературата, за професор Кьосеф е, нали, благото на разбирането. Тоест да разбереш тези роли с цялата им драматичност, нали, тоест много противоречивите функции и тежестта, бремето, което носи един човек такъв посредник. Той може да изглежда, нали, просто някакъв шут клон, който там изнася съдебно представление, но всъщност неговата роля е пълна с вътрешни противоречия, които водят до специфично страдание. Адвокат също страда по някакъв начин. Нали, големия злодей. Нали, Набоков може да покаже, нали, как един, да не казвам какъв злодей страда, нали, колко е богат неговия вътрешен свят, но адвоката няма право на такъв вътрешен свят. Нали, защото той просто не разбира какво случва. Нали, това неразбиране на литературата към едни такива съдебни роли е нещо, което може да видим не само в Достоевски, изобщо в руската литература, но и в България и на много други места. Но Кафка, да речем, един автор, който много по-добре пресъздава тази абсурдност.
1: По силата на друга своя култура и роли.
0: Да.
1: Административният език е нещо, което Кафка твърде добре познава. Бих си позволила, тъй като предаването върви към своя край, да те попитам, понеже стана дума именно за професионалните роли. Несъмнено професионалисти са теоретиците на литературата и теоретиците и философите на правото. Няма да те питам за кого от тях е книгата. Как би се радвал ти най-много тя да бъде четена? Нали, изцяло, нали, така, строго професионалния и теоретичен план, дали наистина любителски, какво е пожелаваш като срещи, ако щеш?
0: Ами, смели прочити, т.е. прочити, в които не може се прилага твърде. Точно се няма как, ако е добре написано, целта ми е била такава, да не се задействат спирачки. Нали, макар че целта ми, пак казах, по-малко, хайде, не да не се задействат, а да се задействат по-малко спирачки, за да се даде така шанс да стигнем до края. Нали, без това да е някакъв наказателен процес. Нито спрямо читателя, нито спрямо автора, надявам се. Защото всички сме виновни за всичко. И всеки един от нас по някакъв начин се пази от презумпцията за него. Тоест, двете неща не е нужно да... все пак това не е наказателен процес. Не е нужно да се изключват взаимно. Тоест, да се прочете едновременно и като правна теория, и като литература за правото, за да може наистина да се усети тази идея, може би през интуицията, включително за литературната теория. Как може да имаме добре в кавички, но кое е в кавички? Дали литература или теория? Или всичко е в кавички? Не, т.е. да я четем малко по-смело, отколкото ни позволява примерно тази специализация, юридическата и литературоведската. Нали? Смисъл, чак сега това вече е недопустимо, като прекрачване на граници. Т.е. да има една трансдисциплинарност, която граничи с трансгресивност. Но тези пречки да ни им се даваме и смело да продължим напред, па да видим.
1: Та да допуснем въображението в едни полета, които са правни или твърде близко до юридическите пространства, със сигурност е смел жест. Така че, да, със смелост, може би, наистина.
0: Да.
1: Благодаря.
0: Аз също много благодаря.

Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валерий Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звукорежисер днес беше Кристина Петкова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Програма Христо Ботев.

национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще представя албума Mr. Sun на кънтри квартета Little Big Town. Колекцията съдържа 16 песни, записани в Нешвил през 2022 година. След годините на пандемията COVID-19, музикантите са били вдъхновени от слънцето и краят на мрачните дни в къщи. Mr. Sun е десетият албум на Little Big Town и от него хит-сингъл стана песента Hell Yeah. Друга песен, Rich Man, написана от един от членовете на групата Джимми Уестбрук, получи високи оценки от критиците. С най-много лид вокални партии в албума е Карен Ферчалд. Нейният глас звучи в песни като All Summer, Three Whiskeys and the Truth, One More Song, Something Strong и други. Little Big Town са четирима певци. Две жени, Карен Ферчалд и Кимбърли Шлапман, и двама мъже, Джимми Уестбрук и Филип Суифт. Мъжете свирят и на акустични китари. Характерни за квартета са хармоничните вокали, изпяти на 4 гласа. И така, останете с Кънтри с Лили в следващия час. Ще звучи хубава, модерна, вокална кънтри музика. Високо оценена от критици и фенове. Албумът Little Big Town, Mr. Sun. Приятно слушане!

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското

0: Кантри с Лили по програма Христо Ботев.
1: В днешния брой на предаването Кантри с Лили представим албума Mr. Sun на кантри квартета Little Big Town. Съдържа 16 песни, много от тях написани в съавторство от членовете на групата. Албумът се изкачи до 10-то място в кантричарта на Билборд и до 5-то в кантричарта на Обединеното кралство. Little Big Town са квартет, който се състои от Кимбърли Шлапман, Карен Ферчалд, Джимми Уестбрук и Филип Суифт. Срещат се в Нешвил, започват да пишат песни заедно. Сформират групата през 1998 година и подписват с Mercury Records. Стилът им е близък до този на легендарната формация на 70-те години Fleetwood Mac. Алтернативен рок, кантри, американа. На преден план са хармоничните вокали, изпяти на 4 гласа. Визията им много наподобява тази на шведския квартет ABBA. Двама мъже, две жени, блондинка и брюнетка. Вторият албум на Little Big Town, The Road to Here, става платинен, а третият ги поставя сред водещите кантри артисти през първото десетилетие на нашия век. Следват още 6 албума за Capitol Records с 24 сингли в кантри чарта, 10 от които стигат до номер 1. Последният албум на квартета е коледен и излезе през 2024 година – The Christmas Record. Кантри с Лили продължава с още хубави изпълнения на Little Big Town от албума Mr. Sun –

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Кънтри с Лили в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Звучаха изпълнения на квартета Little Big Town от албума Mr. Sun. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща. Адресът е lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Хубав следобед и до нови срещи!

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
5: Входът за публиката е свободен.
6: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Програма Христо Ботев.

Добре дошли в Думът на музите. Днес на прага ни са застанали две дами, за които не съществуват граници да творят. Едната от тях е Илияна Семерджиева, млада актриса и посланник на Европейския климатичен пакт. Тя определено не познава граници и не чака някой да й почука на вратата. Прави го сама. И дори успява да си отвори вратата на кинофестивала в Кан, който предстои след броени дни. Направила го е чрез и за сценария на филма «Климатопия», селектиран за женски киноклуб. А как се твори чрез стъкло и защо именно това е материалът, който е избрала за авторските си бижута и скулптури, споделя художничката Теодора Николова. Тя не сътворява алмаз от стъкло, а илюзия. Така се казва последната изложба. За стъкленото изкуство с нея разговаря репортерът Мартина Калпачева. Днес редактор е Калина Станева, музиката е подбрана от Весела Морова, звукорежисьор е Руслан Беров, а зад микрофона съм аз, Велизар Сърчаджиева. Бъдете с нас!

0: Думът на музите.
1: Актрисата и посланик на Европейския климатичен пакт Илияна Семерджиева е при мен. Сценарият на филма Климатопия отвежда в Кан този месец. Как ще го сътвори във филм и защо темата за климата я вълнува, предстои да разберем. Проектът е за екологичното устойчиво кино с послание за климата. Тази тема по принцип много те вълнува, доколкото съм запозната. Начините да живеем екосъобразно, ти правиш такива кампании. И как да замърсяваме планетата по-малко, по-късно ще те помоля да ни дадеш някакви насоки как да го правим. Днес също е Денят на Европа и

0: този контекст искам да те попитам, какво точно означава да си посланник на Европейския климатичен пакт?
1: Здравейте на всички слушатели! Да си посланник на Европейския климатичен пакт е отговорност и в същността си това е доброволчество. Всеки един от посланиците се ангажира да организира различни събития и инициативи в рамките на годината, за която е избран за посланник, като всички ние сме хора, които в сърцето ни е темата за природата и за климата. Така че ние не получаваме нищо в замяна, освен удовлетворение. И разбира се, достъп до мрежата от посланици в цяла Европа, което ни позволява да се свързваме, да обменяме опит, да създаваме заедно инициативи.
0: А в какво се състоят тези инициативи? Можеш ли да дадеш пример?
1: Всеки посланик сам преценява. Необходимо е инициативите да са свързани с повишаване на осведомеността за промените в климата или различни екологични инициативи, като всеки пречупва през своята призма. Аз дълго време се чудех какво е моето място в света на екологията, понеже се занимавам и с изкуство. И се чудех дали се налага да избирам между едното и другото, но всъщност живота ми показа, че мога да ги съчетавам.
0: И ти схождаш от едното, за да правиш другото.
1: Точно така.
0: Помагаш си с едното към другото. Това, че се занимаваш с екология, ли е причината ти да си инициатор на проекта Климатопия?
1: Да, точно така. Мога да разкажа всъщност как започна всичко. През 2023 година с мои приятели в Стара Загора решихме да кандидатстваме за един проект. Той беше от Европейската комисия и беше насочен към младежи. Решихме да направим Escape стая, която е образователна и е на такава тематика, като идеята беше хората да влизат, да решават, да играят игри и в същото време да научават повече за промените в климата. От какво са причинени, до какво водят, какви са решенията. И тогава още на проектно ниво имахме заложено едно видео, като тогава се роди всъщност първия драфт на Климатопия. Тогава, понеже се оказа, че е доста амбициозно, не успяхме да го осъществим, но от тогава той се развива динамично, среща се с различни хора, криволичи по пътя, но все пак продължава да се движи.
0: От 2023-та това е доста време. 3 години са минали от тогава.
1: Точно
0: и този
1: така.
0: Проект все още зрее, така да го нарека. А ти каза Escape стая, това има ли общо с сюжета на филма?
1: Абсолютно да. Всъщност в филма Escape стаята, която посещават двамата главни герои, ги води в две различни бъдещета на Земята. Едното е антиутопично, най-лошия сценарий на планетата Земя и съответно най-добрия.
0: Какъв е най-лошия сценарий? Можеш ли да споделиш?
1: Мога да загадна. Там времето е много горещо, няма почти растителност, има много малко останали животни, има военен режим.
0: А това е реалност, глобалното затопляне да повлияе до такава степен? Или не точно?
1: Можем само да спекулираме, това все пак е, жанрът е научна фантастика, т.е. на базата на науката можем да си представим някакво бъдеще, как ще се развие, но за съжаление пътя, по който е поел човечеството, е доста опасен и се надявам все пак да успеем да намерим някакво решение. И понеже процесът е невъзвратим, поне да ограничим въздействието на промените в климата.
0: Филмът има и образователна насоченост, доколкото разбирам.
1: Точно така.
0: А можеш ли да споделиш и за добрата страна, антиутопия едното, а другата утопия, предполагам,
1: да.
0: Другия свят?
1: Да.
0: Той какъв е? Какъв е климата там?
1: Там хората са намерили някакъв баланс между човека и природата. И всъщност за мен е много важно да се покаже, че утопията не е високотехнологична и невъзможно за постигане, по-скоро понякога значи връщане назад към много простички практики, които нашите баби и дядовци са спазвали просто защото животът им е бил такъв. Тоест, утопията е постижима и моето виждане е, че е въпрос на това как човек приема света, да осъзнаем, че всъщност и с по-малко ни е добре. Нямаме нужда от повече и повече.
0: Тоест, да не го приемаме за даденост.
1: Да.
0: Също така. А освен образователната стойност на филма, той цели да промени начина на създаване на аудиовизуални произведения.

0: деня и това да се случва по-екосъобразно, може ли да дадеш пример как би могло да се редуцира при кинопроизводството, да се ограничи замърсяването? Кое точно може да се редуцира в кинопроизводството?
1: Проектът Климатопия ще бъде един голям експеримент, тъй като предполагам, че за всяка продукция има много специфични неща, но все пак, да кажем, най-простичкото нещо е костюми и декори да бъдат от рециклирани материали или в идеалния случай да се наемат, а да не се купуват и генерират, защото след това остават като отпадък. Начина, по който се придвижва екипа, енергията, която се използва, хартията, която се принтира, доста са всъщност начините, чрез които можем да намалим отпадъка от киното. Също начина, по който се поднася храната на екипа, да не е в пластмасови кутии и така нататък.
0: А това по-скъпо ли е, когато е по-екосъобразно? Финансово по-изгодно ли е или обратното?
1: Тепърво предстои да разберем. Моето очакване е да бъде по-евтино дори, защото не се купуват нови неща, се преизползват. Надяваме се каузата на филма да ни помогне с това някои хора да бъдат просто по-предразположени да доброволно да ни дадат някакви материали, от които имаме нужда.
0: Аз видях, че имате вече екип, основния екип си го събрала. Както направим впечатление, че има консултанти по устойчиво кинопроизводство и те са част, вече са част от екипа. Тяхната работа каква ще бъде?
1: Точно така, имаме двама консултанти. Преди да премина към тях, искам да отправя специална благодарност на режисьора на филма Коста Каракашян, който още

0: в зародиш, когато прочете сценария и разбра за идеята. Дълбоко се хвърли в нея, я прегърна и ме подкрепя от началото. А относно консултантите по устойчивост, те са Фин Еванс и Евгения Евтимова. Те са завършили образованието си в чужбина и всъщност по време на тяхното образование те са имали такива курсове за устойчиво кино. След това и двамата придобиват сертификати от Бафта Алберт. Така че те имат специализирани познания и ще бъдат нашите надзорници за това как ние правим продукцията по-устойчиво.
1: Прекрасно. Вече проектът печели награди преди изобщо да е реализиран. Също има и спонсори, освен основния екип. Преди да ни разкажеш за отличията на филма, моля те сподели как успя да привлечеш спонсори на този ранен етап.
0: Имаме спонсори, да, те не са много и с така малки суми са спомогнали до момента. Или по-скоро с, обещания, че ще ни подпомогнат снимачния процес, когато той започне. Според мен каузата е това нещо, което движи хората към нас. И мисля, че всички искаме да живеем в по-добър свят, да живеем в общество, което е по-осъзнато за своето въздействие върху околната среда. Така че съм безкрайно благодарна за всички хора, които са застанали до нас и заедно вървим към осъществяването на този проект.
1: Но ти ги потърси и помоли да спомогнат с проекта.
0: Да.
1: И те се съгласиха.
0: Да.
1: Може би не всички, които си потърсила.
0: Да.
1: Труден ли е този процес да намериш спонсор?
0: Изключително труден. Аз малко се оказах продуцент по неволя, така да се каже. С Коста заедно се опитваме да привлечем партньори. Но имаше и много хора и организации, които веднага ни съдействаха, което за мен беше безкрайно ценно, даже за едно от кандидатстванията. Бяха се събрали 3 работни дни и по време на... Съжалявам, 3 неработни дни. Събота, неделя и понеделник, а срока беше във вторник. И в рамките на почивните дни тези хора се ангажираха така, че да ни предоставят писма за подкрепа, по какъвто друг начин могат да ни помогнат, което за мен беше много ценно.
1: То това е като двигател на проекта, когато откликват хората и това вас ви мотивира още повече.
0: Виждаш, че не си сам.
1: Разкажи повече за наградите, които вече е спечелил.
0: Едната награда, тя всъщност е единствената награда за момента, която спечелихме, е наградата за социално въздействие, Social Impact Award. Това е една международна инициатива, която от миналата година е в България и фундация Man Eco е нейния организацията, която поставя началото в България. Ние участвахме в изданието, бяхме най-напред селектирани и след това спечелихме общностното гласуване. Т.е. събрахме най-голяма обществена подкрепа. Имахме възможност да ходим в Словения на общия форум на всички победители, които са, ако не се лъжа, от 22 държави. Беше много вдъхновяващо.
1: Това кога се случи? Заминаването за Словения?
0: Това беше края на 2025 година, ноември месец.
1: И предполагам, там ти успя да завържеш контакти и да намериш още партньори.
0: Да, запознах се с много хора, много вдъхновяваща общност, с всички от Social Impact Award, наградата за социално въздействие.
1: Съвсем скоро заминаваш за Кан. От другата седмица почва кинофестивала там. Ти кога ще пътуваш?
0: Аз пътувам на 15-ти, като имах щастието да участвам в едно състезание, което беше организирано от FFC България, Female Film Club България и Film Forge Ню Бояна. Като откровено казано, аз много се колебах дали да кандидатствам за това състезание, защото преди това бях преминала през няколко отказа и това малко ми сломи волята, но съм безкрайно щастлива, че кандидатствах. Първо бяхме селектирани на първия кръг, след това на втория кръг и всъщност всички финалисти, ние имаме щастието да сме сред финалистите, сме поканени на събитие в Кан, по време на фестивала в Кан. То няма общо с фестивала, но да, както казах, е по време на фестивала, което пък мен ме мотивира да кандидатствам за акредитация. Така че в крайна сметка ще посетя и самия фестивал и

0: Това е страшно вълнуващо и също така ме мотивира да предприема следващи стъпки с Климатопия, да направя сайт, визитки с... В тях има семена на цветя и хартията се разгражда. Тоест, много-много неща се развиха само от това, от тази единствена селекция и се надявам да е само началото на хубави неща.
1: А трудно ли беше да вземеш акредитация за кинофестивала в Кан? Какъв е подборът? Как точно се случва?
0: Аз кандидатствах за, надявам се да го произнеса правилно на френски, Marché du Film, което е така наречен маркетплейс, пазар за филми, доколкото аз го разбирам. Сега те първо предстои да видя на практика как се случват нещата. Не знам дали е трудно, просто си кандидатствах с CV-то, разбира се, споменах, че сме сред селектираните за това състезание, което по мое мнение със сигурност ни е помогнало.
1: Да, честито за това ново случване на нещата. Останете с нас, след малко ще продължим разговора си с актрисата Илияна Семерджиева.

0: Думът на музите.
1: При мен в студиото е актрисата и еколог Илияна Семерджиева. Говорим за сценария на филма и Климатопия, който я отведе в Словения, а сега и предстои и посещение на кинофестивала в Кан. Освен екологичните цели на филма, ти искаш да затвърдиш и жанра климатична фантастика чрез него. Разкажи какво представлява този жанр.
2: Климатичната фантастика е поджанр на научната фантастика, като разбира се, фокуса е климата и науката за климата. Като аз никога не съм имала някаква конкретна цел, когато започвах да пиша какъв жанр точно ще бъде. Просто стана супер естествено. Така че се доверявам на процеса, на творческия процес. Той ме води и аз лично вярвам, че изкуството избира нас като негови, канали, така че то да се роди. Вярвам, че ми е избрала тази идея.
1: Да ти спомена в предварителния разговор, че не е било само цел да правя филм, за да участвам някъде с него, а идеята те е запалила и искаш да я споделиш чрез седмото изкуство.
2: Точно така. То започна от един видеопроект, промо-видео,

0: което се превърна в сценарий за филм.
1: За късометражен филм, а сега ти разработваш и пълнометражна версия.
0: Да, винаги са ми се въртели такива идеи в главата, но напоследък тези дни започнах да мисля по-задълбочено, съответно и да пиша. И виждам Климатопия като по-скоро като движение, не като някакъв крайен продукт, който искам да създам. Като една общност от хора, които ги е грижа за климата, които искат да създават устойчиво изкуство.
1: Успех!
0: Благодаря.
1: Все още не си се дипломирала като актриса, това предстои. В момента снимате късометражен филм, свързан с дипломирането ти, чрез който да се дипломираш. Можеш ли да споделиш малко за него, това, което за момента е удачно да разкриеш? Кога се очаква да е готов?
0: Разбира се, проектът се казва 4 нули. Имахме удоволствието и щастието да получим подкрепа от Национален фонд култура за неговото реализиране. Режисьор е Маргарита Русева, продуцент е Симона Ангелова. Всички ние сме възпитаници на Нов български университет. Филмът е криминална мистерия и става въпрос за четирима млади души, които отиват да празнуват рожден ден на едни вили. И там се случват неочаквани неща, които са свързани с престъпления. Та, надяваме се да бъде вълнуващо и интересно.
1: Добре. Идеята е твоя на филма. Но сценария не е написан от теб в този случай.
0: Да, точно така. По-скоро темата тръгна от мен, но в последствие идеята се разви благодарение на Маргарита Русева и Ния Деянова. Те са сценаристи на проекта.
1: Разбрах, че Йоана Буковска участва в филма. Желая ви успех и с нетърпение очакваме. Ти каза кога се очаква да излезе на екран.
0: До края на тази година би трябвало да излезе.
1: Добре, ще очакваме. Сега кажи, с какво те привлича седмото изкуство? Защо него си избрала да се, чрез него си избрала да се изразяваш?
0: Много добър въпрос. По принцип винаги ме привличала сцената и актьорството и всички сценични изкуства. Киното в последствие така стана част от живота ми, като виждам себе си в бъдещето като освен актриса и като създател на филми, било то като сценарист или продуцент, някой ден може и режисьор, но все още нямам тази смелост. Мислех си тези дни за това, че хората, които създават филми, най-вече авторите, имат възможността да имат един такъв кратък поглед в някакви други светове, които после чрез изкуството на словото и след това вече чрез изкуството на киното да разпространят и да помогнат на други хора да се докоснат до тези светове. Така че това е нещото, което ми харесва в киното.
1: Ти преди малко спомена, че едната ти професия, едната ти мисия спомага за сътворяването на кинопродукции. Според теб, развитието в една единствена посока по-ползотворно ли е от това в различни такива?
0: Винаги съм се чудила дали години от живота ми са били на празно, но сега, обръщайки се назад, мисля, че няма нищо излишно и нищо случайно. И мисля, че доколкото повече сфери се докосва човек, толкова по-богат го прави него като личност и като творец в този случай. Така че мисля, че е полезно.
1: Какво качество най-силно разви от теб процеса до този момент и на двете филмчета, върху които работиш? Едното разбрахме, че от доста дълго време го инициираш. Другото, не знам от какъв период си го замислила, но предполагам, че пак е от него година-две.
0: Две години, да. Едното качество, което развивам, е търпение и другото е устойчивост. Понеже осъзнах колко е трудно всъщност да създаваш филм, имаше и хора, които срещах по пътя си, които не вярваха толкова много в идеите ми. Имах един такъв случай, в който ми казаха да се откажа от идеята си. Но много съм благодарна на себе си, че преминах през тези тегави периоди и устоях. И ако мога да отправя едно послание към всички хора, които искат да творят, то е да вярват с цялото си сърце в идеята си. Аз не смятам, че има лоша идея. Има идея, която може би не е намерила своя начин, по който да проработи и да се роди, но винаги може да се намери този начин. И стига на теб,

0: стига теб искрено да те вълнува темата, идеята, тя ще намери своето време и своите хора, за да се случи.
1: И като за финал, сподели няколко съвета за по-екологичен начин на живот.
0: Каквото и да кажа, вече е достатъчно разпространено в публичното пространство, като да рециклираме, да не използваме толкова пластмаса, да употребяваме по-малко, да нямаме нужда от това да купуваме повече и повече от каквото и да е. Един, може би, по-нестандартен съвет е да се опитаме да бъдем креативни. Понякога нещо, което ни трябва, вместо да го купим, може да адаптираме нещо от вкъщи, така че то да заработи. Например, аз скоро си направих от един картон такава поставка за обеци, понеже имам доста обеци. И вместо да купувам от онлайн сайтове, които всъщност са свързани с доста голямо замърсяване на околната среда и неетични практики, можем да намерим много простички решения под ръка.
1: И дори да ги сътворим сами, да използваме въображението си, за да направим ръчно нещо и
0: точно
1: да опазим
0: така
1: природата по този начин.
0: Да, пак да вложим изкуство в екологията.
1: Благодаря за този разговор, Илияна. Разговаряхме с Илияна Семерджиева за нейния проект Климатопия и за нейните мисии в живота. Тя е актриса и еколог. Останете с нас. След малко ще продължим с разказ за стъкленото изкуство на художника Теодора Николова. Но преди това се насладете на музика, подбрана от Весела Морова.

0: Думът на музите.
1: Художникът Теодора Николова твори чрез стъклото, но как го обработва, на каква температура и трудно ли се създават скулптури и бижута от него? Тя не следва ограниченията на стъкления материал и го изследва неспирно, но защо именно чрез него се изразява, разкрива репортерът Мартина Калпачева.
2: Днес с нас в студиото е Теодора Николова, артист в сферата на стъклообработката, а с нея ще си говорим за пътя и в изкуството и стъклото като материал. Здравей, Теодора!
3: Здравейте, много се радвам за поканата, благодаря.
2: И аз също се радвам, че ще имаме възможност за този разговор. И по темата за разговора, нека започнем с това, как започва твоето приключение с стъклото? И имаш ли някакъв конкретен момент, в който разбра, че това си е твоето нещо, твоят материал?
3: Със сигурност беше едно дълго търсене. Още в ранна детска възраст знаех, че искам да се занимавам с изкуство, но си търсех материала и някъде между 22 и 24 в университета имах възможност като курс да работя с стъкло и като влезнах в ателието по стъкло, всъщност от тогава не съм излизала оттам.
2: Стъкло всъщност често се възприема като един доста крехък и непредсказуем материал, но и като доста устойчиво. Как ти го усещаш?
3: Ами за мен лично то е част от мен и начин по който аз се изразявам със сигурност не е толкова крехък, колкото хората си представят. Доста често ми се случва в процеса ми да чупя стъкло с различни видове чукове и то след първия, втори удар продължава да седи цяло. Така че за мен то не е чак толкова крехко, колкото хората си мислят, но това идва вече от дългата работа с него. Почваш да го разбираш малко по-добре.
2: Спомена, че любовта ти към стъклото всъщност се развива горе-долу по време на твоят академичен път в университета. Ако не се лъжа, работата ти започва първоначално с изработката на едни прекрасни стъклени бижута. Как премина от създаването на бижута към по-големи обекти и инсталации?
3: Да, точно така. В началото първото нещо, което исках да направя, беше бижу и конкретно пръстен. И така те, дори за бижута са доста големи, всичките, които правя. И някак си дори в малките обекти винаги съм била с голям размер. Показвала съм голям размер. Така че за мен лично не беше така един вид странно, че от големите пръстени скачам на големи монументални инсталации. За мен се дойде нормално в моята глава. Може би наистина за хората отстрани е малко по-шоково.
2: Да, аз като човек, който е изцяло страничен наблюдател, искам да попитам дали има разлика в начина, по който мислиш за една малка форма, да решим за носен на пръст или на врата, и за една по-голяма инсталация. Или процесът е еднакъв приблизително?
3: Чисто като креативен процес различно е, но като изработка едно и също. Като стъпки едно и също. Голямата разлика е, че за монументалното стъкло, с което сега се занимавам, там има нужда от екип от хора, от мъжка помощ за носенето на тежки обекти, калъпи, стъкла, полирането и шлайфането вече не е чак толкова лесно. Нали, колкото да хванеш един малък обект, дали ще е то пръстен или малка скулптура. Така че може би това чисто физически ми е малко по-трудно да ги изработвам, но иначе процесите, стъпките, през които преминавам, са едни и същи.
2: Спомена по-големи, по-мащабни инсталации. Наскоро откри своята първа самостоятелна изложба. Как избра темата и посоката за тази изложба и дали можеш да разкажеш, така че нашите служатели да си представят какво точно включва тя? Някак по-осезаемо.
3: Ами, да, така е. Точно сега преди няколко дни открих първата си самостоятелна изложба в Монумент, което е на доста прекрасно място в центъра на София. Много съм благодарна на всеки един, който ми помогна в този процес. Това беше много интересно, да, но като идея ми хрумна преди няколко години. Винаги съм искала, когато правя нещо, то да докосва хората и да ги провокира. И за мен беше много важно концепцията да е точно такава и за първата ми самостоятелна изложба. В този случай избрах да говоря за нещо, от което мен ме е страх и което мен ме вълнува. И случая е насочена към житейския ни път, правенето на компромиси по време на него, избора ни, как всичко е в наши ръце. И тя се състои от само два обекта, но колкото по-чисто за мен, толкова повече дава на зрителя. И затова някак си реших, че ще го оставя чисто с два обекта и колкото се може по-силна концепция, за да може хората да го интерпретират и да ги докосне и по някакъв начин да продължат да мислят дори след като излезнат от изложбената зала.
2: А има ли диалог между двете централни произведения в изложбата и какъв е той, ако съществува такъв?
3: Да, значи първата инсталация наподобява на... Нали, всеки е отворен да интерпретира по собствен начин, но за мен лично, когато аз го писах, този концепт беше потенциала, който слиза като даденост в човешкото тяло и душа. И вече оттам започва житейския път. И всъщност връзката между началото и точката на осъзнаване е точно житейския ни път, през който ние преминаваме, взимаме различни действия, избори и те ни водят към една точка, в която ние вече трябва да осъзнаем, да поемем отговорност и да си признаем за всичко, което сме направили. Така че може би това, което ги свързва е всъщност годините и житейския ни път. А двете инсталации репрезентират началото и точката на осъзнаване.
2: Спомена преди малко, че си искала да включиш в тези два обекта своят най-голям страх. Тоест, може ли да кажем, че в една такава инсталация, в една скулптура от стъкло, може човек да вплита не само въображение, но и емоции?
3: Със сигурност, да. Със сигурност. За мен лично това да избягаш от потенциала си, който ти е даден, и да вървиш в някаква посока, дали то ще е заради натиск от социална среда или какъвто и да е друг натиск би бил върху душата ни. За мен това е голям страх да тръгнеш по тази посока далеч от щастието на душата ти. Така че да, единия ми обект е лично както страх, така и нещо хубаво ми носи, тъй като в този момент, в който ти осъзнаеш цялата обща картинка, вече решението си изцяло твое и ти винаги можеш да се завърнеш към себе си.
2: Тъй като аз имах щастието вече да разгледам твоята изложба и тя представлява една изключително красива синя инсталация, една оранжева, които така си контрастират, но спомена, че синьото стъкло, което е изработена едната инсталация, може да бъде преобразувано чрез светлина в зелено такова. Каква роля в такъв случай играе светлината в твоите стъклени обекти и всъщност можем да говорим изобщо за роля на светлината в инсталации, които са изцяло стъкло?
3: Абсолютно. Стъклото и светлината кореспондират постоянно. Едното без другото няма как да е толкова силно. Така че определено светлината изрисува пространството около стъклото и му дава много живот. Просто двете са неразривно свързани.
2: А кое е най-голямото предизвикателство, когато създаваш една по-мащабна стъклена инсталация? Ти спомена чисто физическия труд, но има ли емоция, която понякога те е възпирала в процеса на изработка или някакви други обстоятелства?
3: Може би по-скоро нещо, което ме възпира е наистина границите на моята физика, защото ми е изключително трудно да създавам нещо, което е, нали, тежи повече от мен, по-голямо е.

тъй като ми се е случвало. И това ми е най-трудният момент. Иначе в главата си абсолютно нямам такъв тип граници, като как ще бъде закачено, как ще бъде поставено. Мисля, че с добра екипна работа това се постига. Нали, вече в процеса на действие усещам как някои неща ми натежават повече, не мога да се справя, трябва да наема или да извикам да работя с колега. Нали, това са си неща, които вече малко повече ги мисля, но и те самите не могат много да ме спрат, ако имам идея, която гори наистина в съзнанието ми, и това не е пречка за мен.

0: Връщаме се в студиото към нашия разговор с Теодора Николова, артист, който създава изкушения от стъкло. Работата с стъкло като един страничен наблюдател, според мен, изисква много прецизност и търпение и също така много техническо познание. Как намираш баланс между контрола и случайностите в процеса на работа?
1: В процесите на учене на материала, на изучаване, това беше неизбежно, нали, да има грешки и тези грешки да те учат. Но колкото повече опит имаш в дадена техника и опит, нали, с стъкло, то неизбежно, това наистина е неизбежно да научиш повечето си уроци с грешките. Няма как без това. Иначе технически нещата на хартия са едно, на практика са нещо друго, но материала като материал трябва да се усети.
0: А как реагираш, когато стъклото, така да се каже, не се подчини на първоначалния ти замисъл?
1: Той по принцип не се подчинява, ако ти нещо не си изтествал, не знаеш как се случва. В тази техника, в която аз и работя, не мога да кажа, че съм про, майстор, но продължава да ми изненадват някакви неща, но, нали, нещата, които и техниките, които съм действала толкова дълго време, вече, така да кажем, не могат да ми направят тази изненада, която са ми правили допреди. Иначе не им реагирам лошо, изобщо даже, напротив, приемам го като нещо, което е трябвало да се случи на дадена творба, и това много ми помага, защото когато го приема отворено, след месеци или седмици, зависи, наистина си показва, че тази грешка всъщност ме е научила, дали чисто концептуално ми е допринесла за работата или технически ме е научила на нещо, няма значение, но ми дава. Въпросът е ти да си с отворено съзнание, за да го приемеш това като плюс.
0: А как избираш конкретните форми и цветове в произведенията си? Тръгваш ли от определена предварителна идея или по-скоро материалът те води? Тъй като ми беше споменала, че всъщност ти поръчваш едни много специални стъкла от други държави, дали просто си харесваш, да речем, от каталог даден вид стъкло и даден цвят и произхождаш от там, или идеята се заражда по друг начин и вече обличаш с конкретните материали?
1: По-скоро и двете неща ги има. Понякога път, като отворя каталози на различни видове стъкло, някой ми говори от веднага и аз някак си подсъзнателно си ги запазвам в един архив като материали и цветове, с които искам да работя. И когато дойде времето на определен проект, някак си те ми изкачат и се нагласят. Както е в тази ми изложба, просто синият цвят и оранжевия, с който исках да работя, бяха цветове, които съм видяла много години назад във времето, но са си чакали правилния проект и просто ми проговориха и си казах, това сега имам дошло времето, това е техния момент, и реших да работя точно с тях. И много често се уповавам на символика и на концепция, за мен това е изключително важно, както за форма, така за цвят, така и за композиция в пространството. Всяко малко детайлче за мен лично има значение и символика.
0: Говорейки за символика, може ли да кажем, че тя присъства всъщност и в тази твоя изложба, твоята първа самостоятелна такава, тъй като синьото стъкло е поставено над вода, а оранжевото стъкло и инсталацията, създадена от него, е над пясък?
1: О, сигурно да, тук исках да има един

0: много силен контраст и символика между синята инсталация, която е вертикал, което е наподобява на нещо дадено ни више, което ние самите не може да осъзнаем и осмислим какво е. Също така водата, метала, който обгражда стъклото. Това цялото нещо си носи неговата символика на генезис, на начало, на отрова, ако трябва дори. Вече нали, оранжевата инсталация, тя е хоризонтално поставена върху пясък, репрезентира времето, което е изтекло, заземяване, самата форма е под формата нали, на възел, стъклото е във формата на възел, заплитане, трудност, поемане на отговорност. Така че да, определено и пространството, как се разположи в пространството, и цветовете, и всичките материали, всяко едно детайлче си носи символиката.
1: А как изглежда един твой работен ден, когато си в процес на създаване на едно такова ново произведение?
0: Ако започнем да го разглеждам от креативно към нали, вече в работен процес, нещата са чисто креативно, те са си работили подсъзнателно, без аз да ги разбирам, до един момент, в който ми казва, окей, сега е време да напишеш тази концепция на хартия. Така че тя е, може би, дълъг процес и не се случва за един ден. Но чисто в ателието, рано ставане, малко храна и директно се почват едни 10 до 12 часа по някой път. През различните фази от моделиране до изливане на калъпи, до обработка. Нали, зависи по някой път нещата не могат да станат в рамките на един ден. Може само единият етап, който е моделиране, да бъде в рамките на няколко дни. Но ако става на въпрос за малко по-малки обекти, може да се случи в рамките на ден да бъде измоделирано, излято като кълъп, изчистен кълъп, зареден с стъкло и вече чрез направена програма пуснато.
1: А кое е най-голямото удовлетворение, което изпитваш? В коя част от целият този процес? Когато ти хрумва идеята или вече на финала с самата изработка?
0: Ами може би всеки един етап ми носи много, така, много щастие и много позитивна енергия. Носи по различен начин, но ми носи. Може би щастлива се чувствам, когато видя това, което е било в съзнанието ми, вече готово. Може би тогава момента, в който отварям пъща и разчупвам калъпа и вече си виждам работата. Може би това е момента на най-голямо щастие.
1: А имаш ли любимо свое произведение или като родител не делиш своите произведения?
0: Ами, те всички са ми любими в един момент. И после със сигурност, така като ако се замисля малко повече, може би бих казала за някой, че ми е любимо, но то ще ми е любимо сега, за този момент. След време всичките ще си ги обичам горе-долу по един и същи начин.
1: Участвала си в биеналите в България и в чужбина. Тези участия повлияха ли на твоето развитие като артист?
0: Определено. Това да се запознаеш и да бъдеш изложен автор заедно с други, които са международни признати, е чест за мен, определено. За да попаднеш в една такава селекция, минаваш през жури комисия, работите ти минават през жури комисия. И всъщност, да, чувствам се пласкана, че съм била селектирана на такива места и виждането ми за стъклото, за другите автори е много по-различно. Това ти отваря светогледа изключително много. И да бъдеш изложен на места като замъци по света, нали, една стъклена работа да седи на такова място носи много заряд.
1: А има ли разлика в начина, по който публиката в България и извън страната възприема и реагира на стъклото и на изкуството, създадено от него?
0: Със сигурност. Мисля, че в България хората още не могат да осъзнаят, дори след като гледат, минат през биенале на стъкло в България и после дойдат на една самостоятелна изложба, която е изцяло със стъкло, те още им трудно да си представят, че този материал всъщност е стъкло. Така че доста голяма разлика. Има някакси на Запад и не само на Запад, просто в някои държави това да гледаш изложби, инсталации с такова е доста по-достъпно от много години, докато тук може би не толкова много. И това е основната разлика. Иначе любовта на хората към изкуството и стъклото е една и съща навсякъде.
1: А ти самата как виждаш мястото на стъклото в съвременното изкуство? Дали то остава по-нишов материал или вече започва да излиза малко повече извън традиционните рамки?
0: Абсолютно за мен остава нишов материал. Нишов ще се стане може би и заради трудността му. Нали, естествено, в модерното изкуство бих казала, че е нишов. За масово производство не е. Но когато говорим за изкуство, да, нишов е и на мен това ми харесва. Прави го по някакъв начин по-бутиков. Не е нужно всичко да е масово и да е толкова достъпно и комерциално и по-скоро даже консуматорско, колкото ние вече свикваме с някои неща. За мен лично не е нужно.
1: А кои темите вълнуват най-много в момента и кои от тях би искала да развиеш в следващи свои проекти?
0: Те са много. Много ме вълнува физиката и допирните точки между изкуството и науката. Това е нещо, което винаги много ме е вълнувало. И другото нещо, което ми е така доста водещо, е архитектурата и стъклото. Изобщо стъклото в пространството. И как може то да влияе на човешката емоция, когато то бъде изложено в пространство. Може ли да провокира? За мен лично може. Но това са теми, на които така искам да наблегна малко по-сериозно в следващите си работи.
1: Благодаря ти много за този разговор и за това, че за кратко ни пренесе в крехкия свят на стъклото. Пожелавам ти успех във всички бъдещи начинания, което и от тях да избереш. Това беше Теодора Николова, артист, създаваш изящество от стъкло, а въпросът имах честата да задавам аз, Мартина Кълпачева.

Гостите в днешния епизод ни припомниха, че границите на творението не съществуват, ако сами не си ги поставим. И с това Думът на музите затваря врати, но само за днес. Следващата събота отново ще посрещнем вдъхновители. Екипът, редактора Калина Станева, Весела Морова, която избра музиката, звукорежисьорът Руслан Беров и аз, Велизара Сърчаджиева, ви пожелаваме приятен и изпълнен с изкуство следобед.

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Здравейте, скъпи съучастници на Плешивото куче, директно от 5-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Ще ни е драго да си правим компания до 17 часа. Днес, както обикновено, ще хвърлим поглед към по-маниашкия културен календар. Ще имаме сладкодумна и гласовита събеседничка, ще отдадем почет на няколко цветя от незабравимата хипарска епоха и лятото на любовта. Приготвили сме и други изненади. Дано остане време за всичко. Каним ви да посрещнете съботния следобед с нашия екип в състав Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Мишо Михайлов зад пулта. Аз съм Ивайло Кицов. Приятно слушане, добре дошли сте на честотите на програма Христо Ботев. Обещаваме, че ще бъде интересно. Късаме месинджира и започваме динамично с усмивка. За нас чашата е наполовина пълна. Още първата глътка от нея е съвсем тематична. Не искам да пораствам от репертуара на 3,5. Песента е от Страсти на парцали, първия и единствен досега пълнометражен албум на групата, издаден от музикален център Riva Sound през 2000-та година. Той е памет на един от нейните двигатели, Антон Ненов, вокали и китара, който преди 5 месеца почина съвсем внезапно след сърдечен удар. Тони вече е при своя колега и приятел от групата Христо Стоянов Еци, бас, китари и вокали, който ни напусна на няма 45 през 2009 година, при своя духовен побратим Димитър Филипов Духи от Херманс Улф Бенд и други съидейници и събутилници, свирещи в небесния оркестър, сред които и Наско Дириджабала от Джендема. За някои от тях по-късно в предаването, сега 3,5. Да, втората БГ рок вълна. Ако днес в някои среди услужливо се маркира третото поколение музиканти, онези бяха наричани поколение 2,5, като парифраза на тази група от периода, когато артисти и художници, свирещи и блус рок, сформирани още като студенти. Те се нарекаха просто 3,5. Бандата е основана през 1994 година и почти веднага се прочу с парчетата «Не заваля», «Грамофонът се върти», «Фифи кварталната», «Последна водка», «На баба ми луната», «Зимна любов», «Старите кучета», «Набирата с любов» и «Пак ще ми се иска», които увършаха овациите на феновете на блуса и на рока на не един или два фестивала. Антони Ненов ни остави и книгата «Преследвани сънища с поезия» и «Кратък разказ». Весела и артистична общност, събрана сякаш в контра на която и да е класация. Дума, употребена от мен в най-омразния и смисъл. Памет за Тони.

0: на рок емоции, любими изпълнители и магията на първото юлско утро край морето. Хедлайнери са Севи. Бандата отбеляза своя 15-ти рожден ден с много изненади и най-доброто от авторската си музика, събрана в 4 дългосвирещи студийни издания. Работи усърдно и по петия. Истински модерен български рок, комбиниран с метал. Насред ужасно уклончивите и кръжащи около темата гласове на повечето и колеги по сцена, блендата на Светлана Близнакова Севи кове тоновете изтърчи високо и категорично в мярка и теглилка единствено със самата себе си. Неуморна е фронтдамата на актуалната група, Рок Пантера, която пусна и елегантен солов албум. Няма теренно място с фенове, което да устои на нейния вокал, затова и е следвана от своята лоялна Севи армия, сред която и маститите световни музиканти Томас Викстрём, Марко Барусо, Кейн Чурко, Найтвиш Юръп, Том Кифър от Синдарела, Блекстоун Чери, Холивуд Вампайрс и дори самият велики ужасен мистър Алис Купър. Тази легендарна персона беше поредната звезда, която оцени таланта на българската група и избра сингъла и Hate You, като го постна на страницата на Нощи с Алис Купър във Фейсбук, приканвайки последователите си да видят клипа и да чуят музиката на Севи. Парчето прозвуча в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия и други европейски страни, където се излъчва култовото радиошоу на рок н рол Татко Шок Рок. Нашите ще споделят сцената със специалния гост, неповторимият Джони Джуели, легендарен композитор и вокалист на Hardline и Аксел Руди Пел. Американецът с италиански корени и леко налудничев поглед е един от най-добрите живи гласове на рока, поне според мен. За първи път на сцената на фестивала ще се качи варненската банда Бумеранг. Стилът ѝ съчетава мелоди хард-рок и прогресив, а в програмата са включени основно авторски песни, създадени през последните години. Групата има близо 30 годишна история, а в състава ѝ са Красимира Борисова, Станислав Борисов, Кирил Русев и Валентин Ставрев. След година и половина затишие на сцената се завръщат и The Pomorion с Янко Браснаря. Те ще донесат характерната си комбинация от рок-н-рол, блуз и морски дух, а под звуците на пънк-реге музиката ще изпълнят богата програма от морски и летни песни. Очакват се както любими хитове, така и съвсем нови песни, сред които и синглът «Хамелеон». Той носи характерната за групата бунтарска енергия, преплетена с дълбок и безкомпромисен текст. Проектът е изповед за двойните игри в живота, илюзиите на съвременния свят и експлозията, която ни кара да продължим напред. Това завръщане е истински триумф на волята и музиката, тъй като емблематичният фронтмен на бандата Янко Браснаря премина през изключително тежка житейска битка и дълго се възстановяваше след прекаран тежък инсулт. Днес той е готов отново да застане пред публиката, за да изкрещи текстовете, които лекуват. В афише е монументалният Станислав Сланев Стенли и групата Bubble Brothers. Предвидени са изненади на място, разбира се, приятни, оповести Мариана Добрева-Велева, вокалистка, композитор и инструменталист на група Силует, която от години организира събитието в партньорство с община Бургас. Кулминацията на вечерта традиционно ще бъде посрещането на изгрева под звуците на July Morning. Сега обаче имаме връзка с самата Светлана Близнакова Севи. Здрасти!
1: Здрасти и много се радвам да те чуя.
0: Какво да очакваме от вас под отзивчивото Бургаско море?
1: Първо, небе. Разбира се, че небе. Искам да кажа, че обожавам Бургаското море и небе. И имам едни много страхотни спомени от July Morning 2019, на който свирихме отново на тази прекрасна сцена. Нямаме търпение да се завърнем там. Този път обаче сме с много сериозно подкрепление, знаеш, в компанията на Джони Джуели, с който ще направим някои от любимите ни дуети заедно, както и още едно парче, което от скоро време изпълняваме също в дует. То оригинално е записано с Томас Викстрём от Терион и Кендълмас, но искам да ти кажа, че Джони го изпълнява невероятно, както само той може. Така че ще забием яко и се надяваме да загреем публиката още повече и да посрещнем заедно изгрева.
0: Спомня си преди години на Каварна Рокфест, че като вокалист на Аксел Руди Пел, тогава Джони Джуели остана очарован от родната публика. Беше споделил във Фейсбук профила си с каква страст и всеотдайност ние българите подхождаме към рок-музиката поради това, че тя не е била достъпна през онези години и сега все още отоляваме жаждата за музика и свобода на изразяване, която тогава е мъчила част от феновете. Дали си е променил мнението последните години? Той често идва, особено за гастроли с вас.

0: Какво ново?
1: И тази година Бургас ще посрещне изгрева на 1 юли с музика, море и свободен дух. July Morning отново ще събере жители и гости на града на плажа за една незабравима нощ под откритото небе с вход свободен. Публиката ще се наслади.

0: сигурност не е променил мнението си. Даже наскоро си говорихме точно по този повод, тъй като, знаеш, направихме заедно едно турне цял месец из Европа, 18 концерта заедно с Hardline. Те представят нов албум Shout, който излезе на 17 април. И беше невероятно изживяване, къде ли не бяхме, и Германия, Нидерландия, Швейцария, Белгия, но ние самите като се ви завършихме с още една допълнителна дата тук в Ловеч. И след това точно това си говорихме с Джони, че след цялото това пътуване ловешката публика беше толкова топла, толкова силна, толкова мощна, че все още може би наистина няма аналог. Наистина сме много, много готини рок-фенове, българите, и смятам, че мога да говоря от името на Джони, който също се чувства по този начин.
1: Затова ти
0: Не съмнявам се връща толкова често тук, всъщност.
1: Затова ти задавам тези въпроси, защото знам, че сте повече от близки. Всъщност четах интервю с него, в което сподели, че в щатите рокът вече не се котира толкова, а само тази е музиката, с която иска да се занимава, затова основно Европа е неговият терен за жива изява.
0: Така е, да, и на мен ми е споделял, че в щатите картинката е доста по-променена. Действително, и аз чувам от все повече колеги това нещо. Старата Европа си остава така едно чудесно място за рок и метал. Ние самите се убедихме в това покрай турнето, за което ти споменах. Особено държави като Германия все още са наистина на много добро ниво от към клубна и фестивална сцена.
1: Какво предстои на Светлана Близнакова вътре в себе и извън бандата, индивидуално?
0: Доста неща ни предстоят, освен натовареното лято от към фестивали, защото буквално след Джулай на другия ден, на 1 юли, пък пътуваме за Варна, където ще свирим с момчетата. След това имаме още няколко фестивала тук в страната. Подготвяме пети албум, знаеш, издавахме нов сингъл, първи сингъл от него, Vampire Love. Готвим втори сингъл и самия албум, дай Боже, или края на тази година, или началото на следващата, защото ми се иска цялата 2027 година да обикаляме и да го представяме. Живот и здраве. Аз лично, на мен ми предстои пък работа по втори солф албум и оттам пуснах един сингъл Friend. Предстоят ни участия зад граница все още в рамките на тази година. В септември месец ще направим едно самостоятелно кратко турне във Франция. Ще се качим на сцената на един много интересен нов фестивал Zik & Dry в Орлеан, където нямаме търпение да се видим с феновете, и още две клубни дати. Ноември месец потегляме на втори тур от турнето с Джони и Hardline. Някъде мисля, че 11-12 концерта ни предстоят. Още доста натоварена година, да сме живи и здрави, да успеем да изпълним всичко по график. Знаеш, че обичаме графиците ние.
1: Успех пожелавам. Благодаря ти.
0: Благодаря и аз.
1: Светлана Близнакова, фронтдама на група Севи, за изявата като хедлайнери на Джулай в Бургас. В нашия плейлист е чудесната дуетна балада на Севи, Джони Джоели Дронинг, която е сред 11-те песни в албума им Genesis. Музикантите го определят като много личен и емоционален. Обясняват, Genesis е отражение на всички емоции, чувства и въпроси, които ни вълнуват през последните 3 години. Това са истории за живота, любовта, героите, приятелите, реалността и илюзията, ценностите и търсенето на смисъл.

Този месец, но преди 5 години, ни напусна Джон Лолтън, още един от символите на свободния дух, които помогнаха стената между източна и западна Европа да бъде срината. Вест достатъчно тъжна сама по себе си, но направо черна предвид факта, че британският вокалист и композитор, незабравим глас на Юрая Хи, беше и голям приятел на България и отлетя буквално ден преди да отвори гърло у нас за първите юлски лъчи. Именно с неговата непогрешима бленда стотици хиляди посрещахме Джулая в новото хилядолетие. Без него, както и без колегата му Кен Хенсли, първото юлско слънце ще бъде все така красиво, но доста по-печално. Джон Лолтън, блуз. В същото време, поне докато го има юлският изгрев, той ще огрява не само вълшебно ококорените очи, които го очакват на Кея, но ще вика също вълните сред нас достолепния и благороден силует на романтика Джон Лолтън. Разбира се и на другите юрайци, които свирят в небесния бенд. Кен Хенсли, Дейвид Байрън, Ли Кърслейк, Гари Тейн, Тревър Болдър. 2000-летия след тяхното най-славно време, музиката и посланията им звучат плашещо днешни, поне за меломаните от поколението на плешивото куче. И все така от нашата българска рок-н-рол кръвна група, Юрай Хип, флагманите на класическия хард и прогресив, първи пробиха желязната завеса през 1988 година. При това с цяло турне в 25 български града. Ето за това връзката на легендите с България винаги е била и си остава изключително силна и емоционална. Британците, които изнесаха първото голямо вносно рок-шоу у нас. Те бяха първите звезди, стъпили в плът и кръв на родна земя. На стадион Академик през 1988. Не броя визитата им 5 години по-рано, когато в силно променен състав гостуваха за първи път в България. Почти инкогнито за записи на новогодишната програма на телевизията. Гледахме с широко отворени зеници сцената на стадиона. Имаше нещо като коктейл от любопитство, еуфория, фенлъжка треска насред социалистическата действителност. Помня, че се добрах до гримьорната, едно неугледно стайче и нещо започнах да му толевя, че те са мои тинейджерски кумири, а Мик Бокс вече позамътил главата, бащински ме утеши. Вземи си бира от касата, моето момче. 30-летия по-късно и от този простичък факт в ума ми се стичат плоскости за сравнение, възможности за размисъл,

0: гъдъл за обобщение и прочие хаотичен журналистически и критически мишмаш, който вероятно ще бъде досаден за споделяне, но поне съм ви предупредил преди да скъсаме синжира и да потърсим прохладата на морския бриз. Семейството и приятелите на певеца разпръснаха прахта му на Камен бряг, където от 2007 до 2015 година стотици посрещаха първия юлски изгрев с него. Край скалите на около 10 метра от вечното огънче ритуала изпълниха съпругата на певеца Ирис Лоутън и двете му деца Натали и Патрик. В памет на рок-легендата в близост са поставени и две пейки. На едната от тях е монтирана плочка, донесена от Англия от неговата съпруга, на която пише, че той е свирил в Камен бряг години наред. Това е била последната воля на рокаджията. Аристократът, който никога не го подкара на духовна милостиня, остана завинаги в България. Спете спокойно, мистър, с благодарност, че пренесахте духа на July Morning у нас наживо в новия век.
1: В нощите на скъпите покойници.

Моят Джулай. Всеки или почти всеки от моето предишното, а и смея да се надявам следващото поколение, има своя лична история с 1 юли като цифра извън календара, като емоция или сантимент, които повече или по-малко са му сменили кръвта. Ако щете, дори като звукова скулптура в действие. И слушах много внимателно чудесния фичър на Радио Чичев от поредицата Градски детектив, в опит по-лесно да се открие в пространството, но преди всичко във времето назад, сред хора познати и непознати. Кога ли беше моят първи път, така и не успях да си спомня, но май все пак беше през 1988 година, като студент от факултета по журналистика. Гидът беше естествено Робърт Леви, отдавнашен приятел, пич и съботилник, днес антрополог. Кой беше казал, че антропологията е хипарката на науката? Същата година и двамата бяхме приети в кабинета на младите писатели студенти Димчо Дебелянов. Даже в една и съща вечер, аз с проза, той с стихове. Гергана, ние бяхме тъпи копалет, нали, Роби? Само че аз вече знаех, що за животно е това Джулая от предната година, когато бях студент в Шуменския университет, където изкарах една година в специалността българо-руска филология. А за Джулая и по-конкретно за едно от най-знаковете му лица и идеолози, Стоян Георгиев Тяната, от моята дружка, варненката Парис. След не всичко се върти в събитийния шейкър и в калейдоскопа на прастари черно-бели снимки. Светлана Комогорова, комата, с или без очипалска. Гизо, тавата, герой не само от попа, да е леко небето му. Невен Кидеров, Славемир Генчев, Сома от Русе, Рунтата, Орлин Дянков, Пламен Александров, Джонсона и така нататък. Боже, колко хора изгубихме. Да не пропусна Ангела Пенчева с едно мъжко тире над моминската фамилия, която комай само миналата година не долетя от Дортмунд да посрещне Джулая с немско говорящото домочадие на родното Черноморие. Срещал съм 1 юли с кита, археологът Жоро Китов, не кинокита Китанов, на мистична Калиакра, с бате Гошо Минчев в Страстен Созопол и с така любимите ми покойни вече русенци Стайко Стайков и Стефан Бунарджиев на брега на Мъдрия Дунав. С духи момчетата от Херман Слов Бенд в Бургаския летен театър. Поднасям огромно извинение на дамите, с които бях. Няма как да си спомня имената им. Ех, старост, не радост, но не за друго, а защото те са повече отколкото били плешилото куче е излокало в живота си, дори да не броим тези на промоция. Без мацките обаче едва ли изгревите щяха да са толкова красиви и чувствени. Благодаря най-чисто сърдечно на всяка от тях, че изтърпя такъв, макар и расов мутант като плешивото куче. Да, добре, бясното куче. Срещу мен оттатък стъклото Ана Мария размахва дълъг редакторски пръст и съвсем летен маникюр. Но да затворя стария избелял албум, въпреки че приятно вспомнит. Мотосъбор в Приморско. Набързо ръкостискане с Джон Лоутън. Близката ни среща е на Камен бряг, край местността Огънчето. Близо до археологическия резерват Яйлата, който собственоръчно разкопахме като пишман бригадири с втория випуск на класическата гимназия. Джон е пял съпровод на нашите БТР. Светло безсъние и тотална еуфория. Аз съм си вцепенен от естественото джентълменско и благо излъчване на този знаков британец. Има такива хора, които те зареждат догоре с положителни вибрации и всеки си иска да им подражаваш. Финни души. Пазя подобни скъпи спомени и от Робърт Плант, Джон Мел, Роджер Гловър, другия хипстър Кен Хенсли. Широката усмивка на Лотън ме връща към школските години, когато бягахме от час по история, за да слушаме повторението на метроном, шапте, сечи и шапт. От 10 сутринта представяха албума на Юрая Хип Firefly. Имаше нов певец в групата, Лоутън. А доколкото изобщо се добирахме до някакви закъснели с години информации, европейските медии хълцаха кой ще да е той, дето е на мястото на Джон Байрон и що за кьопава банда Lucifer Friends са го засмукали. Ще запомним Джо Лоутън не само с многобройните му концерти за посрещане на Джулая в цяла България, а и не само тогава, но и като голям приятел на страната ни. Почетен гражданин на Бургас, той имаше апартамент в каварна, в който неизменно посрещаше нова година. Тъкмо у нас Джон дебютира като режисьор. Той обиколи България с телевизионен екип през 2009, а после лично презентира поредицата Джон Лоутън представя. Няколко месеца по-късно съчета гайди и рок
в подножието на Момчиловата крепост до Смолен, където беше поканен заради двете документални серии, посветени на община Смолен и красотата, историята, обичаите и музиката на Родопите. Хората, историята и традициите на България са вече част от живота ми. Преди 5 години, когато пристигнах тук за първи път, не знаех много за вашата страна, но сега може би знам повече от някои българи за нея. Има нещо в звука на родопската гайда, което кара всяко косъмче по тялото ми да настръхва. Не скри тогава Лоутън. Нататък криволичещият му път върти между солови записи и участие в дебюта на българската супергрупа на доктор Милен Врабески Intelligent Music Project и в следващия му диск My Kind of Lovin', а преди това и в проекта на другата формация на Диана Експрес с Максим Горанов и отново доктор Милен Врабевски. Силата на мисълта през май 2012 година. Няма нищо случайно в съдбата. Определено Диана Експрес и тази важна част от Юрая Хип Лоутън трябваше да се срещнат все някога, защото винаги са били от един отбор. Този на рока. Макар и на различни езици, на хиляди километри враждуващи тогава политически системи. Сетне рокаджията се включи в редица благотворителни инициативи у нас. През 2012 взе участие специален концерт, наречен «Време е да научим за аутизма» пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий на 2 април, когато е и Световният ден за информираност за аутизма. Гостът беше съпроводен от Слави Николов, китаристът на БТР, за две от класиките на знаменитите британци. Джон се завърна в България при това не само за Джулая, а по принцип

но този път още по-богат идейно и морално, след като със собствения си бенд приоткри всевечния стил, наречен Rhythm and Blues. Но сега слушаме Love in the World, Джон Лоутън и Диана Експрес.

Ето какво пише Тейлър Мур в световната книга на рок-фестивалите. July Morning, както го наричат в България, е уникален поради естеството на своето възникване. Не се наблюдава в други европейски страни. Рок-музиката е използвана като отправна точка за обединение на хора от източния блок, неодобряващи социалистическия режим и отправящи поглед на Запад. След падането на комунизма в страната, движението продължава да съществува, да затворя кавичките. Всичко започва с едва ли не безплътната енергия, като мирен протест срещу комунистическата власт и с надежда за промяна и свобода от ограниченията на режима. Типично в традициите на американските хипстери. През 1988 година обаче, историите за посрещането на първото юлско слънце вече са се разпространили из цяла България. Желаещите стават все повече и на плажа във Варна 2 дни преди 30 юни започва да се събира

0: Стотици са спални чували, касетофони и китари. Окръжният комитет разбира, че се готви нещо мащабно. Свикано е заседание, на което е решено да бъдат взети мерки за непровеждане на събитието. Милицията трябва да заеме позиции на централния плаш и да разпръсне прииждащите. Наредено е да не дава никакви обяснения на множеството. Ако има буйни младежи, които задават много въпроси, да им бъдат взети имената и да бъдат информирани, че участват в организирани действия срещу партията. Първите рокаджии виждат какво се случва и осъществяват без никакви социални мрежи стройна организация да се съберат в другия край на плажа. Така опитът за осуветяване на Джулая от страна на БКП е саботиран. Във въздуха остава да се рее чувството за дух на волния ездач и освободеност, възпяти от Джон Лоутън в Фриме, от знаковата тава на Юрая Хип и на Сент Виктем, чиято премиера се състоя през 1977 година. У нас сингълът придоби светкавична популярност от версията на Сигнал, единствената българска рок-група от края на 70-те, която поддържа постоянна впечатляваща активност до днес, 50 години по-късно. В ухото ми е един от многобройните разговори, които сме водили с Данчо Караджов, и май този беше за българското издание Обозе почившото с писание Rolling Stone. Отвори се дума за смешния опит на родните медии да насъскат младите срещу старите и да поставят въпроса за освобождаване на пространство върху сцената. Има ли такъв проблем, Данчо? Проблемът е на онези, които си мислят, че сцената е разграфена на квадрати и някой трябва да освободи своя квадрат, за да се качи друг на нея. Пълни глупости. Както младостта и старостта не са само физиологически, а духовни понятия, така и в нашия бранш публиката те иска, докато и доставяш нужната емоция. Все едно някой да каже на Мик Джагър да направи световно турне, на Ерик Клептън и Пол Маккартни да слязат от сцената, ние продължаваме да свирим 3 пъти седмично и да обикаляме цяла България. И докато хората не искат, никой келеш не може да каже къде ми е мястото. Освен това, сцената е толкова голяма, че върху нея има място за всеки, който може.
1: Един як кавър.

края на юни 2009 година July Morning беше реасамблирана, макар и без специалната партия на Moog синтезайзера под пръстите на знаменития Manfred Mann, който е сред символите на фриволното, шарено, напушено, надрусано и шумно

реалната партия на Мулк синтезайзера под пръстите на знаменития Манфред Ман, който е сред символите на фриволното, шарено, напушено, надрусано и шумно шесто десетилетие. Баладата е под номер 3 в първата страна на тавата Look at Yourself, чиято обложка е просто бял квадрат и чифт очи, получили своята българска версия от група Sunrise, която носи името на друга песен на Юрая – Sunrise – от албума The Magician Birthday. Версията беше с оригинала на нейния автор Кен Хенсли и певеца Джон Лоутън. Това е първият български рок продукт с участието на звезди от такъв ранг. Анонсът на фронтмена Георги Мархолев беше: на този ден в продължение на повече от 35 години посрещаме първото юлско слънце на красивия ни морски бряг. И не само там. Посрещаме го с July Morning. През цялото това време всички свободолюбиви и свободолюмислещи българи празнуват на 1 юли. Неофициално, но от сърце и с обич и надежда. Като певец и китарист на Sunrise, всички свободни българи да подкрепят тази наша инициатива. 1 юли да бъде прият като официален български празник. И с химна на свободния дух July Morning, който вече има и официална българска версия, ние и нашите деца да празнуваме с обич и светлина, галени от лъчите на слънцето на първото юлско утро, призова Мархолев. Когато аз бях млад,

който пък имаше апартамент в Каварна. Как и къде е композирал големия хит July Morning? През 1971 бяхме на турне и обикаляхме Англия. Беше юли, една много хубава сутрин. Както си стоях в автобуса, започнах да си играя с китарата и ми излязаха първите акорди на песента, сподели Хенсли с компанията. Факт е обаче, вдъхновяващата пиеса е композирана от чист и вярващ човек, завършен творец, който ни говори и пее, изпълнен с честност и възвищеност. Хим, знаков за повече от три поколения, посланието, което внушава, продължава да е живо и да ни докосва, да убеждава, че не е чак толкова лошо, когато носиш детето в себе си и споделяш извечната необходимост от обич и духовност. July Morning беше измислена на акустична китара, разказа Кен Хенсли, но до края на деня, прекаран в репетиционната с останалите, се превърна в изпълнението, което познавате. Подготвяйки се за турнетата и за записите на плочите, ние репетирахме интензивно и тъкмо тогава песните ни добиваха облик. Аз идвах с основния текст, акордите и мелодията, а групата ги доразвиваше, като изпробвахме най-различни аранжименти. Бях чувал, че всяка година в утрото на 1 юли от цяла България се стичат край морския бряг под звуците на July Morning, но чак през 2008 година за пръв път присъствах и лично участвах в това преживяване. Почувствах се изпълнен със смирение и удивление, защото не бях имал и най-малка представа, че тази песен и музиката на Юрай Хип като цяло има толкова дълбоко значение за вас. За пореден път се убедих, че музиката ми е допринесла за положителната промяна в много човешки животи и се чувствам възнаграден за усилията си. Бог да ви благослови и да ви пази. Песните са живата и пулсираща кръв на всеки успешен изпълнител, независимо дали той или тя ги създава самостоятелно или ги от някъде или от някого. Съществуват буквално стотици, ако не хиляди примери за кариери, които са се провалили тъкмо поради липса на песни. Ако никога не сте измислили песен, намирам, че задължително трябва да опитате. Всеки го носи в себе си, въпреки че приемам, че в някои хора има повече песни, отколкото в други. А пък, ако не сте музикант, тогава се опитайте да напишете стихотворение, а след това потърсете приятел, с когото да им добавите мелодия. Щом Елтън Джон и Бърни Толпин успяват да го направят, то тогава няма причина да не можете и вие. Категоричен беше британският ветеран, когато спокойно може да наречем част от България, наред с Джо Лотън. И така, с тази класическа пиеса завършва предаването днес. Адресите за кореспонденция с Плешивото куче остават все същите. ivokicov@yahoo.com с малки букви, без точка между личното и фамилното име, а цъто е TS. Ивайло Кицов, но с точка между име и фамилия, @bnr.bg. Шарена съботна вечер и пълноценен уикенд от нашия отбор. Анна Мария Кръстева, Албена Велева и саундмейкър Мишо Михайлов. Моето име е Ивайло Кицов. Комплименти за всички, които писаха, специално на госпожа Цветина Русланова, която благодари за предишния епизод и с закъснение честити 5 годишнината на предаването, както е написала, поредният музикален празник с Плешивото куче в събота след обед. Топли думи и за Зорница Запрянова, за препоръката, а и за напомнянето. Тя ни слуша много и стънко. Аз пък, благодаря на екипа, а и на вас, скъпи слушатели, че ни предпочетахте. Изпращаме много, много любов. Хубав ден и по-често по магистралите на духовната карта.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
12: Програма Христо Ботев.
13: Здравей.
14: По
13: желание.
15: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра, за вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Били Харизанова, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи се същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут с булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание – моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 645. Презареждането е факт, трамваят е в движение. Дами и господа, днес ще присъствате на час по театрална астрономия. С нашия телескоп търсим последните, най-новите, свръхновите звезди на театралния небосклон. И ги намираме, две от тях особено ярки, за да ви въведем в материята на театралната астрономия, да повторим едно съобщение, което излезе съвсем наскоро. А именно, че театър София посочи двама млади актьори, които спечелиха обявения в края на април и началото на май от общинската трупа кастинг за актьор и актриса. Избраните са Гергана Филипова, Мирослав Тънгаров. Сега, може да ви изглежда това съобщение невзрачно, но никак не е. Историята е доста по-дебела и доста по-дълбока и именно за това се насочваме днес точно към тези две изгряващи звезди. Само един факт да добавим. За мащаба на събитието, кандидатите на този кастинг са били над 360. До участие са били допуснати около 100, а двете звезди в момента, което е вече може би най-радостният факт, са на работа в Театър София. Ето ги Гери и Миро. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Изключително просто урядък шанс е това. Дет се казва, пиленцето каца на рамото и ако го хванеш е добре. Във вашия случай е така.
1: Май го хвана.
2: Определено.
0: Сега много е хубаво е да преди да продължим нататък към вас двамата, заедно и по-отделно, няколко думи за този кастинг и въобще за конкурсното начало в момента, защото в едни други години, в които аз съм живял, конкурсите се провеждаха така. Човекът да отговаря на изискванията, да е жител примерно на София, да живее на улица Стамбулийски 26 и да се казва Емил Янев. Така се провеждаха конкурси някога, когато аз бях на вашите години. Сега обаче да видим как стои въпрос.
1: Ами,
0: Миро, ти си първи.
1: Вълнуващо със сигурност.
0: Да.
1: Беше преживяването. За щастие бях, аз лично, бях там с доста мои колеги и приятели, с които имах възможност.
0: С студенти.
1: С студенти, точно да. Така. С които можех да обсъждам отвън. Нали, аз бях малко по-нататък в бройката и бях малко подготвен какво става.
0: Ага.
1: Да, от разкази на предишните участници. Беше много приятно. Комисията беше страхотно приветлива.
0: Да.
1: Аз се чувствах доста на място.
0: Имаше ли така напрежението на конкуренцията във вашите среди? Или по-скоро на игра го карахте?
1: Ами лично аз не съм усетил такова напрежение.
0: Така, още малко факти да пуснем. Ти си абсолвент на надфис, но Гери е друга история. Гери, сега е твой ред.
2: Да, аз съм абсолвент на Любен Гройс.
0: Ти си на Любен Гройс,
2: да.
0: Така.
2: Ами, кастинга беше обявен публично в социалните мрежи. Оттам аз всъщност разбрах и от мои колежки и всички заедно си подадохме CV-тата да кандидатстваме. И както разбрахме, имало 260 актриси, които са направили това нещо, но на живо на кастинг бяха допуснати около 50. Mm-hmm. И аз по същия начин бях някъде към края, понеже последни сме си подали явно.
0: Да.
2: Та чакането беше дълго определено, но за конкуренцията аз не съм чувствала такова нещо от останалите момичета. Напротив, разказвахме си какво се е случвало вътре, вълнувахме се всички заедно и просто, да, влизахме леко притеснени, но всяка една излизаше с широка усмивка. И така ми вдъхваха надежда.
0: Така усещането е много... Тръпката е много висока, особено след като разбереш, че си го спечелил, защото 36-2, това е 1 към 180 шанс, което ме връща към уния времена, когато във Витис се влизаше именно по този начин. Кандидатстваха стотици, даже хиляди и накрая няколко влизаха през вратата. Така, сега пиесите, в които Вие се явихте на кастинг, Миро, ти си в една страхотна, аз съм е гледал тази постановка на Ованес.
1: Да, точно така. Любов и други аварии.
0: Любов и други аварии, където ще дублираш самия Ованес.
1: Точно така.
0: Сега, той Ованес, навярно, няма как да не е бил в кастинга.
1: Естествено, той беше на първи ред.
0: Така да е, той

0: Да, има ангажименти в началото на следващия сезон. И това беше просто повод, понеже, нали, мисля, че театъра имаше нужда от двама млади мъж и
1: Да.
0: жена. Страхотен повод да започнем работа.
1: Така, доста оригинална е пиесата, между другото. Гери, при тебе каква е? Ти за коя роля се яви?
2: Аз се явих за ролята на Мадлен в Ужасните родители на Жан Кокто с
1: Жан
2: режисьор
1: Кокто, да.
2: Недялко Делчев.
1: Така. Сега, тези роли, по принцип, влизаха ли в представата ви за вашия творчески натюрел за от тук насетне, пак ти, Миро?
0: Ами ето тук е много интересно, защото аз, отивайки на този кастинг, понеже имахме материала,
1: Да.
0: имахме самата сцена на образа, и аз въобще не смятах, че съм подходящ. Имам
1: Да.
0: предвид, нали, нямам притеснения относно това дали мога да изиграя ролята, просто ми се струваше, че има хора, които са много по-подходящи на
1: Ага.
0: този кастинг, понеже аз познавах повечето от колегите. И не можех да предположа, че биха избрали мен.
1: Та е от
0: Но
1: качалка
0: да,
1: хипарчето.
0: точно така. А, ние ще сме
1: Да.
0: малко различни с Ванес.
1: Ето, това е
0: Да.
1: добавената стойност
0: Да,
1: в
0: точно
1: изкуството.
0: така.
1: Няма смисъл да правите едно и също.
0: Да.
1: Добре, а при тебе, Гери?
2: Ами, аз, честно казано,
1: Ролята твоя ли е като
2: моя е. Да,
1: твоя си?
2: определено се
1: Е, това
2: виждам в
1: беше
2: нея. Да.
1: важното. Така. Продължаваме нататък. Сега тук тънката, важната и всъщност най-може би съдбовната част е, че чрез този кастинг вие на такива бих прелесни млади години, но все пак трудно се влиза изведнъж с двата крака в театър като София. Вие получавате заедно с победата на кастинга и по един трудов договор за
0: Точно така.
1: театър София, което е наистина, наистина е голяма така, просто знак, ключов знак на съдбата. Това влизаше ли предварително в условията на кастинга, че победителите ще станат част от трупата?
0: Няма ли сме такава
2: Беше изненада и
0: информация?
2: за нас.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Имаше надежди в нас,
1: Така бе, то.
0: че може да стане нещо подобно, но не знаех. Аз
2: Аз,
0: лично
2: честно
0: не знам.
2: казано, дори и надежда нямах. Смисъл, въобще не ми мина през главата, защото толкова бързо се
1: Да.
2: случи всичко.
0: Да, много бързо стана всичко в
2: Да.
0: интерес на истина.
2: И на последния етап аз се явих и след 15-20 минути, примерно, ми звъннаха да ми кажат, и аз трябваше същия или на следващия ден, нямам спомен наистина, да отида да се срещна с директора на театъра. И там ми сервираха тази информация и аз тотално.
1: Иро,
0: Доста бързо
1: нашия
0: е стигнал.
1: приятел Иро, има много точно, много професионално око, той не може да сбърка. Ириней
0: Супер.
1: Константинов, изключителна фигура в нашата театрална и кино действителност. Вие познавахте ли се двамата, защото сте от различни школи, от различни институции? Познавахте ли
0: Не.
1: се?
0: Честно да ви кажа, днес се запознаваме. Така по...
1: Сериозно ли, Иро? Тук в студиото, в
0: да,
1: трамвая.
0: вие сте повод.
2: Да разменим
0: Да.
2: имената и тази информация се случи наскоро, но днес за първ
0: Да.
2: път завързахме
1: Аз
2: такъв
1: като
2: разговор.
1: въртях по телефона на двамата по-отделно, усетих, че май не... Обаче сте актьори сте и добре го
0: Да. А не
1: изиграхте.
0: се е усетило, че...
1: Не,
2: Актьори,
1: не.
2: колеги.
0: Да.
1: Още малко по общи теми, преди да тръгнем по два отделни коридора, единия към Гери, другия към Миро. От тук насетне, вие влизате вече в разпределение в други роли, от есента, навярно.
0: Така
1: Имате ли представа какво ви чака извън тези роли, за които вие спечелихте кастинга?
2: е. Ами конкретно не, но знаем, че предстоят.
0: Предстоят,
2: Да.
0: просто не знам дали можем, за конкретни роли не можем да говорим, но има проекти, които се заформят по случай 60 годишнината на театъра.
1: Така ще се и новата сграда,
0: Точно
1: която ще
0: така. Да.
1: честваме с всенародни увеселения тук в трамвая.
0: Абсолютно.
1: Това е ясно. Някъде на есен се очаква откриването на сградата.
0: Малко по-натам.
1: Есен зима.
0: Да.
1: То е толкова отлагане.

0: Да, се е трудна работа.
1: Да. Сега само още един авансов въпрос. Миро, ти в момента си част от един доста любопитен и слабо за сега познат фестивал в Шумен,
0: точно
1: който
0: така,
1: е за комедийно-театрално изкуство.
0: Да.
1: Не? Така.
0: Точно така. Той вече тече, той е на името така. На Тодор Колев.
1: Така, чудесно.
0: Да, от 26 до 30 юни е фестивала. Може да заповядате да гледате.
1: Със сигурност.
0: Волпоне.
1: Да.
0: С мое участие на режисьора Николай Тодоров. И Сауна от Ференц Каринти, на същия режисьор.
1: Така, това с цел усвояване на знанието ще го повториш в края на трамвая,
0: добре,
1: за да може да остане като прясна информация. Да, да разбираме ли, че комедийният профил е твоя профил.
0: Ами така съм разчетен за сега в академията.
1: Така са те прочели.
0: Абсолютно.
1: А как ще се прочетеш ти това след малко, сега антракт номер едно.

Тишина в залата, завесата горе, картина втора, сеанс по театрална астрономия. С нашия телескоп улавяме вече новите две едри звезди на театралния небосклон. Можем да кажем свръхнови или супернови. Тук едно астрономическо, действително астрономическо уточнение е, че тук говорим за възможно най-младите като възраст звезди в нашата театрална действителност, докато в астрономията свръхновите бележат края на съществуването на всяка една звезда. Това е уточнение, което все пак и нашата публика да го знае. Така, сега казахме по отделни коридори, по отделни писти, Гери, Гергана Филипова. Още веднъж да повторим, това са двамата таланти, двамата млади актьори, които спечелиха кастинга на Театър София, наскоро проведения кастинг.

0: Огромен интерес към кастинга, страшно много участници, 360 на брой, двама победители и двамата вече са на работа в трупата на Театър София. Гери, откъде тръгва твоята пътечка според така, твоя разказ?
1: Моята лична пътечка започва от град Силистра. Израснала съм там. Започнах да се занимавам с театър в четвърти клас. Случи се точно след генерални промени в моя живот. Неща, които ми се случиха, да.
0: Как да го разбира? Емоционални ли? Житейски ли?
1: Житейски, емоционални, да. Всъщност театъра се появи в най-правилния момент за мен. Mm-hmm. Той, аз винаги казвам, че той е моето спасение.
0: Той си е терапия.
1: Да, да. И се превърна и в мой...
0: Ако говориш за някакви рани, той ги лекува много
1: да,
0: успешно.
1: Определено. Да, определено.
0: Определено.
1: Да. Започнах, станах част от театрално студио Артистик с ръководител Христо Христов, с които бях 9 години общо. С тях сме правили много спектакли, различни, детски, на по-сериозни теми. Ходили сме по различни фестивали за младежко театрално изкуство. Mm-hmm. Печелили сме много награди. Имам също така индивидуални награди. Вървейки по пътя си, не е имало момент, в който да се питам какво искам да правя като завърша, някак винаги съм си носила това нещо. Да, и бях категорична, че това е то. Може би още като тръгна да се занимавам и тогава си бях взела решението. И така се случи. Имала съм, разбира се, когато вече излязох от студиото, наложи се да напусна града, да дойда тук, да започна да се развивам. Започнаха да се появяват някакви колебания, да се лутам, да не знам на къде да поема, но в крайна сметка с подкрепата на мои близки хора кандидатствах в театрален колеж Любен Гройс.
0: Близки от театралните среди?
1: От театралните, от семейството, приятели. Да. И...
0: Защо Гройс, а не Надфис? Макар, че той обратния въпрос е валиден, би бил валиден.
1: Ами честно казано... Разбира се, винаги съм си мислила да кандидатствам в Надвис, но когато дойде момента, първо, че дойде това съмнение, дали аз съм за това изкуство, дали да, мога да дам достатъчно, дали съм подходяща. И второ, ами честно казано, тогава в този етап на живота ми просто не го усетих като моето място, не знам точно. Все още не съм определила какво се случи точно тогава, защо взех това решение, но малко и в последния момент се случиха така нещата, че да се запиша да кандидатствам в Любен Гройс. И така се озовава в класа на Башар Хао, за което определено не съжалявам.
0: Така. Има ли някакво прескач, някакъв мост, такъв и... чисто човешки, а и професионален между възпитаниците на Надфис и на Любен Гройс?
1: Ами,
0: Има ли въобще комуникация между двете школи?
1: Комуникация професионална, честно казано, аз не съм била свидетел да има, но самите студенти, които сме вътре, се познаваме, обменяме си информация, завързваме приятелства. Но определено има разлика в самия процес на обучение. Мисля, че е малко по-трудно при нас, съответно и възможностите след това
0: е
1: са... Да.
0: Да го преминеш и да го завършиш.
1: По-трудно е от тази гледна точка, че някак там просто се научаваме да бъдем бойци, и сами да създаваме, да бъдем борбени, ние да сме инициаторите и така наистина се изпитваме всъщност колко държим на това изкуство и колко силно искаме да се занимаваме с него и да му даваме.
0: Да, ето ти първа битка вече.

0: спечели.
1: Да.
0: Директно от, от сцената на Гройс на сцената на Театър София. Но ти казваш, Биткаджи възпитава Гройс в така днешното изкуство и даже и в театъра, казвам даже, защото там най-късно протичат тия процеси. Върви така тенденцията новите, младите, новите генерации да се пробват на така на на self, на, на самоизграждане, т.е. да бъдат солови представители, да се, дори да се самоменажират и да предлагат таланта си в различен момент на различни места. А ти влизаш в трупа тук в случая, което да. Е сигурна стряха, но все пак от друга страна пък там си малко или повече изпълнител.
1: Да, но също така поне нашия клас, заедно с моите колежки, основно колежки, имаме и едно момче, ние създадохме издружение.
0: А, ето това вече отговаря.
1: Да, Луден Сосен. Да. Да, имаме желание да продължим, да. Да го развиваме и него и да създаваме.
0: Луден Сосен.
1: Да.
0: Хомо Луденс, така. И с което точно смятате да така да, да се самоорганизирате вие?
1: Да, да се самоорганизираме, ние да си работим и също така да даваме възможности на други млади творци да се да. Включват.
0: Чудесно. Аз точно това имах предвид, без да го знам изобщо. Значи в правилна. И ти добре си формулира това, което си получила от Гройс. Сега Луден 8 и Гройс имат ли някаква конфликтна точка? А, не, Гройс, извинявам се, Театър София, разбира се.
1: Ами, на този етап със сигурност няма. Не мисля, че ще има, честно казано.
0: Да. Може много банално да прозвучи, но като те гледам, си просто нарисува на Жюлиета. Изключително банално, сигурно ти го казват непрекъснато, но аз казвам това, което виждам. Ти как обаче виждаш ролята, която те изписва теб? Като, като характер, като емоционалност.
1: Определено като мисля, че имам от Жулиета.
0: Да, ето, то, това е толкова очебийно, че няма да. Никъде.
1: Ами това е, че аз съм едно младо, понякога крехко създание, емоционално, да. Наивно, уязвимо, което, честно казано, смятам и че до голяма степен ми помага в изкуството, което правя.
0: Да.
1: Защото това е важно, да можеш да попиваш и някак
0: да.
1: Нещата, които се случват, да имат влияние върху теб.
0: Уху. Кои са според теб най... То малко е некоректен въпрос, защото не бих искал да те противопоставям. Щях да те питам, кои са най-ярките така утвърдени театрални фактори в на сцената на Театър София, но може би ще ти създам конфликт, ако ми отговориш.
1: Ами, аз и не съм сигурен дали разбирам въпроса, честно казвам.
0: Става дума тези, които ги преценяваш като големите звезди на трупата.
1: Ами, на честно казано, на този етап вече има едно име, което така се е издигнало в моите очи и е някакъв пример за мен.
0: Да.
1: Наистина, това е Милена Живкова.
0: А, ето, значи има.
1: Да.
0: Да. Между другото, съвсем преди един-два трамвая, тук беше Коки барабаниста, който участва в пиесата, в която Миро се вписва. Та, така че те периодично идват доста оригинални така, типажи от сцената на Театър София. Сега ще си, как ще си подавате вие помежду си не само реплики, а така флуиди, искри в професионалния смисъл на думата. Имам предвид с Миро на... няма начин да не участвате в някаква бъдеща постановка. Как си го представяш това нещо?
1: Не знам. Мисля, че ще е интересна лека работата с него.
0: Да.
1: Заедно сме тръгнали по този път в едно и също време, така че определено имаме доста неща, които споделяме и да. Които ще ни държат и ще ни помагат за работата за напред.
0: Ти възприемаш ли се като ето едно клише, което ни удря непрекъснато? Може би вече е станало освен банално

0: Неприятно. Възприемаш ли се като Gen Z самата ти?
1: Определено смятам, че нося младия непримирим дух.
0: Чудесно.
1: Така мисля,
0: така,
1: че трябва да определим Gen Z. Да, аз съм този Gen Z с този дух.
0: Този профил, този вид Gen Z.
1: Да.
0: Отлично, ще се върнем и на тази тема, но първо ще се разходим из коридора на Миро, а пък преди това ще пуснем един антракт.

Тишина в залата, завесата горе, картина трета. Гери Филипова, Миро Тънгаров, днес за вас в част по театрална астрономия най-новите, супер новите звезди на българския театрален небосклон. Това е вече верифицирано и дори сертифицирано от Театър София, който ги нае на работа, на постоянна работа в трупата на Театър София. Казахме две отделни писти, бързо спускане по пистата на Гери, разбира се, може и да е повърхностно, няма как за толкова време толкова. Сега в коридора на Миро да видим какво става при теб, как се развиха нещата от началото.

0: от навлизането в театралното изкуство до постъпването на работа в театър София, Миро?
1: Така, сега с Гери тук ще се препокрием много. Аз даже съм изненадан, докато слушах. Просто нямам думи. Аз от втори клас се занимавам с любителски с театър. В арт-център Арлекин. Ръководителка ми е Стоянка Гунчева, до ден днешен ментор в живота ми. И аз също като нея никога съм нямал колебания. Мисля, че в пети клас реших и гимназията, в която искам да уча, и след това аз съм завършил...
0: Много си решителен човек.
1: Завършил съм четвърта езикова.
0: Да.
1: Френската във Варна.
0: Да.
1: Някои казват испанската, не френската. И след това директно в надвис в класа на професор Здравко Митков.
0: Да. Так, добре, френския език как ще те го вкараш в употреба?
1: Ами, случи ми се вече.
0: Така ли?
1: Да.
0: Покрай театъра или...
1: Покрай киното.
0: Покрай по-скоро. Киното?
1: Да.
0: Ти имаш и кино приключения вече.
1: Едно, да. Така, много, много симпатично. С Теодор Ушев.
0: Да.
1: Заснехме. Аз участвам в негов филм,
0: да,
1: който ще излезе скоро. И там си партнирах с една канадска и една френска звезда, които са наистина страхотни и на невероятно ниво,
0: да,
1: актьори. Та, с тях така също имах и реплики на френски, и извън процеса също опитвах така да... Защото, нали, не ми е като майчин език,
0: да,
1: но все пак имаше опити да разговаряме нормално на френски.
0: Той канадския френски не е точно...
1: Ами то е доста
0: като френски е френски.
1: Така е, но честно казано, ако говорим за Квебек, например, е по-чист от френския френски.
0: Да.
1: Да.
0: Добре, ето виж какви неочаквани... А къде се намерихте с Тео Ушев?
1: Много...
0: Пак ли кастинг?
1: Не, много хубава среща. Имам дипломно представление в надвис, което се казва Очарователната обощарка.
0: Да.
1: На Лорка с режисьор Людмила Стоен.
0: Mm-hmm.
1: Покрай това Тео Ушев гледа представлението и хареса няколко човека за филма си от там.
0: Да.
1: Да.
0: Ще открехнеш ли още малко за този филм? Той кога на есен ще се появи?
1: Ами, още не мога да кажа.
0: Но от летния сезон...
1: Има идеи, нали, кога ще се появи, но нищо не е обявено със сигурност, така че...
0: Без да влизаш в подробности, каква история разказва този филм? Съвременна история ли е? Някаква метафора на някои неща от съвремието ли?
1: Аз мисля,
0: защото той има такива... Това начин на мислене, Тео.
1: Така е, точно така е. И мисля, че филма е метафоричен.
0: Ага.
1: Със сигурност. Има доста символи в него, разнопосочни, различни. Аз като четох сценария за пръв път, просто аз не разбрах нищо. Нали, имах нужда да го прочета още веднъж и още веднъж. Разказва, може би, лична, но колкото лична, толкова и всеобхватна за човека история.
0: За човека.
1: Да, за човека.
0: Много важно като... да се говори за човека. Да. Изкуството, дори да е регионално, не трябва да звучи регионалистично.
1: Абсолютно.
0: Космополитна история,
1: да,
0: изкуството. И трябва да бъде разбираемо за
1: така
0: всеки по кълменцето. Да, това е много интересен. Това е един вид пътен знак по твоята магистрала, защото киното само те вика в един момент.
1: Така е, стана без да искам.
0: Имаш ли ти самия претенции към киноизкуството? Какво е смисъл на думата? Харесва ли ти киното?
1: Обожавам го като процес.
0: Ага.
1: Това е първо, че е съвсем различно.
0: Да.
1: Заряда, от който има нужда киното в актьора, е същия. Нали?
0: Да.
1: Но като процес е много различно и много приятно. Нали, има си естествено чакането, за актьорите киното е едно голямо чакане,
0: да,
1: но страхотен процес и много го харесвам. Искам да продължавам да се занимавам с това.
0: Е, чудесно. А между другото, в надвис, до каква степен ви въвеждат в тънкостите и на киноизкуството?
1: До прекалено малка.
0: И аз такова усещам, ама пък някога изобщо това не се...
1: Ами то сега е на ръба изобщо да не се случва.
0: Uh-huh.
1: Имаме модул кино, преподавателите са отдадени, справят се страхотно, според мен просто програмите са несъвместими. на сценичната и екранната. Ние си имаме цял факултет. Аз все още не мога да разбера защо двата факултета не си взаимодействат. Това би било полезно както и за тях, така и за нас. Те снимат проекти с техни хора.
0: Да.
1: Звукаря влиза в кадър, за да направят упражнения, което е абсурдно, като има една цяла сграда пълна с актьори.
0: То въобще и актьорите по коренно различен начин играят едни и същи, както казваш, ама не може да играеш както на сцената, така пред камерата.
1: Така е, коренно различно.
0: Макар, че специално сред холивудските звезди големия престиж идва не от даже и от Оскарите, толкова колкото от участие на Бродвей.
1: Абсолютен факт.
0: Това е върха и така венеца на кариерата, да. Каквато и звезда да си, да минеш през Бродвей.
1: Има много актьори, които казват, че ако не си минал през сцената, никъде не си минал.
0: Така. А между другото, в отклонение малко, вие изучавате ли в Гройс кино?
2: Ами всъщност аз това пропуснах да спомена, че аз съм в кинокласс. Не в театрален, да.
0: Ти си кинокласс, но не си играла още във филм, така ли?
2: Играла съм. Предстоят два филма да излязат със своя участие. Единият е Наследникът с режисьор Денислав Димчев.
0: Да.
2: А пък другия е последния филм на Иван Ничев с корежисьор Тодор Чапкънов.
0: Да.
2: Да.
0: Виждам знак от мира.
1: Бях на кастинг просто за там.
0: При Иван Ничев.
1: Да. Напред бях. Много, много интересен сюжет.
2: Ще си поговорим после.
0: Да не остане време за всичко, защото с вас
2: работа. Ами аз не съм сигурна дали мога да говоря много още за този проект.
0: В този смисъл, да. Добре, сега, как, Миро, ти си все пак не можем да отстраним напълно така мъжкото и женското изобщо в живота и в пък и на сцената, но като стана дума с Гери за самоменажирането на актьора в днешно време, ти как го разбираш това? Икономиката на младия завършил квалифициран и способен актьор. Как да се формулира тая икономика, защото знае много добре, че и дълги години, и цели поколения в тези театри възнагражденията не са особено високи. От друга страна, всеки търси своя път и включително и в материално отношение. Как мислиш?
1: Така е. Аз първо мисля, че пари има. Нали, ако говорим за материална сигурност.
0: Да.
1: Сега пари могат да се изкарат от всякъде. Аз лично в момента не съм се оставил на произвола на съдбата.
0: Така.
1: Нали, имам и страничен доход. Така че за
0: през
1: материално...
0: През актьорството.
1: Да. То е доста битова работа, но...
0: Нищо няма значение. Да. Все пак не караш такси, нали? Както някои актьори от 90-те години се налагаше таксита.
1: Да, да, да, да. Има го това, има я тази реалност. Но според мен ние градим собствената си. И мисля, че човек винаги може да се справи с трудностите, които живота му предоставя. Материалното трябва да бъде оставено на страни, като говорим за изкуството.
0: Така, но трябва да го има. Не
1: абсолютно,
0: може без него.
1: Защото няма духа как. Има нужда и от хляб.
0: Така е, да. И от малко и повече от хляб.
1: Да.
0: Нещо и върху хляба да има.
1: Така е.
0: Здравко Митков, две думи. Разбрах, че ти си от неговия клас.
1: Да.
0: Две думи за Здравко Митков.
1: То не може две думи за този човек. То е...
0: Така е,
1: вселена.
0: Така е. Наш приятел, много важен за театралното изкуство човек, но през твоя поглед, в най-късната форма.
1: Ами, суров и човек, който има дарба да създава майстори на сцената.
0: Mm-hmm.
1: Аз наистина съм страшно благодарен, че бях в негов клас. Има всякакви мнения за него.
0: Да.
1: Съм чувал и лоши, и добри, и страхопочитателни, ако мога да кажа. Аз съм страшно благодарен, че преминах през тази школа. И както казва Гери, че Гройс създава бойци, Здравко Митков, не знам, сигурно самурай създава.
0: Войници, самурай. Да. Добре. Всъщност той Здравко беше... В един период беше директор на сатирата. Има ли той в дял в твоето така предпочитание, да не кажем ориентиране към комедийния?
1: Има, да. Той директно си ме разпределяше в по така комедийни аспекти.
0: Значи той те е прочел.
1: Да, той

0: той даже ме е сравнявал с, примерно, с Жоро Мамалев, което за мен е
1: Да,
0: голямо
1: така е.
0: признание.
1: Да.
0: Да, ето, примерно, Жоро Мамалев, знам, че е играл в Волпоне.
1: Да.
0: Аз също играя в Волпоне,
1: Да.
0: Да. Така че, да, той ме прочете като.
1: Така.
0: Той ми е казал, че имам остър комедиен талант.
1: Така. А той няма начин да сбърка. Сега, от тук насетне преминаваме към последната финална картина, четвърта, в която, каквото и да се случи, накрая спектакълът ще получи своето заглавие. Антракт.

Тишина в залата, завесата горе. Гери Филипова, Миро Тънгеров, супер новите в българския театър. Подчертавам още веднъж, не го разбирайте в буквалния астрономически смисъл, защото там е точно обратното. Супер новите звезди на българската театрална сцена. Ето и две работни заглавия, които може и да останат, може да бъдат променени, а могат да бъдат и заменени, но това вече зависи от гостите. Заглавие 1. Самураи в София. София в кавички означава театър София. И звезди изгряват София, отново София, под София се разбира театър София. От тук нататък топката е в Гери и Миро, накрая заглавието. Сега имаше едно време един рекламен слоган, позволявам си да го спомена, защото той вече е невалиден. Избора на новото поколение, на младото поколение. Какъв е избора? Бъдете за 10 минути говорители на вашето поколение. На вашето поколение. Не ми се иска с тези така вече банализирани етикети, джензи и така нататък. Вашето вие се познавате като хора, като манталитет, като надежди, като очаквания. Какъв е избора на вашето поколение? Айде, Гери, ти да си първа.

0: зачекна въпроса за така личностната независимост и претенциите да имаш да управляваш своя свят.
1: Разбира се, има я тази претенция, но все пак трябва да положим и достатъчно усилия, да дадем достатъчно,
0: усилия,
1: за да достигнем
0: както
1: и покрием
0: казвам,
1: това нещо.
0: Както си има един лавче мечтите, е голям човек, колкото мечтите, не е точно така, защото той е голям колкото мечтите, плюс усилията, които прави, за да ги постигне.
1: Точно така.
0: Само с мечти до далече не се стига.
1: Точно така. Но смятам, че до голяма степен има бойци и в джензи.
0: Да.
1: Които...
0: Видяхме ги по площадите.
1: Да, да, точно
0: през
1: така.
0: През декември, само че там енергията друга да отиде. Както иде.
1: Да.
0: Да.
1: Та смятам, че тези хора, както искат да се борят и за големите въпроси, да си създадем един по-спокоен, по-свободен свят, също така... И в лично отношение са доста борбени. И постигат доста. Има много талантливи млади хора.
0: Но какво искат те да се случи, защото този път няма да им го случи друг. Вие ще трябва да си го случите. На предни поколения, включително и на моето, други ни случваха нещата и имаше голямо разминаване и така. Какво точно искате да се случи, да стигнете до това, което на вас ви се иска да бъде като среда?
1: Ами честно казвам, не съм сигурна дали някой си е отговорил конкретно на този въпрос, защото наистина и сега се получават някакви разминавания понякога, но това е да има, да има свобода, да има справедливост и хората да се подкрепяме, да не се мразим, да не се прецакваме един друг.
0: Миро, ти?
2: Аз... може би ще бъда малко по-негативен.
0: Да.
2: Аз мисля, че защото питате какво искаме, какво желаем. Аз мисля, че искрата на желанието в нашето поколение много липсва. Няма желание. Няма...
0: И то това е пагубно, ако е така.
2: Абсолютно е пагубно. Не говоря генерално и абсолютно.
0: Да.
2: Има изключения, разбира се, както винаги е имало. Но виждам една... социална неангажираност в нашето поколение. Виждам едни модели на подражание, които са крайно материални и крайно индивидуалистични.
0: Да.
2: Тоест няма концепцията за общество. Гласува се с крайна некомпетентност по адски важни въпроси, които засягат всички ни, не само тук, а и извън.
0: Да.
2: Понеже западният свят в момента е едно цяло.
0: Да.
2: Водим се от едни и същи тенденции. И тук, и в чужбина аз виждам некомпетентност и крайна липса на желание за каквото и да било. Мисля, че хората нямат мечти, което е много... странно за мен. Аз не съм възпитан така.
1: Именно аз по-скоро това, което казах е за хора като мен, като него.
2: Да,
0: да.
2: Да. Разбира се, има изключения. Аз нищо не искам да кажа. Генерално има много добри хора.
1: Но има и тези, за които ти
2: повдигна. Както винаги е било впрочем.
0: То за всяко нещо, дори за дреболиите, трябва гориво.
2: Да.
0: Без гориво няма как да тръгне нито ракета, нито дори проста тротинетка.
2: Така е. Умствено заленяване.
0: Темите обаче, добре да сменим темите на това поколение, кои са, което то неминуемо е свързано и с изборите, които прави поколението. Ти какво виждаш, Миро?
2: Аз виждам... масово разцепление в по-социални, изкуствено създадени въпроси.
0: Като, например?
2: Ами, разни движения се появяват наляво-надясно. Едното е контра на другото. Разцепления, говорители, инфлуенсъри, които пропагандират едно, друго, трето, четвърто.
0: Те и доста тролове плуват за това пространство.
2: Абсолютно така е. И забелязвам разцепление в нашето поколение. Те се занимават наистина...
0: Това е целта. Целта е това, да бъде фрагментирано пространство.

0: качеството, за да стане лесно управляемо.
1: Абсолютно най-класическия пример да. За, и метод за управление да. на едно общество. Виждам просто едно разпиляване в някакви абсолютно незначителни неща.
0: Да.
1: Вместо да видим какво ни свързва, ние се вторачваме в това какво ни разделя.
0: А не е ли в това една от причините, че взе да става поне в битов смисъл лесен света и това всъщност, както има една хубава приказка, лесния живот ражда слаби хора? Гери, какво мислиш?
2: Това нещо определено.
0: Но пък тя цикъл е завършен, когато пък слабите хора докарат трудни времена, а те пък ще родат силни хора. Така че то е един омагьосен кръг, но въпросът е да част от него да я няма, ако може.
2: Да, това е, че ние живеем в време, където ни заливат ежедневно тонове информация. Ние не знаем как да процедираме, как да разпределяме тази информация. Да, дава ни се такава голяма свобода. Ние не знаем как да боравим и с тази свобода. Не знаем на къде да поемем. И оттам просто замират индивидуалностите на хората. Mm-hmm. Замират желанията, мечтите.
0: Има ли страхове в вашето поколение? То няма, да кажем, предварително, изобщо не си правим илюзията, че има човек или общества без страхове или без страх, но така, все пак има ли доминираща роля някакъв вид страх във вашите среди?
1: Нашето поколение е изтъкано от страх. Аз мисля, че всяко едно действие, което млад човек предприема в момента, е породено от страх. Това е голям проблем.
0: Защото... Говориш за поколението тук у нас или изобщо за това поколение в света?
1: Аз лично бих говорил за тук. Нали? Да. Сигурно и навън едва ли е възможно да е кой знае колко по-различно.
0: Да.
1: Но страховете са от човека спрямо обществото, как обществото те приема, как всички много ги е страх да не бъдат изхвърлени. Всъщност никой не е изхвърлен, няма страшно.
0: Да, да.
1: Нали, вместо от любов, решенията напоследък се взимат от страх. Така че да, със сигурност мисля, че има страхове в нашето поколение.
0: Разбирате ли ги ония ваши предшественици от края на 60-те години, тези бунтовни младежи, наричани тогава хипита, и не само хипита, но основно хипита, които вдигнаха, те обърнаха света всъщност. Къде за хубаво, къде не, но те обърнаха света и те обърнаха и изкуството. Тогава се явиха рок-музиката, Beatles, Stones, нали, и така нататък. Революционно време. Такова време ли искате да получите или някакъв спокоен начин за по-леки, по-бавни промени?
1: Това време идва. То е неизбежно. То е цикъл на времето.
0: Така е.
1: Според мен. И битката е вътре в нас. Идват много, според мен, сега не искам да звуча като лош пророк,
0: да.
1: Но според мен идват много много разделни времена.
0: Да.
1: И мисля, че живеем точно в такова време. Мисля, че живеем
0: в навечерието.
1: В навечерието на една странна студена война. Ако мога така да кажа.
0: Така, слушайте внимателно, уважаеми радиозрители. Това казва сегашното поколение. Слушайте им гласа, докато говорят с думи. Не искам нищо повече да кажа. Последно, заглавието. Какво предлагаш ти, Гери? И тук ще приключим. Какво да бъде заглавието на този наш разговор? Метафорично наречен спектакъл.
2: Много ми хареса суперновите.
0: Суперновите?
2: Да.
0: Суперновите? Суперновите? Само суперновите? Или суперновите?
1: Както го бяхте формулирали там, мисля, че беше...
2: Суперновите на София.
0: Да. Суперновите на София, т.е. да се разбирате. Суперновите на София. Точка, това е тук вече, наистина. Всичко е по местата си и е ред, както обикновено, да кажем поклон пред сцената и хората от, на и около нея. Това бе спектакълът озаглавен Суперновите на София и представен за вас от театрална станция Трамвай по желание. Със специалното участие

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Киев атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали над 920 души. У нас нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Напрежението в Близки изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен от Хормузкия проток плавателен съд, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
1: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Хормузкия проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Хормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Хормузкия проток. Вицепрезидентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези машини до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
3: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
2: Попитан как може да се съдейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм, Абровски каза.
3: Проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени

0: производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазара да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Сигнал за изчезването е подаден във второ РПУ в София на 25 юни. От СДВР не уточниха подробности около изчезването на момичето, името е Никол Русинова. Апел за издирването има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се, от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати – прокурор Теодора Начева.
4: Преди този участък и преди ограничението от 40 км, с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
3: Въпреки че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците на Мездра.
4: На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
3: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
5: Нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
3: От Враца Иван Антонова.
2: Тежка катастрофа с тир и три леки автомобила се размина без жертви на пътя Кюстендил – Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути, нанесени са значителни щети на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация, причините за катастрофата се изясняват. През изминалото денонощие са станали 25 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са ранени. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си са загубили 215 души. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала заради продължаващия 8 месеца ремонт на главната му улица. Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
6: Заради условията в цяло Сарафово, заради изсечените дървета, заради всичко.

0: Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
1: Заради условията в цяло Сарафо, заради сечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
2: 10 години съм Сарафо. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
3: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
2: Повод е, че разкопана е главното улица Ангел Димитров. И целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор бивша служителка на МВР Симона Радева започна да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Самарджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
4: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен, Стоян Радев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела. Дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са пострадалите. В неизвестност са повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера страната пристига чуждестранни екипи и предоставена и се предоставя помощ венецуелски чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели.
5: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Трус магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистриран от днес в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част на страната. Силно са разтърсени източните провинции Хости и Нангахар. Земетресението е усетено силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс Прес. За момента няма информация за пострадали. Към обстановката в Украина, Русия атакувала страната тази седмица с 1400 дрона, почти 1500 авиационни бомби и 19 ракети, част от които и балистични, заяви президентът Володимир Зеленски. На атаки са били подложени 15 области на Украина. Украина от своя страна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Руското министерство на отбраната обяви, че са унищожени 175 украински дрона на територията на Русия и на Черноморе. Обобщение на Елизабет Гогова.
6: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души.

0: Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
1: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отбелязан и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в швейцарския град Безнау бяха временно спрени заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Някои полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик бяха отложени с около 11 часа, тъй като горещата вълна на Обединеното кралство поражда непрекъснато гръмотевични бури. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение на Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно от гръмотевищните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северозападна Европа. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони. Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополи, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Жителите на областта Беотия в Централна Гърция са получили днес следобед предупредително съобщение от спешния номер 112 заради горски пожар, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Хората се призовават да бъдат наблюдателни и да следват инструкциите на властите. У нас близо 110 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират огнеборците излишно, докато в същото време някъде другаде горят пожари. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 200 000 лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсионирането на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30% от лекарите и 18% от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и начина, по който са лекувани пациентите. Сигнали до Здравното министерство и Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
5: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
6: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
5: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
1: Исторически рекорд е поставен при колоездачите в обиколката на Витоша. Юана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време 4 часа, 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон и какво предстои на Витоша тази нощ от редактора Таня Иванова.
7: Юана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощта ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
1: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат до вечера концерт в София. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
8: 60 години рок история. Скорпиан идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпиан са една от най-обичаните рок-групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Скорпиан в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Скорпиан да се появят на сцената в 20.
9: 12 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
10: Добър вечер. Отборът на България загуби първия гейм срещу Канада. 25 на 27 точки в срещата. От

0: втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Във втория гейм резултатът е 17 на 12 точки за българите. Утре в последната си среща в този турнир нашите волейболисти ще играят с тима на Украйна. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта няма да бъде намален с 10%, каквито бяха първоначалните планове на правителството. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов при откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.
1: Състоянието, в което е ведомството, никак не е добро. Имаме уверението на финансовия министър, че бюджета ни ще бъде увеличен. Разбира се, не с 30%. Има определени федерации, които имат натрупен задължения, които са изразходвани без отчет. Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос.
0: Министър Кирязов уточни, че през следващата седмица ще бъдат извършени промени в ръководствата на държавните дружества, които стопанисват имотите на спортното министерство, и ще бъде въведен нов модел на управление и работа, насочен към по-ефективно стопанисване на държавната собственост. Белгия победи с 5 на 1 Нова Зеландия, а Египет и Иран завършиха наравно 1 на 1 в последни срещи от 7-ма група на световното първенство по футбол. Белгия спечели първото място в групата, Египет е втори, а Иран очаква да разбере дали ще продължи към 16-ти на финалите като трети отбор. В последни матчове от 8-ма група, Уругвай и Испания 0 на 1, Кабо Верде, Саудитска Аравия 0 на 0. Напред продължават Испания и Кабо Верде. В контролни футболни срещи на наши отбори, Септември, София, Марек 3 на 0, Вихрен, Сандански, Беласица, Петри 4 на 0. Никола Цолов завърши на 9-то място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция утре в 11 часа и 10 минути българско време. Отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, цитирам, че нищо не е било обсъждано.
2: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
3: Здравейте! Горещата вълна бавно настъпва и към нашата страна. Максималните температури днес, най-високите бяха в Видин и в Сандански 36 градуса, а 35 градуса достигна температурата в Видин, Лом и Оряхово. През следващите дни предстои температурите да се повишат още малко. През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. И в понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус-2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 207 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено в платното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитур 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен по скалата на Рихтер, при които по последни данни са загинали 920 души. Нова катастрофа, причинена от тир у нас, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев. Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желание.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Татяна Лолова. Трета част.
0: Тишина в залата, завесите горе. Уважаеми

0: Ами, радиозрители, имате привилегията да присъствате на моноспектакъла на театралния вулкан. Таня Лолова в съавторство с големия актьор Валио Гянев. Казахме, че актьорите пишат. Казахме, че актьорите искат да говорят. Не, грешка. Таня поправя. Трябва да говорят. Актьорите трябва да говорят. Какво казват обаче те? Актьорите само разказват това, което са преживели, или под това стои нещо повече? Под този разказ житейски, под тези изповеди, Валю, ти всъщност посягал ли си към писалката, образно казано?
1: Не, аз не съм посягал, но имам някакво мнение за това, защо трябва и защо хората пишат. Не знам сега дали станахте свидетели само на влизането ни с Татяна Лолова от вратата на радиото до тук. Спряха 10 човека и ние измирахме това разстояние за около 25 минути, което е 3 етажа. Нали си представяте ежедневието на Татяна Лолова, излизайки да купи хляб, кисело мляко, картичка за нова година и така нататък.
0: Съдбата на звездата, това е.
1: Така, това значи всеки ден я спират, питат я за едни работи, тя ги разказва. Не е ли добре това наистина да се обобщи, да се събере и да се пусне? И ето, и не случайно има 5 издания.
0: Да, защото, 5 издания, уникални 5 издания.
1: Да, това е уникални наистина и това е малка част, която ви казвам, спиране по улицата. Аз съм свидетел в това представление, което заедно направихме, как самото и появяване, само появяването, това е взрив в публиката. И нали си представяте, че това не е днешната телевизионна популярност на хората, които всяка вечер се появяват в един или друг час, по един или друг повод, успешно или неуспешно, mm-hmm. и те имат тази, да кажем, колосална популярност. Да имаш тази популярност от театър, от инцидентни, бих казал, появявания по телевизията, макар и по една програма и така нататък, това е, според мен, уникално.
0: Придава много голямо относително тегло това, което казваш.
1: Така е. И наистина, Таня е от най-обичаните и най-прекрасни наши актриси.
0: Да, но почнахме с мотива актьора да пише, което значи, че актьора има нужда от свой текст, от своя роля. Всъщност ти казваш, че Таня насякъде, той излиза, че тя насякъде е на сцената и публиката също е на сцената, защото в крайна сметка публиката ти се радва. Публиката ти се радва на теб не когато си в роля, когато си в живот. Това казва Валю току-що.
1: Не, тя не казвам точно това. Искам да кажа, че тя не, напротив, тя в живота е много естествена.
0: Да,
1: по-скоро
0: да,
1: тя на сцената е толкова естествена, но, да, че и не случайно е тази любов и харесване от зрителите. До толкова, че на самата ни премиера се случи един голям конфликтен спря ток, айде с две думи да кажем, на самата премиера на, знаете, актьорите са два пъти по-натоварени, когато имат първа среща с публиката. И тока спря и не дойде около 40 минути.
0: Тежък гаф. Това разтоварва емоциите на актьора. После как
1: от една страна, но публиката понесе цялото това нещо много добре, стоически, да, много се зарадва. И мисля, че ако

0: Сцената имаше друг човек, а не Татяна Лолова, едва ли това ще да се случи.
1: Но ако този човек беше Татяна Лолова на сцената, щеше да има една 40-минутна пауза. Но на тази сцена имаше и още един човек. Мъжа. Мъжа е велико нещо. Защо хубавите роли са мъжки роли?
2: Казвай, казвай,
1: защо
2: казвай.
1: Най-добрите физици са мъже? Защо най-добрите готвачи са мъже? Защо аз родих момче, а не момиче, както искаше мъжът ми? Защото мъжа е голямо нещо, но е нищо без една жена до себе си.
2: Пак се извъртяха нещата, да.
1: Гръмна нещо. И стана тъмно. И аз млъкнах. И Валю дойде до мен и каза...
2: Това в коя част на представлението беше?
1: Ами в доста...
0: Малко след антракта.
2: Аз втората половина.
1: Да, почваме
0: и... втората половина, но...
1: Слава Богу, че беше миналата антракта.
0: Да, още около 40 минути.
1: И чувам Валю, Питу, моя партньор, който ми каза, да продължим, госпожо.
0: А Пито е един секретар, който записва нейните мемуари на героинята, която
1: Сара Бернар.
0: Тани играе, Сара Бернар.
1: И аз казвам, да изчакаме.
0: Не, не, да продължим,
1: не, госпожо. Не, да продължим, госпожо. Да изчакаме.
0: Да продължим, госпожо.
1: Но е тъмно. Тогава той донесе една газена лампа и я сложи под нас.
2: Публиката някакъв...
1: Тишина в момента. Не, тишина в момента. И по едно време започнаха техническия персонал да ни вадат едни, как се казват,
0: едни фенери. Имаше едни свещници, аз първо запалих и след газната лампа и трите свещи, донесох ги, като видяха хората, които се бяха струпали вече на
1: около... От техниците.
0: От техниците, те взеха да вадат аварийно осветление, фенери, лампи, такива работи, и да ми ги подават, и аз ги изнасях един по един и си обградихме едно пространство с...
1: Светлина. В тъмното.
2: Защото това е направило, може би, самото представление още по-ценно.
1: Страхотно. Да. Ние нямаше да имаме тая премиера никога.
0: Да, Теди Москов не може после се... каза, как се сети. Каза, не, не съм се сетил.
2: Те ми заподряха в
0: инсценировка. Да.
1: И трябва да ви кажа, че в това време Павел Васев е щял да получи сърдечен удар или инсулт. Защото това са 600 души, претъпкан салон, горещо е, пиесата е... силна и тежка и е тъмно, и ако този народ се юрне изплашен, ще има както в, да не казвам къде, когато изведнъж се юрна една тълпа и имаше жертви. Щеше да стане много страшно, а той отговаря.
2: А Павката е отговорен човек.
1: Ма не само, че е отговорен, той отговаря за това, отговаря, защото е директор, без да е виновен за нищо.
2: Да.
1: И всичките му усилия да въведе осветление на сцената отиват на празно. Той е не на себе си, а един от нашите приятели, седейки до жена си, чува как тя му казва, какво е това? Земетресение ли? Умираме ли? И той казал, не мърдай. Ако умрем, ще бъде върху тези два стола. Спокойно, спокойно. И Валю започна да предава. Добре, ама идва момент, в който аз трябва да пусна грамофона и на него е гласа на Едит Пиаф, която изпълнява...
2: Грамофона без ток не върви.
1: Да, и трябва да се изпълни Марсилезата. Стигаме до този момент
0: трябва
1: и Валю...
0: Трябва да се пусне фонограма.
1: Да. И Валю казва, пейте, господи.
0: Да, защото тя си казва репликите, а тихичко ми казва, до тук ще спрем, сега няма фонограма. Пейте, госпожо.
1: А това е Марсилезата на Френски, която си изпълнява от един пи. И аз ви казах, моя френски какъв е, но когато съм назор, излиза ми френски, излиза ми език да говоря с Умберто Еко, излиза ми да изпея на Едит Пиаф Марсилезата на френски и трябва да ви кажа, че всички останаха зашеметени и не можеш ти да повярвам, че това излиза от моето гърло, след което...
0: Имаше издригване от аплодисменти, от такива... някак си, като че ли сюжет, или като че ли нарочно е писано така.
2: И
0: човек си дава сметка как едно ярко решение, ако това би било решение, може да се сложи върху една пиеса и тя да има, да получи нов смисъл. Например, вътре има реплика, тя иска да се гримира рано сутринта и иска да си донесе, аз да донеса кутията с гримовете. Аз казвам, сега в 5 часа сутринта, кой ви вижда, госпожо? От което има взрив от публиката.
1: Реплики, които абсолютно попадат.
0: Които попадат просто на ситуацията.
1: И публиката се взривява.

0: След време аз получих от тази фирма от... едно писмо, което беше виновна.
1: Да. Която тази дето снабдява с ток.
0: Да.
2: Да.
0: Да. Едно прекрасно писмо, много мило, защо не до двама ни, защо не до него, защото той спаси положението, но ето някой път, когато дамата обира плода и придружено с една бутилка вино червено Тодоров. И аз му казах: Валю, това вино ще го изпием заедно, това ние от компанията електрическата, за това, че ние продължихме и спасихме и тях, и хората, и представлението, и нас самите. Тази бутилка ние изпихме без Валю. Но Валю го поканихме и е пил друга бутилка червено вино, защото мъжът ми готви е вкусно, а Валю е човек, който разбира от вкусни неща.
1: Значи това, което казваш ти, това е подсещане към режисьора, че ето на, дори такива неща, когато вкараш нещо екстраординерно, нещо неочаквано, и когато се включи импровизацията, тогава проличава големия актьор.
2: Разбира се, да.
1: Да. А всъщност ето тук отново, това сме го казвали не веднъж, и чара, но и най-големият недостатък на театъра, че е миг. Ако това беше заснето, наистина можеше да се превърне в един шедьовър. Самото това представление, само по себе си.
2: А само по себе си странното е, че ние получихме разкази, аз не знам даже дали го има този материал, но там е имало от различни телевизии хора с камери, които са снимали,
1: така че има
2: репортажно. И ни каза, вече не си спомням кой, който е казал на оператор от, вече не си спомням от коя телевизия, е казал: снимай. И той е снимал от, и това го има някъде като документален запис. И не знам дали Сатиричния театър се поинтересува тогава да получи този запис, но това наистина е интересно не като художествено, а като документално запазване на факта.
1: Това е театрална документалистика, ако може така да се
2: определи. Да.

0: Тишина в залата, завесата горе. Идва финала. За съжаление, и това се случва. Идва финала на този бурен моноспектакъл. Моноспектакъл на театралния ураган. Таня Лолова с съучастието на големия актьор Валю Ганев. Всъщност, от спектакъл в спектакъл, тук преди малко за един невероятно актьорско и импровизаторско изпълнение говорихме, за една премиера, която всички тези театрални випове, които са присъствали, ще помнят цял живот. Сега обаче да видим, Таня, кои са в така житейския театър хората около теб. Отварям книгата и виждам първо много снимки, които навяват така много чувства. Снимки, черно-бяла фотография, която носи в себе си много заряд, много минало, много пълнеш. Но виждаме и едни графики, едни портрети, твои шаржове.
1: Да.
0: Това пък сега какъв талант е?
1: Не знам, просто веднъж след един грип или какво нещо лежах в леглото и какво да правя, не ми се учеха текстове.
0: Това когато дойде ли... това?
1: Някъде 71-ва година, мисля, че
0: изведнъж,
1: беше.
0: Изведнъж никога преди това не си го упражнявала, или?
1: Винаги, ние всички винаги си драскаме на ролите. Чийто е екземпляр да хванеш, ще видиш на бялата страна, освен записки, какво трябва да, какви са чувствата, какви са действията, какво е говорил режисьора, ще имаш надраскани портрети, фигурки.
0: Образи, това са образи.
1: Да. Трябва да ви кажа, че преди много години, като бях в музея на Пушкин, видях, че

0: Уж протеза и той и всеки път вика, мол, Валю, не дей ще се изкилиш, не дей, моля ти се. А не мога да му помогна много. Но веднъж той беше болен от грип и каза, знаеш, днеска съм малко по-слаб. Ако можеш мъничко да подадеш единия крак, така че да мога да те вдигна. Бях влюбена в Евгения Евстигнеев. Ама много го харесвах, ама гледах всичките му неща и почна в това боледуване, не знам по памет ли, няма откъде да го... По памет започнах да го рисувам.
1: А ти почна от него, така ли?
0: От него. От него ми започнаха шаржовете. И го нарисувах много хубаво. Имах късмета веднъж, когато бях в Москва. Миша Казаков е един колега и мой връзник, е страхотно талантлив и режисьор и пише страхотно. Той как разбра, че съм влюбена в Евстигнеев? Покани ме на гости. И неговата тогавашна жена беше преводач от английски, страшно фина, страшно приятна Регина и беше приготвила страхотна вечеря. Дето дойдох тук и разправих каква жена и как са ме приели и брат ми вика, къде ги намират тия жени, т.е. които да са хем преводачи, хем да готват хубави, така нататък. И между гостите беше Евстигнеев. Той, разбира се, не ми обърна никакво внимание. Абсолютно. За него аз съм едно бяло петно. Въобще, какво съм аз на него? Нищо. Дойде в България и...
1: Той поне стигна ли до своя образ през твоите ръка? Видя ли си шаржа?
0: Не.
1: Никога не го.
0: Не, светла му памет. Не, никога. Ма и да беше видял, то не може да му прави никакво
1: въобще. Може да се припознае.
0: Великолепен. Той прилича страхотно.
1: Да.
0: Няма начин, който го види и е виждал.
1: Това не са фотографски изпълнения. Тук да, се хващат много нюанси. Да. Много пипната работа. Много майсторско изпълнение.
0: Да, да, много са хубави. Толкова хубави, че веднъж ме повикаха на едно предаване и казаха, на кафе. На кафе Гала е помолила да ме поканят. Аз съм ходила при Гала и мисля, че добре се държах тогава, но не мога всеки ден да ходя в някое предаване. И тя каза, а тук този път Гала моли да демонстрирате вашите художествени умения. Викам, вижте какво. Вземете книжката, разгледайте ги хубаво. Аз това нещо ми трябва етюди в часа. Минутите, които има Гала за кафе, аз няма да мога никого да нарисувам. Защото преди това бяха канили Таня Масалитинова, която е професионал.

0: Нален художник. И тя им беше нарисувала нещо и те мислиха, че сега Лолова тук, чакай да я накараме да нарисува нещо. Не може, аз съм си правила автопортрет и то толкова жестоки, като си помисля.
1: Жестоки.
0: Ама вижте 88 година на какво приличам. Че аз няма да я погледна тая, ако съм Евстигнеев никога. Обаче Миша Казаков, който е от тези, както Стефан Данилов е обичан от всички девойки от ранна възраст, така Миша Казаков е обичан от всички, но той пък много държи на мене, много ме харесва и него не съм го рисувала обаче.
1: Ето да е Евстигнеев.
0: Еми, страхотно прилича.
1: 21.3.1971 година.
0: Да, да. Рисувала съм и Ширвинд.
1: Да.
0: Саша Ширвинд, когато много обичам и той ми е връзник. И сега се оказа, че е директор на театъра на сатирата руската. Той ми обърна внимание. Само Евстигнеев, когато бях влюбена, както обикновено, не споделена любовта ми с актьори. Ама някой път даже се влюбвам в някой, който не мога да ги понасям. Защото просто са добри актьори.
1: Правила ли си изложба на тия шаржовете? Не. Ти кажа, че ще се вкиснат много от нашите карикатуристи и художници.
0: Боже,
1: ще се вкиснат голяма част от тях, защото Шарже е голям майсторлък. Шарже е голям майсторлък. Шарже е характер.
0: Добре, преди да завършим всичко, искам да кажа само, че аз бях едно малко момиченце на 3 години, което мечтаеше да стане актриса, преди още да разбере какво е това да си актриса. След това бях едно малко момиченце, което на 5 години обожаваше радиото. След това бях едно малко момиченце на 15 години, което за пръв път дойде в радиото да участва в един конкурс по стихове на Никола Йонков Въпцаров и което обожаваше радиото, което се чух за първи път и викам...
1: Мога да ти кажа, че радиото те обожава теб.
0: Ах, да, знам го това нещо, въпреки че много рядко участвам като актриса в радиото, обикновено, ето както вие казвате, ама актьорите имат нужда да пишат ли, защото се чуш текст, а пък всички ме молят да дойда да говоря какво мисля. Значи, нужда ли имат да чуят какво мисля или им се свиди да ми дадат материал хубав, за да го изиграя като актриса, защото когато обожавам Катя Воденичарова, това трябва да влезе в моноспектакъла ми и нейните момчета, с които тя ме запозна. Или аз може би се познавах преди тя още да стане главен редактор на Хумор Сатир и Забава. Иванчо Кулеков, с когото ми е свързан живота страхотно. Страхотно ми е свързан. И всичките си хубави неща, които хората ме помнят от телевизията, са тези неща, които Хачо Бояджиев, да е жив и здрав, присвои от радиото и ги направи за телевизията така, че те станаха достояние на цяла България. И Любо Пеевски, който сега върви тежко, но веднъж ми уреди една кола да ме върне до вкъщи, една шефска кола, защото сега е шеф, а беше един Любчо Пеевски, с когото пътувахме много. И въобще в живота си съм имала, освен в радиото, просто колеги, с които съм пътувала много. Най-малко съм пътувала с Валю Ганев, но и той влиза ето тук. И виж, след Валю, след тебе никой. Никой, с когото да пътувам. Първо пътувах с Иско Финци, Ангел Геров, Нейчо Попов, Васко Андреев и няколко жени пътувах, когато бях втори курс. След това страшно много играх и пътувах с Кольо Настасов. След това страшно много с гениалния Георги Калуянчев Калата. След това с Слави Пеев много съм пътувал и беше прекрасно в най-гладната година. Тогава си купих от Сливен 2 килима, които ме принудиха от магазина да си купя. Не! И след това с Отко Мейнуловски, с Ириней Константинов, с Васко Попов, с Георги Русев и накрая с Валю Ганев. И много се радвам, че днес на този моноспектакъл, който правите във вашата редакция ли сте? Какво сте? Радио?
1: Да,
0: цяло радио.
1: София, да.
0: Радио София. Да. Валю не е софиянец, но това е случайно.
1: Много хора, за което сме ти благодарни.
2: Не е случайно, от Русе.
0: От Русе, където пък аз започнах работа си. Когато аз започвах, той се е раждал. Е, какво да направя? Някои се раждат и когато някои почват.
1: Житейската щафета.
0: Да.
1: А това ли са хората, които цитираш, всъщност, да.
0: С които съм пътувала, а човек се познава, когато е на път.
1: Днес кои са около тебе? Днес хората около теб кои са?
0: Хората около мене. Днес са тези от 199. Обожавам ги. Обожавам ги. Смъртта на Валю Стойчев ме съсипа. Защото той беше един изключителен директор и един сдържан човек. Той идваше на всяко мое представление, стоеше в дирекцията, беше пуснал високоговорителя да ме слуша. И когато свършеше представление, той идваше и ми каза: как ти хареса днес, а? Страхотно представление, нали? И аз мислих, че той ми прави комплимент и викам: а, да, А той вика, публиката беше страхотна.

0: Страхотна, нали? Сега обожавам Ани Монова и желая голям успех, защото тя пое на крехките си женски рамене тежестта на този прекрасен малък театър, в който всички обожават. Обичам екипа, с който работя. Обичам Росен, който ми партнира, който е маратонец, който първо построява декора, след това ми партнира, след това ми изпраща, взима ми такси, ако мъжа ми не е дошъл да ме вземе. А той е един слабичък, крехък. И когато се покланям, аз го изваждам на поклон и всички викат, а този актьор откъде е? А той даже още няма актьорско звание. Обичам Роси, без която не мога да дишам, и цялата си роля. Обичам Съни Сънински, с когото не съм се виждала от преди да му се роди първия син. Той искаше аз да съм орисница на сина му. Сега вече той има втори син с Стефани Рачева. Обичам всички, които работят там. Краси Осветителя, Милен Осветителя, Геннади, новия художник, новия шофьор, който ни вози до Стара Загора, където играхме. Обичам радиото, обичам театъра, обичам сцената, обичам живота и не обичам
1: всички тези,
0: лошите неща.
1: Всички тези хора, а и институции, които споменах и които прояви наистина огромно благородство, което е рядко срещано в изкуството.
0: Това благородство,
1: това благородство да обичаш, безкористно да обичаш. Ти го притежаваш това качество.
0: Но ако то беше користно, аз нямах да имах нищо против.
1: Че всички те, а и всички ние също те обичаме.
0: Да.

Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалия. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесък.

По мое мнение, най-голямата награда на пътуването е да можеш да почувстваш ежедневните неща като за първи път. Това са думи на Бил Брайсън, американският писател и пътешественик, който дава нещо като рецепта за всички онези хора, които не могат да стоят на едно място. Ние също няма да стоим на едно място и в следващия един час ще ви предложим пътуване по пътя Ел Камино. Едно поклонническо пътуване за хора, които не се чувстват задължително като поклонници. Ще ви заведем и в един турски планински курорт. Но всичко това предстои, стига да останете с нас на честотите на програма Христо Ботев. Заедно с музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Елена Трайкова и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване, както винаги, с песен.

Петър, който усетих като 97-ми, се запитах защо да му се не види, свети Якоб не е тръгнал към Сантьяго де Компостела с такси примерно. Щеше доста да облегчи пилигримите, решили да вървят по стъпките му. Това пише Стефан Стоянов, актьор, драматург, сценарист, в книгата си до Сантьяго де Компостела на 4 крака, за маршрута Камино де Сантьяго, който изминава заедно със своята съпруга Дани. Една история, разказана с много хумор.

0: самата идея да извървим този път дойде от моя кумец. Той го извървя първи и на мен много ми хареса всичко, което той е видял и показа после и разказа. И оттам всъщност тръгнахме като много неопитни пешеходци, бих казал, въпреки че много вървим в града, непрекъсто избягваме градски транспорт, таксита не ползваме.
1: Ама щастливи пешеходци, без нито една пришка, две пришки само накрая,
0: да,
1: за 900
0: да,
1: км.
0: За 900 км две пришки. Ни се стори по-разумно да извървим първо камино, първо защото е по-дълъг и повече време отнема. А удоволствието, колкото е по-дълго, е по-голямо удоволствие. Нали?
1: Прямо защо направи това пътуване, а не коме мине?
0: От друга гледна точка, той е по-уреден. Пътя самия е много уреден, с всичките албергите по пътя. Може да спираш когато и както си поискаш. Почти не рискуваш нищо. Докато коме мине си е предизвикателство. Това е...
1: Да, навсякъде не може да се разчита на спане на хижи. Трябва и палатка.
0: И след като имам вече опита с камино Сантьяго, мисля, че...
1: Е време на Комемине.
0: Мога да мина и Комемине, като следващ. Но преди това съм си харесал един път в Ирландия, така че всичко по реда си. Пътища има, да.
1: Казвате, че не обичате да ви задават въпроса, не обичате и вие да задавате въпроса защо тръгвате. Хората търсили и отговори. Вие въпроси ли търсите? Какво търсите? Всъщност имате особено чувство за хумор, така че тази история за камино е разказана с много ирония. И все пак защо човек тръгва на този път? Освен да се разходи хубаво.
0: Освен да се разходи, основната ни идея беше да се откъснем от застоялото ни ежедневие тук. То беше се превърнал като все едно сме в един буркан с застоял въздух. Почивките ни на море бяха едни и същи, бяха се превърнали в такава традиция, отива се на едно и също място.
1: Знаете какво ще се случи?
0: Знаеме какво ще се случи, знаеме кого ще видим, знаеме кой ще ни сервира, стъргания таратор, всичко знаехме. И тази рутина започна да уморява. И, в смисъл, отиваш на почивка и се уморяваш още пристигайки там, защото няма какво да те изненада. Няма какво да ти разсее погледа, няма различни звуци, няма различни миризми. Всичко е до болка познато. Буквално до болка. До такава степен, че започваме да се радваме на лошото време на морето. Като е лошо времето, ще седиме, нещо ще се раздвижи, пейзажа, ще паднат някои грамотевици, ще се наводнат улиците на това малко крайморско граче, бяла, ще стане някакво мазало, което да ни позабавлява.
1: За което
0: ще се говори известно време. И това беше една от основните причини да тръгнем на този път с съпругата ми Дани. Като извървяхме този път, сега по никакъв начин, освен може би с много насилие, не мога да бъда накаран да легна сега на плажа и да се върта 6 часа,
1: от
0: да се
1: прибера
0: в стаята, да отида пак на другия ден, да хвърля, да се боря за гледка на първа линия към шамандурата.
1: Значи камино се ослажда.
0: Камино се ослажда, да, и възбужда апетит за още такива. Слава Богу, че маршрутите на самия път към Сантьяго са толкова много, че има португалски, има още няколко испански, има италиански, има английски, всякакви.
1: От друга страна, това, което разказвате, например, че човек в тези албергета понякога се чувства като ученик, който му забраняват да внася алкохол, забраняват
0: да говори
1: шумно, да гаси лампата, или пък където се чакат едните посетители да се нахранят, за да вземат другите приборите им за хранене. Звучи така подканящо към тръгване на път.
0: Живота в албергето е една много малка част от камино. Там изкарва един пилигрим, изкарва много малко време. И времето, което изкарва там, не му пречи това, че го вкарват в някакви релси, защото толкова си уморен от деня, от извървяните 20-40 км през деня и след това разглеждайки някой град още 20, ще ти просто машинално отиваш, къпеш се, переш се, ядеш.

0: Лягаш, заспиваш, за да си готов на другия ден.
1: Значи склонен е човек да преживее дори тези забрани, не шумете, не пийте.
0: Случвало се да имаме енергия за точно обратното. Това е особено в първата част на пътя, когато вървяхме заедно с едни французи, с които се сдушихме, едно френско семейство. Една и съща боя бяхме, смеехме се на едни и същи неща. И се бяхме превърнали в много весела компания. До такава степен весела, че хостелиерите на няколко пъти на различни места ни правиха забележки, че ние не сме туристи, ние сме пилигриви. И трябва да спазваме режима, който да позволява на останалите пилигриви, които искат тишина, спокойствие, мълчание и съзръцание и така нататък, да си го получат.
1: Какви точно са пилигримите? Те са доста шарен народ.
0: Значи пилигримите са пилигрими и са всякакви. Всякакви има.
1: От такива, които изминават пътя с автобус, такива с автомобили, с електрически колелета.
0: Всякакви с електрически колелета, пеша, с таксита, с стари, млади, глупави. Аз съм към тях, аз съм към глупавите и хубавите.
1: Да, чувството ви за хумор.
0: Уморени, всякакви. Тоест, каквито хора може да срещне човек в едно метро, същите може да ги срещне и по пътя. Всякакви хора тръгват по всякакви причини.

Пътят към Сантьяго или Ел Камино е мрежа от поклоннически пътища към катедралата Свети Яков в град Сантьяго де Компостела в Испания, където според вярванията са погребани останките на светеца. Днес много хора изминават този път, а актьорът и сценарист Стефан Стоянов ни разказва с много чувство за хумор как всеки изминава своя камино.

0: Хубаво разказвате за, как да кажа, за маниите. Примерно се събират печати, преди пилигримите да се снимат със слънчогледи.
1: Да, слънчогледи. Ние се озовахме там в сезона на слънчогледите и навсякъде, в една доста голяма част от пътя, имаше купчи на слънчогледи, само слънчогледи. Наляво слънчогледи, надясно слънчогледи, нагоре слънчогледи, навсякъде.
0: И пилигрими около тях.
1: И отвсякъде изникваха пилигрими. Те се занимаваха пилигримите с две неща. Да се снимат след слънчогледи, беше едното, а другото да изчоплят семки под формата на усмихнато лице. И навсякъде вървиш и едни слънчогледи ти се хилят така с изчоплени семки.
0: Тези пилигрими имат доста свободно време.
1: Те имат само такова. И беше почти празник, когато видях последния слънчоглед. Т.е. бяха започнали да ги събират и на едно поле беше останал наистина един слънчоглед. И аз бях много щастлив.
0: Нямаше без усмихнато лице на него.
1: Без усмихнато лице, последния, и знаете, последния слънчоглед. Ще се промени гледката. Гледката се промени и миризмата се промени. Започнаха да натуряват за следващата реколта полята и рязко пейзажа за мириса.
0: Вие вървите, но това пътуване тръгвате през август, което е много нетипично. Хората обикновено минават камино през пролета или есента.
1: Ма бяхме силно заплашвани, че ще бъдем изпържени там по най-зловещия начин. И ще се върнем едва ли не кремирани. Не се случи. Имаше дни, в които тук в София по това време точно хората се радваха на 39 градуса температура. Това лято. Сутринта, когато аз четох там преди да тръгнем постовете на приятелския кръг, как са се стопили от жега, аз тогава погледнах термометъра, 4 градуса беше. Печатите...
0: Цяло отделна история.
1: Те са една много важна част. Пилигрим трябва да събира печатите в специалния паспорт и после като покаже тези печати в Сантьяго, срещу тях ще си получи компостелата. Т.е. печатите са доказателство за извървян път. Обаче на хората толкова започват да им харесват тия различни печати, че започват да ги взимат на всевъзможни места. В кафенета, в хотели. Навсякъде се бият печати. Даже в едно граче една кола ни развяваха печат, после каза, че този човек си изкарва пари, така.
0: И трябва да платите за печат.
1: Едно евро трябваше да платим за това, че сме си ударили печат от него.
0: Много печати ли събрахте или достатъчно?
1: Напълнихме два паспорта. В началото аз се чудих, защо па и в кафенетата сега и в туалетните ли ще дават печати, едва ли не. Оказа, че има логика, има пилигрими, които не ползват албергите. И за да удостоверят, че са били в този град, те отиват в кафенето, което е в града, и там си удрят печат, защото са спали на палатка. На тяхната палатка няма хостелиер, който да им удари печат. И да докаже, че са минали. И накрая вече се окаже, че последните 100 км е много важно да събираш където видиш печати, защото има навика да последните 100 км да се извървяват с автобуси и за да получат, защото минимума за компостела е 100 км и разни хора спекулират с това и си вадат компостери с автобус. И тогава вече новото правило, което е въведено, е последните 100 км да трябва да се събират минимум по 2-3 печата на ден. След като имаш 3 печата на ден, значи си минал из разстоянието пеша и си видял местата и си се поклонил на верните и така нататък.
0: Този поклоннически маршрут възниква по друг начин. Има в момента много критики, че е станал комерциален. Такъв ли го видяхте или има надежда? Или човек взима от едно пътуване, каквото поиска всъщност?
1: Значи, ако човек иска да види този път като комерциален, има причини да го види като такъв. Аз го видях като път, който ме накара да се замисля за много неща. Сега няма да изпадам в такива състояние на духа да обяснявам как той ме е променил, как ме не знам какво си. Този път наистина замисля и това е чисто практически е така, защото докато човек върви, той мълчи. И докато мълчи и е свободен от всякакви други ангажименти, той спокойно може да се отдаде на всякакви размисли. Такива неща са ми минавали през главата. От безумни идеи до хаотични глупости. И то само защото съм имал време през цялото това време да мисля. Тога? Особено по нанагорнище, най-много се мисля.
0: Най-добре се мълчи по нанагорнище.
1: Защото се мълчи.

0: Тогава ли писахте част от тези бележки?
1: Да, още на третия, четвъртия ден след тръгването от Сен-Жан започнах да пиша. Съответно, писането се забави, защото имаше моменти, в които си лягаш уморен и не ти се пише въобще и се надяваш снимките, които си направил, да ти помогнат после да си спомниш. Така се и случи, да си опишеш историите, които са минали през главата ти, ушите ти, очите ти, краката ти, подбетките и всичко. Иначе, между другото, интересен факт е, че всеки, почти всеки пилигрим, който видях там, имаше пришки и тефтер, в който пишеше много педантично всичко.
0: Много книги ще се появат.
1: Много, много, със сигурност.
0: Предполагам, че не всичките ще има толкова чувство за хумор.
1: Ами, надявам се наистина да е смешна, забавна.
0: Нито веднъж не се скарахте с съпругата ви в продължение на 900 км?
1: Имаше такива...
0: намерения?
1: Да. Имаше на електризиране на обстановката в едни моменти. И тези моменти бяха свързани предимно с храната, защото аз изпадам в някакви такива нервни кризи, като не знам какво да ям. Изпадам в такава безпомощност. Когато съм гладен, искам да ям и когато ми зададат какво ти се яде, аз не мога да отговоря. Аз гладен съм. Какво ми се яде? Ядене ми се яде. И това бяха моментите, в които... единствените моменти, в които имаше напрежение между нас двамата, и тя в последствие много ми се подиграва за това.

0: Значи предстои някой друг маршрут. Дали ще е към Емине, дали ще е някъде из Франция, Португалия.
1: Към Емине го планирам специално за това френско семейство, с което извървяхме една част от пътя заедно. Те после дойдоха тук в България. Разходиха се, гостуваха ни, пак изкарахме много весело. Опитаха първа глътка ракия, казаха, че е много силно и ужасно. До края на вечерта ракията беше свършила. И планирам с тях да докараме французите да изминат тук към Емине. Пък ще видим.

0: Преди повече от 100 години Карел Шкорпил споменава, че до Маслен нос стърчи скален връх, наречен от него Апостол Таш. Но светилището Беглик Таш става популярно едва през 2003 година. Може и по-рано да се е знаело нещо за тези интересни камъни, но тогава на разходките из гората не се е гледало с добро око, особено от въоръжената охрана на бившата резиденция Перла. Днес до тракийското светилище води хубав черен път след светла млада гора. Разстоянието до Приморско е 3 км, а археолозите от Бургаския музей твърдят, че това е най-ранното тракийско мегалитно светилище в Югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Алла Петрова, екскурзовод в Беглик Таш, ни разказва историята на тракийското светилище.
1: Това светилище има няколко места, където тъй наречените провиралки. Има едно място, което се нарича Лабиринт. Там между две скали има една цепнатина, през която преминават хора. Нали, някъде казват, че това там може да премине само безгрешен човек. По-скоро, преминавайки там, човека се пречиства от негативната енергия. Място, което наистина с много силна енергия, минавайки оттам, вие се пречиствате от негатива. Честно казано, аз съм го изпитала преди известно време. Ами, имаше ситуация, където аз минах и там, и на други места. Та това е място, едно от тези места. А това, всъщност, ако говорим за този камък, за Апостол Таш, между другото, именно по този камък е било открито самото светилище. През 1891 година братя Шкорпил, чехи археолози, минавайки долу по морето, те виждат върха на този камък. Той ги заинтересува и те се качват горе на това място и по този начин откриват самото светилище. А вече след проучване, защото тук не само дето ние казваме място, много силна енергия. През годините мястото е изследвано, имало и замерване на това място. Та, ето този камък, това е камък с най-силна положителна геомагнитна енергия в самото светилище. Да, хората минават тук, за да се заредят с положителната енергия. Минаването, между другото, става, има определени закони, определени неща, как трябва да преминеш. Не е съвсем така просто. Минава се от изток на запад. Минава се от изток на запад, а човек може и да полегне под този камък. Наистина и да постои колкото иска. Главата на север, краката на юг. Както и през другата провиралка минава се по същия начин. Минава се отгоре, от север на юг. Има се определени закони.
2: Просто отеш емблемата на светилището.
1: Да. Това е емблема на самото светилище.
2: До него, доколкото изпълням, се намира слънчевият часовник.
1: Да, слънчевият часовник. Всъщност това са били 16 камъка. Сега не са 16. Предполага се, че всъщност в района е имало много земетресения през вековете. Наистина района е с доста земетресения. Камъните са били, както казах, 16. Били наредени покрай една кръгла основа каменна. Но за сега има няколко групи от камъни. Ето тук има една група от 6 камъка. Всъщност в резултат на земетресение първият камък пропада и повлича другите след себе си и те
2: падат. Полегнали
1: да,
2: на една страна.
1: Да, точно така. Те изглеждат полегнали на една страна. И всъщност тези 6 камъка, те представляват, може би нещо като циферблат на часовник. А сянката от големия камък от Апостол Таш, по време на светлата част на деня, сянката отбелязвала часовете на светлата
2: част на деня.
1: А през нощта всъщност това е ставало от лунната светлина. Часовника 16 камъка. Тракийците разделили годината на 16 месеца, по 22-24 дни в месец. Затова камъните са били 16 на брой.

0: Продължаваме с разходката из Тракийското светилище Бегликташ, заедно с нашия водач, екскурзоводката Алла Петрова.
1: Ами, вижте, най-много това са Апостолташ,
2: тронът, може би.
1: Брачен, да, на трона. Всичките се снимат на трона. Брачното ложе също, да. Но има и още едно място много силно. Това е най-големият домен, свещената пещера или утроба. Всъщност това е място, за което се смята, че тук, по принцип, в момента на лятното слънцестояние, ние говорихме, че това е бил най-големият празник, слънчевия лъч прониквал навътре в пещерата и огрявал цялата отвътре. Това е бил символ, това е била кулминация на празника. Всъщност самото светилище е посветено на брака, на свещения брак на Бога Слънце и богинята Майка Природа и се свързва с култа към плодородието. И това всъщност е кулминация на целия празник. Момент, когато се ражда новия герой, който е призван да извършва подвиси в името на тези хора. И това е момента, когато слънчевия лъч огрява вътрешността на пещерата. За съжаление, сега този момент не може да се види, не само защото има растителност, която пречи. Просто през вековете земната ос се променя. И планети и звездите, всичко вече заема друго положение.
2: Кога е датирано светилището?
1: Значи, според откритите находки, светилището било действащо, смятало се за ритуално място от 14 век преди Христа до началото на 4 век след Христа, т.е. близо 1800 години мястото е било действащо.
2: И винаги ли имало живот около него, защото наблизо е крепост Ранули?
1: Да, светилището спира дейността си, когато християнство става главна религия на по тези места. А през 9 век в района на залива Света Параскева, всъщност това е една от първите християнски светици, която е закрилница на бременни жени, на малките деца, пак си е богинята майка. Само че друга религия. Но
2: тук
1: точно
2: има и открити основи на църква Света Параскева.
1: Да, там всъщност той бил по-скоро манастир през 9 век.

Вие сте със сега на къде и предлагам сега да погледнем на изток. Само преди няколко дни се състоя българската премиера на спектакъла «Турандот» на Пучини на Националната опера на Китай, който имаше среща с българската публика в зала 1 на НДК като част от международното турне на най-голямата китайска трупа. Над 200 артисти се качиха на сцената, за да разкажат историята на принцесата с жестоко сърце и за принца, който се осмелява да разгадае трите и загадки в класическата опера на Пучини. В следващите минути ви предлагаме да чуете отказ от спектакъла «Турандот» на Националната опера на Китай.

чухте запис от Турандот на Пучини в изпълнение на артисти от Националната опера на Китай под диригентството на Янг Янг. Гостуването на оперния спектакъл у нас беше част от честванията по повод 100 години от световната премиера на тази оперна постановка. Състояла се през 1926 година в Милано. И тази драма за смелост, мъдрост и, разбира се, за силата на любовта продължава да вдъхновява хората и днес. Слушаме още един кратък запис от Турандот.

0: И на финала на днешното предаване ще ви заведем в Турция. Но този път няма да говорим за море и плажове, а за бягство от жегите. Ще ви разкажем за планинския курорт Паландукен. Когато термометрите в Средиземноморието достигат до близо 40 градуса, планинските курорти изглеждат все по-привлекателно място. Такъв е курорта Паландукен, разположен на около 3200 метра надморска височина в сърцето на източна Анадолия. Паландукен предполага перфектното лятно бягство в облаците, защото там температурите през лятото рядко надхвърлят 25 градуса. През последните години планинският център Ешдер функционира не само като ски център, но и като модерен летен парк за приключения. Кабинковите лифтове работят и през лятото, за да отведат туристите до панорамни площадки с алпийски гледки. Любителите на адреналина могат да наемат планински велосипеди, могат да се качат на парапланер или да се залюлеят на прочутата гигантска люлка, монтирана директно на планинския склон. Ето какво ни разказва за Паландукен туристическия водач Али Фаик Анаюрт, когато питам колко стар е всъщност този курорт.
1: Градът разказва истории.
2: In the Turkey, winter sport is actually an old culture.
0: В Турция всъщност зимните спортове имат дълга история, макар доскоро да бяха популярни предимно сред местните жители. В Ерзурумски културата далеч не датира от последните 10 години. Туристическата индустрия тук се развива още в края на 60-те години на миналия век. Благодарение на голямата надморска височина, Паландукен предлага едно от най-качествените снежни покрития в страната. Върхът на планината се издига на близо 3200 метра, а средната височина на самите ски писти и зони за спуска не е над 2200 метра. Означава ли това, че ски сезона тук е много по-дълъг? Да, абсолютно. Това означава, че сезонът ще бъде по-продължителен, на снежното покритие с много по-високо качество. Освен това, пистите на Паландукен в Ерзурум предлагат зони за абсолютно всички категории каращи. Ако сте начинаещ, има отлични трасета за вас. Ако сте средно ниво, разполагате с богат избор от писти. А в случай, че сте професионален спортист, на ваше разположение са дълги, стръмни и технични трасета.

Дукиан има репутация, особено сред професионалните спортисти, заради този вид състезания, но любителите също имат голям интерес към това място. Има ли възможност за развитие на летен туризъм и за пешеходни турове? Разбира се, районът на Ерзурум е пълен с зелени поля. Има много водопади в този район. Например, водопадът Туртум е един от най-известните, а през летния сезон водата там е невероятно красива. Така че през лятото не е опция за каране на ски, разбира се, но пък е възможно да се види сняг по високите върхове на планините, защото снегът тук се задържа дълго. Но през летния сезон може да бъдете тук заради природните и историческите забележителности. Например, културата, заради културните маршрути в града или за традиционната местна кухня.

че сте заобиколени от планини. Това е Паландокен. И това е още едно предимство за града. През зимата можете да карате ски в курортите, но само след 15 минути шофиране можете да стигнете до центъра на града. Повечето ски курорти в Европа не могат да предложат това предимство, защото често те са на по-изолирани места. Според мен това е най-голямото предимство на Ерзурум – да бъдете в планината и да карате ски през целия ден, а вечерта да се насладите на храната и да направите културна обиколка на града.

Град Ерзурум е заобиколен от всички страни от планини. Всичко това ли е Палян-Дукен? Центърът на град Ерзурум всъщност се намира в средата на планината. Когато сте в града, осъзнавате,

Така завършва това издание на Сега на къде. А ние ви пожелаваме хубави да бъдат пътищата пред вас, на където и да поемете. От екипът ни днес, от музикалния редактор Сибила Лилова, от звукорежисьора Елена Трайкова и от мен Оля Стоянова.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В традиционното време на оперната вечер по програма Христо Ботев днес се включваме на живо от Варна. От залата на фестивалния и конгресен център, откъдето ще предадем тържественото откриване на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Точно 100 години се навършват от първите музикални тържества в Морския град, състояли се през 1926 година. Това директно излъчване от Варна се осъществява от екип на Българското национално радио в състав Валентина Иванов и Ина Иванова, Ивайло Младенов и Антон Дангъров. В централно студио на програма Христо Ботев е колегата Богомила Даскалова, аз съм Цветелина Начева. Интересна и на моменти трудна е историята на най-големия музикален фестивал в България. Около началото на 20-те години на 20 век във Варна започва голям обществен и културен подем. Осъзнаването на необходимостта от европеизиране и обновяване на този сравнително малък тогава многонационален град, големите възможности, които предлага директната връзка с морето, а оттам и разширяването на международните контакти, дават тласък и на развитието на културата. Осъзнава се необходимостта и големите възможности на такова

Музикално начинание, каквото вече се е превърнал с фестивала, който тази вечер честваме неговия 100 годишен юбилей. Местната културна общественост излиза с призив към българския народ. Той е подписан от личности като Добри Христов, чийто голям принос за музикалното развитие на града е несъмнен. Също маестро Георги Атанасов, който развива огромно за времето си диригентско-просветителска дейност. Призивът е подписан и от младият композитор Панчо Владигеров, който живее и работи в Берлин, но всяка година се връща в родината и се включва активно в културните начинания. Интересен момент е, че музикалните тържества са се състояли непосредствено след откриването на морските бани във Варна през 1926 година. Всъщност това е първият спа център в морския град. И така икономика и култура започват да се развиват паралелно. Първите тържества се състоят от 23 юли до 1 август включително 1926. Фестивалът се провежда през годините на няколко етапа, определени от икономическата и политическа ситуация в страната. Има голямо прекъсване от 1940 до 1957 година.

година. От тогава до днес всички тези периоди са обединени в една идея и изграждат цялостната история на съществуващия днес Международен музикален фестивал Варненско лято. Фестивалът е получил национален и международен престиж. Днес е представителен форум на българското световно и музикално творчество и изпълнителско изкуство в областта на музиката. Фестивалът има многожанров характер и включва разнообразни модули, като стремежът е да има музикални събития, насочени към различен тип публика. Основната програма, това са концертите с симфонична и камерна музика, има международен симпозиум, международна лятна музикална академия, която започва да се провежда в рамките на фестивал от 1984 година насам. Майсторските класове се ръководят от педагози и изпълнители с международен авторитет. Научните срещи започват от 1993 година, те пък са съпроводени от концерти, които допълват реално в музикално отношение дискутираните аспекти на музикалната проблематика. Има модул с ренесансова и барокова музика, изгряващи звезди се представят на фестивала, опера и балет на открито, кросовър музикални проекти на границата с класика и джаза, фолклора, електронната музика. Програма Интермецо съвместно с Международния театрален фестивал Варненско лято, музика, театър, съвременен танц и перформанс, също и видеоарт. Има и образователни концерти, Варненско лято за деца и много съпътстващи събития, изложби, филми, конференции. В 100 годишната история на фестивала впечатляващо е, разбира се, присъствието на солисти, диригенти, симфонични и камерни оркестри от различни точки на света. Стремежът е всяка следваща фестивална програма да представя на сцената на Международния музикален фестивал Варненско лято, както утвърдени имена от световната музикална култура, така и млади артисти, бъдещи звезди. През 1987 фестивалът е прият в Европейската фестивална асоциация с седалище Женева. В наши дни Европейската фестивална асоциация е една от значимите неправителствени организации, която работи с ниво в Брюксел по отношение на културните политики на Стария континент и която удостоява няколко поредни пъти Международния музикален фестивал Варненско лято с престижния лейбъл за европейско фестивално качество на годините от 2015 до 2025. Друг важен момент е, че от 2019 година артистичен директор е професор Марио Хосен. През 2019 фестивалът получава официално две престижни награди. Приз за европейско качество на програмата и награда на публиката. На церемония в Центъра за изящни изкуства Бозар в Брюксел, Европейската фестивална организация огласява носителите на наградите на инициативата Европа на фестивалите, фестивалите за Европа, подкрепена от Европейската комисия и Европейския парламент. Тази вечер, по традиция, фестивалът трябва да се открие с емблематичната рапсодия Вардар от Панчо Владигеров, която през годините се е превърнала в своеобразен химн на фестивала. На диригентския пулт тази вечер ще имаме удоволствието да видим изявената българска диригентка Деляна Лазарова, поредния талантлив български музикант с прекрасни изяви на международните форуми. Рапсодия Вардар е създадена от Панчо Владигеров върху мелодия, изпята му от художника Константин Штъркелов. Творбата в оригинал е за цигулка и пиано и е създадена в Берлин през 1922 година. За участието на Панчо Владигеров в Пражкия фестивал на българската музика през 1928 година творбата е оркестрирана и изпълнена за първи път там в тази своя версия. Запис има на плоча, издаден още през 1929 година от Deutsche Grammophon, а партитурата е издадена от Universal Edition. Тази вечер след изпълнението на рапсодия Вардар предстои да има и официална част по откриването на юбилейното издание на фестивала, което, както казах вече, отбелязва 100 години от най-първото издание на Международния музикален фестивал. Тогава той се нарича Варненски музикални тържества. След

официалната част. Предстои да чуем една съвсем ново написана творба от композитора Милко Коларов. Кантата поема за най-българското време 1876. Тя е посветена на юбилея на фестивала Варненско лято. Отразява и 150 години от Априлското въстание, което отбелязваме също тази година. И трябва да споменем, че тази година Милко Коларов навършва също юбилей, своите 80 години. Впечатляващо е присъствието на чужди солисти, диригенти, симфонични и камерни оркестри, хорове, оперни ансамбли и балетни състави от световна величина. В фестивала са участвали известни солисти и състави, като балета на Унгарската опера, балетен състав на Комиш опер Берлин, Болшой театър Москва, Пикола, Скала, Милано, Диор балет, Кралски фландърски балет, Кралски шведски балет, симфонични оркестър на Лайпцигското радио, симфонични оркестър на Ленинградското радио, също Прашкото радио, Лионския симфоничен оркестър, Прашки симфоничен оркестър, Московска филхармония, Чешка филхармония, Трезденска филхармония, Камерен оркестър на Ла Скала Милано, Шуберт ансамбъл, Квартет Бородин, Камерата Амстердам, Камера Траектина и още много-много други. Можем много да продължаваме с съставите и международното присъствие в на фестивала тук във Варна. Публиката вече е за... Публиката в залата е взела своите места. Ето това са аплодисментите за концертмайстора. По традиция фестивалът Варненско лято винаги се открива от симфоничния оркестър на Държавна опера Варна. Тази вечер, както казах, диригент е Деляна Лазарова. Очакваме всеки момент и тя да излезе на сцената, за да даде музикалното начало на това юбилейно издание на Международния фестивал Варненско лято.

0: аплодисменти за симфоничния оркестър към Държавна опера Варна и диригентката Диляна Лазарова. Те откриха официално юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято с емблематичната рапсодия Вардър от Панчо Владигеров, която се е превърнала в своеобразна музикална емблема на фестивала през годините. Сега очакваме да има една официална тържествена част по откриването на фестивала, в която трябва да се изявят различни музиканти и общественици. Очакваме на сцената да излезе Марио Хусен, артистичният директор на фестивала. Той поема тази длъжност от 2019 година. Очакваме също госпожа Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна. И също така генералният секретар на Европейската асоциация на фестивалите. В момента хора се нарежда на сцената, за да се подготви за следващата голяма творба, която ще бъде изпълнена веднага след официалната част по откриването на фестивала. Трябва да кажем, че творбата на Милко Коларов, 1876 година, посветена на Априлското въстание и на юбилея на фестивала, предстои да бъде изпълнена от доста голям състав, симфоничния оркестър и хор на Държавна опера Варна, заедно с смесения хор на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова, детския хор Добри Христов Варна с диригент Калина Станишева и с участието на сопрано Елина Михайлова и актьора Мариус Донкин. Ето сега започва официалната част.
1: Добър вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Недялко Стефанов, актьор от трупата на Варненския драматичен театър. За мен е удоволствие да съм с вас в тази лятна фестивална вечер. Още по-голямо удоволствие е поводът за нашата среща. Официалното откриване на Международния музикален фестивал Варненско лято 2026, който бележи своите внушителни 100 години на съществуване. Аплодисменти! А сега давам думата на господин Благомир Коцев, кмет на община Варна.
2: Добър вечер на всички, скъпи варненци, скъпи гости, скъпи творци, които сте тук в залата. За мен е невероятна чест да съм тук заедно с вас и да имаме тази привилегия да отпразнуваме 100 годишнината от Международния музикален фестивал Варненско лято. На много малко се пада тази чест, наистина, и първо искам да започна като поздравя всички, които са работили назад в годините, още от създаването на този фестивал. Още през 1926 година, 23 юни, когато с произведенията на Панчо Владигеров и Добри Христов започват първите летни тържества тук във Варна. Не случайно Варна е избрана тогава, за да започне този фестивал. Това е едно огромно признание за нашия град още тогава, преди 100 години, когато той се утвърждава като истинска морска културна столица на България. Днес обаче, едва ли някой си е представил всъщност от тези, които са го създали, какъв дълъг и вдъхновяващ път ще извървят, за да стигнем до днес, когато вече можем да се похвалим за това, че сме една истинска европейска и, мога да кажа, и световна културна лятна столица. Защото размаха, с който се развива този фестивал в годините, различните епохи, през които минава, и да стигнем до днешния ден, наистина е невероятно. И това, което искам да направя, е да поздравя всички, които са работили в годините за този фестивал и най-вече тези, които работиха за неговото осъществяване по време на 100 годишното представяне. Това е днес. Господин професор Марио Хусен, артистичният директор на нашият артистичен директор на фестивала Варненско лято, госпожа Димова, която винаги е изключително активна. Искам специално да ги поздравя с невероятната програма, която направиха по случай 100 годишнината. Става дума за наистина невероятни оркестри, симфоничния оркестър на BBC Лондон, симфоничния радиооркестър на Берлин, барокови и камерни оркестри на Милано, на Валония, на Виена, изключителни български оркестри, които са едни от най-добрите в страната. Така че програмата наистина ще е невероятна, наистина си заслужава и наистина не само така подобава на 100-годишнината на този фестивал, а наистина показва един световен размах на това, което правим. Така че благодаря на всички за това. Сигурен съм, че щом сме стигнали до 100-годишнината на този фестивал, което говори за една изключителна устойчивост и едно утвърждаване на Варна като културна столица, съм сигурен, че ще стигнем до 1000-годишнината му. Пожелавам на този фестивал истински успех и на добър час!
1: Сега давам думата на Катрин Девентър, генерален секретар на Европейската фестивална асоциация.
3: Good evening, dear ladies and gentlemen. I will speak in English and then translation into Bulgarian language will follow. It is a great honor and a great pleasure to stand here on this stage with these amazing artists, this choir, look at them, with the director of the Varna Summer. With colleagues, the mayor of Varna, and particularly with all of you, dear audience, to celebrate the opening of the 100th edition of Varna Summer Music Festivals and to represent here the European Festivals Association, of which the

0: celebrate the opening of the 100th edition of Wagner Summer Music Festivals and to represent here the European Festivals Association, of which the Wagner Summer is a proud member for many years. I have not been there at the 100th anniversary, but for many years seeing the endless efforts that the team in Wagner, the mayor, the city of Wagner is putting into the love for the arts, into music, into this festival. And I would like, on behalf of all European festivals, congratulate you for this achievement of not only 100 years of Wagner Summer, but also for this particular celebration and anniversary edition that Maestro Mario Hossen has put together with his endless efforts for the love of arts, of festivals, of Europe, and of connection between the people. Bravo, Wagner.
1: Превод. За мен е чест да стоя тук на тази сцена, представлявайки Европейската фестивална асоциация, на която Международният музикален фестивал Варненско лято е горд член от много години. С подкрепата на община Варна, кмета и всички колеги, които работят усилено всяко лято и през цялата година, за да могат да поканят всички варненци и гости да се насладят на музиката всички заедно в мир. Поздравления за 100 години Варненско лято и поздравления, скъпи Марио Хосен, за това специално издание и твоята неуморна ангажираност към Варна, към музиката, към сътрудничеството и към Европа. Браво, Варна! Сега Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна. Сега давам думата на професор Марио Хосен, артистичен директор на Международния музикален фестивал Варненско лято. Благодаря ви. Можете да заемете своите места в залата. Сърдечна благодарност и на всички партньори и съмишленици на фестивала, които го подкрепят неотлъчно през годините. Фестивалът получи поздравителни адреси и благодари на президентът на Република България, госпожа Илияна Йотова, почетен патрон на фестивала по повод отбелязването на 100-годишния юбилей, министърът на културата, господин Евтим Милошев, областния управител на област Варна, господин Мариус

0: председателят на Общински съвет Варна, господин Христо Димитров и изпълнителните директори на Свети Свети Константин и Елена Холдинг. Прекрасните цветя са от президентът на Република България, госпожа Иляна Йотова, министърът на културата Евтим Милошев, кмета на Община Варна, господин Богомир Коцев, директорът на Държавна опера Варна, госпожа Даниела Димова, фестивален и конгресен център Варна и Свети Свети Константин и Елена Холдинг. След великолепната рапсодия Вардар на Панчо Владигеров, изпълнена от симфоничния оркестър на Държавна опера Варна с диригент Деляна Лазарова, в програмата предстои премиерно изпълнение на кантата поема за най-българското време 1876, посветена на юбилея на фестивала, композитор професор Милко Коларов. Също Лудвиг ван Бетовен, троен концерт за цигулка, виолончело и пиано. Солисти Димитрий Сивковенци, цигулка Андрей Йоница, виолончело и Бари Дъглас, пиано. Между двете произведения ще има кратка пауза. Моля ви, не напускайте своите места. С молба да изключите мобилните си телефони. Ви пожелавам приятна вечер.
1: Това бе официалното откриване на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, който тази година отбелязва точно 100 години от първото издание на фестивала. Предстои сега да чуем композицията на Милко Коларов, 1876-та, кантата поема за най-българското време. На сцената е сопранът Елина Михайлова, заедно с актьора Мариус Донкин и изпълнителския състав. Диригент Деляна Лазарова.

Господино, Отечество любезно, Твоите синове, обожествявайки Те, изграждаха храмове и манастири, в които тайно и полека пишеха Твоята история.

Бедни къщици лумнаха в тъмната нощ и почерня сирот на земята. Страшна беше тази нощ. Казвам го за втори път. Страшна. Захар.

толкова близко до земята ти. Отечество любезно, ти мълчиш с покрусено сърце. Снегът засипва пътищата стари и мъртво бяла пада тишината. Отечество любезно, родино, ти мълчиш с огромната сълза на твоето лице. Мълчиш, изстрадала земя. Поклон пред теб да бъде вечно името ти свято. Поклон пред твоите паднали чеда.

Уважаеми слушатели, това бе световната премиера на кантата поема 1876 за най-българското време от композитора професор Милко Коларов. Творба, която той посвещава на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Аплодисментите са за изпълнителите на тази композиция. Илина Михайлова, сопран, Мариус Донкин, актьор и голям хоров състав. Хор на Държавна опера Варна с диригент Теодора Георгиева. Смесен хор на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова. Детски хор Добри Христов Варна с диригент Галина Станишева и симфоничния оркестър на Държавна опера Варна. Всичките ръководени от талантливата българска диригентка Деляна Лазарова. Аплодисменти и за композитора Милко Коларов, който тази година отбелязва своят 80 годишнина. Още един път, кантата поема 1876 година за най-българското време, посветена на юбилея на фестивала Варненско лято. На 6 и 7 февруари, по повод юбилея на композитора Милко Коларов, Варненската опера изпълни премиера на неговата опера приказка «Най-щастливия човек». Именно на Милко Коларов е и идеята за музикална емблема на фестивала да бъде избрана българска рапсодия «Вардар» от Панчо Варигеров, както той определя един от духовните химни на България. А на титулната страница на това интересно произведение, което току-що отзвуча, композиторът е написал, е поставил два цитата, които според него са важни и определящи. Посред възпяването на генералските епулети, посред френетическите ура и проливането на горещи сълзи на чужди гробови величия, не би било зле, ако тук там се мяркаше и нещо за наши работи, за наши хора. Най-после и ние сме народ, Боже мой, и ние имаме национален егоизъм, човеческо достоинство, което трябва да тържествува на чуждите авторитети, трябва да ни характеризира като народ, а не безсъзнателна, самоунищожаваща се тълпа. Това са думи на Захари Стоянов, които Милко Коларов цитира на титулната страница. И има още един цитат от професор Светлозар Игов. Нека не забравяме, че пиянството на кратката свобода през април 1876, когато вятърът на историята духаше попътно, се изживява почти като театрален спектакъл. Има повече естетически и едва чрез това исторически смисъл. Това време ни изправя пред вечните загадки на битието, крие дълбок екзистенциален и метафизически смисъл. Април 1876, най-българското време, когато в един само месец българският народ изживя и най-високия си исторически полет и най-голямото си падение, най-светлото си пиянство, но и най-мрачния си погром. Думи на Светлозар Игов, които композиторът Милко Коларов изписва на титулната страница на своята кантата поема 1876 година. Казахме, че композиторът тази година отбелязва и своята 80 годишнина. Той има изключително голяма роля за развитието на музикалния живот в Варна. Ще припомня малко от неговата биография. Милко Коларов завършва музикалната академия в София с композиция при професор Панчо Водигеров и оркестрово дирижиране при професор Константин Илиев. Специализира в Париж. След дипломирането си развива активна творческа, изпълнителска и педагогическа дейност, за което отличава многократно с престижни национални и международни награди. От 1974 година участва в всяко издание на Международния фестивал Варненско лято. От 2005 година започва дейността на създаден и ръководен от него камерен ансамбъл Симфониета, който освен ежегодните си участия на Международния музикален фестивал Варненско лято, изнася и десетки неделни концерти матинета, които също стават емблематични за града. Посетени са от над 17 000 слушатели, а мястото, където се провеждат, е градската художествена галерия на Варна.
Милко Коларов е бил диригент на Варненската филхармония 8 години, Варненската опера и заместник главен редактор в Българското национално радио. В продължение на близо 20 години ръководи по съвместителство Габровския камерен оркестър. По негова инициатива през 1976 година се създава фестивала Дни на камерната музика. Произведения на Милко Коларов са изпълнявани, записвани и издавани в много страни по света: Русия, Италия, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Полша и много други. Председател е на фондация Добри Христов. Повечето му, почти изцяло всъщност неговото творчество е записано. Има е творби в всички музикални жанрове: камерни, вокално-инструментални, хорова музика. А ние се насочваме сега към втората част на днешната музикална вечер, в която предстои да чуем изпълнението на тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор, опус 56 от Лудвиг ван Бетовен. Публиката беше призована да не напуска залата, защото в момента тече една малка техническа пауза, в която сцената се пренарежда, за да може слух, които предстои да чуем след малко, да заемат спокойно своите места. А кого предстои да слушаме? Това са трима много ярки музиканти с огромна международна известност. Цигуларят Дмитрий Ситковецки, виолончелиста Андрей Юница и пианиста Бари Дъглас. Тройният концерт за цигулка, виолончело и пиано от Бетовен е създаден в началото на така наречения му втори творчески период. Тогава Бетовен преживява сериозна житейска криза, като осъзнава невъзвратимостта на загубата на слуха си. Но все пак намира нови сили за творчество и в този втори период са създадени някои от най-ярките му произведения. От трета до осма симфонии, тройния концерт, концерта за цигулка, пет от струнните му квартети, операта Фиделио, клавирни сонати, между които Валдштайн и Апасионата, Кройцеровата соната за цигулка. Периодът се характеризира с творби с героична тематика, но има и много пасторални елементи, като, например, едноимената симфония номер 6 или 8 симфония, която пък е в почит към Хайден. Тройният концерт е ярък пример за концерт, който обединява камерна музика, камерен състав, клавирно трио, който си взаимодейства с оркестър. И всъщност се явява единствената концертна творба на Бетовен, в която е включено и виолончелото. Знаем, че той има 5 концерта за пиано и 1 концерт за цигулка, но единствено тук в този троен концерт е включено и виолончелото като солиращ инструмент. Творбата е посветена на принц Лобковиц, а клавирната партия се смята, че е писана за ерцхерцог Рудолф, който по време на създаването е бил едва 14 годишен. Тя носи много свеж емоционален заряд. Творбата е наистина един от най-красивите примери в творчеството на Бетовен. На сцената тази вечер е диригента Деляна Лазарова. Ще си позволя няколко думи да кажа за нея. През последните сезони тя работи с оркестри като филхармоничния оркестър на BBC и Бирмингамския симфоничен оркестър, националния оркестър на Франция, националния оркестър на Лил, Гьотеборските симфоници и още много други. След като предчели през 2020 година първа награда на международния конкурс за диригенти Сименс Хале, Деляна Лазарова работи като асистент-диригент на сър Марк Елдър в оркестъра на Хале в Манчестър и е музикален директор на младежкия оркестър на Хале в Манчестър. Тя асистира също на Кристиан Мачеларо в радиосимфоничния оркестър на ВДР Кьолн и в националния оркестър на Франция. През 2020 печели наградата за дирижиране на Джеймс Конлон на престижния музикален фестивал в Аспен. По-ранните й успехи включват международния конкурс за диригенти,
в Тирана, Албания, и стипендията за дирижиране на името на Бруно Валтер на фестивала за съвременна музика Кабрильо в Санта Крус, Калифорния, който печели през 2017 и 2018 година. Деляна Лазарова усъвършенства професионалните си умения в множество майсторски класове по дирижиране при Бернард Хайтинг, Паво Ярви, Ленард Сладкин, Марк Стрингер, Робърт Спано, Матия Спинчер и други. Миналата година, си спомняте, уважаеми слушатели, заедно с солистката Йоана Каменарска и камерата Хамбург, Деляна Лазарова изпълниха цигулковия концерт на Панчо Валигеро в концертната зала на Елбфилхармония. А последната новина, свързана с младата талантлива диригентка, е, че тя е новият главен гост-диригент на оркестъра на BBC Шотландия. Няколко думи и за солистите, които предстои да чуем след малко. Румънският виолончелист Андрей Юница е роден в Букурещ. Музикалният му талант го отвежда на всички най-престижни международни сцени по света. Андрей Юница е много търсен партньор за камерна музика. Концертира заедно с Марта Аргерич, Кристиан Тецлав, Сергей Бабаян, Стивен Изерлис и много други. Концертира, както казах, в световно известни зали и на фестивали. И казва, че музиката, която се лее към публиката, омагьосва и говори директно на душите. Надяваме се така и изпълнението на предстоящия троен концерт от Бетовен да проговори така на публиката тук в фестивалния и конгресен център във Варна, от който директно излъчваме официалното откриване на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Бари Дъглас, пианистът, който ще имаме удоволствието да слушаме също като солист, изгражда сериозна международна кариера, след като печели златния медал на международния конкурс Чайковски в Москва през 1000

1986 година. От тогава той наистина концертира с голям успех по света. Под лейбъла Шандос, наскоро той е завършил и 6 албумов запис на пълните произведения за соло пиано на Брамс. Ето сега солистите излизат на сцената. Бари Дъглас, Андрей Юница и Дмитрий Ситковецки заемат своите места, за да изпълнят тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано от Бетовен на пулта пред оркестра на Държавна опера Варна е диригентката Деляна Лазарова. Mm-hmm.

Лудвиг ван Бетховен, троен концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор опус 56 прозвуча в изпълнение на цигуларя Дмитрий Ситковецки, виолончелиста Андрей Юница и пианиста Бари Дъглас, заедно с симфоничния оркестър на Държавна опера Варна под диригентската палка на Деляна Лазарова. Уважаеми слушатели, с това завършва програмата на концерта, с който официално бе открито тази годишното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, 100 години от началото. В първата част на програмата прозвуча и премиерата на кантата поема за най-българското време 1876 от Милко Коларов, която бе за смесен хор, детски хор, соло, сопран, четец и голям симфоничен оркестър. Още един път ще изредя изпълнителите тази вечер. Цигуларя Дмитрий Ситковецки, виолончелист Андрей Юница, пианиста Бари Дъглас, хор на Държавна опера Варна с диригент Теодора Георгиева, смесен хор на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова, детски хор Добри Христов Варна с диригент Галина Станишева, Илина Михайлова, сопран, солист на Държавна опера Варна, Мариус Донкин, актьор и симфоничния оркестър на Държавна опера Варна, който тази година чества 80 години от създаването си. На диригентския пулт тази вечер бе Деляна Лазарова, тук в фестивалния и конгресен център във Варна, откъдето директно излъчихме този тържествен концерт, откриване на Международния музикален фестивал Варненско лято. Уважаеми слушатели, ще ви поканя да бъдете с нас отново на 29 юни понеделник, когато в Варна ще концертира Кралския камерен оркестър на Валония с концерт майстор Жан-Фредерик Молар и солист Патрик Дьор. На следващия ден, от 30 юни, отново в фестивалния конгресен център ще се представи камерата Залцбург с концерт майстор и диригент Гийом Шалем и солист Софи Дерво, фагот, която е позната тук във Варна, гостувала е и преди. И третото директно излъчване през другата седмица е на 2 юли, когато ще гостува Врачанския симфоничен оркестър с диригент Христо Павлов и солисти Хрисо Макарио Супран и Патрик Рафтър Цигулка. С това директното ни излъчване тук от Варна за тази вечер приключва. То бе осъществено от екип на Българското национално радио в състав Валентин Иванов, Ина Иванова, Ивайло Младенов, Антон Дънгъров, а в централно студио бе колегата Богомила Дъскалова. Спокойна и хубава вечер с програма Христо Ботев ви пожелавам и аз, Цветелина Начева. Аплодисментите продължават тук в залата на фестивалния и конгресен център. Прекрасно начало и на добър час на Международния музикален фестивал Варненско лято.

0: Програма Христо Ботев. Ход свободен за култура.
1: Уважаеми слушатели, след директното излъчване на концерта, с който бе открито юбилейното издание на Международния фестивал Варненско лято, с който бе отбелязана 100 годишнината от първото издание на фестивала, обвързваме днешната оперна вечер на програма Христо Ботев с това събитие. Ще си припомним премиерното изпълнение на операта «Тоска» от Джакомо Пучини, състояло се на 28 и 29 юни 2012 година в Летния театър във Варна. Първата принцеса Турандот във варненската музикална история е незабравимата Гена Димитрова, която пее на премиерата в Летния театър на 3 август 1994 година с диригент Борис Хинчев и режисьор Кузман Попов. Втората постановка датира от 27 юли 2001 година с диригент Христо Игнатов и режисьор отново Кузман Попов. Постановката на диригента Леонардо Куадрини и режисьора Марко Катена от Италия се явява третия прочит на операта. Известна е историята на премиерата на операта Турандот на Пучини, която се състоява в Миланската скала на 25 април 1926 година под диригентството на великия Артуро Тосканини. След като отзвучава последния акорд, написан от Пучини, Тосканини пуска палката и казва: «Тук смъртта изтръгна перото от ръката на композитора». Настъпва благоговейно мълчание. Джакомо Пучини създава операта Турандот заедно с либретистите Джузепе Адами и Ренато Симони.

които използват за основа едноименната приказка на Карло Гоци. В тази екзотична приказка се разказва за легендарното минало на древен Китай. Сюжетът на Турандот се появява за първи път в поезията на Низами през 12 век и от тогава се разпространява ту като китайска, ту като персийска приказка. Към нея се обръща през 1762 година Карло Гоци в своята комедия «Дел Арте». По-късно от драма върху сюжета пише и Шилер, като акцентира върху драматизма и свободолюбивия дух на героинята. Почини още повече засилва тези тенденции, като въвежда новите персонажи Лиу, Пинг, Панг, Понг и разработва нова лирична линия за любовта и верността на Лиу. Накратко, сюжетът на операта разказва за жестоката китайска принцеса Турандот, която нареждала да убият всички женихи, не успели да отговорят правилно на измислените от нея три гатанки. Така Турандот, която притежавала неземна красота и коравосърдечно сърце, отмъщавала за пороганата чест на своя прародителка. Безчет достойни и знатни мъже намерили смъртта си в състезанието. Явил се нов кандидат – принц Калав. Твърдо решен да спечели Турандот, той не се е вслушал в предупрежденията на влюбената в него рубиня Лиу и на болния си и сляп баща Тимур. Състезанието се състояло и Калав наистина познал трите правилни отговора – надежда, кръв и Турандот. Принцесата трудно понесла поражението и помолила своя баща императора да ни я дава за жена на принца. Тогава Калав предложил ново състезание – ако до сутринта Турандот разкрие името му, той ще се признае за победен. Цяла нощ никой не заспал в Пекин, всички търсили начини да научат как се казва непознатият мъж, единственият разгадал трудните загадки на Турандот. Стражата заловила и измъчвала баща му и вярната рубиня Лиу, която, страхувайки се да не издаде името по време на мъченията, слага край на живота си. В края на нощта Калав нежно и настойчиво взема Турандот в прегръдките си и когато целувката започва да разтапя леда в сърцето на красавицата, той най-сетне и разкрива тайната си. Турандот разбира, че името му означава любов. Това е накратко съдържанието на операта «Турандот» на Джакомо Пучини. Ще я чуем сега в запис от 29 юни 2012 година с участието на Елена Бърамова като Турандот, Стоян Финджиков като император Алтум, Гео Чубанов е Тимур, Бойко Цветанов, принц Калав, Цветелина Малджанска Лил, Пламен Димитров, Пинг, Пламен Долъпчиев, Понг, Милко Михайлов, Панг, Свилен Николов е Мандарин. Заедно с симфоничния оркестър на Държавна опера Варна и с участието на Детско-юношеска опера Варна с ръководител Ганчо Ганчев. Диригент на спектакъла е Леонардо Куадрини.

Cerca d'ora,

voler, non voler, è sempre ancor d'orror, la feccia al mondo.

Уважаеми слушатели, днес в оперната вечер на програма Христо Ботев излъчваме запис от премиерата на операта Турандот на Джакомо Пучини. Състояла се на 29 юни 2012 година в Летния театър във Варна. В главните роли слушаме гласовете на Елена Барамова като Турандот, Бойко Цветанов Калав и Цветелина Малджанска като Лио. Заедно с симфоничния оркестър и хора на Държавна опера Варна с участието на Детско-юношеската опера в града, диригент на спектакъла е Леонардо Квадрини. Предстои да чуем последното трето действие. Вярната Рубиня Лю слага край на живота си, за да не издаде името на своя любим. А в края Турандот най-накрая разбира, че името му означава любов.

Силен Николов, заедно с симфонични оркестър и хора на Държавна опера Варна с участието на детско-юношеската опера в града. Диригент на спектакъла е Леонардо Куадрини.

финалните минути на операта Турандот на Джакомо Пучини, която слушаме в документален запис от премиерата от 29 юни 2012 година с участието на Елена Бърмова, Стоян Финджиков, Гео Чубанов, Бойко Цветанов, Светлина Малджанска, Пламен Димитров, Пламен Долапчиев, Милко Михайлов,

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 28 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в града Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Ето сега новините в подробности. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студентите след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше

0: Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не са докладвани екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар-Освободител и Дундуков. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви за Българското национално радио, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи ръка и множество травми. Вие сте с нощния осведомител.

0: бюлетин на Българското национално радио. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж, още двама души са загинали преди това при удар в Днепропетровска област. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. В страната вече пристигат чуждестранни екипи и се предоставя помощ. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит, този вторник Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, заяви в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
1: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално, има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40 градуса и 6 десети бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41 градуса и половина. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
2: Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Днес в последната си среща в този турнир българите ще имат за съперник тима на Украйна. В контролни футболни срещи на наши отбори Левски, Ботевраца 1 на 1, Септември, Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, тази нощ ще се изиграят последните мачове от груповата фаза. В 12-та група в полунощ Панама Англия и Хърватия Гана. В 11-та група от 2 часа и 30 минути Демократична република Конго Узбекистан и Колумбия Португалия. В 10-та група от 5 часа Алжир Австрия и Йордания Аржентина. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалендж купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Янева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран Фри на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. На втората позиция ще бъде другият пилот на Ферари,

0: Луис Хамилтън и лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Състезанието е днес от 16 часа.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 17 градуса в Добрич и Смолян до 27-29 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националния институт по метеорология и хидрология

0: По Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе през сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечи гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатър.

0: Призовавам се свидетел на стилниците перото и това, дето с перо се пише. Призовавам за свидетел на сигурния мрак на здрача и нощта и всичко, което тя съживява. Призовавам за свидетел седмия ден и душата, която сама се обвинява. Призовавам за свидетел времето, началото и края на всичко, защото всеки човек винаги остава лъжник.
1: Дервишът и смъртта. Драматизация от Петя Александрова по романа на Меша Селимович.
0: Призовавам за свидетел мастилниците и перото и това, дето с перо се пише. Призовавам за свидетел несигурния мрак на здрача и нощта и всичко, което тя съживява. Призовавам за свидетел съдния ден и душата, която сама се обвинява. Призовавам за свидетел времето, началото и края на всичко, защото всеки човек винаги остава длъжник. Шейх Ахмед Нурудин.

0: което означава светлина на вярата. Говори! Говори!
1: Каква светлина съм аз? С какво съм бил просветлен? Съзнание? С висше наставление? С доверчивост? Всичко това е под съмнение. И сега аз съм само Ахмед. Нито шейх, нито Нуруддин. Всичко се е смъкнало от мен като риза и останало само онова, което е било преди всичко друго. Гола кожа и гол човек.
0: Ти си шейх на текето на града. Задължен си да пазиш другите от грехове.
1: И себе си. И себе си, излишно е човек да крие. В какво се състои набожността, ако няма изкушения, които да се превъзмогват? Внезапно светът стана тайна за мен. Ние застанахме с Бога един срещу друг. Учудено се гледахме. Не се разпознавахме и не се разбирахме.
0: Кога стана това? Когато хвърлиха брат ти Харун в затвора?
1: Вече 10 дена брат ми лежеше в крепостта. Вярвам в съдния ден и във вечния живот, но започнах да вярвам и в ужаса на смъртта. В страха пред този непроницаем мрак. Той ме беше погълнал.
0: Мислиш ли как да спасиш брат си?
1: Знаех един начин. Сестрата на Хасан ме беше помолила за съдействие. Ако убедя Хасан, черната овца на техния род, да се откаже доброволно от наследството на волния си баща, замяна можех да поискам от мъже и кадията живота на моя брат.
0: Ти съгласи ли си?
1: Тогава още не ценях Хасан. Струваше ми се повърхностен и лекомислен. Но и по-лош да беше, как можех да помогна на тази безкруполна жена в едно хайдушко деяние. Нищо нямах, освен убеждението, че съм честен. Ако и това загубех, щях да съм развалина.

0: Да.
1: Да, тук съм.
2: Исхак, трябва да си вървиш. Аз, дервишът, не мога да крия в текето непознат беглец, вероятно затворник.
0: Благодаря ти, че не ме издаде.
2: Не желая да се меся в чужди работи. Затова искам да си отидеш.
0: Добре. Веднъж ми помогна, сега защо отказваш? Може би някога ще ти потрябва добър спомен, а?
2: Не знае нищо за теб.
0: Знаеш, всичко преследват.
2: Сигурно си направил зло?
0: Не.
2: Убил си някого?
0: Не.
2: Тогава си откраднал?
0: Не.
2: Ограбил, извършил си някакво срамно дело?
0: Не, не, не.
2: Няма да викам стражите. Но не искам и да те подсуня. Защо да ти помагам? Аз дори не знае дали си виновен.
0: Но тогава си върви. Теб това не те засяга.
2: Мога да те унищожа.
0: Не. Нямаш сили дори за това.
2: Да те скрия в текето опасно и за мен и за тебе. Но в дъното на градината има къщичка, в която никой не ходи. Подсуни се, докато стражите си отидат. Ако те хванат, не казвай, че съм ти помогнал.
0: Не, няма да ме хванат. Защо правиш това?
2: Не знае. Не знае. Нека бъде сякаш не сме се срещали. Да ти донеса ли храна?
0: Не. Много се колебаеш и размишляваш. Каквото и да направиш сега, после ще ти стане криво. Върви си в текето и не мисли повече за мен. Ако мислиш много, можеш да ме предадеш.
2: Не вярваш много на хората. Мислиш, че вече съжалявам?
0: Нещо те мъчи. Ще дойда някога да си поговорим. А сега си върви.

0: Безброй съображения е имало и да го спасиш, и да го погубиш. Ти си дървиш, защитник на властта и вярата. Ако му беше помогнал, щеше да измениш на убежденията си, на които си посветил толкова години непорочен живот. Лошо щеше да бъде за брат ти и щеше да изглежда като отмъщение.
1: Ако го бях предал на властите, щях да си остана онова, което бях, без оглед на всичко, което се бе случило, без оглед на затворения ми брат. И щях да продължа нататък по утъпканата пътека на послушанието, като изневере на мъката си. Но ако го бях спасил, това щеше да е окончателното ми решение. Щях да премина на другата страна. Щях да възстана срещу досегашното си аз. Щях да изневеря на спокойствието си. А нямах сили. Нямах сили нито за едното, нито за другото. От едното ме отклоняваше моята несигурност, от другото силата на навик. И страхът. Страхът от неизвестното.
0: Имало е сигурен и прост начин да намалиш мъката си, дори да я премахнеш, като я превърнеш в обща грижа. Не е трябвало да вземеш сам решение.
1: Да, говорих с Мола Юсуф, а той го предаде. И доведе страшите. После ми каза, мислех, че ти така искаш. Нямаше да ми кажеш, ако не искаш.
0: Ти си знаел какво ще направи. Още когато си решил да кажеш на някого и си избрал точно него. Наистина си му казал, че най-добре е да не се месите, но си бил сигурен, че той ще извика стражите.
1: Да. Да. Той беше изпълнител на моето тайно желание, което все още не бе решени. Вината му се състоеше в послушанието. Готовността му вчера щях да назова решителност. А днес бих го упрекнал. Не той. Не той, а аз се промених. И тогава именно всичко се промени.

0: Получи!
1: Муселим, аз шейхът на Текето имам право да знам за рождения си брат толкова, колкото биха казали на всеки. Длъжен съм да му помогна, ако е възможно. Не би било хубаво да стоя на страна, всеки би ме упрекнал. Кого имам освен него и кого има той освен мен? Муселим, искам да питам за брат ми.
0: За брат или какъв брат, бе?
1: Брат ми, както разбрах, е извършил нещо, което може би не е трябвало. Аз не знае, но не вярвам да е нещо тежко. Затова моля да поручиш тази работа, за да не се припише на задържание нещо, което не е било.
0: Брат, казваш, задържан? Знаеш ли защо е задържан?
1: Дойдох да попитам.
0: Ето, не знаеш даже защо е задържан, а идваш да молиш.
1: Не съм дошъл да моля.
0: Искаш да го обвиниш ли?

0: не иска. Можеш ли да посочиш други виновници или съучастници?
1: Не, не мога.
0: Тогава какво искаш?
1: Престъпление ли да се пита за брат, каквото и да е извършил той? Това е мое задължение, както по Божиите, така и по човешките закони. И всеки би могъл да ме заплюе, ако остана глух. Животни ли сме станали, нещо по-лошо?
0: Думите ти са тежки. На чия страна е правото? Ти защищаваш брат си, аз закона. А законът е строг.
1: Ако законът е строг, трябва ли ни да бъдем вълци?
0: Кое ни прави вълци? Да браним закона или да го нападаме като тебе?
2: Получих!

0: Как е брат ти Ахмед? Научи ли нещо за него?
1: Не още, Хасан. Муселимът ми каза, че щом защищавам брат си, се опълчвам срещу закона.
0: Искам да ти помогна колкото мога. Трябва да го измъкнем и да се махне по-скоро от тук.
1: Тогава все едно, че се признава за виновен.
0: Да, но ще остане жив. Най-важното е да спасим човека.
1: Аз спасявам нещо повече. Правдата.
0: Ще пострадат и ти, и той, и правдата.
1: Ако такава е Божията воля...
0: Ама може ли вие, дървишите, да не мислите като дървиши? Нима не може да се направи нещо според човешката воля, без при това да се спасява света. Направи нещо за човека, за този, който случайно е твой брат, за да не пропадне невинен в името на защитаваната от теб правда.
1: Не мога да освободя брат си с бягство или подкуп, защото все още вярвам в правдата.
0: А, да. Може и да си прав. По-добре е да се придържаш към небесните мерки, отколкото към земните. Личната загуба става по-маловажна. И Бог, и човекът, и днешния ден. Всичко угасва времето, безлично и огромно, сънливо, тромаво и тържествено равнодушно.
1: Аз действително мисля, че Божията воля е върховен закон. Че вечността е мярка за нашето действие и че вярата е по-важна от човека. Бих искал да се издигна до тези мисли. И когато се касае за моето собствено щастие.
0: Кажи ми, моля те, кажи, че брат ти стои над всичко. Кажи, че си готов да пратиш всичко по дяволите, за да го спасиш, защото знаеш, че е невинен.
1: Ще направя всичко, каквото мога.
0: Не, това не е достатъчно. Трябва да направиш нещо повече.
1: Не мога. Не мога. Ще отида при кадият и ще помоля и него.
0: Кадият, но той е забравил всички обикновени думи. Ще нанизва книжни фрази от Корана и ще добавя своята песен върху тях.
1: Тогава и аз ще отвърна със същата мярка. Коранът принадлежи и на мен. Ако нищо не се получи, ще отида и при мюфтията.

0: Заповядай, заповядай. Не се виждаме често. Ще пиеш ли едно кафе?
1: Идвам да питам за брат ми. Какво е извършил? Ще ми каже ли някой какво е извършил?
0: О, правоверни. Не питайте за неща, които биха могли да ви хвърлят в грижа и отчаяние, ако ви се кажат открито.
1: Научих, че бил задържан заради някакви думи.
0: Не може да има тайно съглашение между трима и Бог да не е четвъртият от тях. Тайните срещи са дело на Сатаната, защото Сатаната иска да натъжи правоверни.

0: 20 години си бил дервиш. Учили са ти да бъдеш послушен, да търпиш и да живееш за вярата. По-добри от теб имаше, но по-верни нямаше много.
1: Но когато къмшикът на властта засегна моя брат, той нарани и мен до кръв. Този младеж не е способен да извърши престъпление, но ето, че него не го защитих достатъчно твърдо, а тях не ги оправдах. Струваше ми се, че всички са ми причинили зло, почти еднакво, защото ме изправиха лице с лице срещу живота, извън моята истинска пътека.
0: Но какъв беше ти? Неверен брат или неверен дервиш?
1: Бих искал да плача заради брат си, какъвто и да е той. Или да защищавам закона твърдо, макар че преследва моя брат. Но не можах. Нито едното, нито другото. Дали съм изгубил човешката любов? Или съм ощетил вярата? А с това съм загубил всичко.
0: Разбра ли за какво беше наказан брат ти?
1: По-късно да. Знаел е твърде много. Всичко това е твърде объркано за моето наивно знание за живота, изградено в самота и послушание.
0: От кого научи?
1: От Хасан. Той може да е лекомислен, може да пропилява своя ум. Но е добър човек. И знае тайната на приятелството. Аз не я знае. Чаках той да ми открие. Тя е като молитва пред големия страх. Като талисман против зли сили. Като врачуване преди да тръгнеш към страданието.

0: Аз, шейх Ахмед Нуродин, бих искал да обезпокоим мюфтията.
1: Играеш ли шах?
0: Слабо.
1: Какво е времето, Нево?
0: Слънчево и топло.
1: И при зимата, така казвах, не е студен. Страшна земя, досадна земя.
0: Дойдох с молба.
1: Изморен съм.
0: Може би ще те заинтересува.
1: Мислиш ли?
0: Ще се опитам. Бих искал да говоря за своето нещастие. То ми изглежда най-голямо, защото е мое.
1: Да, да.
0: Бих искал да е чуждо.
1: Е, по-нататък.
0: Имам брат. Но го имам само наполовина. Споменавам името му, а той е затворен в крепостта.
1: Ага.
0: Половината от живота му е тук. Половината горе.
1: Все едно. Продължавай.
0: В крепостта задържат лоши хора, крадци, злодеи, царски врагове. Най-често глупци. Защото мислят, че не са виновни, а човек никога не знае.
1: Изморен съм. Върви си.
0: Не съм казал всичко. Нареди да го пуснат.
1: Кого да пуснат?
0: Мой брат.
1: Ела утре. Или кажи на подчинените.

Синове Адамови, моят брат Харун е мъртъв. Исках да останем сами, да се погледнем очи в очи. Тъжни заради смъртта на един невинен човек и обезпокоени заради извършеното престъпление. А това престъпление засяга и вас, защото знаете, който убие невинен човек, все едно е убил всички хора. Можех трябва да ги мразя, но не мога. Аз нямам две сърца, едното за омраза, другото за любов. Това, което имам, сега познава само тъгата. Пазете роднинските връзки, нарежда Аллах, а аз не ги опазих, брати Харуни.

0: Не те запазих жив, не те видях и мъртъв. Сега нямам никого освен себе си. И тебе, Боже мой! И тъгата моя! Дай ми сили да не се отровя с омраза, дай ми сили да простя! Защото който прости, той е най-великият, а знае, че не мога да забравя!
1: И няма смисъл да викаш. От крепостта ще излезеш веднага. Ти никога.

0: Вече знам какво е да си сам и да чакаш. Останахме сами. И ти. И аз. Ти чакаше мен, аз чаках сам. Никой не дойде. Празен остана и моят път. Не дочакахме. Всеки остава накрая сам. Еднакви сме. Нещастни сме. Хора сме, брате Харун.
1: Колко много говориш. Седни някъде. Някъде където иде.
0: Исхак.
1: Кого викаш? Аз не съм Исхак.
0: Все едно. Аз те нарекох така. Как допуснам да те заловят?
1: Аз не се предавам. Аз съм предаден, това е извън мене.
0: Ако не си извършил нищо лошо, не си виновен. Бог изправя причинените неправди.
1: Как властта от Бог ли идва? Ако не е тогава, откъде идва правото и да ни съди? А? Ако е така, как може да сбърка? А ако не е от Бога, какво ни задължава да търпим неправдите? Ако е от Бога, това неправди ли са? Или наказание заради някаква по-висша цел? И ако не е тогава и над мен, и над тебе, и над всички нас, е извършено насилие. Но в такъв случай ние сме виновни, защото го понасяме. Хайде сега отговори. Ама не казвай като дървиш, че властта е от Бога, само че понякога я упражняват зли хора.
0: Предварително не си съгласен с мен. Предварително. Трудно ще се разберат двама, които мислят различно.
1: Лесно ще се разберат двама, които мислят. Честен си, умен. Не искаш да ми отговориш с празни думи, а истински нямаш. Но какво би било, ако те пуснат? А? Светът горе е твой, както и техен. Но те са те изключили от него. Ще ги намразиш ли? Ще ги забравиш ли? Питам, защото не знам кое е по-тежко. Единственото решение е да не беше ти се случило нищо.
0: Това е моя мисъл.
1: Толкова поздно? Защото единствено то е невъзможно.

0: И все пак те пуснаха. И приятелите те чакаха.
1: Ми стана ясно как умира човек. И видях, че не е трудно. Нито леко. Нищо не е. Само все по-малко се живее, все по-малко се страда, мисли, чувства, знае. Пишното движение на живота пресъхва, остава тънката нищица, несигурно съзнание, все по-немощно, все по-незначително. И тогава не се случва нищо. Не става нищо.
0: А очакваше ли нещо?
1: От тежкото състояние ме измъкна омразата. Сигурно отдавна е била у мен, носил се ме като тумор, който

Изведнъж се пръсна. Защо се е укривала? Защо е мирувала и мълчала? Озрявала е в тишина и се роди, яка и силна.

0: Мула Юсуф ми подари Корана, преписан от него. Той е истински художник и владее всякакви почерци. Но е много затворен. Нещастен ли?
1: Да, познавам го от дете. Войниците убиха пред очите ми майка му, защото подслонявала враговете ни.
0: Трябвало е да му се помогне.
1: Не приема помощ. Не допускай никой до себе си, не вярва никому.
0: На любовта би повярвал.
1: Аз го обичах. Затова и го доведох тук. По-близък от него нямах. Знае какво мислиш. Че можеш да замени брат ми.
0: Не те обвинявам. Всички крием любовта и така я задушаваме. Каза, че си го обичал. Сигурен ли си?
1: Не знам.
0: Може би си изпълнявал задължение и си очаквал неговата благодарност. А той е потъл все повече в омраза.
1: В омраза? Към кого?
0: Към всички и към теб.

Трябвало е да го направиш свой приятел или да го изпъдиш. А вие сте се оплели като две змии, които са си глътнали опашките една на друга и не могат вече да се разделят.

0: Зная къде си ходил и какво си търсил. Не си търсил на празно.
1: Върви си, мола Юсуф.
0: Аз издадох твоя брат Харун. Бях шпионин на кадията.
1: Какво искаш?
0: Не ме наказвай с мълчание. Заплюй ме или прости. Не ми е леко.
1: Не мога нито едното, нито другото.
0: Бих искал да знаеш колко ме измъчи, когато ми говореше за приятелство. Знаех, че не може да бъде истина, а исках да бъде. Исках да стане чудо. Но чудеса няма.
1: Върви си, Юсуф.
0: Мога ли да ти целуна ръка?
1: Моля те, върви си. Бих искал да

0: Докато беше жив брат ти, малцина го познаваха. След смъртта си той стана любовта на градчето. На гроба му винаги има пресни цветя.
1: Докато беше жив, той беше само мой брат. После стана кърва в спомен.
0: Но ти имаше истински приятел. Хасан?
1: Да. Преди считах, че приятел може да бъде оня, който иска допълване, който не е сигурен в себе си. Малко се глези, неизбежно досажда, макар че е мил. Хасан е завършена личност. Винаги свеж и винаги различен, учен, смел, неспокоен, сигурен във всичко, което предприема.
0: Любовта ти към него не измести ли омразата?
1: Любовта и омразата не се смесват. Те не си пречат, не могат да се погубят. Необходими са и двете. От едната страна аз съм черен, а от другата бял. Такъв съм. Раздвоен, а в същото време цял. Приятелството ми стана по-скъпо и заради омразата. Омразата, която се раздрастваше в мен. И накрая намери изход.
0: Защо беше дошъл пратеник на султана?
1: Отиваше да потушава въстанието в Посавия. Спря само да пренощува. И ми предаде новини за хаджи сина Нудин. Синът му станал царски сановник. Никой от нашето градче не е стигал до толкова висок пост.
0: Ти предаде ли на хаджията радостната вест?
1: Ако не беше късна нощ, щях да отида да го зарадвам. И моят живот би тръгнал по друг път. Не знам дали по-добър или по-лош, но друг. Но призори започна да ми просветлява. Мерна се някаква мисъл, неясна, несигурна, далечна, но все по-близка, по-ясна, по-определена, докато ме озари като утринно слънце. Мисъл? Не. Божие откровение! Юсуф, често да. Те виждам да се молиш над гроба на брат ми. Заради хората ли правиш това или заради себе си?
2: Не е заради хората.
1: Така да е. Тогава не си съвсем покварен.
2: Всичко бих дал, за да забравя. Бог ми е свидетел, съжалявах и съжалявам.
1: Защо?
2: За пръв път някой пострада заради моето послушание.
1: Казваш, че съжаляваш. Това само думи ли
2: си? Не са. Мислих, че ще ме убиеш. Цели нощи съм чакал омразата да те доведе в моята стая. Ръка не бих помръднал да се защитя. Кълна се в името на Бога.
1: Ако тогава ти бях поискал да направиш нещо за мене, какво би отговорил?
2: Бих направил всичко.
1: Тогава те питам.

0: Готов ли си да направиш всичко, наистина всичко, което ти каже?
1: Какво?
0: Размисли преди да отговориш. Ако не искаш, върви спокойно по пътя си, няма да те опреквам. Но, ако се съгласиш, не трябва нищо да питаш и никой не трябва да знае. Само ти и аз и Бог, който ме нападства.
1: Готов съм.
0: Много бързаш. Може би искам да убиеш някого.
1: Ще убия, ако е необходимо. Щом твоята съвест го приема, ще го приеме и моята. Какво трябва да направя?
0: Първи при кадията, сега веднага.
1: При кадията вече не ходя. Но добре, ще отида.
0: Кажи му, Хаджи сина Нудин е помогнал на затворниците, които избягаха от крепостта миналата нощ. Разбра ли?
1: Да.
0: Ако запита кой ти е казал, ще му отговориш, че си научил случайно от непознати хора в хана. Мен не ме споменавай. Те също да не те споменават достатъчно името, което им даваш.
1: Той ще пострада?
0: Казах ти да не питаш нищо. Няма да пострада. Ще се погрежим да не му се случи нищо.

0: Спрете!
1: Какво искаш?
0: Спрете, къде водите хаджи си на Нудин?
2: Какво те интересува?
0: Аз съм шейх Ахмед Нурудин, раб Божий, негов приятел.
2: Айде, отдръпнете се!
0: Къде го водите?
1: Дръпни се настрана!
0: Питам от името на хората, които го познават, от името на приятелството, което ме свързва с него, от негово собствено име, защото той сега не може да се защищава. Ако е било казано нещо лошо за него, лъжа е. Всички сме негови гаранти, всички сме свидетели, че това е най-почтеният човек, грачето. Ако затворите него, тогава кой? Кой ще остане на свобода?
2: По-добре би било да не се бъркаш.
3: Пуснете го! Пуснете го, чувате ли?
2: Айде, водете го, водете го!
0: Това е бунт! Това е бунт!
1: Водете го!
4: Юсуф, защо ме гледаш така? Защо се оплаши?
5: Направих всичко, каквото каза. Обещах и го направих.
4: И сега съжаляваш?
5: Не съжалявам. Извърших всичко, каквото нареди, видя сам.
4: От мен ли се боиш?
5: Не се боя. Защо да се боя?
0: Изпращал си хора на смъртта, спаз ми заплита червата ти, като видя, че и аз мога да бъда опасен. Не мога да понасям твой страх. Той ще доведе до предателство.
5: Станал си съвсем различен от предишния Ахмед Нурудин.
4: Ти също помогна да бъде убит онзи спокоен и кротък човек, който вярваше в един несъществуващ свят. Сегашният се роди от мъката и само ликът му е същият.
5: Аха, ти си отмъщаваш.
4: Оня безумен дервиш е различен от днешния по това, че не притежаваше лукавство и мъдрост, каквито само тежкият живот може да дари на човека. Вечен ти покой, почтени благородни шейх Нурудин, който вярваше в силата на доброто и Божиите думи. Сега този, дето носи твоето име, продължава делото ти, без да се отрича от нищо твое, освен от наивността.
5: Хората от чаршията изгониха Муселима, а кадията е мъртъв.
4: Бог отсъди, народът извърши. Моята омраза не е само моя.

0: Е, как ти се струва кадийската служба? Щастлив ли си?
1: Щастлив съм, но не съм наивен. Помогнаха ми редица случайности, а началната причина е нещастието на брат ми Харон.
0: Не са само случайности. Удрът ти даде сила, развижите. Избраха точно теб за кадия, защото едновременно си герой и жертва. Да. Сигурни са, че чрез теб ще управляват лесно и ще правят каквото си искат. Ти пък си мислиш, че ще вършиш онова, което ти искаш.
1: Ще върша онова, което законът и съвестта ми повеляват.
0: Всеки си мисли, че ще надхитри другите, защото е сигурен, че само той не е глупав. А да се мисли така е наистина глупаво.
1: Това място ми дава сигурност. Но ще ми даде и самота.

0: Колкото по-голямо е издигането, толкова по-голяма е и пустотата. Затова искам да те запазя. Ти ще бъдеш моят топъл подслон. За всичко, което върша, ще питам само моята съвест.
1: Но все по-често се чуват гласове, че си виновен за смъртта на предишния кадия.
0: Страхувам се от хората в чершията. Хем ги презирам, хем добре помня какъв зъл и разрушителен бяс има в тях.
1: Ти престана да разговаряш с тези хора, защото не знаеш кои са. А те чувстват, че не ги обичаш и те гледат студено. Да, но има и по-важни неща. Моите роднини са преживели бунта в Посавия. Разказваха за пепелищата, за непогребаните мъртъвци.
0: Къде изчезна твоето безгрижие? Престана да се шегуваш и бъбриш, а непрекъснато разправиш за това възстане и то с такава мъка.
1: Нищо не унижава човек толкова, колкото подлото съгласие и дребнавата съобразителност. Толкова сме се починили на нечия чужда воля, че това става наша съдба.
0: Да, научих, че купуваш отнетите имоти на посавските бунтовници.
1: Да, обаче се натъкнах на неочаквана пречка. Глашатаят обяви, че човек на везира ще ги закупи всичките.
0: И ти се отказа от надаване.
1: Купих няколко имота и оставих пари, за да поправят къщите и да се нахранят семейство на бунтовниците.
0: Защо ти трябва да си караш с везира? Има наистина от никого не се страхуваш.
1: Защо да се страхувам? Имам теб. Сигурно ще ме защитиш.
0: По-добре е да не се нуждаеш от ничия защита.
1: Прав си, прав си. Не е редно да те обременявам с неволите, които сам си докарвам. Който не умее да плува, да не скача във водата с надеждата, че някой ще го измъкне.
0: Но не би бил приятел, ако не го измъкне. Ти схващаш приятелството като свобода, а аз като задължение. Моят приятел е и това, което съм и аз. Като пазя него, пазя себе си. Няма трябва да казвам това. А?

0: Визирът ти предава своите поздрави и ме проводи за свой пратеник. Бих желал да свършим веднага това, заради което съм дошъл.
1: Нима работата е толкова бърза.
0: Визирът е разсърден, защото добровнишкият търговец, който е говорил обидни неща за нашата област и управители ти, е избягал с помощта на своя приятел Хасан. Как си могъл да оставиш добровчанина да избяга под носа ти? Сега визирът иска някой да бъде арестуван. Сигурно знаеш кого има предвид.
1: Не знае.
0: Знаеш.
1: Желанието на светлия визир за мен е заповед, но сега го моля да се откаже от своето намерение заради собствения си престиж. Хората обичат Хасан и знаят, че не е виновен.
0: Добровчанинът виновен ли е? Виновен е. Значи виновен е и Хасан. Дори повече от него. От чужденеца можем да очакваме да бъде неприятел, но от нашия човек не можем. Това е противоестествено.
1: Хасан не е враг и не е виновен.
0: Сляпо си повярвал на неговите дръзки приказки.
1: Хасан е най-добрият ми приятел.
0: Толкова по-добре. Всеки ще види, че не остава въпрос за отмъщение, а за правда.
1: Моля, визира, и тебе да ме пощадите. Ако се съглася, ще извърши нещо страшно.
0: Ще извършиш нещо умно. Защото визирът се пита, кой ги е предупредил.
1: Искаш да кажеш, че визирът се съмнява в мен?
0: Искам да кажа, че за съдията е най-добре да няма приятели никога. Нито един. Защото хората грешат.
1: А ако има?
0: Тогава трябва да избира. Или приятеля, или правдата.
1: Не, няма да извърши грех нито пред приятеля, нито пред правдата. Не е виновен. Не мога да направя това.
0: Твоя работа. Визирът не те насилва. Само, че ти знаеш колко хора не те обичат и колко оплаквания са изпратени до Цариград. Повечето от тях визирът е задържал при себе си. Без него отдавна да те е разкъсала чуждата омраза. И защо те защитава? Защото мисли, че може да разчита на теб. Ако обаче види, че не може, защо да продължава да те пази? Властта не е приятелство, а съюзничество. Прочети това писмо от заместника на цариградския мула. Чети де. Не щеш? Тогава слушай. Защо така упорито защитавате кадията Ахмед Нуруддин, който е подбудил бунта на чаршията и виновник за смъртта на предишния кадия и Муселима? Много видни хора са огорчени от самовластието ти. Ще напишеш ли решението?
1: Не ме принуждавайте, прекалено жестоко е.
0: Няма ли да напишеш?
1: Няма. Не мога.
0: Както искаш. Чу писмото.
1: Но няма искаш да убия баща си или брат си. А Хасан за мен е нещо повече, повече и от самия мене. То е всичко, което имам. Не го давам. Правете с мен каквото искате, но няма да го предам, защото не искам да изгася последния светъл лъч в себе си. Та без него светът ще стане мрачна пещера. Ще страдам, но не го давам.
0: Това е хубаво. Но не е умно.
1: Ако имаше приятел, щеше да знаеш, че е и хубаво, и умно.
0: Ти напишеш ли решението?
1: Ахмед. Принуден. Дефтаре. Не, не си принуден. Реши по съвест. Остави съвестта ми на мира. Ще го направя от страх. Ще се реша от ужас и ще вдигна ръце от себе си. Ще бъда това, което съм принуден да бъда. Смет! Смет! Смет! Нека позорът да падне върху вас. Принуждавате ме да нас... Принуждавате ме...

Нека позорът да падне върху вас. Принуждавате ме да нас... Принуждавате ме. Да стана това, от което съм се гнусил. Ръката ти трепери, ако толкова ти е мъчно. Защо подписваш? Не мога повече да остана тук. Трябва да замина някъде. Където и да е. Само да е далече заради... Заради хората. Заради всичко. Какво нищожество.

0: каза, че ще ти трябва.
1: Вече не, Юсуф, вече не.
0: Мога ли да си отида?
1: Ти знаеш ли какво стана?
0: Знам.
1: Не съм виновен. Принудиха ме. С закана нямаше какво да правя. Слушаха нощ на гърлото. Защо мълчиш, Юсуф? Ти нямаш право да ме осъждаш.
0: Добре би било да напуснеш града, шейх Нуродин. Страшно е хората да извръщат глава от тебе. Аз най-добре знам това.

0: Какво е това, дервишо? Ти взе открито да се подиграваш с нас.
1: За какво говориш?
0: За заповедта, с която си наредил да пуснат Хасан.
1: Чакай, молите се. Видя ли добре, че заповедта е от мен?
0: Видях я после. С твоята ръка написана, с твоя печат подпечатана. Донесел е мула Юсуф.
1: Нищо не съм знаел. Сега го чувам от теб.
0: Е, добре. Ти си извършил своето, сега е редът на другите да извършат своето. Кажи ми само, на какво разчиташе?
1: Нищо не съм направил. Изненадан съм като тебе. Мога да се закълна в Корана.
0: Сигурен съм, че можеш. Макар, че работата е от ясна по-ясна. Хасан е твой приятел, единственият и най-добрият. Самият ти каза това. Вчера видях колко държиш на това.
1: Заповедта за пускане я е написал моя писар. Мула Юсуф.
0: Защо го е направил? Роднина ли беше на Хасан? Или приятел?
1: Не.
0: Какъвто си ти?
1: Не.
0: Не е имал никакви лични причини да освободи затворника. Само е послушал тебе като твой доверен човек. И понеже той също е избягал, искаш да стовариш цялата вина върху него. Няма да стане.

0: колкото повече се оправдаваш, толкова по-малко вярвам на думите ти.
1: И на мен самия накрая започнаха да ми се струват неубедителни. Хората говорят за мен като за добър и верен приятел. Едни с упрек, други с признание. Нима за хората приятелството е до такава степен извън всякакво съмнение. Или са трогнати, защото не се среща толкова често. Прилича на гроба шега. Много неща съм извършил в живота си и добри и полезни, за да спечели уважението на хората. А то ми дойде за едно лошо дело.

0: което те считат за благородство. Знае, че не съм го заслужил. Знае. Но ми харесва. Само дето понякога ме мъчи мисълта, че е трябвало да постъпя именно така.
1: Вече пристигна пратеникът от Цариград. Знае защо, нали?
0: Аз не съм помогнал на Хасан.
1: Все едно е вече. Нека остане така, че си помогнал. Не унищожавай сам своето благодеяние.
0: Не. Не, в никакъв случай. Искам да живея. Искам да живея. Каквото и да се случи, искам да живея. Върху острата канара на смъртта дори, но искам да живея. Трябва да живея.
1: Живите нищо не знаят. Поучете го, мъртви, как може да се мре без страх или поне без ужас. Защото смъртта няма смисъл, както и животът. Мир на измъчената му душа. Призовавам за свидетел несигурния мрак на здрача и нощта и всичко, което тя съживява. Призовавам за свидетел съдния ден и душата, която сама се обвинява. Призовавам за свидетел времето, началото и края на всичко, защото всеки човек винаги остава длъжник.
0: Призовавам за свидетел съдния ден. И душата, която сама се обвинява. Призовавам за свидетел времето. Началото и края.

0: всичко. Защото всеки човек винаги остава длъжник.
1: Радиотеатърът представи Дервишът и смъртта от Меша Селимович. Драматизация Петя Александрова. Редактор Даниела Манолова. Превод Борис Михайлов. Участваха артистите Иван Кондов, Кристиян Фоков, Васил Димитров, Йосиф Сърчаджиев, Вълчо Камарашев, Любомир Младенов, Богдан Глишев и Анани Явашев. В ролята на Ахмет Нуродин – Георги Новаков. Стереозаписът реализира екип в състав. Звукорежисьор – Хачадур Манукян. Звукооператор – Димитър Василев. Звукови ефекти – Силвия Гочева. Музикално оформление – Пламен Петров. Режисьор – Милена Кубарелова.
2: Хумор и сатира.
3: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
4: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира! Днес нашият литературен салон е подготвил за вас една изненада. Една очаквана изненада. Вазов. Удивихте ли се? Но все пак го очаквахте. Та това е Вазов. Когото познаваме толкова близко, но така ли е наистина? Кирил Христов пише за него. Вазов ни оставя едно огромно литературно наследство. Неговите творения в поезия и проза ще образуват кома и цяла библиотека. Деятелност непрекъсната, вдъхновение непресушимо, физически силно и несмущавано от съмнения. Всъщност, какво по-приятно от това да прочетем за вас този толкова добър писател? Може би, ако го чуем отново по радиото, ще го усетим по нов, свеж начин. Ще почувстваме езика му, така звучен, жив и образен. Ще се приближим до персонажите с техния колорит и спонтанност. Затова слушайте, наслаждавайте се. Глава 17 от Подигото. Представлението.

драмата многострадална Геновева, която щеше да се представи до вечера в мъжкото училище, не е позната на повечето млади читатели. А между това, тя преди 30-тина години наред с Александрията, Хитрия Бертолда и Михаля, бе възпитавала вкуса и възхищавала цялото поколение тогавашно. Ето вкратце съдържанието й. Някой немски граф, Сигфрид, тръгва на война против маврите в Испания и оставя в неутешима скръб жена си, младата графиня Геновева. Току-що се отдалечава, наместникът му Голос се явява пред графинята с оскърбително предложение, което тя отхвърля с негодование. Мстителният Голос убива верния и служител Драк. Нея

хвърля в тъмница, а пред графа я наклопва, че е заварил с драк. Разлютения граф му праща заповед да погуби невярната съпруга, но джелатите, натоварени от голоса с тая мисия, смиляват се за графинята и я оставят в гората, в една пещера с детето и на произвола на съдбата. А голоса излъгват, че се я посекли. След 7 години графът се връща от война, злочест, и от едно писмо, оставено от Геновева, узнава невинността й и оплаква ранната й смърт. Той сковава във вериги голоса, който полудява от гризене на съвестта. После графът, за растуха, отива на лов в гората и намира случайно графинята в пещерата с детето й и една сърна, която ги хранила с млякото си. Те се опознават и радостно се връщат в палата. Тая наивна и трогателна концепция беше разплаквала всичките баби и невести в града. Геновевината легенда помнеха и днес всичките, а много госпожи знаеха наизуст драмата. Ето защо довечершното представление вълнуваше от много дни обществото. То го очакваше нетърпеливо, като някое голямо събитие, което щеше да внесе приятно разнообразие в монотонния живот на Бяла черква. Всичко се тъкмеше да иде на театъра. Богатите госпожи приготвяха премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и то с час си купуваха билет, за да не би парите да идат за соло или сапун. Общият разговор беше за представлението и той задави всички други обществени и семейни сплетни. Бабите в черквата се питаха: «Гено, ще идеш ли до вечера на Геновева?» И се готвеха да плачат за многострадалната графиня. В къщата с любопитство приказваха кой коя роля е взел и с благодарение узнаваха, че Огнянов ще бъде графът. Ролята на коварня и после полуделия голоса взе господин Фратю, който обичаше силните усещания. А за да произведе повече впечатление в последната роля, господин Фратю нарочно остави косата си нарязана от един месец насам. Илия любопитния беше слугата, Драко. И той 20 пъти днес се опитва как ще мре от сабята на голоса. Той същият беше натоварен после да лае като ловджийското куче на графа. Той на това прави доста упражнения. За Геновева от най-напред някой предлагаха дякона Викентия за хубавата и дългата му коса. Но като узнаха, че на духовно лице не се позволява да изляза на сцена, тая роля дадоха на другико. Заедно с някаква бяла мас да си намажем устаките. Останалите второстепенни роли се заеха тоже. Още щом зайде слънцето, театърът хвана да се пълни. Предните чинове заеха първенците и беят, нарочно поканен. От едната му страна седеше Дамянчо Григорът, за да го забавлява, както той знаеше. Всичкото останало място беше напълнено от пъстър свят, който бръмчеше в очакване да се дигне завесата. Между госпожите най-голяма врява дигаше Кака Гинка, която знаеше наизуст драмата и разправяше наляво и надясно кои думи най-напред ще каже графът. Хаджи Смион на един друг чин разказваше колко е по-голям Букурещският театър от тоя и обясняваше какво значение имаше шестакът на завесата. Оркестърът съставляваха местните гадолари, които повечето свириха австрийския химн. Види се в чест на немската графиня. Най-после настана тържествената минута. Австрийският химн млъкна и завесата се дигна с безобразни бърчения. Пръв се показа графът. Всичкият театър занемя, като че нямаше вътре жива душа. Графът захвана да говори, а Кака Гинка му суфлираше от чиновете. А когато графът пропуснеше или променеше някоя дума, тя извикваше: «Сбърка!» Изтръбява рок и влизат пратеници от Карла Великий, чрез които го вика на война с маврите. Графът се прощава с Геновева, която припада и отива. Когато графинята се свестява и не намира вече графа, тя плаче. Плачът размива всичките. Кака Гинка вика пак: «Плачи, бре, не знаеш ли как се плаче?» Графинята заревава по-силно и театърът ти отговаря с гръмогласен

0: хохот. Най-висок е смехът на кака Гинка, която вика: аз да дойда там, да видиш, плаче половина. Хаджи Смион забелязва на публиката, че плачът е голямо изкуство и че във Влашко плащат на нарочни жени да плачат над умрелите. Някой му изсъсква да мълчи и той изсъсква на другите, които го слушат. Но появлението на Голуса изменява положението. Той изкушава целомъдрието на Геновева. Тя му отговаря презрително и повиква Драка да го прати с писмо до графа. Вляза Драко и всички пак закискват на цилиндъра му. Това смущава Драка. Кака Гинка му вика: Драко, сваляй алафранговата тенджера, гологлав! И той сваля цилиндъра. Ново кикотане из публиката, но сцената добива трагически характер. Разсърденият Голус изтегля сабята да промуши Драк, но преди да го ръгне, Драко пада като сноп, мъртъв и неподвижен. Публиката не е удовлетворена от такова глупаво умиране и някой викат на Драка да шава. Дохождат и му извличат трупа за краката, а главата му се тътръзи по пода, но Драко геройски търпи бележките и пази ролята си на умрял. Хвърлят графинята в тъмницата. Актът се свършва и австрийският химн почва пак. Залата зашумява от критики и смехове. Бабичките са недоволни от Геновева, която не игра много жаловито. Напротив, Голос игра доста добре неблагодарната си роля и си спечели заслужено омразата на някои баби. Една се приближи до майка му и каза: Маритано, не са хубави тия работи, дето върши ваш фрачо. Какво му каза булчето? На първия чин Дамянчо Григорът разправяше по-тънко на Бея хода на първото действие. Той се увлече в красноречието си и разказа една приказка за някой си френски консул, който напуснал жена си по такава интрига. Беят го слушаше с голямо внимание и най-после разбра, че графът е френски консул и такъв го считаше до края.
1: Тоя консул е голям будала, каза той строго. Как той заповяда да убият жена му, преди да изпита хубаво? Аз един уличен пияница не запирам, доде го не накарам да дъхне на мяла пандурина.
0: Бей ефенди, то е написано, за да излезе по-любопитно.
1: И писачът глупец, и консулът по-глупец.
0: Наблизо Стевчов критикуваше графа също.
1: Огнянов през плет не е видял театър.
0: Защо? Че той добре играе.
1: Добре играе като маймуна. Не уважава публиката.
0: Да, и аз виждам. Не уважава. Видя ли как седеше на канапето на Бенчуолу? Гаче беше брат на княз Куза.
1: Трябва да му се подсвирне.
0: Трябва.
1: Кой ще подсвирква?
0: Двамата души се обърнаха. Те видяха Каблешков. Каблешков не беше още станал апостол. Той случайно се намираше в Бяла черква, дето бе дошъл на гости от един роднина. Хаджи Смион се смути от огнения поглед на бъдещия апостол. Той се отмахна малко, за да му даде възможност да види виновника, Стевчова.
1: Аз!
0: Отговори напрано Кириак.
1: Свободни сте, господине, но трябва да излезете на улицата. Кой пита вас? Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители. Ако можете по-хубаво, качете се там, каза Живо Каблешков. Аз плащам тука и неща кихая, отговори Стевчов.
0: Каблешков пламна. Препиранята щеше да се разгори. Мичо бе изядето, побърза да я прекрати. Кириак, ти си разумен човек. Тодорчо, крутувай! В това време австрийският химн млъкна. Завесата се дигна. Сцената тоя път представляваше тъмница. Осветлена с едно кандилце. Геновева държи детето си. Нарежда жални думи и плаче. Тя играе сега по-естествено. Полунощния час, мрачния затвор, въздишките на една нещастна и безпомощна майка. Всичко това настроява сърцата. По много женски лица се търкулнаха сълзици. Сълзите, както и смехът, са заразителни.

плачущите се умножаваха. Даже и някои мъже ронеха сълзи, когато тя пишеше писмото си до графа. Каблешков, и той умилен, изръкопляска на едно патетическо място. Плясъкът му се разнесе усамотен и с пълната тишина и умря без отзив. Много сърдити погледи се устремиха на вироглавеца, който на най-хубавото място дигаше шум. Иван Селям съзът, който подсмърчаше от плач, го изгледа най-кръвнишки. Откараха Геновева в гората да я посекат. Завесата се спусна.

0: Каблешков изпляска пак, но и той път остана без подражатели. Обичаят на ръкопляскането не беше въведен още в Бяла черква.
1: Дженабет хора имало в тоя мемлекет. Де е ставало това нещо?
0: В немско.
1: В немско? Аз от тия гявори не съм виждал още.
0: Как бе, ефенди? Имаме един немец в града.
1: А, да не би да е тоя, кюсето, чифта сакалият с сините очила.
0: Той, фотографинът.
1: Той? Добър геворчик. Всякога ми сваля капела, ала франга, кога ме срещне. Аз го мислих, че е французин.
0: Не, немец е. Хасъл от Драндабур.

Дойде третият акт. Сцената представлява пак палат. Графът се завърнал вече от война, угрижен и мрачен, че не намира Геновева. Слугинята му подава Геновевиното писмо, писано в тъмницата на предсмъртния й час. Тя му разправя, че е жертва на голосовата низост, че умира невинна и го прощава. Графът чете всичко това високо и хълца. Той плаче, той е отчаян. Зрителите и те преживяват страданията му. И те плачат. Някой с глас поимат. Плаче беят, който няма нужда вече от Григорът. Това напрегнато състояние на душите порасна още по-болезнено, когато графът заповяда да му доведат коварния Голоса, виновника за злощастията му. Голос се задава Рошав, грозен, измъчен от огризения и окован в букаите на конашкия затвор. Едно враждебно бръмчене на публиката го посреща. Погледите го устрелиха разярени. Графът му чете писмото, в което графинята и не го прощава. Графът заридава пак, къса си косите, удря се в гърдите. Публиката пак захълца неудържимо. Кака кинка и тя рони сълзи, но иска да успокои другите. Не плачете, Мари, Геновева е жива в гората. Няколко бабички, които не познават пиесата, се обаждат очудени. Кинке, жива ли била? Ами да му се каже на горкия да не плаче, каза баба Петковица, а баба Хачи Павловица не се сдържа и извиква през сълзи на графа. Бре, баби, не плачи, пулката е жива. Между това Голос лудува. Той гледа страшно с изпулени очи, с настръхнала чорлава коса. Маха, криви се и скърца с зъби отчаяно. Съвестта го гризе люто, но страданията му принасят облегчение на народа. Люто злорадство се изображава по лицата. Хак му е, думат жените. Тях даже ги е яд на Геновева, че го прощава в писмото си. Майка му, като гледа печалното състояние на господин Фратя, обременен от тежеста на веригите и на общото негодование, се чуди какво да прави. Умориха момчето ми! Омаскариха го! Тя се готви да го извлече из сцената, но я задържат. Тоя акт има бляскав успех. Шекспировата Офелия не е извличала в една вечер толкова сълзи.

Последният акт е в гората. Там една пещера. Из входа ѝ се подава Геновева, облечена в зверски кожи, и детето ѝ. Една коза, на която са дали крехки листе да зобе, за да не избяга от сцената, представлява сърната, която с млякото си ги храни в пещерата. Геновева приказва жално на детето си за баща му, но чува лай от ловджийските псета и пропълзи.

0: Явява в пещерата с детето, като увлича за рога козата, която се опира. Лаят се усилва и публиката намира Илийче любопитния по-изкусен в тая роля. Той показва още по-голямо усърдие, тъй че лаят му разбуди джавкането на няколко кучета отвън. Ето и графът в ловджийски дрехи се вестява със свитата си. Зрителите не дъхат. Всички са вторачили да видят как ще се срещнат с Геновева. Баба Иваница се бои да не отмине и предлага да му обадят, че там е жена му. Но графът я видял. Той се навежда и вика в пещерата.
1: Ти, който си тука, звяр или човек, излез.
0: Но вместо пещерата обади се залата. Раздаде се едно тънко подсвиркване. Всички се обърнаха смаяни към Стефчова. Той беше се цял изчервил.
1: Кой е тоя, дето свири?
0: Театърът забръмча недоволен. Огнянов подири с поглед подсвирквача. Като съзря Стефчова, който го гледаше безочливо, той му пришушна ниско.
1: Ще ти отпоря дългите уши!
0: Ново извикване още по-силно. Публиката бе втрещена. В миг общо негодование избухна.
1: Хванете го тоя протестанец! Дайте да го хвърлим из пенджера! Изрева свирепо Ангел Йовков. Гигант, 2,5 метра висок. Раздадоха се още гласове. Навън, който свири! Стефчов навън! Не сме дошли тука да слушаме пискуни и плясканета,
0: викаше Селемсъзът, който одеве инак бе разбрал одобрителния знак на Каблешков.
1: Киряк, не възприемам,
0: извика сърдито и кака Гинка, до която стоеше Рада, обляна в сълзи. Хаджи Смион шепнеше Стефчово.
1: Вярвай Бога, Киряк, аз ти казах още одеве, не бива да свириш. Тука народът е прост, нали видиш? Защо свири челебият?
0: Дамянчо дигна рамене. Беят почушна нещо на едно заптие, което отиде при Стефчова.
1: Киряк, каза му то полека. Беят заръча да идеш да изпушиш едно цигаро вън, като ти се стяга душата.
0: Стефчов излезе с горделива усмивка на устата, доволен, че развали впечатлението от Огняновата игра. Заедно с него и смутнята мина. Играта се продължи. Графът се намери с изгубената графиня. Прегръщания, вайкания, сълзи пак. Публиката се разчувствува изново. Доброто се увенча с пълно тържество над злото. Графът и графинята си разказват един други му мъките и радостта. Баба Петковица им думаше.
2: Идете си, баби, у вас. Па се сговорявайте. Не вярвайте на тия проклети голосовци.
1: Проклета си ти!
0: Изфуча зад нея господин Фрятовата майка. Същият бабин Петкович съвет даде и беят, но по-ниско. Общо чувство на удовлетворение и радост. Графът среща навред съчувствени погледи. Развръзката сключваше песента, която графът, графинята и свитата запяха. Сигфриди граде, радвай се сега! Но като изпяха първите два стиха на тая добродетелно радостна песен, раздаде се на сцената революционната песен. Пламни, пламни, ти в нас любов гореща, противо турци да стоим насреща.

0: разпаляше и опияняваше сърцата. Тия силни звукове удариха на една нова струна на публиката. Всички, които знаеха песента, запяха я. И мъже, и девойки. Тя сбра всичките души в едно. Сля сцената с залата и се издигна към небето, като молитва. Пейте, момчета, да сте живи! Но други от старите роптаяха ниско, като намираха неуместно това безумно възхищение. Беят, и той без да разбира нито дума, слушаше с благодарение песента. Той питаше Дамянча Григорът да му тълкува всеки един стих. Всеки други би сбъркал конците. Но Дамянчо не беше от тия хора, които не могат да отговарят на трудни въпроси. При това, сега му се даде случай да изпита силите си. Той запродаде Бея по най-естествен и увлекателен начин. Песента, според Дамянча, изражавала сърдечната любов на графа към графинята. Графът ти казва: «Обичам те 100 пъти повече сега», а тя му казва: «Обичам те 1000 пъти». Той казва, че ще издигне черкова, дето е била пещерата, за спомен, а тя му казва, че ще си продаде всичките алмази, за да раздаде милостиня на сиромасите и ще направи 100 чешми от мрамор.
1: Че много чешми, по-добре да направи мостове за хаир.
0: Чешми, чешми, че в Немско водата е малко, те пият повече бира хората, отговори Григорът. Беят клюмна одобрително на това решение.
1: А де е Голус?
0: Попита Беят, като дираше господин Фратя между актьорите. Нему не се пада там да излезе.
1: Добре кажеш,

Това падна като гръм небесен в залата. От най-напред един я запя, после част от трупата я подхвана, после всичката, а след нея и самата публика взе да приглаша. Внезапен патриотически възторг облада всеки го. Мъжественият мотив на тая песен, като невидима вълна, порасте, изпълни залата, заля двора и се пръсна в нощта. Песента цепеше въздуха.

0: пита Беят, като удираше господин Фратя между актьорите. Немо не се пада там да излезе.
1: Добре кажеш. Той керата трябваше да го обесят. Ако втори път играят това, то кажи на консула да го не оставят жив. Така по-добре иде.
0: И наистина, господин Фратю го нямаше между другарите му. Той бе изклинчил благоразумно, още когато се запя опасната песен, като не пожела да дочака лаврите на публиката. Песента се прекрати от трупата и завесата падна сред викове. Браво! Австрийският химн пак гръмна и изпращаше публиката из залата, която скоро опустя. Актьорите се разоблачаха зад завесата и приказваха весело с приятелите, които бяха дошли да ги поздравят.
1: Абе, Каблешков дявол те взел! Каква беше тая лудост от тебе? И с един път дохождаш и се озоваваш зад гърба ми и захващаш да ревеш като буря. Циганско сърце!
0: Огнянов изуваше княз Светославовите чизми.
1: Не можах да се стърпя, бе, брате. Умръзнаха ми толкова сълзи и кокоши жалби на твоята многострадална. Трябваше с нещо да отрезвим тоя народ. И тогава ми скимна да дойда на сцената. Ти видя какъв бляскав ефект.
0: Аз все поглеждах дали няма някоя заптя да ме хване за лакътя.
1: Не се безпокойте. Стевчо се запиля по-рано.
2: Беят го изпъди, каза учител Франгов.
1: Но Беят остана.
0: Аз го гледах как внимателно слушаше. Утре ще си имаме белица.
1: Ха, за него да не ви е грижа.
0: Нали бай Дамянчо Григорът беше при него?
1: Той го е сметнал, та го е поразил. Ако не е сторил това, ще му вземем назад дипломата.
0: Аз нарочно го поканих и турих при Бея, който обича маса.

0: Не се грижете, това ти го кучка и отвляква. Забележи Николай Неткович, като събличаше тънкото расо на поп Димчо, с което игра на сцената ролята на геновевения родител. Той смяташе без издайството, но на сутринта повикаха Огнянов на конака. Той се яви пред Бея, който беше навъсен.
1: Консулус ефенди, с нощи сте пели и комитеджийски песни, истина ли?
0: Огнянов протестира.
1: Но он башията ми обажда противното.
0: Той е криво известен. Вие сами бяхте там, Беят извика он башият.
1: Шериф ага, кога са пели такива песни? При мене или след мене?
0: Пред вас са пели бунтовническа песен, бай ефендим. Кириак ефенди няма да лъже.
1: Беят го погледна строго.
0: Самолюбието му се докачи.
1: Какво ми, братви, шериф ага? Кириак ли беше там или аз? Не слушах ли аз моите уши? Дамян Чучорбаджи дума по дума не преведе ли ми песента? Аз приказвах с нощи и с Марка Чорбаджи и той намерил гласа много хубав.
0: Такива безобразия друг път не правете. Беят изгълча сърдито, па се обърна към Огнянова.
1: Консуле, прощавай за труда, грешка станало. Чакай, а как викаха Оногова, окования?
0: Голос.
1: А, да, голос. Ти него да беше заръчал да го обесят по-добре. Аз тъй бих направил. Ти не трябваше да слушаш женски ум. Ама, хубаво беше пък.
0: Песента още по-хубава. Огнянов го поздрави и излезе. Скоро ще чуеш и по-друга песен. И нея ще я разбереш без помощта на бай Дамянча. Шушнеше си той, като минаваше из портата. Но той не виждаше как зловещо го гледаше в това време омбашият.

Днес в литературния салон на редакция Хумор и сатира четохме Вазов. В Академия комика много го обичаме и колкото повече го четем, толкова по-близък и любим става той за нас. Чухте представлението, глава 17 от романа Подигото. А скоро очаквайте и да развием отново тази театрална тема в едно от следващите издания на Академия комика. Аз съм актрисата Мария Йорданова. В студиото с нас е Виктор Викторов, за да изчисти звука ни до съвършенство. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

Нощна академия комика продължава с избрани песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които можете да слушате всяка неделя от 18.30.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели и най-вече уважаеми слушателки. Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. Следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които няма къде другаде да чуете. Като например, истинските новини, любимата на мнозина рубрика Тъбвиц, също вопли от интернета. Всичко това ще е след 30 минути, а сега ще започнем с фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». С неговите песни днес ще се върнем доста назад във времето, чак в 1986. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026 година. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година избрани моменти от историята на нашата редакция, сред които фестивалът «Златният кос» има особено място.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Сега се насочваме към 1986 година и понеже сме културна програма, ще си припомним някои филми, театрални постановки, актьори, поети, композитори, а също и други хора и събития, но да не отлагаме повече. Започваме с филма «Да обичаш на инат» на режисьора Николай Волев, създаден по романа на Чавдар Шинов. Той излезе на големия екран тъкмо през 1986. Филмът веднага стана хит и не случайно е сред златните български филми. Още същата година «Да обичаш на инат» спечели куп награди. Специалната награда, награда за операторска работа, награда на кинокритиката и награда на зрителите от Варненския кинофестивал. Награда за режисура и награда за мъжка роля на Съюза на българските филмови дейци. Специална награда на журито и награда Дон Кихот на Международната федерация на киноклубовете на 25-я кинофестивал в Карлови Вари. Главната роля в този филм изпълни Велко Кънев, който участва и в популярния телевизионен сериал от същата 1986-та «Васко да Гама от село Рупча» на режисьора Димитър Петров по сценарий на братя Мурмареви. Там пък песента «Тече, всичко тече», която стана хит благодарение и на актьора Асен Кисимов, който във Васко да

Гама от село Рупча се изяви само като певец, но за това пък в друг филм от 1986-та, телевизионният криминален «Преди да реши съдът» на режисьора Александър Раковски по сценарии на Камен Русев, а Асен Кисимов там изпълни главната роля. Да чуем сега двамата с песните им от Златният кос през тази 1986 година. Велко Кънев спедя песен «Лакът брада» на поета Георги Ивчев и композитора Вили Казасян и Асен Кисимов с песента «Предпарадния вход» на Валери Петров и Георги Генков.

Някога със своите лакти слави мерели платното нашите баби. Лактите от мярка за платното стават вече норма в обществото. Носим дрехи в модна къща шити, но са все на лактите протрити. Майчице природо мъдра как ти, вместо с крила дари ни с лакти.

на два мина. Захвърчава пух и перушина. А това са най-солидни факти, че крила ще станат нашите лакти. Честост на съдбата е такава, ту ни гали, ту зашеметява. Удар, падаш,

0: без колата. Да, могъл бих.
1: И също могъл бих прекрасно и без толкова висока заплата.
0: Без транзистора, о, можех. Без вилата, можех. Можех също.

Споменатия вече телевизионен филм от 1986-та, преди да реши съдът, играе още един от изпълнителите в Златният кос през тази година – Ириней Константинов. Той има и друго впечатляващо участие през същата година – в телевизионната новела «Триптих за апостола» на режисьора Георги Аврамов, създадена по три разказа на Иван Вазов. В нея той играе Васил Левски. На Златният кос Ириней Константинов изпя песента «Огледало» на поета Валери Станков и композитора Тончо Русев.

Добре, че огледалото не помни. Добре, че огледалото е няма. Възможностите негови са скромни да отразява истината сама. Възможностите негови са скромни

сме мечтали. Болникът да се види див от здраве, страхливецът накичен с медали. Болникът да се види див от здраве, страхливецът

по-своему, са оставили следа в българското кино и това е благодарение и на Антон Радичев. Така, както фестивалът на редакция Хумор и сатира остави следа благодарение на десетките и дори стотици участници в него, един от които е той. През 1986-та песента на Антон Радичев на Коса е наречена хореография. Стиховете са на Николай Цонев, музиката е на Ангел Заберски и тя представя по необикновен начин този майстор на лиричната естрадна песен, увлечен също така от оперното пеене и джаза.

През 1986 година Антон Радичев участва в 4 филма. Равновесие, Скъпа моя, скъпи мой, Те надделяха и в една от новелите на телевизионния Делници и празници. И трите игрални филма всеки

0: Ей така!
1: О, е, как може такова нещо? Как може, ама па такова нещо?

0: През 1986 по телевизията бе излъчен двусерийният игрален филм «Почти вълшебно приключение» на режисьора Илко Дундаков по сценарий на Атанас Ценев. В този семеен фантастичен мюзикъл Коста Карагеоргиев играе един от клоуните. Извънземен клоун има и в един от разказите на нашия колега Любомир Пеевски в сборника му «Да разплачеш плачеща върба», издаден през същата 1986 година. Тогава бе и премиерата на неговата пиеса «Черни очи за случайни срещи», играна буквално безброй пъти у нас и по света. Какво обединява двамата? Знаем какво златният кос. Сега ще чуем песен в изпълнение на Коста Карагеоргиев. Това е монолог на поета Димитър Точев и композитора Христо Ковачев и песен по стихове на Любомир Пеевски. Това е Катеначо, изпълнено от Искра Радева и дуо Лос Хемелос по музиката на Димитър Пенев.
1: Да бъда или да не бъда.
2: Да бъда или да не бъда. Бъда.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1986, а също и със спомени за тази година. Със звукорежисьора Николай Данев ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Така завършва нощна академия комика.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Евроклассик Ноктюрно. Изпълнение на симфоничния оркестър на Берлин с диригент Корнелиус Майстер и солист Хана Елизабет Мюллер предстои да слушаме тази нощ. Започваме с Puzzles and Games из Алиса в страната на чудесата от Унсук Чин.